0: asuntoa komentatzen eta zelako bidaitzarra bizi genuen eta horre egon ginen debatitzen, aber zer zen, beste batek izan zuen, trompeta, saxofoia eta, bueno, ez dakitze beste instrumentu izan zuten.
1: Aitzintxin, baina bakarra zen edo brassman bat zen?
0: Ez, bakarra zen, bakarra zen.
1: Ostia! Eta guau, eta guau, ekubila. Nola da posible, nola da posible... trompeta, saxoa eta tromboiaren artean ze nire konbikzio bat daukat, bi konbikzio dauzket. Bat, zuek badakizuela tromboia, saxoa eta trompetaren arteko desberdintasun fisikoa antzematen.
0: Justo, justo.
1: A ver, Alcubilla.
2: Justo.
0: Bai.
1: Zera, nola Atletikeko jokalaria zen hau?
0: Villalibre
1: trompeta jotzen du.
0: Villa trompeta.
1: Vale. Gero, beste badagola turututu aurrera eta atzera barak mugitzen jotzen dena. Alcubilla, begiratu hemen irudira. Ikusten diazu besoa, hola, pum, pum, pum, pum. Hori trompoia.
0: Hori dira trompoia, vale.
1: Eta bestea, saxoa kola kurba hundi bat egiten du. Hori da, Lisa Simpson jotzen zuena. Oso ondo, June.
0: Bai, izan saxofoia.
1: Hori izan saxofoia.
2: Baina,
1: nik esan dut, bi konbikzio nituela, eta bigarren konbikzioa da, hau deskribatuta ere, etzaretela gai izango desberdintzeko instrumentua.
2: Beha ez, bintzen.
0: Horrela ikusita, ba, saxofoia zen orduan, ba, lagunei esango diet.
1: Beha, zerbait lortu dugu. Ez dago gaizki. Ez dago bat ere gaizki. Lortu dugu, argitzea.
0: Nahi behar duzuek, gero pasako izuet, bideoa ikusteko...
2: bideoa dituzu eta ez dezute begiratu diferentzia.
1: Mesedez, biali bideoa baino... urgentementean Alcubilla. Nik uste, tartetxo badako momentuan argituko dugula gure entzulekin, ze oso garrantzitsua iruditu zaigu. Alcubilla, placer bat izan da, hemen zuri adarra jotzen ari dira, opa, saxofoiaren bideo daukagu. Saxofoiaren bideo daukagu. Bai, ez da ezakegu saxofoi bat de Alcubilla, oso ondo. Eta beste baiestapen bat, beste gauza desamar. Baiestatu dugula, badagola hitz bat, deitzeko kartoizko, nola ditu diozu?
0: Kartoi mitiko hau.
1: Edalontziak apoiatzeko kartoizko mitikoa. Bueno, horrek izen bat dauka, eta da, edontzi azpikoa. Igual Euskal Herri erdiak posa deitzen diogu hemen egualdean meintzat, baina edontzi azpikoa.
0: Ba, puntatuta horren gara.
1: Aritz Alcubilla eta Maio plazor bat izan da, gora zu eta gora zure aventurak.
0: Vale, eskerrik asko.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartzea unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bideak.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zaiegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten usteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago izena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, 7 emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Peachy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko 7ak bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari hontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea. Eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak. Aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz ariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko 7en historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta bueno, horren ondorio hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ezta?
3: Bai, argi daukagu neskak zintzera gerturatzeko referenteak izan barrituzela eta referente horiek ezagutarazteko bide ezin jo behar emakumea zintzen eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina oraindik hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakiek esan dute goraka dijoatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan oraindik kosta egiten zaigu bertan egotea eta sartzen garenean benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektibaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, zeba gara, sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala tanta asko sosotako sare badera eta itxaso bat egiten dugu eta bizia zeba ez dugu sekula bukatuko lanean hori berdintasuna lortu arte zientzian indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba, bueno, forma hartuko du otsailaren 3an hau da bihar hasiko den egitarauarekin programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, 34 entitate baino gehiago parte hartzen dugu. Bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte eta imaginatu asteotan, bueno, hiru entitatetan 11 arte denak jartzen ditugu. Astelenetik hoiandera, hiru hiruburuetan nagusiki, baina herrietan ere herrietan gure mugitu gara. Beraz, bai, atope hobez.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Etzaretela mugatzen adin tarte zehatz batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela. Aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai. Pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gazteei, baina gure gurasoak, aitona munak biren hori ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbait ekimenetan, eta agian berei izan daitezkela bereien iloben referente zientzian azteko. Berez egiten zegu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egun bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiltza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harremana eduki beharko duzuela eta lanketa egin beharko duzuela. Nolakoa da, ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, itzugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik ni bertako berrentasun batzordeko gudua naizena, egiten dugu ekarrizketatza du zientzelari bat, eta Gipuzkoan zehar ibiltzen gara herritik guztietan, eta 2018 talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina urten mugaz ez talde pasa gara tenperera jungera, bai, bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta urten nahi genuen Gipuzkoatikan ba, iparraldera begiratu, eta aurten iparaldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, hortxoaz.
0: Ze ona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begira ari naiz, eta ezin dugu dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago eta entzulei esan behar diogu emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean, zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez? Emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, hor boto dut jarduerataka bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere, ezagut, zinema eta zientzia, Monika Behiok aurkeztuta, saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrik egiten du 34 entitate izateak, denetati daukagu, fisikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotetik datorrela. Beste bat daukagu ere lan dut batean tan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea, geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, eta bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itsasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dit benetan gaztegoa ez izateak. Hori, ordea, itsasoaren egoeraren araberakoa izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itsasoa eta eguraldia ikusi behar dugu zertarako. Baina agian azikoi esan behar diogu, datorren urten ezkeni ez nerabentzako bakarrik. Eta publiko irekirako.
0: Hori da, gustatzen zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez? Inspirazioa ematea, ba beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei.
3: Hori da. Zeba, beti igual pintxa dezakegu, doktoraltza egiten desunean irakasle izango zela unibertsitatean, baina hainbat gauza egin diteke. zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna baldin baduka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta horiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentiari ontzako egiten ditugun hainbat ekimena, guretzako, gu sareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Ala ere guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agertzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabiltzan. Bera, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik handion behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa biatzen ari nintzela aipatu duzuela ekitaldi festibo batean, hau da hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tarteare izango duzue.
3: Bai, hortarako zientzilari beti prest. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkar ezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere ba, sortu zutena emakumea zientzialariak ba, hori ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela ekimen hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara Maria bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egi gutena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako, eta besterik gabe, eskerrak egiten duzuen, eskerrik asko egiten duzuen lanarekatik, ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri hau txamategatik, baita ere.
0: Ba, hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian, eskerrik asko.
3: Zoi, esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zematitz kabitzen da beldurretan? Nor dira besteak eta zeintzuk nire beldurrak? Zalantza eta beldurren etengabeko mugan. Orain ni baino handiagoa denez nire beldurra, iesigoaz barrenera, urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak. Zure aitzakiek. Minak norenak, norenak dira? Ez ditut sentitzen nireak, baina erori banaiz lastandu dut zauria. Azken finean, aldaketa bat bada azalaren mudantza eta inorkeztu berdin egiten egar. Gauza gutxi izango dira jargia bezain aldakorrak, gauero, gauero, desberdin azaltzen zaigu. Eta jargia bezalaxe, bere izena daraman taldea asko aldatu da azken urteotan. Kontzertu ugari, elkarrezketak ere inbeste, esperientzia berriak eta nola ez, abesti gehiago ere bai. Lasturak Orbain diskoaren aitzakiarekin elkarrezketatu nahi genituen neomatarrak Durangoko azokan, eta muzin egin ziguten. Gaur hemen dira, zauriak niazkatuta eta azalberrituta. Ongi etorri laukote.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo altzarete?
2: Oso ondo.
0: Aste berezi xamar batean arbatu zaituztegu.
3: Urduri xamar.
0: Gero itzen dugu larun batekoaz, baina ondo kudeatzen ari zarete guztia?
2: Ba, momentuz bai.
3: Seiatzen.
0: Ez dizkigu entzuleok buelta gehiegi emango Durangoko azokan gertatu zenari, ze Durangoko azokakoa Durangoko azokan konpondu genuen. Adiskidetu ginen bigarren kafetarrak eta neomaktarrak baietz.
2: Hori espero, eh?
0: Valentinon dena adiskidetuta geratu zen, eta hortik aurrera jarraitzen dugu elkar maitatzen, zaitezte kezkatu. Baina Goiuri Ezeiza Arandiak nahi zuen nolabait arantzatzu hau sartuta utzi eta, bueno, euren aurkezpenean agertzedin, ba, Durangon hori gertatu zela. Gurean dira, elkarrezketa akustikoa osatzeko bitrikitisa, panderoak, ahotsak, dena ekarri dute gure erantzuleok, eta gaur bikantu eskainiko dizkigute. Baina jakin nahi dugu diskonen inguruan gehiago, dagoeneko hilabete batzuk, dagoeneko tagit pausotxo batzuk eman dituen, bueno, umetxo hau nola ari den ezten, eta, bueno, hasteko. Askotan galdetu hori da, zer nahi zen nuen esan, edo zer nahi zenuten esan, zer bilatzen zenuten disko honekin, baina galdera pixka tira hori egingo dugu, zer topatu duzue disko honekin, gaur esango dugu ja, iruzpalau hilabete dituen honetan, zer topatu du norberak, zosiko zara laitz.
3: Bueno, ba, nik usten dut, sortu zanetik anasmoa zala pixkat denborak guk markatzea eta landuago edo pentsatuago nahi genuen disko bat sortzea eta hori izan dela pixkatu hain bueltan jaso deguna, ez? Hainbeste mimos eta denboraz eta landuta hain degun diskorrek ba usten dute erantzun hoxe hartu dula edo bintzat aurkezpen biran jasotzen ari eran maitasuna eta berotasuna ba kristona dela eta hori zuzenekoen ba indar horrekin edo ez gatoz gaur pixkat elkarrezketa.
0: Mendik aurrera, alaitzek esan dionari gehigarri, irati?
2: Nik uste dut gaien inguruan ebai, ba, pixka bat koinziditu degula jende gehiokin ez, ba, nola beldurra ze presente dagon egon jendean egunerokoan ebai, eta bueno, ba, zerbait barrutikan eta esperientzi pertsonal batetikan idatzi arren, edo melodia bat inarren, nola konpartitu leiken hainbeste ez, zure komunitateakin, edo bueno, ez tanakin ebai, orduan, hori polita da.
0: Garazi.
4: Ez da horrexa, eh? Nik bai remarkatuko nun gehiago denbora. Bai norberak behar duen denbora gauzak digeritzeko eta guzti horri, bueno, ba besarkatzeko, nolabait. Eta aldi beren taldean eskatzen duen denbora hori, publikoak eskatzen dizun denbora hori kudeatzea ere. Eta pixkat joko hortan jarriko nuke nik fokua denbora. Mm-hmm.
0: Leire.
5: Dana, esan duzu, Bai, nik uste dut bai, bueno, izan da guretzat modu bat, ez, gure ondo esan duzun bezala aldaketaz betetako urte eta bueno, denboraldi hau kudeatzeko, eta nik uste dut, ba, bueno, horri eta horrek eraginduzkun beldurrek kudeatzeko modu bat topaudu dela, edo topaudu labe bai diskuan, eta nik uste dut oin, ba, bueno, es, komentatu duzuena zuzenekotan eta bizitzen gabizen berotasun hori dala, baina, bueno, beste punto batetik, ez? Eta besten ditugula kantu honek ja beste punto batetik, edo aldaketa horren beste, ba, bai, beste punto batetik azkenian, eta, bueno, ba, politxea dela ikustia, topau doun, ba, bueno, desahogo bide hori edo terapia hori, ba, bueno, zelan garatu dame bai, eta, bueno, zentzua daukola eta betukuko daula, zentzua, bueno, aldaketa baten parte izango delako, bai.
0: Esperantzak kantuak adierazi zigun bazetorrela lan Neomaken lan berria eta esperantzak kantuak ere maitemindu egin duen bueltasko mangain dizkion saionetan esperantzak kantu horri gaur joko duzu gainera gure elkarrez eta akustikoan soinu probetan dagoeneko entzuleok ba entzun ditugulako eta nolabait bazegoen hor akaso ta orain besaletik hasi gora leire zuri utziko dizu gazten ez da egit intentzio deklarazio bat diskoak beldurren inguruan asko hitz egiten du eta gero hitzek hitzuiek aztertuko ditugu baina badaezpada hemen esperantzak, eta kolore aldetik ere, kantuak erakusten zuen, bueno, Neomak berri bat, Neomak helduago bat, ez dakiz erakusten zuen, bat zegoen zerbait sonoroki horaz berdina.
5: Izan lehike, egia da esperantzak kantuakin nola baite, olako talde edo, ez, sentimendu bat eukidoula beti nik ustot horra eruen gaitxula kantuak, eta holan gure gobela sortu, guretzate, ba, bueno, ere zerki bat zatea gualarrei da, baina, bueno, gure zat barruan behintzatez, izango zan ere zerki moduko zerbait, ba, bueno, pixkat, ja, lasaitasun hortatik, ez, edo egoera irakurtzeko ja beste, bueno, beste patxada batetik, eta esatetik, ba, pixkat garazi komentua dauna, ez, denbora hori, espektatiba horreik, behintzat guk, neurrixa hartzen saiatu eta bai beste ez dakidan heldutasun edo beste patxada batetik alegindu gara bai letra eta bai musika eramaten ikuste dut.
0: Ez ustean harrapatu zuen entzulearen zati bat akaso? Sonoridadeak, kantu honen koloreak helarazi dizuete feedback hori horretan egonda, oi ba, pixkatola jendeak ez ustean harrapatzea, edo bueno, nahiko...
4: Nik uste danetik egon dala, et nahi zuzenean meintzatezti tola inolako, ba hori, sorpresaz edo hola, ez dakit, sonori alde aldetik, orduan, esan genuke, bueno, publikoak azkenean anitza da, gure kasua meintzat badaude pertsona alduagoak, oso trikiti munduti datozenak, badaude aurrak ere, orduan esan genuke, bueno, beti edo kantuka ere, bai bilatu dala pixkat, ba igual hau da tradizionalagoa edo trikiti mundutik datorren batek esango du ditu hau. Orduan, ezakit, kasilleroietan ere, bueno, ba, egongo da jendea, sorpresa zartu duna noski, baina, bueno, bintzat, ez dakit, enuk esango...
0: Kantu honetan jarraituko du eta gero joango gara diskora zabaltzen irati, norbaitek senti dezake kantu hau organiko xiago eta, baina elektronika hor dago, sintiak entzuten ari gara, bi hoiengo dizuet galdera, iratita laitzi. Erabakio hartu behar izan zen, egon zan momentu bat, kantuak behar du elektronika gehiago, sinte gehiago, ez, guazen ustea horrela, egon da hor pixkate erabakiak hartzeko beharra edo?
2: Nik uste dut kantu bakoitzakin bilatu deula, gehiago edo gutxiago, eta igual kantu hontan baina izan organikotasun hori gehiago mantendu, baina bueno, elektronika orokorrean diskoan dagoen bezala, ba hemen bai oso ondo enkajatze zigun zerbait izan. Ordun, nik uste dut naturalki izan dan zerbait izan dala. Bai, esan duten bezala, ba igual bai nahi izan mantendu organikotasun hori pixka bat eta igual txalo batzuk entzuten dia oine bai. Ordun, bueno, ba pixka gauza horiek bai kontutan hartuta ta beste kantu batzuk elektronika gehiago ukiko dute, baina oinarrian, ez?
3: Bai, nik uste hori dela. Kantu bakoitzekin, bueno, bai dela egiten duna triki ahots eta pandero perkusioen organikotasun hori eta elektronikan arteko boreka hori pixkat bilatzen, ez? Kantu batzuk eskatzen dutela batetikan gehiago eta beste batzuk bestetikan gehiago, bereziki kantu ondaren igual bai saiatu gira organikotasunari bagarrantzea handiagoa ematen.
0: Dagoeneko zuzeneko batzuk eskaini dituzue, berriro diogu, larun batean zuzeneko berezi bat dator eta horrentzat denbora hartuko dugu, gero galdetuko dugu, sorpresatzu konta daitezken edo ezin daitezken kontatu, jain ordu gutxi geratzen direna, baina tira, baina nolakoak izan dira lehenengo kontzertu hoiek, lehenengo zuzeneko hoiek, dagoeneko batzuk izan dira, ze sentsazio hartzen ari zarete, fiat, formatu egonkortu honekin, kide berriak, Eider, Etxaun, disko berria, gauz asko, oholtzara eramateko.
3: Bai, jo, nik ustet, bigarren diskonekin igual, erronkarik potoloena edo hori izan dela, ez? Aipatzen ari ginean elektronika hoi edanak eta kontua da estudioan nola grabatzen dituzun eta nola garatzen dituzun, baina gero hori zuzenokotan produzitzea, pues hori izan da igual pixkat diskonen erronka eta lortu nahi genuna, pixkat banda sentsazio hori edo, eta Etxaun eta Iderrekin, ba, nik ustet, azierto bat izan dela, erantzun oso ona, gainera, igual aurreko diskoakin antzokietan edo espazio konkretuago batzutan ibili ginen gero, orain aurkezpen bira saiatu gera pixkat bariopintuago aiten edo, ez? Egon geha saletan, egon geha antzokietan pixka denetik, eta usten dut bi espazioetan edo espazio guztietan izan dela niko harrera polita, oindala gutxi ere ba, jaialdian bezala ez 40 minutu rock baten jotzen, eta bueno, pixka dat oso bariopintua eta interesgarria esango nuke.

0: Liburuzkoaren kredituei begira agertzen da datu bat, zeinagatik galdetu egin behar den, grabaketak 2025ko urtarria eta otsaia, Oliveri Estudi, grabaketa eta nahasketak 2025ko maiatza, Aritz Arregiren, Aritz Arregiren estudioetan. Diskoa urrian zegoen, maiatzean grabatzen bukatuta, prozesua bizitza marra izan zen alde hortatik, eta gero, konta eguz ez ze grabatu duzuen estudio bakoitzean, eta nolako izan den prozesu hori, ekoizpenagatik ere galdetu nahi dizuet, ze ulertzen dut ekoizpenaren pisu handi bat zero rekartu duzuela, eta zenbateraino egon den kanpo begirada, kanpo eraginik ekoizpen horreta. Venga, garazi.
1: Hor, egia da, ez dakit datak nola hazien,
0: Hemen dio urtarria otsaia eta gero maiatza.
1: Urtarria otsaia, bueno, orduako urtarria otsaian Katalunian junginan, Olivera Estudira, bertan Bik eta Pau, emontzian ekoizpen lanetan orduako, esango nuke, kantuen estruktura, oker bali manabil, esan, estruktura gutxi gora bera, egin da,
2: zegoela, sortu
1: maketa, oza, kantuen ia kantu danak, maketak egin da zeuden. Orduan, han grabatu genitun garai hartan kantu hoiek, eta, bueno, ba, ekoizpena Bik eta Pauen eskutik juntzan, eta gero, berandu hau, hemen, Aritzekin grabatu genuen beste kantu bat, eta orokorrean ahotsak, esango nuke, ez? Orduan, bueno, Aritzekin lehendik ere grabatuta genuen, lehenengo diskoa berakin grabatu genuen, eta, bueno, nik uste funtzionatze dunak eta etxekoa danak, batzutan, segurura ere jutia, ba, bueno, oso aberazgarria dela beti Aritzekin, bastakit, eskuzesku grabatzia bertan dau, eta, bueno, oso politia izan zen. Nik personalki ere, bastakit, Kataluniara, bueno, bi aste buru edo junginen, bastakit, lauro batera, bertan asteburu osoan, orduan, bueno, sortzeko prozesua bera ere grabatzeko orduan aldatu zen, esango nuke.
0: Aipatu duzu, lauro batera bidaiatu, bazarete, eta hemen soinu frogan ikusi dugu, eta segituan lehen kantu bat eskatuko dizuegu, lauro batera oso ondo funtzionatzen duzuen lau musikari. Estudira joaterakoan esaterako, ahotsak, momentu atutan elkarrekin grabatu dira, banaka, denetarik egonda, ze horrek sortzen ditarako, bai, ez dakit zalantza edo.
2: Bai, denetarik egonda eta, bueno, hortane asko aportau digue, egia esan, Bik eta Pauek, bueno, kriston profesionala dia, orduan, ba, igual momentu baten esate ziguen, bale, atia irikiko dugu, reber natural bat sortzeko, oin danok abestuko ezue, oain batek bakarrik, orduan, egia esan, goza bat izan da, udaleku batzuk, baina udaleku musikal oso produktiboak.
3: Motzak, baina intensuak.
2: Hori da, justo.

0: ari gara zehazketan entzuten, diskonen amaier aldera agertzen den kantu bat. Diskoak baditu referentziak, labok zatozte trikitixaren mundu tradizionaletik, eta egiten duzu trikitixaren mundu tradizionaletik, aratago doan, tradizionaletik badu, baina asko zaratago doan zerbait, mundu tradizional horren zama batzutan sentitzen duzu, esaterako horrelako, bueno, maileguak hartzerakoan, referentziak egiterakoan, edo tradiak gutxi bera bera onartu du neomak horrela da eta horrela izateko dator.
1: Nik uste dut, pixkatlen garazik esan dagoena, ez? Badala igual bebai, bestakiten esan, neomaken xarma edo, ba, bueno, badauela hor bi munduen arteko fusio bat orduan. Nik uste dut, hombre, ba, bai, batzuk igual oso tradizionaletik datosenak, behin lagun batek esan zuzkun, ba, geixen guztu jakon kantua fandangoa zala, eta ja,
2: geixen eta bakarra, bai.
1: Tu zango beritzena, baina. Ba, hori, baina azkenian nik uste dut, ikusi dala neumak hori dala, ez? Eta kantu batzuk badauki egeixau batetik, eta bestiek balen esperantzak esan duen bezala, ez? Gual organiko hau badala, ba, bueno, inork ez du negar, berdin egiten negar barkatu, izan leik igual elektronikoena dana, baina, bueno, nik uste orokorrian, bueno, ikusi dala neumak horren arteko fusio badala, eta batzutan batek, bueno, bestia pixkate, bueno, tapau ez, baina gainartzen dagoela, baina nik zotu hori dala politxa.
2: Baite, nik hori gehituko nuke, barka goea laitz, tradizioa ez detela ikusten zama bat bezala. Mente bate. Daneti da, hola, guk ere jaso degula tradizio asko, eta tradizioa behiratzeko ikuspuntu ezberdina da duela. Eta nire ustez, momentu hontan gizartea da hon bezala, ustez trikitiak danetik behar dula. Bai. Nere iritzia, eh?
0: Baita, zirrenik behin ez da bihontan sartu garela, oso tradizionaltzat daukagun jendea norbaiten begitan ere ez da oso tradizional izango. Sueltua nola jotzen den lehiaketan, plazan,
1: bai,
0: gero erromerian, ez?
1: Bai, tradizioa irauteko modua bestala, ez? Hortxe tinko eta gogor mantentzia nire ustez behintzatu bai, bai, ez? Osa.
3: Lehen komentatu nahi nuen esan hori, ez? Igual dakala gero bestaldia ere, ez? Tradizionala gustatzen zaionari edo trikitixa hori, ez? Izango da igual momentu puntual baten esan duguna, kritikatuko duna edo oneako eta txarrerako edanetikan berdu. Baino bestalde batetikan ere, ba jaso dugu jende bat igual trikitixa zertzan etzekina eta iritsi dana trikitixa zerdan deskubritzera eta euskera zentzutera fusio hau sortu dalako ere bai, orduan ba bueno, eman tajaso, ez, pixkat, bixak.
0: Bueno, ba, uste dut, lehenengo kantuat eskatzeko garaia iritsi zaigula. Zein izango da joko duzuen lehenengoa?
2: Esperantzak.
0: Eta entzuleak kantonen inguruan, zerbait aipatu dugu lehen, letren inguruan gero ariko gara, baina gehiago jakaitan nahi duzue, zerbait izango zeniokete, edo eta bere soian entutea?
3: Entzun eta eraman dizala, bera nahi duntokira.
0: Zoazte, ba, gure set akustikora.

0: Hortxe mentzuleok entzun berri dugu esperantzak, badatoz gure entrevista setera bueltan neomaktarrak, eta mentxeriko gara uste dut gara iritsi zeigula, larumatontako kontzertuaren inguruan ere hitz egiteko. Victoria Eugenian ariko zaizkigu, kontzertu berezia dela entzun dugu, sentitu dugu, ulertu dugu, sorpresa batzuk egongo direlare jakin badakigu, baina hemendik aurrera eurek esango digute, ze gertatuko larun batean.
1: Ai, eske ez dakiz puntutaren esan daiteken, ezin daiteken, esan, baina bueno, igual pixkat, bai, esan daiteke, esan.
0: Bera, ber, nola, etzidamu, ez, ja, gozak igual.
1: Bai, bueno, nahi izan dugu antzoki bira honen azken kontzertu izango da nontan Victoria Eugeniara, privilegio bat, jotzia, gu gaina Gipuzkoarrak, hirugarren aldiz iriki dizkigute antzokiko ateak, eta hola, eskertza modura edo ere bazioze berezixiagoa prestatzea, eta... Ba, kolaborazioak egongo dira.
0: Kolaborazioak egongo dira.
1: Egongo dira.
2: Konfirma
0: egongo dira. Konfirmatuta. Imaginatu. Guk izango baginu gaitasuna, bigarren kafean, gauzazo bereziak iteko gai gara. Ba, baten entrevista honetan zehar, atetik sartzeko, Victoria Eugenian kolaborazio egingo duen pertsona bat,
3: boa.
0: Aitortuko zenukete bere izango dela?
1: Nik usten dela itzakela modu aitortuko bere izango dela.
0: Soilik horrela gertatzen bada, esango dugu.
1: Hori da.
0: Vale. Kolaborazioak egongo dira. Epa,
1: eta
0: gehiago dago, eta gehiago dago. Jagin nahi dut. Venga, ronda berrero. Kolaborazio egongo dira, alaitzen aportazioa. Irati zurea, leira hasi pentsatzen zageratuko zaizu.
3: Ja, jo, eske,
4: lau gauza esan berrituzte, eh?
0: Lau gauza hori da.
4: Lau nubela dedo, lau spoiler egin berrituzte.
3: Bueno.
5: Vale, baliteke kanturen bat berria egotea. Bueno, epa. Orain arte jo ez teguna.
0: Jo ez tezuena. Entzuleak
1: inoiz entzun gabe.
0: Gabea.
5: Gu jota behintzatez.
0: Zue jota behintzatez. Eta...
5: Epa, joe, hori hona zan,
1: spoilerra.
0: Bai, spoilerra, nik pixka sentitu dora como...
5: Hori.
0: Pixka misterio txu sentitu eta, eh?
2: Arrapa unai dezun bezala.
1: Ez que ez teu bate bali jontako nesan.
4: Nahi duzen neurri arte erantzun, eh? Zagoten erantzun.
0: Hala ere, esate dute, ez zia bate trebeak. Ba, nik bate galduta zaituetik usten, eh? Goze zehi letzeatik ilkoztuek,
5: eh?
0: Hori ez. Baina esan ziaten da, uste gauza polita dela, eh? Goze zetxeala ilko jakitea.
1: Zorioneko
0: hagu. Eixe, arazi?
5: Nik rezatukat pixkat rizua gehiago. Publikoan jende asko egongoa, baino... ikuskizuna egiten, ariko geanak ere...
0: Gehiago izango zarete.
5: Gehiago ez, hori ja gehiago izango. Baino asko bai.
0: Ez, esan edo, oiko baino gehiago ez, publiko baino gehiago.
5: Ja. Ah, oiko baino gehiago?
0: Oiko baino gehiago?
5: Bai,
0: ah.
5: Hori konfirmazioa.
1: Publiko baino gehiago ez da posible.
0: Hombre, claro, hori... bueno, publikoa kantatzen jartzen baduze, konsideratuko dugu gehiago izan zaretela, baina, bai, ondo.
5: Bueno, beraz, kantatu esan dezu, baina igual danetik emango
0: gehiago. Ah, beste gazatu dituzke.
5: Hori da.
0: Beraz, kolaborazioak egongo dira. Inoiz entzun, zuei jotzen entzun, ez zaizuen kantu bat, entzun alizango du publikoak. Publiko asko egongo da.
4: Hori da.
0: Baina, holtzan ere, oiko baino gehiago izango zarete.
5: Hori da.
0: Hortaz lehide, zure...
3: Bueno, ba, zuze pentsabiko, eta ber. Holtzan jente asko gongo gare, eta holtzatik, holtza azpian, baina ikuskizunan parte, bebai. Eta ja.
0: Nola, holtza azpian, baina ikuskizunan parte, ere bai.
3: Ya está, hori da.
1: Ay,
0: ama, sana, ya publicas
3: aparte.
1: Ay, ama.
0: Bigarren kafearen laborategian sartzen ari da. Ya ni arantza de sanezin. Eta bai ez da dezakegu, ya ni arantza de izango dela.
1: Qué fuerte.
0: Datorren larun batean.
5: En Cerrona.
0: Bai ez, datorren larun batean izango den. Kolaborazioetako bat. Hemen, bueno, denak besarkatzen ari bidealka.
4: Jartxean bezala jigo, men.
3: Ondo pentsauta duketzu edana.
0: Janire erantzabe, jartxeke, hartu piano remanketa hartu, eta horbildu momentu batean. Horbildu momentu batean, nuna.
1: Kafea gastatu zaigu, baina.
0: Beli da.
3: Está bien.
0: Egon hon? Egon. Ondo altzea? Aspaliko? Horbildu mikroa beldurri gabe, Ez hau enzerra. Enzerrona zuei, baina berari ondiagoa. Janireri ondiagoa. Janire, kontatu izkigute lau sekretu larumateko kontzertuari buruz. Kolaborazioak egongo direla. Inoiz, berai entzun etzaien kantua joko dutela. Publiko asko izango dela, baina holtzan ere ohiko baino gehiago izango direla. Eta gehigarri hori holtzan bakarrik ez dela gertatuko. Holtzazpian ere, zerbait gehigarria gertatuko dela. Baina nik negoziatu dut lortzen manuen larun batean kantatuko duen kolaborazio berezi horietako bat atetik sartzea entrevista honetan zehar, eta betze guen prestatu den, zuleok. Aitortuko zutela horrela zela. Ja, nire erantzabe esan ezinek abestuko du larun batean.
1: Bea nahi badu?
3: Baina nire erantzun zu.
1: Nire
0: Nahi zu?
5: Ez da kasu bat hola. Ja.
3: Perfecto.
0: Ya ni lanza de paquea no digo sei tuvo, nadie su sere que ya conta tú. Letra dónde casi dosilla.
3: Casi tengo ya buruz.
0: ¿Dónde?
3: ¿Dónde?
0: Super. Oh, qué maravilla. Va paquea no digo sei tuvo ya nire. Jarraituko du entrevista honekin eta gero Juan Gabriel ospatzera hortiken entzuleok.
3: Aski.
0: Pista gehiago ez ditugu emango, zein abestitan abestuko duen ez dugu esan.
1: Esango dugu? Ez, hori ez dugu esan.
5: Ez dugu esan.
0: Lau. Eta hoia, sorpresa ez da izango da.
1: Nahikoa. Beraz, nahikoa.
0: Baitan dan ez dugu kontatuko. Entzuleok, sarrera gutxi batzuk geratzen dira. Espero dugu, entrevista bazinetik agortu ez izatea. Ze gutxi geratzen ziren, baina orain ibatzu batzuk geratuko dira. Sartu.
3: Bueno, espero dugu baiet, ez agortzea.
5: Nola esetz?
3: Agortzea ya sarrerak?
0: Bai, baina ez oraintxe, alegia. Entzuleak oraintxe konte...
5: Ah, vale.
1: Eguno...
5: Espero dugu
4: bai, ez?
1: Saltze aldean dana, baina...
0: Iratik esan zigun, Durangoko azokan, beraz, dela gehien ligatzen zuena talde honetan. Baina kostazitzaion ulertzea galdera, eta gaur ere kostazen ari zen pixka bat, eh?
3: Bai, segundu batzuk behar izan ziren horre aklaratzeko gisa
0: da. Dilei pixkat. Ez tremolo eta ez vibrato, pixkat dilei, gure kasuan.
3: Ja, nahi trikit isatik atea eta, ja.
0: Azalaren mudantza. Hemen minutako oso azkarari zaizkigu joaten eta laister sarraskian murgildu beharko dugu zuekin. Letren inguruan galderak egingo dizkizuegu. Sarraskia goiuri ezei zarandiak egin ohi du. Eta goiuri ezei zarandiak gaur ezin zuen gurekin egon, baina sarraskia prestu utzi du. Beraz, aitortuko dizkigu kreditoek. Sortzen duen zalantza. Julen sarraskia egingo egonik. Abesti batean diozu, abarkatu, sarraskia egiteko kandiduran gabe dugu. Hori ere garantitxo da.
2: Sarraskia.
0: Goia sari bat irabazten badu kandidurangak, audionek aregiago balioko. Abesti batean diozu, min hori indarrez doakizu bueltan. Beste batean, zenbat aita gaizto, pikaro, jokalari. Zenbat otxo, txakur, denak maltzurta handi. Eta beste batean, erantzukizunik ez daukazulakoan, horra piztia. Amorrutik idatitako disko bat da, edo badago amorru, dosi bat hemen.
1: Entuzet, berezik esaten degula, beldurretik gehio amorrutikan baino. Eta disko izan dela pentsatuz ordenatutako kantuen zerrenda batez, pixkat barne bidaia hori edo adierazten, eta kantu bakoitza dela beldurrari behiratzeko modu bat. Ordan, amorrutik ere egon daiteke kantu batzuetan, baina gehiago ohartzen zeanean puntu hortan zaudenean gauza batzuri utzi dezula igual EITA edo ekintzaren bat ez dezula aurrera eraman edo beldurra hundi gintza izulako eta gero da mutu edo pixkat amurru hortatik angeio, bein hori ohartzeetik angeio bestelako amorru batetik baino ez gehiago beldurretik esango nuke.
0: Beldurrak espazioa dauka letretan referentzia ugari topatu ditugu, orain ni baino handiagoa denez nire beldurra edo urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak edo nigan nahi ditut beldurrak igan handi dia beldurrak, hankasartzeak, zalantzak sorkuntza prozesuan ere beldurroiek egon dira edo tematikan presentzia gehiago izan dute? Leire?
3: Bueno, bi aldetatik, oza, bisetatik esango nuke egon dala, ez? Lehen esan duzun bezala, oza, talde barruan be bai izan da aldaketa nabarmen bat eukido urte hontan, eta ba, argita garbi horrek bera egin dau. Egia da diskoko kantu batzuk, beldurran inguruan hitz egiten dagoen be bai, ba, hasi ginela ja sortzen justo aldaketa hau, ez, talde partaide aldaketa hau emun aurretik, orduan nik uste gero ja zentzu oso, ba bueno, guretzat zentzu oso bat hartu dauela tematikak, eta pixkatia igual tematika hori bai jarraitu daula, orduan, bueno, ez dakit, osea, esan nahi dut ez garegon kantu danak idazten ba bildurrez edo, ez, igual zulo baten, baina bueno, pixkate pasa guztian bildurran fase desberdinak, ba horri tiraka. Bi aldatik esango nukeukia.
0: Eguerdik amabiak gertu ditugu eta oraindik kantu bat entzun behar dugu, beraz, azken galdera bat, baina hau ere ronda moduan joango dena. Azkeneko galdera osatzeko bi esaldi hartu ditugu. Harrapatu gaitu gelditzeko holtzak eta aukeratu gaitu holtzaren leunak. Zeharreman duzu bakoitzak gaur gorkoz holtzarekin. Garazi hasiko da.
5: Ni momentuan oain oso ona. Ematen dit asko, esango nuke txute horrek ez dakit, barruan muitzen dula zerbait, eta aldi berien badakat hor beste alde bat, urrengo eguneko digeritzeko hori kostatzen zaidana, baina positiboakin nago momentu hontan.
0: Ze ona. Ulertzen dugu, lerroen artean irakurrita beste momentu batutan, akaso ez dela horrela izan. Irati?
6: Ados nago, egia esan. Uste torokorrean oso harmonia ona hartu degula holtzan gauden momentuan, kanboan ebai, baina holtzan ebai, eta pertsonalki eta taldean ebai sentituta

0: sartze puntu hortan edo. Eta zuzenki aipatu dezun esaldiari erreferentzia inez edo pixkatere hori da, ez? Aldaketa bat eman behar zan momentuan, bai egon zan mai gainean galdera hori. Jarraitu ez jarraitu, zer ematen ditoltzak, zer kentzen ditoltzak, ze bietatikan esango nuke daukala, eta, bueno, oain bertan usten dut, erabakia izan dana ez, gaudelako pixkat ematen digun hori jaso nahi hortatikan edo orduan adiskidetze puntu horretan edo eta gozamen puntu baten esango nuke.
1: Leire?
2: Ba, bueno, pixkat antzeko esango nuke, nik behin ustot harreman positiboa dauketela holtzakin, egia da eta garezik esan dagoen ailotuta batzutan bueno, ba, esposizio horrek badaukola alde asko, eta ustot importantia dela be, norbera ze puntotan dauen hori ondo kudeatzeko edo hortaz gozatzeko, orduan egia da harreman positiboa daukotela, baina uste dut egun bakoitza desberdina dela, eta batzutan begual indarraskokin ez banau be, kostatze jatela igual alde positibo hori gozatzia, eta igual bageixo nagoela beste danai begira, baina, bueno, esangot, bintzate hasierako kontzertu honek politxak izaten da bizela, eta holtza gainean daukon ekipuak eta taldiak asko laguntzen dauela alde positibo hori gozatzen.
1: Itxura hori somatzen zaio bintzat kanpotik neomaki eta postekoa da. Aizu bigarren kantu bat eta urtu bimartza dituztegu, zin izango da kantua?
2: Piztia, izango da.
1: Zerbait kontatu nahi duzu honen inguruan?
2: Ba, ze kontatu, iso?
0: Bueno, letran ondin erakoa badaka ez, pere...
2: Bai,
3: zer esan, ez da?
0: Zer esana.
2: Autokritikatik pixkatez. Beitu piztia bai izan da, ez dakit lehena sortu zan kantua, baina bai niko hasieratik sortutakoa. Eta ba hemendik lehen komentatu zuenan arira, ez amorrutik, baina bai hitz egiten dau, beldur hori askotan zelan kudeatzen ez dakigunean amorrutik edo minetik botatzen daun batzuetan, ez? Eta bueno, pixkat autokritika horri txekako referentzia, nola askotan errexadan kanpotik zerbait kritikatzia, izan egoera bat, pertsona bat edo jarrera bat, ez dakit edo zer gauza, horrei jarri dotzau piztia izena. Uh-huh. Eta nola askotan norbere barrura reparatzen ez badau, edo norbera ze posizio hartzen dauen piztia horren aurrien, ba norbera bihurtzen dela piztia hori, ez, piztia ondixena.
1: Entzuleok, hausia zalpena, laukote, mila esker gaur gurean izateagatik, eta zoazte gure zeta akustikora, piztia zaintzera.
0: Eskerrik asko.
1: Bien bitartean entzuleo guk bihar arte agurtuko zaituztegu, goizeko 10ak eta 5etan hemen izango gara, baina oraintxe piztia gozatzeko aukera izango duzu, gure elkarrezketa akustikoetan, segituan Neomak.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
2: Ez, ba ez, hemen ez egon, karo, zuek ez.
3: Txorroxin irratian?
1: Guk ez.
2: Zuek ez.
1: Zergatik.
2: Gidariak zaretelako.
1: Oh, eta
2: euskera, bai.
1: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu.
2: Aldean ere, zuzen.
1: Seinatu nahiz pixiaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun itzen.
2: Bai, hori ikasi egiten.
1: Bale, bale, ikasi dugu hori.
2: Ikasi dugu. Ikasi dugu.
1: Bai, guk.
2: Ba, hori, hori bai, horren. Txorroxin irratia lokala da.
1: Ordon bai.
3: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
1: Bueno, ba, euskera zuzen, euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zubimendirekin egon gea.
3: Doala.
1: Egon gara, egon gara.
4: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Tertulia edo kalakaldiak edo ala hitz egiteko tarteak hor ditugu arratsaldero Zeorrabidean eta ostiralero kirola dugu aipatuko eta bi astero hor izango dugu olatz idoate ongi zautzen duzu nahia da Zeorrabidean gure irratiatik atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eta usaian zurekin izango duzu Paula askoz. Bainan ez baita hor asteuntan oporretan baita eta beste lankide bat deitu dugu Euskal Irratietatik Kristof Arotzaren ordugu atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Ongiturri.
4: Miresker.
2: Agian beste aldi batutan ere gomitatuko zaitugu. Ah. Beste batzen ordezkatzeko edo behar balin bada. Eta, asteko gai batzu eta zariko gira astero ikusiko dugu urtean zehar nola joango den gurea, baina pentsatzen giren beti gai baten inguruan solastatzea, aritzea eta bukaeran berdin pare bat itzordu ere oroitaraztea, aste bururako itzorduak ere zoin izaiten aldiren zuentzat garrantzitsuak kirolaren aldetik. Eta gaur kirola eta politika egeran aipatzeko gogoa genuen beste egunean hemen irratiko kuluaretan entzulen norbait erraiten kirola ez da politika. Hortxe abia puntua, kirola, kirol taldeak, kirolariak eta politika zentzu zabalean aipatzea probusatzen dautzet beraz gaur, biarritzeko errugbi taldea pixka bat aipatzerakoan ere egin baitzen uarra batek, kirola ez da politika. Aktualitatean baita Miarritzeko taldearen diruztatzaile nagusietako bat, Pierre-Edouard Sterrin, miliardun frantsesa da bera, eta bera gainera argiki badu proiektu politiko bat, argiki erranadu, egitura bat sortu du hortarako, elkarte bat, Perikles izendatu duena, eskuin muturreko ideologia sustatzen du, dirua sartu zahalduen leku guzietan. Eta hor, beraz, kirol talde batean sartu du dirua, sartu nahi du dirua, erburu politikorik duen gibelean ezakigu oraindik, baina justuki pixkat zehazteko zuetariko batek berdin espikatzen aldigu zer leku duen gaur egun Pierre-Edouard Sterrinek BO, Miarritzeko errugbi taldean.
4: Argiki burua da, BO-ko burua da, berak ditu akzio gehien, 185, joan den urtean, joan den sasoin bukaeran, oraino Sonegartik bazituen akzio batzu, eta berak atxikitzen zuen presidengoa, baina Sonegarti obligatua izan da akzioiek saltzea, Sterrinek erosi ditu, beraz, orain Sterrinek du podere guzia akzioen 185, pentsa, beraz, bera da, BO-ko jaren dugu buruzagi nagusia gaur egun.
2: Nahi duena egiten aldua taldearekin.
4: Bai, nahi duena egingo egiten alko luke, berak du dirua sartzen ere, ez dugu egan, baina ezagri balin badu dirua hor, beok badu klasik 3 milioi terriko defizit bat urtero, eta behar bada ere ez du aukera asko beok gaiteko ezetz, norbait heldu balin bada eta sartzen baditu urtero 5 milioi euro, klubak berak edo lehengo presidenteak ez du aukerarik egiteko ezatz, eta beste naz galtzen du kluba profesional mailakoa berriz amaturetara pasatzen da. Mm-hmm. Beraz hor kluba agapatua da, eta behar bada olako jendek baliatzen dute klubat zailtasun ekonomikoan izatea justuki hor poderea hartzeko, eta hor poderea du behar.
2: Bai, kirola ez da politika, benen haintzin ere, bazen Gav Aldize bikotea, Gav familia ezaguna zen eskuin muturrekoa izaiteko, eta hor ere Gavek eta Aldizek aipatzen zutena lehen
1: Miarritzeko
2: buru zirelarik modelo ekonomikoa nahi zuten aldatu behon, eta usu beho lotua zen diru laguntzaile edo diruztatzaile haundi bati. Azpa hartzen mali madugu Baionan auzoan diruztatzaile gehiago dira, gehiago partekatua da, ez da bati lotua. Hor, behon olatzek ertentzina Sterrinek usten badu diru mailan
0: zer egin, ez balimada ordezkorik bere ala horren ordezkatzeko, edo talde bat muntatzen, enpresa talde bat, edo nok daki, Baionan den bezala eta ereduzat hartzen zuten Baionak eginduena, ala, bez, ala lutua zaio sustut pertsona edo egitura bati, edo enpresa bati.
4: Adibidez, nik egan ezake, hau aski berria dela, zenta historikoki, normalki, eta bereziki errugbian, pertsona batek du poderea, baina ala dirudun batek, adibidez, BO aldize eta gabeto gaintzin KPMG-ek eramandu BO gainera ino, tituluak irabazi arte, enpresa handi bat, baina...
2: Capgemini,
4: bakatu, ez KPMG, Capgemini, bakatu, eta baina ez ideologikoki zerbait gibelan ukanik, nahi duran dirua egiteko, taldea laguntzeko, hor bereziki, bereziki bazen Serge Kampf eta Serge Blancoren arteko laguntasuna bazen, eta topa maloeko kluba initz ola badira ere
2: dirua egiteko erabiltzen da
4: Baionaren formatua ez da biziki grandut oikoa, beraz bestea da orain hau da begia dena pixka bat hartzea klub bat zure ideia politikoak pasarazteko.
2: Bai, hortan da galdera, hor Pierre-Edouard Sterren beraz miliardun eskoin muturreko eta kristau tradizionalista dena katoliko tradizionalista, berak ere azpimarratzen baitu, baliatzen du hortarako, gaur egun hori agertzen ote da BO taldearen zat, adibidez Biarritzeko rugby taldearen zat.
0: Ene ustez bai, nahi du mugimendu horrek edo saritu, Frantzia mailan hasteko instalatuz olako kirol egituretan, eta baitake estrategia bat izaitia, Perikles proiektua akronimo hartzeko, abertzaleak, frantses abertzaleak, errutuak, erresistenteak, identitarioak, kristauak, kristinoak, liberalak, europarrak, subiranistak, eta da Frantzian eskuin muturaren eta eskuin liberal kontserbadoraren arteko aliantza bati garaipen ideologiko eta politikoa bermatzeko. Bez, ala, klarki Perikles proiektua hori da. Eta gizon hori da bultzatzaileetarik bat, eta gizon horrek du BO erosi. Eta parte hiru laurdenak ditu akzioetan.
4: Laroita bost, gehiago. Baina gero ez du erez, ez du asumitzen, ez du erez aldarrikatzen. Nire ustez, sukaldeko lan bat ari dira egiten. Usu entzuten dira, BO-ko buruzagiak, berrikior Ziri Lagostegi zuzendaritzako zuzendaria dena. Eganez, ez dana sibeak, kirola eta politika. Beraz, sukaldeko lan bat egiten ari da argiki. Ez du erez aldarrikatzen argiki, etnik erosi dut BO nire ideien pasarazteko.
2: Jakinez beste guzi aldarrikatzen duela, suposatzen.
0: Eta badira keinuak, adibidez urte astapenean, buk da BO-ko zale ezkertiaren taldeak salatu zuen, Agilejan iragantzela eskuin muturaren bilkura publikoa. Eskuin muturak antolaturik Agilejan. Hostegi hau zapezak erantzuen bo, iduriz, sekatzen zutela beste gela batean, eta oroak azken puntan hartu zutela Agilera. Kasualitatea denez, etzaiti duitzen, holako...
4: Agilera arostegi antzen ere bilkura hartan, beraz,
2: ere
4: Erriko etxarekin badira erremanak. Ez da deus neutroa historia hoetan.
2: Eta, bon, zale talde txobat bada hor, pixka bat tipi errangon genuke ez, Biarritzeko hola ere zaleen artean politika sartzen ote da, ere zaleak ezagutzen dugu nola kirol talde hainitzetan futbolean badira taldeak eta badira mugimendu politikoak talde desberdinen arabera. Hor, beraz talde txobat sortu da Miarritzeko talde zaleen artean, besterik ez da ez, nola da hor giroa justuki zaleen artean eta...
0: Gutiengoan dira... Ezkertiara erran dut, da, enustez nahi dute aldarrikatu alde errikoia ere behorena, galdu duena, pixka bat dirudunen irudia baitu behok. Baina hor, buk, bez behoko talde horrek zuen txalatu, prezeskik politikak ez zuela sartu behar kirolan, eta holako bilkura publikoak antolatuz, eta ez, bai, politika egiten du hori salatuz, baina salatzen du politika egiten ari dira kirolian orukorki, gorago.
4: Bereziki salatzen du eskuin mutu garen sartzea. Argi dute norden zterean eta ez dute nahi, eskuin muturak izan dezan behoren jabetza, eganezake gero talde taldeak badira beste batzu, zale taldeak behon. Eta nik uste zaleak agapatuak diren, ere ostion egiten nuna.
2: Ez dute kontrolatzen,
4: ez dute autorik, adibide hon bat da Sonegarti. Sonegarti da hemen goa da, hemen sortua da, Miarritzeko jokalaria izana, azken aldizeren ondotik, araberak enpresatiki bat bat zuen, aldizeren ondotik nahi izan du hartu beraz behoren burua, beraz jakinez, pixka bat aldize ere eskoin muturreko mugimendutiko gubiltzela, eta hala ere ez du lortu eskoin mutura ginerazten, eta aldizeren partez terren jinda berriz eskoin muturreko pertsona bat, jakinez bera hala ere Federico Arambururen lagun mina zela, Federico Aramburu hil zutenean Parisen ultra eskuineko mugimenduko kideek hil zutenean bera ondoan zen,
2: Nei.
4: Beraz ala ere badu hori, ala ere segitzen du, ez du auturik, behok ez du auturik.
0: Egartik ere ez du lortu bere lagunekin atxemaiten behar den diru zama, bizirauteko prodebi mailan, janik, eta behar ez da auturik, nubait, olako mementu ontan, modelo ekonomiko hortan, behok ez du auturik, diruarekin heldu denak hartzen aldu, zenta ez du beste modelo ekonomikorik.
2: Mm-hmm. Eta hor kezkatzen alduena, azkenean, ba, olako errugbi talde lodi bat, ikusgarritasuna handia duen talde bat da beraz, eta horren ondorioz, ba, politikoki eragina izaiten alduen taldea izan daiteke geroan, zterrenek hori erabakitzen baldin badu, adibidez.
4: Bai, nahi badu, eta sukaldeko lana hori da, ere.
0: Aztut pertsonalki aztertu alizan kasetari bezala, interesanta alizateke, aztertzia zer hageman duten gabek eta ez degenek, adibidez.
2: Mm-hmm.
0: Behar bada, ahuntur bilak dira eta egina zen eta ez dakigu.
2: Mm-hmm.
0: Egia eskuin muturrekoa zela intzinekoa, eskuin muturrekoa da oraingoa.
4: Azki bitxia da lere gertatzen dena, zenta formatu hori orain arte ez ginen ezagutzen, eta orain gertatu da, azken bost urteetan, gertatu da bi pertsonarekin, eta bi pertsonak eskuin muturrekoak dira.
2: Bai.
4: Badira...
2: Ez da kasualitatea izaiten alpeti,
4: ez? Ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ala ere, eta Miarritzen, orain, egia da Miarritze kinkalarian dela eta erresago dela, eta hor, ahapatua da, argiki, ez du zosik, bestenaz bere profesional taldea galtzen du.
0: Ez da errugbiaren interesaren zat. Ez da
4: bitxia da ere, Miarritzen gertatzen dena.
2: Behar ba beste aldea edo aipatzeko Zelaia aldarrikapen gune ere bilakatzen delarik Zterren eta beho pixkat bazterera utziz Kirola eta politika aipatzeko hala ere galdera izaiten alda Kirola, kirolariak implikatu behar ote dira politika arlo desberdintan posizionatu ote behar ote dira ni gero bi adibide torri zaizkit gogorak gehiago historiakoak nazioarteko badira initz adibide gerraiteko pixka bat aldarrikapen gune bilakatzen delarik Zelaia 2013an adibidez Black Lives Matters mugimendua sostengatzeko futbol Zelai erdian partidak aintzin aldarrikapen gisa belauna lurrean pausatzen zuten berba horretziste bazen ere kirolaren bitartez gizarteko gaiak aldarrikatzeko gune izan daitekena 1967an Catherine Switzerk horre zaketore gamearen menen maratoian parte hartu zuen emaztei debekatu azitzaielarik parte hartzea eta argazki famatu bat aterazen hortik antolatzaileak bere kanporatzen saiatu zirelarik zueri olako adibidetatik abiatuta gogora zer heldu zaizue.
0: Idatzi zinuela Black Lives Matters hori pentsatu nuen Black Power eta
2: bai,
0: berriago da zuka ipatzen zuen hamabi urte eta Black Power zen estatu batutako afroamerikar talderen askapen mugimendua 1978an joko olimpikoetan Mexikon bi atletek eskut mutura beltzek altxatu zuten beltzen egoera
4: eskulagoarekin
0: beltzen egoera orokorki salatzeko munduan eta olakoak bai historioan nazioarte mailan eskualegiari dagokionez ere badira olakoak ez bakarrik berriki ere Palestinaren aldeko aldarrikapenak badira askira
2: Atletiken Bilbon izan zen ere ez?
4: Zelaian izan zen Bilbon, baina izan da txirrindularitzen ikusten horrein palestinarekin regularki ikusten dugu
2: Buelta
4: aurtengo buelta behar da gero ipatuko du ikaragarria izan zen
0: pilotan
4: pilotan, ordan, bai, nazioartera begira justu Kristofek egiten zuena ere aipatzeko, izan dira ere borrokak, berdintasun borrokak, neskata edo emazteta gizonen artean, badut gogoan tenizean, adibidez, egin zuten, ustutzela, Davis lehiaketan berdin pagatuak izateko, iruitamairuan egin zuten kampaina handi bat, eta lortu zuten, estatu batutako neskek egin zuten, ezain aspaldi duela lau urte, iru urte
2: futbolaren
4: zat berdin pagatuak zeiteko eta lortu zuten izan dira goza puntula guna borrokoak izan dira iniz. Euskal selekzioarekin zonbat aldiz beraz podiumera, Frantziako txapelketetan podiumera igo ikurginarekin edo podiumean pilotan Frantziako txapelketetan dominek edo medailak badute lepoko Frantziako koloreko lepokoa dominak kendu edo lepokoa kendu eta zigortuak izan, pilotariak ez direlako igo podiumera, behar bada urte batez jokatu gabe, zigor azkarrak ala ere.
0: Bixintxo Bilbaorena
4: mundialean
0: Barcelonan, irabazi zuen Frantziako selekzioarekin eta lentokia peiola galderekin aizen, atera zuen ikurina. Zigorrik
4: azkenean ez,
0: bai ez zantzen ez da bai da.
4: Bai, ahondia. Ahondia. Boikota nazio artean, ez dakit gogoan duzuen, Joko Olimpikoak Moskun orduan Sovietar Batasunak Afganistan erasotu zuzularik Amerikarrak ez ziren joan, boikotatu zuten, la urte berantago uste dut Atlantan zen Sovietar Batasunak ez ziren joan Joko Olimpikotara. Bo, hori guztia gaiteko, alare, frogatua dela, politikak eta kirolak lotuak direla. Eta hortik goiti, nik hasik bizentzutan eganezake, adibidez, estatuek baliatzen dute, kirola, berezeki masazko kirola, futbola eta kirol ezaguna edo baduena oi hartzuna ondia, beren irudiaren dako, beren nortasun aldarrikatzeko, denen nahi dute Joko Olimpikoak antolatu, mundialak antolatu.
0: Garaian izan da bai, Errusiarena, URSS-laik, erdea, da gehiago ekialdeko Alemaniak, pixka bere irudia horatzeko dopaketa afera hundiak, emazteak aurduan ezartzen, hormona historion dako, emaitzako betzeko, hasta peinan, izan ziren...
4: Horria da, nik politika baino gunako joiten da, baina, bai.
0: Politika da, erakusteko egia daren boterea, edo nagusitasuna kirol batean.
4: Eta ikusten da, nazioarteko lehiak eta ahondi guztietan, beti badira banderak, beti badira ereserkiak, hipnoak, beti badira medailak, nahi dukana, oiek guztiak dira simboloak, erria, estatua, bakatu estatu hori goraipatzeko.
2: Ereserkien kasuan adibidez hor ere.
4: Agia.
2: Kantatu ala ez, ongi kantatu ala ez, hori dena so egiten da, eta horren arabera sailkatzen da pertsona, edo ez, eta hori ere politikokien gaiamendu gisa ere agertzen dira.
0: Aderantziz erreitia Unai Simonek atletikeko aterzainak zainaspaldi errandu, ez dela nahasi behar kirola eta politika ez dela kokatu behar edo ez duela posiziorik erakutsi behar kirolari batek, pertsonalki nien izados eta gozerginetara inoa
2: gozen oktara orduan.
4: Hori zen pixka bat esplikapena, jadani frogatua dugu, beraz lotura baduela,
2: bai.
4: Orduan horren parean galdera baldin bada kirolari batek behar duen hartu posizio edo ez, nire iritzia banen dut, behar, baina nahi baldin badu, hartzen aldu, badu legitimitate osoa hartzeko, eta gero ezin diozu agia bota, eganez, ez baina ez da hasi behar kirola eta politika, kirolak berak asiduelarik, edo politikak berak asiduelarik nasketa hori egiten. Mm-hmm. Eta frogatua da, baren neok ezin du zalantzan eman lotuak direla biak, egaitea orain, ez da hasi behar politika eta kirola, pixka bat maltzurkeria da.
2: Bai, beraz, galdera ateratzen da, usu influentzia handia duten, adiez jokalariek, itza hartzen dutelarik posizionatzen direlarik, ze zilegitasun du pertsonorek famatua delako kirolean, futbolari amatua delako adibidez, futbolean ona delako politikoki bere iritzia edo politika aldetiki bere iritzia emaiten aldu.
4: Da, baina bere iritzia bakarrik da.
2: Baina influentzia handia baitu.
4: Bai, baina hori janen dut kasik ez da bere gatik. Galdetzen nahi badu bere iritzia eman, zuk nahi baduzu zure iritzia eman, emaiten alduzu, ez du behar bada izanen Unai Simonek duen oihartzuna, baina emaiten alduzu. Nik errespetatzen dut kirolariaren postura, ez zaidana zuzen iruditzen, da egaitea, ez zu isil zaitez, eta ez duzuna hasi behar kirola eta politika. Dakigularik...
0: Zuratzea ez da terabidez.
4: Dakigularik jadanik nahasia dela bereziki kirola handi horietan. Hortako egitenan, nahasten delarik, horren bizentzuan egiten da, estatuek baliatzen dute politika egiteko, baina behar dute ere asumitu, parean ere baliatzea politika egiteko. Ostion aipatzen zinuten ahmailak, zaleek ere, orain politika egiten dute. Jokalariek, kirolariek politika egiten aldute, baina hasida kirola bera hasida politika egiten, estatua bera hasida politika egiten kirologekin.
2: Polemikak tifoi animalekoak palestinaren aldekoak adibidez PSG-ek ustute datu zuela zelaian eta juzki Palestina aldu zait gogora biztan dena gaur egun momentu enten aldarrikapen nagusia baita eta mugimenduek ere palestinaren aldeko mugimenduek eskatzen baitiete posizionatzea pertsona famatuei, musikariei, eta hots ere kirolariei. Ordan horakotan, behar ote du edo behartuak ote dira posizionatzea edo?
0: Behartuak ez, menai badute sustengatu bai, en ustez behartuak, zaila da behartua. Baina isilik egoiteko manua ez respetatzea bai. En ustez nahi bali maute hortaz itzegin behar, edo itzekiten aldute.
2: Bai, galdetzen zaie posizionatzea. Posizionatu behar duzu.
4: Bai.
2: Palestinaren alde edo kontra edo fea.
4: Nik behar, nik irizpide hori ere respetatzen dut, behar. Ez da behartua eta gehiago dena. Ez nioke leporatuko ez balu posizio hartzen. Edo ez balu publikoki posizio hartzen, naiz behar bada ezagutzen dut kirolaria badakit ze pentsatzen duen, baina berak ez du posizio hori publikoki hartu nahi edo ez du nahi baliatu oi hartzun hori, eta hori errespetatu behar da, nire ustez, bere erabakia da, baina hartzen bali madu ezin zaio ahia bota, baina ezin zaio obligatu ere ez behartu ezin zaio, nire ustez.
2: Pertsona batzu aldu zaizkit gogora lehenik futbolariak bitxi da, ez bereziki futbol zale,
4: ez da bate bitxi zenta da, kirola gehien praktikatu da dena munduan eta oi hartzun gehien duena.
2: Behar bada, kantona bat adibidez aldu zait gogora, bera biziki gero pixka bat ere, nola egan, ezkertiar alde hortan posizionatu direlako ere oroit gira, baina berrikien bape ere posizionatu zen nizgiago oroit zekasutan, baina eta osasuna taldeko nola izena du?
0: Jakoba Arrasate.
2: Bera ere gogora heldu zait, baitu zola gogoran pertsonai batzu bai. Politikoki osoki afirmatu direnak eta...
0: Bai, hildu beretik... Jakoba Arrasate aipatzen da Gaizka Garitano
4: Euskararekiko
0: gaia, hartzen dugu Jakoba eta Gaizka Garitano horiekin dula izan zen Atletikiko entrenatzaile Almerian edo Andaluzian zen lehen galdera eskualdun kazetariak egiten eskuaraz eta uagak biztanda espainolen ganik eta ezen lehen aldia Gaizka Garitano sutitu zen eta atera zen jantzien, hola balima da bombarkatu itzaz, akesatu zen eta atera zen beste adibiderik nazio artean kantona ipatzen balima da, ipatzen alda naiz eta beste akats batzu ukan berez

0: ba, ipatzen zuena, zeu jartzen duen futbolak, ala, izaiten aldira oarrak, baina hor ere ezin, enetako ez da debekatu behar, ezin dute, nahi bali mandute posizionatu, eta kureia da ere, nortzez, ala ere, ez dira behartuak, simplea agulitzateke behar bada jentzat ez posizionatzia, baina deliberatzen dute egitea.
1: Mbappé, ipatzen ziren, Mbappé zen, eta uste dut, bere kide askoren izenean ari zela zen eskuin muturak irabazten ditularik hauteskundeak. Hala ere, Mbappé bezalako kirolari baten dako.
2: Etzen orain arte hola bereziki.
1: Eta geroztik ez da berriz hola mintzatu ere ez.
2: Aski berezia izan.
1: Aski diskretoa zen, mai aski berezia izan zen. Baina gero, guk asteko, bo, oiek dira, eganen dugu nola eganen dugu nazioarteko, gai, errebendikazioa hondiak, agazismoa adibidez, eta ez dira denak egin berean. Adibidez, agazismoa gaur egun, kasik onartua da nahi du egan, partida batean entzuten badira Shimino oiuak, beltz batek baloi naukitzen dolarik, arbitroak gelditzen du partida.
2: Eta, legeak badira.
1: Bai, legeak badira. Baina, badira gai hainitz, injustizia hainitz munduan, eta ez dira denak egin berean jatatuak, jodan hor, ez dakit nork...
2: Gizarteak,
1: jendarteak, denborarekin. Guk badugu bat hemen argia dena da euskararekiko, eta baditugu hainitz, asiz jadanik futbolarietaz, hor klubak izan ziren, baina Realak eta Bilbok Atletikek ikurgin atera zutelarik 76an izan zen, ora, bizi guzirako irudiura, Franco Ilondotik, hor posizio bat zen, ikurginaren alde, euskararen alde aipatu dugu Agasate, aipatu dugu ere
0: Garitano,
1: hemen adibidez izan dira pilotariak
0: Ian de Alfaro
1: refusatuz adibidez elgeazketak euskaraz egitea telebista frantsesean edo
2: alderantziz
0: bai.
2: Refusatuz frantsesaz egitea
1: bai, ez egin dut bai, ez frantsesaz egitea eta galde egitea euskarazko edo frantsesu azpitituluak emaitea bere hitzetan Bizintxo Bilbao aipatu dugu anekdota bat ara heldu baizait segurazki Kristofak ere izanen ditu kirolkazetariok izan ditugunok ditugunak hemen ez nik denboran Baionako Abigon segitzen nuen prentxaurikoan ez da normalki Abigonen jende asko kastarri asko ibiltzen, baina egun hartan finalerdia zuten, igaiteko finalerdia zuten, irabazi zuten prentxa guzia etorri zen Frantziako telebistak, irratiak gehi lekuko prentxa eta prentxaurrekora aretz iginiz atera zuten Abigoneko euskal iztun bakaga, baina urteetan bakaga, guk anitz euskal irratietan anitz baliatzen ginoena
2: baliatzen,
1: bai zenta guk esekatzen dugu euskal iztunak usu eta prentxa aretoa betea eta lehen galdera euskaraz, baina denek gero zai egon behar dira euskarazko itzulia bukatzea, horiek frantsesera pasatu aintzin, eta telebistak kesu, ganez, behar dugu presatua gira, sartu behar dugu eta arretzik ginezek egiten ez lehenik euskaraz eta ordan denak isil, eta egin elkerrizketa euskaraz, hor ere posizio bada kirolarien aldetik posizio bada.
2: Hor zantzen kasetari eta jokalarien arteko jokoa edo
1: elkertasuna. Elkertzagutzen ginen, zeta urte guzian elkerkin lan egin egaren dugu usul gertatzen ginen.
0: Eta nik badu bi urriagoa eskual munduan, eskual pilotan gertatu behitzen. Garai batez, ezkerparetan gorenean zirelaik Xala eta Sebastián González. Sebastián Gonzálezek bazuen lauterriko finala. Joan ginen hastean zehar piloten autatzeko prentxorrekora. Hala, eskora zariko ginela. Eta ni Espain nintzen joiten usatuak utzin nituen mintzatzerat, hastapenean. Eta hasizin tak-tak-tak espainolez, eta Gonzálezek erantzuten espainolez, eta bukaeran minutu bat ola euskaraz. Final eguna, joan ginen ere, enute bi aldiz errapatuko, eta final egunean ginen Gonzálezek irabazi, eta eskual telebistak du lehentasuna, irudia, elkarrizketa, hortara eta niz joan hartzeko lehenbiziko itzoriek, goniz prentsa gelarat, eta prentsa horrekoan hasi bezein fite, tarrapatan joan aiz pixkabat lehen galdera iterat euskaraz, ukaiteko gure nituen pixkabat bizpeiru minutu horiek. Ez da beti errex ere eskual kasetari bezala, eskual errian ere, naiz pilotan, eskual pilotan eta erabilia da, baina kasuman behar da, norden lehen galdera egilea, aste malima da izkuntza batean,

0: segitzen aldu horrek bukaera inukasik eta izaiten alda ere
1: normalki bai
0: hala. Olako egoera desorosoak
2: bai.
0: Eta bizi ukanuen baina eta soin induten ez menor da hau zenta iparaldetik ez ginen joiten prentsua
2: zuten ezagutzen Kristof Arotzarena
0: boa ez zira horretuko eta horrek bat du baina
1: horretan azten aldugu ere ara duela 2002ko zen uste dut mundialera uko egin zioten sei pilotarik Frantziako selekzioari uko eta orain badira gaur bai. Egun
2: Ohan, eta ondorioak badituzte.
1: Eta ondorioak badituzte. Zindira trebatu nahi bezala.
0: Frantziako federazioli lotutako formakuntza zentroan.
1: Hala, zindute, zindira hor trebatu. Pilotaren egoera pixka bat orain komplikatuagoa edo desberdina da, jakinez Euskadiko selekzioak parte hartzen aldola, baina Euskadiko selekzio hortan, nazioarteko lehiaketetan, baina Euskadiko selekzio hortan Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin dutela jokatu, badira pilotariek uko egiten diotenak Frantziarekin jokatzea, eta beraz, beren kirolean autopenalizatzen dira. Ezingo dituzte nazioarteko lehiaketak jokatu eta beti
2: oien kajera
1: bai. Ez da behar bada kajera gizkoan emaitea baina lehar esperientzia politak izan hoi dira baina asumitzen dute eta badira andana bat orain gazteak orain 2005an mintzatzen giren momentu enten hori egiten dutenak eta ara, dira posizio azkarrak dira, nero ustez, txalogarriak direnak.
2: Ebe, horrekin bukatuko dugu, gai hau aipatzen, duriz oinu mintzatzen algintaizke, baina nortan utziko dugu. Finitzeko ala ere, ostirala izanki asteburuari begira jartzen gira, bi hitzez edo zer dira zuen ustez asteburuko hitzorduak, Kristof, zuretzat?
0: Bai, pilota berezkoak, bez eskuskan lehiaketan, binazkako lehiaketan garaia bukatzen ari da, buruz buruka edo banakako sasori asko baita Donapaliun dira finalerdiak ostialara jatsuntan, finala igandian eta azpimarratzeko justu batitia dukazuren forma ona azken hiru lehiaketak eraman baititu, binazka eta nahi du ongi prestatu banakakoa zenta hor Sanchez kolpatua da eta baditu markak errekorrak ere, buruz buruka bereziki, batitia dukazuk, eta azpimarratzeko bere forma ona, mementoko.
1: Bai, da momentuko pilotaria. Nik Errubia aipatuko dut, Topa Malaua, Baiona Zalek, neuzez, sailkapena argazkitan hartu dute, joan den asterenetik, zenta lider da Baiona.
2: Gertatu izan da?
1: Neuzez, sekulan, eta ez dakit berriz gertatuko den. Neuzez, sekulan, azteko formatu untan, Topa Malau formatu untan, seurrezatz, kasi, nahi seur behar nuke begiratu jardunaldi, baina kasi seur ezatz, eta berriz gertatzea nekez, baina asteko hor gertatzen da, eta Baionarra joaten dira, ez dugun bihar nora, Pauera joaten dira larun batuntan, partida zaila dute.
0: Seigarren, Pauera?
1: Bai, partida, sasoen astapen ona egiten du, gainera, Baionak itzularaziko du, zeren bi partida gotiok izan ditu, ikusi dute jadanik jokalari batzu pausan emanen dituela, eta nox ez dariko, Tulagi ez dariko, Erbinate Gara, Isibirutara ez dariko, Facundo Bos ez dariko, beraz pausan ematen ditut jebatzaileak, ea gai diren maila horren atxikitzeko eta gutxienez tanto batek hartzea pagotik.
2: Ebe untxa ikusiko. Ba, mil esker, olatzi duate Kristof Arotzarena, gure irratiatik eta euskal irratietatik, hemen txe zebra bidean, izan untxa?
1: Esker, gaio.
0: Bai, aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
4: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zeurrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz? Galdera.
5: Ongi.
4: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
5: Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenean da pertsonen bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
4: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen eta sanuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
5: Bai, politia da.
4: Bai.
5: Eta gero daukagu ongizate emozionala deitzeuna, Azkenian, ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeik egun nian, ba, bueno, ba, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte gute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, ba hori, ez? Emozio jei lekua iten jakitea, bueno, ba, modu osasuntxu batian bizitza emozio hoiek, eta garrantzitsuena bai jakitea hoiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Oso garrantzitsua da, bai.
4: Ongizate emozionalean aditua zara, konta eguz apur bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean
5: bueno,
4: aditu zein da ibilbidea?
5: Bueno, aditua, maia, malen, titulo mila jarri jazu, aditua, bueno, nik egila da, beti anik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emozioak, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, oso oso haundila da, bai, eta kero, ba, zenitzen proiektu bat inun, da zenitzen balanian. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta gero, ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikasten jutezea, ez, ez da bakarrik teoria, osondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da, ez, orduan esperientziak, ba, horrekite izu, ba, poliki-poliki, gehiago formatzen jutea, eta, bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez, eta bueno, ba, hola xegunitan, ba, ba, inguru arlo hontan, bueno, pues, aditua zuen esatezu bezala iten.
4: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
5: A ber, egila da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egila da, ba, bueno, ba, geota gehiago aigiala, edo geota gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? Eta gehiemat askotan hartzea ongizatea gehigarri moduan, ez? Eta ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenian zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Eta hori oandikan, bale, jendiak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor bai, aigeaia gehiago entzuten honi buruz, baino ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Ezkeda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan jendia ez dara konstiente hortaz. Baina, bai, egila da, ba, aurrera pauso asko indiala, baina handikan bado pixka lana eiteko.
4: Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
5: Bueno, nik azkenian eskintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, oza, eskintzen dietena zer da, lehenik eta ben ikasi konstientego bizitzen, bai, bizigia, modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatez, malen, oso anestesiauta, bai, ba, teknologiakin, alkola, droga, oso distraituta bizigia, bai, orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa kontzientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta hau da, erraminta ondilena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet pilota automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxoak izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Asko maitatze dugu, ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, ba, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena, ba, azkenian, gure egunero detortza izkiun arazoiei, ba, aurre iteko, ba, tresnak emateizkiet, ez?
4: Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo, zerbitzu hauek edo?
5: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat itetxut, ba, asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, geho, taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai, inserzion sozialeko enpresak, eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin askiten den lana, ez profesionalekin ere, eta geho, ba, herritarrekin, bai, ez, bai, helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eozein entzako dia saio hauek, ez? Denentzako.
4: Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan mintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk,
5: bai,
4: baina kontua, ongizate bai. Emozionalean ez dakit nola kudeatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudeatzen duzue?
5: Bera, hori eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi digutelako, bai, ematen du guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala besteei ez diola ja eskaintzen zainketa edo zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatzen, pertsona bat ondo danean eta orekatua da honean, azkenian dana oreka bada malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean ondo dago eta besteekiko ere besteen ongizateare bueno, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, eta parte hartzen du, bai? Eta oso garrantzitsua ni ondo egotea besteei lagundu alizateko. Ni ez baldin badago orekatuan nire ongizatea ez badukat ondo, ba besteen ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan, askotan irutu zaigu gure burua zaindu honek dala egoismo punto bat dela edo, ez? Badago hor bueno, naztuitegea batzutan, bai? Ordu, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsona orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, bueno, ba, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, balen osan eten bezala, ez dela kapritxo bat, ez dela, da behar bat, Bai, guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat, eta labean nao, eta dentista deitzen dut, eta esaten diot, aber, ba, maidatzu ordu bat, juteko zeminakin nao, eta esatei ate, hemendik ordu betea. Nina ez da lanean egon, seguraski, behar bat dudalako, eta horrela ikusten dudalako, juningo naiz, modlatuko de, eta juningo naiz, bai. Ba, guk gure ongizateakin hoi egin beharko genuke, bai, gure ongizateak behar bezala hartu, eta, bueno, ba, zaindu, ez, autozainketa batekin, ba, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, ba, bueno, ba, bai, indiar dez, baina, bueno, aldu danean, edo, ez, besten zainketa, edo, libre daukadanean, ordu ningo dez, eta, ordea gaizki gabiltza, bai. Testa egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere ja gu ondo gaudenean besteena ere ondo ematen dugu, ez?
4: Irakurri izan dut zure webgunean mindfulness terminoa beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
5: Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai, eta gero ez dakigu, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness da azkenean arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen nahi dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Uxe bakarri da, arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtze igu? Pues pone launtze igu, hoi da pixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzienteki biztegiala, ez? Mindfulness akiteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtze igu, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konsciente ego bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna mindfulnessak, hortan launtze igu. Horre bai, adibidez, barka, hoi, male? Batzutan, nei galdetzei atez, ahi beten esatik ataitzu, baina zer da mindfulness eta ze, eta meditazioa zer da ordun, ez? Batzuk esatik ate, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenian praktika guin behar deu, eta praktikatzen zu nian, ez? Baina, bueno, baina errexo itezu, ez? Baina, askotan, diferent, nastu iteia, ez? Ordun, mindfulnessa da, esate duna, ez? Une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai, konsciente maila hori zabaltzeko, hori da mindfulnessa, eta meditazio da, arreta hori, bai, konsientzi hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
4: Kurioso da. Hor sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
5: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez, ustea, bueno, burua txuria, hoi askotan gertatzea ere bai, ez que nahi pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenian, ba, pentsamendu horiek utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai? Eta burua en blanco ustea ezin da, osea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta hortan, konstiente izateko launtziguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazua malen ez digutela erakutsi. Ez digutela erakutsi eta da, benetan, erramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu. Baina jabein oitzezean ean, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako. Da pasada bat. Eta baina zein behar deu, oitu erabiltzen. Eta hortarako oitzeko, indar deu, gure eguneroko tasunean zartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo geha, oitzen, eta ja, gero automatikoki, beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Ez, urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko, deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu ez dakigu erabiltzen ez diutelako erakutsi, beste mm-hmm. gabe.
4: Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Nik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ez daken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
5: A ber, ez dakite mito bat da, baino oso
4: zaila.
5: Oso sartuta ondiezu, oso trantze moduko batian, ez? Osa oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizilgean bezala gure gizarte hau punto horta iriztea, ez? Baina bizilianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, gu bizigala gizarte honetan, korrika eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nik esaten motor bat ezela, nik esaten como un caballo desbocao, hor jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut. Nik pixkat jartzen eta hasieran ba, musika goxo bat, ez? Ba, pixka bat korrikata prezak atortzea, eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelerauta etortzea aldi maztea, asko kostatzen da lazaitzea, eta pixka bat horre dutea, ez? Eta ba, pentsa ja olako estado batean zartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
4: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiroak?

0: azaioteko, osea, ba, pixka bat, bueno, ba, estres maila ire pixka bajatzeko, ez? Ze nahi de lortu hauekin, ba, ba hori, ez? Pixka estresa zehatu, bajat, jetxi, oitura bat pixka osasuntxuo lortu, gure buruei behidatu, gure buruai bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixka herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixka tortako nahi nun, ez? Orduan, hasin itzan, bueno, ba, ba, erretiruen historion egin, ez? Eta bandala amabos egun, gutxi gura bera, bai, torri gina ez Marrueko zetik. Mm-hmm. Erretiruen gai hau, nahi nun enfokatu pixka, bat, aztebukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, ba, bueno, ba, da mengo, pues, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues, lantzeko aztebukaeran, eta bestia Marroko sekua, oandala magoztegun etorne izena, izan da emakumeentzako soilik, amasei emakume jungea, oso oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, ba, bueno, ba, pixka bat lantzeko, ba, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixka empoderamiento esatezakona, mm-hmm. ez? Egia, gizon batzuk esan diatela, ez? Aia zer, eta guzter, eta arrazoia dukat, ez? Ez nara, beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeenekin nahi nulako, lanketa berezi bat, ez? Mm-hmm. Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnazketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baino baita ere indeuna malen izan da, turismoa. Orduan, prestatu, izan da zora garrila, ze, prestatu genun, ba, bueno, ba, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun, beste, bale, herri batean, eta gero Marraket dala bulitzioa, ez? Dala, bueno, pues jaleua, ez? Orduan indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Orduan izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez? Barreterapia ere bailandu deu, oso oso politia izan da. Gero honi etorri, eta pixka dolu txiki bat pasaet, eh? Ola...
1: Pasaka emozionala.
0: Bai, bai, bai. Orduan, ba hori, oain nere asmoa da, urrian, beste bat prestatzen nahi gea, orduan urrian berriro Marroko zeagoa, eta baitare, ba, izango da, ba, guztia ulantzeko, ez? Orduan, hor, nahi dunak informazioa, nere web horrian, saioagarmendia.com sartze baldin bada, saltxiatu dezake, eta hor dago nere nekin armaretan jartzeko, bai, mugikorra, eta, bueno, ba, korreo elektronikoak eta bat. Mm-hmm. Eta gero Instagramen, saioagar barra baja jarrita, horre bai ikusiko dute, ba, nola, ba, informazio gehiago, ba, interesatzen saio nahi, bai, ze azkenian da, Euskal Herriko, edo zein, pertsonak parte hartu dezake, bai. Mm-hmm. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzezun, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, mm-hmm. oso politia eta oso aberazgarria, ez.
1: Mm-hmm. Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
0: Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren, ba, guztia esatezu erretiroak edo material guztia
1: orokorrean
0: orokorretan dana elebietan daukat, eta gero, ba, material guztia dago elebietan, eta gero, ba, segun ze perfil datorren, ze, ba, euskera dakiten edo ez, ba, generalian elebietan, eta bestela danak euskalduna euskera balde makiten, ba, euskera egiten dugu, bai.
1: Eta guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin, erretiroekin, egiten duzun taller, saio guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
0: Pues bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai? Uh-huh. Azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, oda, nire irute zaite, ongizate emozionalea dihuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Mm-hmm. Nei goi esan izan duiaten ere saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate, apuntatu nahi zela,

0: eta ze ba gaizki zaude, eta eske nere saiotara tortzen da jendia, ez dago gaizki. Mm-hmm. Bai? Nahi dutena da, beraien bizitza ba konstientego eman, lasaio bizi, estresa beraien antzietate eta estresa maila jeitsi, beraien emozio kudeatzen ikasi, beraien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zeneztu nahi hoi.
1: Mm-hmm.
0: Bai? Orduan, bai pentsatu dutela, pues geixi honbi ez zulata ez da, hola. Bai? Batzuk egon goia behar badakatela eta etorriteiala, bai? Eta beste batzu ba nahi dutelako hobetu, ez? Eta egia da nere saioetan humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Mm-hmm. Eta jendia dauka bere ritmoa, ba batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo badaukatelako edo beste egoera batean daudelako, ba entzun dite dute, osea bakoitza dauka bere ritmoa eta bakoitza joan behar du ritmo, ta, ez? Orduan, bada oso lan politiak iteia, baina norbeak nahi duen erritmuan. Oso mm-hmm. garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Nire zate eta azkenia malen daldea, nire zaio aldiala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Mm-hmm. Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Mm-hmm. Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean dala herritar guztientzako, azkenian hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez?
1: Mm-hmm.
0: Udaletxek eskaintzen dute orokorrean doainik izaten dira herritarrentzat, eta oso, ez? Oso aberatsa da, osea, eta gero aparte baiten deun lanketan, ba umori asko erabiltzen deu, eta gustoa oso ondo pasatze deu, osea, ez dala jendia pentsatzen bezala nik nire gauza kontatu beharko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deu negarra, bezatutan parra, bezatutan nahi deuna, bai? Baino batez ere, umoria. Nik nire asko ibiltzet, nire bizitzan, bai? Eta eskazkenian zer da bizitza, ez? Zein behar deu, ba, alde un ondona eman, ez? Azkenian alde un jarrera egokiena hartu, ze, netzako, garrantzitsuena, ez da, benetan, ze gertatzen zaizkiun, gure bizitzan denei gertatzen zaizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun, gertatzen zaizkiun gauza hauek. Bai? Ze jarrera hartze dugu hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
1: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
0: Bai, nik gustatuko litzaidake malen,
1: bai?
0: Uste bai atzu.
1: Bai.
0: Esatea, ba, ongizatia dela, landin jarran zerbait, bai? Eta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batean emateko, bai? Eta azkenian, oi, norbean esku da, hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzea hor borobil batian ez dakiulan nolatea, eta, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta, horiek erabili. Beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Onura hoi lortzen. Horrekin gustatuko litzaiak ebukatzea.
1: Osongi, ba saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik, ikasturtea bukatzen goaz.
1: Ja, uda beroa, ja.
3: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo eta gauza hauek, ez?
1: Mm-hmm. Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta egozu?
3: Bueno, gaur goizean eduki degulako liburu gaztea book trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo mm-hmm. museoan Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, mm-hmm. Orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Mm-hmm. Bueno, liburu gaztea egitasmoa, da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Mm-hmm. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko liburu gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen booktrailer lehiaketa. Mm-hmm. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua, eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri, eta booktrailer bat egin. Mm-hmm. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, balotuta dago, irailean hasten da, iraian izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan, eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura, eta mm-hmm. mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraun duelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, mm-hmm. gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzeiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gaztentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez du gogoratzen, zeren inguruan?
4: Liburu Aribun,
3: baitare gaztentzeko beste egitasmoa, Arratsaldeon, Idoia.
1: Arratsaldeon.
3: Bueno, ez dakit, igual kontatuko diegu entzulei zen guzgundan, ez? Nola...
4: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria daia, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goizpasa, ez? Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
3: Bai, ez dugu esan, baina gaur Santeloma 50 pertsona egongo ginen, mm-hmm. eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12 eta 16 urte bai. Bitartekoak, ez da?
4: Hori da.
3: Eta provintzia guztietatik etorri eta baina.
4: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
3: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
1: Bi
3: sari.
4: Doble.
5: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin Sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola dierazten du?

0: Noiz Pride irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztopa ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean Sarak egindakoa da, eta 1945 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditugu urtero, ba dira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere ba bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanako parte hartu dute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka esplikatzen badugu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki, ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure hor gure helburu nagusia, ez, irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkatori egiten dugu lako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, mm-hmm. autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren mm-hmm. arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira pertsona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba, liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba, guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakoitza, osea, ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, hor, anistasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gez digu balio, ez, baina bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere ezinbesteko zerrenda batetik ere liburuak aukeratzeko, uh-huh. ezta?
2: Hori da, urtez urte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu hoiek, gehi urtero hautaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu hoiek, sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Uh-huh. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina. Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira mm-hmm. lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Mm-hmm. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe edo, ez? Ba, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek mm-hmm. proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, adibidez usturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta mm-hmm. eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela halako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere bai edo irakasleen eraginez ziur aski, ezta?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez? Baliatzen dutena mm-hmm. Lehiak eta edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorren urtean igual ez, or, baina bai, badira irakasle fidel batzuk, eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik egiten ditugun irakaslekin egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu autaketatik hasi talen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin. Gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez? Oro har, bai, da, taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pos, gidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, ba, irakurri liburu bat sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da?
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dugu beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau, zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superagirazgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak, nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez, ez dela bakarrik euskara eta literaturako, bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkatez.
2: Hori da.
1: Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu, bueno, ba, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
4: Nor da? Mezu bat.

0: lisița în latul colisut.
1: E simt să-l aveți cu scurt.
2: E simt tot deja, mă.
0: Egia eskutuan egonda orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oioi purriare jartzen du, eh? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, ba, jartzen du gogo pixkat, ez da? Irakurtzeko, edo, erakartzen du behintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ez dakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste badoala evoluzionatzen, eh? Igual duela urte batzuk stop motion modan jarri izenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uzten, bestela hori ere horregun.
4: Hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarriotan jarrita daukagu,
6: bai,
5: ez da?
6: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Bestela trampa.
6: Ez dute laguntzan dirik behar, nire ustez, ez dute adimen artifizialaren laguntzarik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joak dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik ustez merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dira zuen entzuten dugu.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik, eta irabaztagatik,
5: claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko, eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zeon, ezta? Bai, biak zeon oso pozik. Bai. Bueno, eske oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskeek, lau neskeek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joan gona izpiskatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta egon da 50 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 3-4. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 50 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 100 euroko bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitut horriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten du.
4: Bai, ez da.
5: bai, nik egin hartu.
4: Ez? Ba, nik bai. Entzunda saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
6: Ez.
5: Pentsatu beharko dugu, igual elduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati.
5: bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira, adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea, ba, pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba, profesionalak ekartzen. Ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Joan Kurtzegera bide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian, egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteek haien gandik jasotzen dituzte sariak, eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
8: Ba, eskerrik asko nire aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta beginunez lan egiteagatik, eta zuen begiradera anztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai Udanere eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, mm-hmm. eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ezekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da? Bido?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, guztu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Uh-huh. Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Gatzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
6: Bai.
5: Eta leister egongo dira webunean eta konsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
6: Hori
5: guk pentsatzen dugu, eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrela xe esan die, bukatzeko nahi badezu honekin, horrela xe esan die gaztei agurtu aurretik.
9: Udaran! Norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzen zate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri godet!
5: Mundiala izan da.
6: Bai, beti da.
5: Bai, oso ondo gondas aion, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
4: Hor, normalean ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
6: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran bat ematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik,
5: bai, eta horrengo
4: bat arte.
6: Bai, horrengo
5: bat arte. Ondo
10: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
11: Aurtengoa ere bukatu dela, martxoaren 19an atarratzetik abiatu zena Bilbon bukatu da, eta ba hori, mezua idatzi duenaren hitzekin erran behar nuen, baina ez, aurten 7 dira mezua idatzi dutenak, denak jakingo duzue, eta berriz ere korrika aipatuko dugu, baina zinegiten dizuet azkenak aldia izango dela, segia da azken garaietan korrika ezkerta eskuina aipatu dugula, baina hala ere bilantxo bat egin beharko dugu. Korrikaz beraz aritzeko Inesa Deken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon.
12: Agezion.
13: Iep, atxaldeon.
11: Bo, nola ziste, zuetariko bat Bilbon egon zena igandean, edo atarratzen, bo Inesa badakit baietz, edo behasteko zurekin Inesa.
12: Bietan egon nisuen zuten duzen bezala ene botzan, ez ziten ene botza jabildi guano igantekin. Bilbo bat izan ez, bai, hale, atakatztik partitu ez, nahi nizuna. Heltzia ikusi, bai.
11: Eta zu, Garazi?
13: Ez, ni ez nahi zion ez atarratzen eta ez Bilbon. Atarratzerako bai ginen pentsatzen, ze justo martxoan 19 hortan etxeko lagunetako baten urtebetetzea zen, da esaten ginen jo, ba modu polite zen, ez, urtebetetzea ospatzeko joate egun pasa, baino nahiko, bai, denboraz ere justu biko ginen, eta azkenen, ba streamingetik eta argazki eta bideon bidez ikusi dut aurtengo korrikan hasiera eta bukaera.
11: Hala ere zuzenean begiratu duzu, ez?
13: Bai, egon naiz. Streaming hortara engantzatuta egon naiz, nik uste jende ibili gala hola.
11: Bai, uste eta urten ere, ni uartu naiz bederen bide bazteretan, jendea telefonoarekin ere goiten zela bideoari begira korrika itxoiteko momentu hortan. Dizakitolako?
13: Bai.
11: Bai.
13: Bai, nik uste ez, jakiteko ere esperoan zauden momentu hortan, ba, ber non dijoa zehazki zema falta da, bai. Bihurtu da streamine alako, bai, sakratu ez dakit.
11: Korrikaren parte, edo olako zerbait. Zu bera, Zinesa, abiatzea eta bukaera bizi izan dituzu, bi momentu desberdin, bi leku desberdinetan gainera, atarratzen kasik errian zinola erran dezakegu zuretzat, eta, bon, erritiki bat, abiatzen den zerbait, Bilbon aldiz, hiri handi bat, bukatzen den zerbaitekin, eta korrika bukatzen delarik ere, nola bizi izan dituzu hor biak?
12: Nola erran, lehen egin oso berrezizuz, zunez baita sekulan igaiten atarratzetik eta basabutik, ordin lehen aldiazuz, zun jadanik korrika abiatzen ikusten gini laguk, ez da diala berrogei urte abiatuzuz, mena ez guntutzen pentsatuik ez, eta guai, ala ikusi atrabezatzen gu herriak, gu elurrak, gu brokatzen nahi gien luretan, oso eder zuzun, sustengu eder zuzun korrika enganik ebenko euskaldun entako eta euskaltzale entako. Eta heltzia, oso gozo ebai, jongututzu eben tzik hamar bat sibeutak algarrekin, heltzilat heltzeko, eta ara, gozo zuzun, eta eder zuzun ebai ikustia, ara, sibeutak batek dizue ekarri hor lekukua esena gainilat, beste sei gazte ekilan, provintzia guzietakuk, eta hoi edersuzen ebai alkartarzen hoi provintzien hartzin, ekastia, gazten harremana, uskaekin dugun harremana, ordin bai usur hunkituk egia erran, eta geho besta goxua.
11: Goxua, botzaren einekoa edo ez, solako zerbait. Bazita iken gino. Egia da, desberdinki bizi izan berdela, zakit esena adibes ikusten zinuen, zuzinen lekutik, Bilbon?
12: Bai, justu haitzinen nintzitzen.
11: Ah, leku honean zinen.
12: Bai, haitzinetik heltzik, lekia txikik, eta hola.
11: Batzuek horako konzertuetarako, izar handien konzertuerako hori egiten te, baina beste batzuk horrikaren zatez.
12: Bara, hoi dixi.
11: Bakoitzak bere izahak. Ba, justuki hasi zira aipatzen, behar hori aipatzen aldugu, ortengo mezua berezia, beraz usaian pertsona batek idazten baitu, eta pertsona baten mezua baita Euskal Herriaren zat, eta aekaren eta korrikaren ordezko gisa ere, autua egin dute zazpi pertsona jartzea ariketa hortan, ez edo nor, zazpi gazte ere, horre garrantzitsua da, gazteen autua egin baitute, eta zazpi provintzietakoak, beraz Euskal Herri osoa ere ordezkatuz, eta bakoitza ere bere ibilbidea izan, bakoitzak bere ibilbidea izan duena ere Euskararekiko, eta pixkat horren autua egin dute. Garazizuk adibidez ikusi dituzularik hor streamingez zazpi horiek agertzen, zazpi gazte izango zirela, eta zer pentsatu zu?
13: Ba, gustatu zait, batez gustatu zait, nolabait sormen kolektibo bat, edo ez, kolektibotasun horrei eman diala aurtengoan garrantziez, oain arten ikuste beti, ez, okerrez banau behintzat, pertsona bat izan da, pertsona ezagun edo esanguratsu bat nolabait, eta bueno, unkigarria izan da beti, ez, mezu irakurtzeko momentu hori. Baina bai iruditzen zait, ba, beste balio bat edo hartu dola urtengoan, ez, ba, jende desberdinen artean, gainea aipatzen zinuena, ez, Euskal Herriko herrialde bakoitzeko jende gaztea izatea, ba, mezu horren sorkuntza hortan parte hartu dola, bueno, iruditzen zait oso keinu polike izan dela, eta bai, atzo gero mezue irakurtzen ere, ez, ja patxada gehiokin eta ba gustatu zait bai ematen duen mezu eta bai nola daun idatzita ere, ez? Orduan bai uste dut bueno, aurtengo korrikain jendetsuta hain politxorri bukara emateko, ez? Modu borobila izan dela.
11: Bai, egia da, badela alde kolektibo ere, kolektibo hori ere mezu horren idazketa lan hortan eta autu hortan inesazuk zer diozu.
12: Bai, nik maitatzit, hoi, ipaten zinen anonimoak ebai izatia, be uska egun oztakuan egarri berrak baita, eta eder zuzun atzamaiten dit hitza emaitia edo nuri gizartia ihotx eta gazter, hoi maitatzit dit, eta imaginatzen dit be bildutiera, hitzen idazteko, aipatzez bakotxean realitatik, eta hoi atzaman dit hunkigarri.
13: Yeah. Bai, hor ikusi dute aekan YouTube kontu nere ba induela alako, ez? Ba zazpi pertsona hauetako bakoitza ba pixkat bere burua aurkeztu eta nongoa den eta zelan egiten duen eta usteot jo aukera polite dela ere, segurazki askontzat batzuk behintzat ezagunegoak, bestek ez ezagunegoak, baina bueno, ez aurpegi berrioik ezagutzeko ere eta hotz berrioik.
11: Bai, eta bakoitzak, bai, dirudienez beraz elkartu dira, biztan da idazteko, baina bakoitzak ere berea ekarri du, suposatzen dut testu hori, eta gorputzarena ere, pixka bat hori izan da, ustut, oinahia, itzauena, euskararen gorputza, edo zazpiek osatzen duten gorputza, eta euskara hizkuntza beraz gorputzoren oinahia dela ere, pixka bat hortik du. Ez, mesua zer ulertu duzu azkenan zuek mesu itz edo oietatik? Inesa?
12: Nik zuke jandesuna. Eta gizak egit, nik maitatu dit, bai, urrentzin kumit bat zabaltzen ziela, bai, euska ikasi nahi diener, eta bestere bai, euskaldunek bai, behar behitug kasu eman, bai, gue hizkuntza baliatzia, eta babestia, eta maitatzia, eta zaman dite, zer urrentzin ala momentu. Hitzoik mini bat publiko entako eta jenter zabalik eta maitatzi dit.
11: Garazi bai?
13: Bai, ados, ez dakit ola sakonen, ez dakit zer esan mezun ingurun ere, bai, ikusi dut hor nahiko hasieran gustatu zait asko, eskutik eskura trazatu dugu gure herriaren gorpuzkera, ez, bueno, ze metaforikoa, eta badauke kutsu poetiko hori ere, baina uste dut, bueno, fondoan euskera gara, ez, mezu hori izan dela aurtengoa, eta amaierako mezu hortan ere ba idea hori dela, ez? Gogoratzen naiz duela urte batzuk ba nola oihukatzen ginun hemen gaude euskararen alde edo izaten zen korrikako leloa eta gaur egun oraindik ere mantentzen da hori, baina aurten usteot buelta bat ematen ere saiatu diela horrei, ez? Eta euskara gara edo, ez? Gauz bat da euskararen alde egotea eta bestea bueno, euskara bizitzea edo euskaraz bizitzea. Orduan, uste dut, ez? Ba hortarako saiakera ere izan dela nola bat aurtengo izioko leloa.
11: Bai, itesgarri atxun ditut, garazi erraiten zua, zenik ere usu horri pentsatu izan dut beti, hori da, kamioietik beti entzuten dugu, euskararen alde, gure irratia euskararen alde, ez guk kilometro hartu dugularik, ez gire, euskararen alde, euskaraz bizi gira, ez da gauza bera, edo bada zerbaitola nik ere itzoietan zuzena ez dutana, edo, eta euskara gara bai gehiago, egukiago iduritzen zaitala ere, zakitzer dio zuen. Nesha?
12: Garazi.
13: Ez ados hori, bai. Nik ere askotan pentsatu izan dutela eta uste dut, dena dela badaula joerai aldatzeko, eta saiakera, baina gero badaude lelo batzuk nahi gabe gure imaginarioan eta burutan gelditu dienak, eta batzutan oso zail suertatzen da aldatzeare, ez? Baina bai, eta gero praktikan, bueno, itzingo dugu aurrera hori, ez? Askotan nik ere pentsatzen duten gauze delako, jose arrakastatxu ez, eien detxu ez, poza eta zenbat emozio sortzen dituen korrikak, eta bueno, ja horrek ze urte guztirako gero ez, ze indar usten doan, eta ba, ze isatxola esan zaun.
11: Hori da, ere ondokoari pentsatzeko pixka bat, korrikak ere ala dio, korrikaren momentu garrantzitsua da ere 12. eguna, korrikaren ondokoa, beraz, bai 11 egunez horlako festa edera gertatzen da, eta komunio edera ere euskaldunen artean, eta beste, baina agian ahantzten alden momentua da, eta bezuar ere pixkat borrokarena aipatzen dute, beti borrokan den hizkuntza baita euskara, eta beraz Euskal Herria ere, eta mezuaren eragina hortan zein izaiten alden, zagit 2024ko mezuaz adibidez oroitz zaizte, zein izan zen, edo zerbait atxiki zenuten mezu hortatik, Nesha?
12: Nahe, nik egeren handez, bate, momentian behatzen dit eta maite dit, megeo ez dit bate behiz pentsatzen mesia edo iganik duzu amini bat, bena bon, beti goxo duzu momentin jatanik hor adibidez, ara, sartu gitutu denak etxeat, entzun dizu gero erraitekoa bazena, eta atzumaiten dit behi maiten dira erraiten duzu mesala indar amini bat jarraikitzeko adibidez zeben atarratzen aipatu dizu gero jatanik leguneko antelaketan ginenak jarraikitzia zentakaz gaiza egiten urtintzea algarrekin, eta beti euskai leku bat sortzeko eta egiteko. Eta hoi dit atzamaiten edarri baiko rikan duzu ondutik emaiten daizun indar jarraikitzeko.
11: Zerbait ekartzen du beraz ondutik korrikak, Garazi?
13: Bai, nik uste baietz, edo behintzateke karri behar lukela, baina pentsatzen dut baietz, askotan Ez zait bururatzen beste ekimenik alako emozioa sortzen donik, ez? Eta uste dut gaur egun, bueno, emozio positiboak eta baikorrak sortzeak ere badaukela, bueno, meritoa handi, ez? Nahiko garai ezkor eta ilunetan gaudelako. Ordun, bueno, ba bai, ni adibidez lasterka indota urten hor lekun berritik betelurako biden inun, ba urten leitzetik gure herritik ez da pasat, baino bai kilometro batzuk hor zeuden, baino gero ostiraleño nitzen Arabara langraitzera, Arabako herri hortara lasterka itxea, eta hor, bueno, bai ikusten zen, bueno, ba, gure errealitatekin edo leitza bateko errealitatekin alderatuta ez, ba, ba bueno, euskeran erabilera eta errealitatea nahiko ba, zailegoa dela, behin nik hori sumatu nun, bueno, ba, zegoan jende asko eskola ko hor bilduta eta pentsatzen un jo euskerakin akaso hainbesteko loturarik edo hain esturik izan ezton hoientzat sortzea alako estimulo positiboak eta oroitzapen polits bat edo positibo bat euskerakin lotuta, bueno, pentsatzen dut utziko dola horrek bere arrastoa ere batzungan behintzat. Ez dakit nahiko ginuken guztingan utziko don arrastoa, baina pentsatzen dut, bueno, badola bere eragina izanen dola.
11: Bai. Eta ia da azken egunotan dudan galdera eta zukere aipatu baituzu Garazi, nola ze emozio sortzen duen korrikak eta ze alde positibo ere zakit proposatzen duen eta edatzen duen, zerk egiten duzuen ustez hainbeste emozio sortzen digula korrikak, ze bai nigarra, bai momentu berezi hori, korrikaren kamioia heldu delarik, zure kilometrora, gauez oraindik berezi ago izaiten da, zer diuz, zergatik olako emozio sortzea, Inesa?
12: Nene ustez baita esperientzia kolektibo bat, ez da egin noa erran bena, algarri, badakizu, zuek zuek kilometroa egiten duzula, bena bardin, bevala, nik badakita arantxa zuek eginen duzula Lapurdin ebai, Garazik ebai Beluraldin, baduzu hola zerbait bizitzen duguna denak algarrekin, uste hitzoi baden, baduzu ebai eksitazioni amini bat, be, eza baduzu, reiten zu mesal, egikitzen duzu, heltuko duzu, jartzen duzu lekukua, eta geho juiten duzu, eta jarrekitzen duzu. Baduzu alde hoi, nun lotzen gutin, ebai euskaldun guzia, kilometroz kilometro algarrekin, eta mugaz gainti ebai, zenta ez duzu beste ekimen hola nazionalik kain handi, nun elkartzen gien provintzia guzietakuk. Eta uste dit, hoi dela mini bat ebai sortzen dina, eta geho bat duzu, be, ene ustez, ni pu duzu haurretako hitzapenak, ebai hoi nizu tipitan, ikasten gini laike kurikako kantoia, goi bizkoarekoak sortzen, juiten kurikata itita meekin eta ikastolaekin, bat duzu hoi ebai ene ustez atxikimentian hartzen gutina.
11: Bai, Garazi?
13: Bai, bai, nik uste ez dakit oso ekimen originala edo desberdine dela. Nik pentsatzen dut gu oso ituta gaudela jaz. Ba, Inesak esaten zuen bezala txikitatik ja bizi izan dugulako eta badakigulako zer den, baino kanpoko edozeinei kontatzen hasita amarregunez, erabat edozein ordutan, ez? Badaudela pertsona batzuk hor lasterka furgoneta baten atzetik euskeran alde, berdindo ez dakit, berdindo seguraldi jendon, berdindo egunez edo gauez, bueno, usteot badola pixkoat epikotik ere, ez? Gaina gogoan dut, aurten akaso ez, baino azkeneko edizio hartan, jo, bideo batzuk, esango nuke Araba ingurun zela elurre, furgoneta trabatuta, jendea bultzatzen, bueno, ez? Bada lako sensazio bat esatea, bueno, ba, zoro, zoragarri hoiek edo esaten zuen, ez? Ba, nahiko ekimen eroa edo pentsatzen dut garai baten norbaitei kontatuta, ez? Hau ingo dugu, jo, izan barrazula sinez gaitze, orduan.
11: Bai.
13: Bueno, uste dut badola hori, kutsu original, berezi eta beste inon itenezten zerbait den sensazio hori ere, ez? Eta pentsatzen dut horregatik ere badola ba, emozionatzeko gaitasun hori ni, eta etxekoakin askotan biga streaming ere segitzen, bai, gauetan jartzen ginun, edo goizen goiz esnatu da gozaltzeko ordu hortan jarri, eta emozionatzen ginen, ez, ikaragarri delako, bueno, bai, ikustea jendea erabat hori, esaten zuen nahi nesak, lekuko eskuz esku Euskal Herri osoari itzulia ematen, eta bai, berezia da.
11: Eta batzutan galdera hori heldu baitzauku, nork parte hartzen aldu korrikan, zuen ustez denek, izan dira eztabaida batzu horten ere, komisiones obrerasekin, Euskararen aurkako jajera gatik adibidez, nola ikusten duzu politikariek adibidez hartzen dutelarik lekukoa, eta badaki gularik urtean zehar Euskararen presentzia ez duela lagunduko, eta beste, zer diozu hortaz, Inesa?
12: Ba, mini bat hipokrita dela, zumaitetan. Iakastia zue buezera justo korrikan agertzeko, lekukua eskietan eta hedabidetan agertzeko, bena geho ez deuzen egitean, bena bon, hoi duzu politikaien ujantza bat ez duzu korrikan baizik, eran nahi dit agertzen zelaik beste gune zumaitetan irudien tako duzu, bon. Geho, zekit esesko emaiten ahalden norbaiti parte hartziak horrikan denena baita. Dena, guk berak izugu eta guk dizugu epaitzen geho, behazalek edo ikuslek.
11: Gerasi?
13: Bai, bueno, aurten ez, onda ez tabaida eta polemika, nik uste korrikako edizio guztitan ere sortzen dela, ez, alako ez tabaidaren bat edo. Eta bai, argi daue ekimenen parte hartzen duen elkarte, erakunde, enpresa, ez? Ba, askok behintzat ez duela beraien egunerokoan egiten euskeran aldeko apostu argi bat edo jarrera argi bat. Eta batzuk segurazki ere erabiliko duela ba, ekimena ere, ba, nola hainburu zuritzeko edo argazkin ateratzeko eta listo, ez? Baina, bueno, usteok bestetik ere ongi daula lako gehiengo zabal baten babesa edo atxikimendu bilatzea korrikatik ere, ez? Ba, euskeran aldeko jarrera hori bultzatzeko edo. Eta bestetik, bueno, pentsatzen dutelako aekantzat ere ekonomikoki garrantzitsua izanen dela korrika bezalako ekimen bat, orduan. Bueno, bai, horre nahi ere zalantzak bai, baina... Baina, bueno, esako nuke edizio guztitan ere, ez? Eta gero, lehengo egunen lagun batekin ere aipatzen ginen, gaur egun, bueno, irudi asko lantzen da, ez? Eta, ba, streamine, eta argazkik egunero kilometro bakoitzenak, eta guzti hori existituko ez balitz, edo streamine ongo ez balitz, galdetzen ginen, jendeko puru berdinek parte hartuko telu,

0: Sibiruan eta geho Bilbon.
1: Ez oso faltan bota.
0: Nahi nizun bena ez dit denboa ikuken.
1: Hori da. Bai, bai, zigarren iatarratzen egon nintzen eta gero gauean behar nuen oraindik eta joan nintzen. Ezker eskuin beti kilometro bat egitera ahal nuen lekuetan, baina gero aski izan nuen. Zuk beraz Garazi jamezala, Arabara ere joita hautatu duzu, besterik egin duzu?
2: Hori, lekun berritik Betelu inguru hortarako bide hortan eta Arabakoa. Eta gero, hemen esan erran irratin, zuzeneko berezi egin ginen iganden pasatu zen, martxoan 23 edo 22, 22, bai. Goizeko 7 terditatik aurrera, eta bueno, hemen Itziar lankidea eta biek egon ginen estudiotik alako konexio berezik itxen, eta elkarrizketak, eta giroa jasotzen, baina hemen ez duen izan lasterkaiteko aukerarik. Eta gero, utzikot, azken zabat, azken, bueno, atentzioa eman diten aurten, azken urtetan deixente ikusten dut, ume asko kartzen duela lekukoa, eta kaso askotan oso, bueno, ba, logikoa da, ere, ez, ba, eskolak eta guraso elkartek eta guen, baino kilometro askotan iruditu zaite izan dela aurten, eta aurtengo berrikuntza txakurrena iruditu zaite.
1: Ah, bai, bai.
2: Ez? Eta ez dakit, ze esan pentsatzen jo, ba, txakurrek aztoratuko dira, inbeste buia eta inbeste jendekin, baina ikusi dira da jente, bai.
1: Egia.
0: Ikusi dut batean zaldi bat ere, nago itzaldiekin.
1: Egia.
0: Ah, bai.
2: Bai, ikusi nun streamingetik, bai.
1: Egia, onduko pentsean, horako bitxikerietan ere aldaketak, bai, behar bada. Nik pentsatuen ere bizikletarena, lagun bat erretan, eta agian ondukoan bizikletez ere egingo nuke, eta jantzian baina, ez, korrika da, ez da, bizikletez egiten, beraz, hori ere, bada ez, ezakit bizikletarena ere korrikan izaita, beste bitxikeririk edo, ikusi duzie? Inesa?
0: Ez, hola.
1: Ez?
2: Hor, nik bai ikusi dut aurten Instagramen edo ezakit zeinekin duen alako kontu bat korrikako momentu xelebrekin eta badaude erorikoa, baina gero ikusi dut oso polite adineko gizon bat justo korrika iristen nahi den momentun errepidea gurutzatzen hasten da bastoi batekin eta ba, korrikako lekukoa bi lagunek daramatea eta altxatzen due bi besoak eta gizona azpitik pasatzen da, bueno, oso badaude alako bideo xelebrek bai hortik.
1: Egia, badira beste batzu, bai, korrika momentuak edo deitzen da Instagramen eta hor badira bideo iringarriak edo erortzeak ere.
2: Bai.
1: Egia, hori ez da iringarria erortzen denaren zat, bai.
2: Ez. Egia, esan batzuk ez.
1: Baina, ikusten duzu harik, egia da, batzutan irri egiteko da. Bo, untxa, ebe, hortan bego, beraz, korrika bukatua eta egonen girala ere korrikaren zatitxo batekin gure baitan pentsatzen dut. Albez hainbat, bederen. Inesa, dekent, eta Garazi Zabaleta, mire esker izan untxa.
0: Izan untxa.
2: Izan, aio, aio.
3: Naiz irratia. Asmatu ez du.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.4.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
0: Kolpeak. Kolpeak eta dardara lurrean. Iluna, gau bat La Habanan. Tekno, erritmora doan gaua, baina baita ere zalantza. Kontraesanak, itxaropen falta. Belaunaldi baten erretratu soia. Habana industrial laburmetraia sinatu du Ainhoa Ordoñezek. Marita Colomo, Suse León eta Marti Albertekin batera, Kuba, Bartzelona eta Euskal Herria artean sortutako filma da.
2: Kulturraria, Naiz Irratian.
3: Zer bat edo, a mi me da igual. Se cae esto, se queda, se mantiene, me da igual. Ya, yo en algún momento sé que voy a seguir puripando.

0: Ainhoa Ordoñez, Gabon, eta ongi etorri kulturariara.
1: Gabon, Gabon Garazi, eskerrik asko, gonbidapenagatik.
0: Bueno, lehenik eta behin, tokatzen zaigu zorionak esatea. Zinebi jaialdiko 77. edizioko sariduren artean zaudelako. Euskal Film Laburrenaren saria jaso du Habana Industrialek, eta imaginatzen dut, ba, pozik izango zarela, ezta?
1: Bai, bai, bai, oso pozik. Oso, benetan ez genuela espero, ze, bueno, azkenean lan hau egin dugu bereziki lau pertsonen artean, eta, ba, hori izan zen lagunen arteko ia jolas bat, oza, naiz eta taldekiden jolas bat, baina Kubako lagunen artean ere bai, orduan, eta gainera ikusita beste laburren kalitatea, ba, izan zen como, joe, ze pasada, ze pasada.
0: Bueno, izpilu bat barez pare jartzea, ez, haizu, hori seinale ona da. Ala ere, Zinebi aurretik izan zarete beste jaialdi batzuetan, ez, Suitzan eta Alemanian, okerrez banabil, zemuzko harrera izan duzu bertan?
1: Ba, bueno, bakarrik izan dugu aukera egoteko Suitzen, joan nintzen azkenean ni bakarrik, ze bakarrik ordaintzen zuten pertsona baten bidaia, eta, jo, ba, bertan bebai kalitatea izan zen oso oso handia, eta jarri zuten irutan laburra, ni egon nintzen bakarrik bitan, baina lehenengoan izan zen oso polita, segero gainera zen aurkezpena, baina kuan eia, orduan egiten zizkizuten galderak, publikotik ere bai, orduan, ba hori, galdera pilo bat jaso genituen eta izan zen oso divertigarria, behin bukatuta aurkezpena joan ginen alboko tabernara zeo zer hartzera eta jendea galdetzen gauza pilo bat, eta orduan oso polita, ere bai horrela partekatzea beste publiko batekin, Suitzako publiko batekin.
0: Bai. Bueno, Kuban, Labanan gertatzen da historia gainera, orduan, Euskal Herrira ekartzeak, eukidezakeia nola baiteko, bueno, txokea edo arrakala, Suitzan ere, imagino, bueno, kontraste handiko gizarteak direla, zentzu horretan. Eta zemuzko harrera, zer impresio jaso du publikoak, zer transmititu dizuete?
1: Ba, askotan izan didate, claro, eske hemendik ez dakigu zer gertatzen ari den Kuban. Claro, nire realitatean badakitze ari den gertatzen, eta bazkenean bai irakurtzen dut, edo hango lagunek pasatzen didate albisteak, edo ez dakit badakitze gertatzen ari den, ez dakit orain dela gutxi pasatu den urakana, edo bargietenekin daukaten arazo handia, edo telefoniarekin ere bai gertatu den gatazka oso larria, eta niretzat ere bai apur bat harrigarria izan da, ba hori, ba, hemen jendeak ez dakiela eserriz, ez dakiela segertatzen ari den Kuban, orduan, ba, pena apur bat edo, bueno, ez dakit pena denitza, baina bai izan da, ez dakit, ba, joe, ojala jakiteare bai segertatzen ari den bertan, zera oso gogorra.
0: Bueno, zubilanak egiteko ere balio dezakela, ez? Alde batetik dago, bueno, kazetaritza ikuspegitik egin daiteken lana adibidez, baina, bueno, zinema ere izan daitekela horretarako tresna, ez da?
1: Bai. Eta gainera, oza, izan da ere bai oso kuriosoa, ze zinemaldian jarri genuen lehenengo aldiz laburra areto batean. Eta badakit bertako eskolan, Elias Kerejeta Zinema Eskolan, daudela, ez dakit, bos, igual, bos, Kubako bos pertsona. Orduan esan nien, oie, jarriko gugu laburra gustatuko litzaidake joatea eta ikustea eta ea ze pentsatzen duzuen, ni ez nintzen egon bertan, justo egun horretan. Baina gero idatzi zidaten eta asko ez zuten ezagutzen estena hau, musika estena hau Kuban. Osa, bere harintzat ere izan zen super harrigarria de nola, zer da hau da oso underground, nik ez dut hau inoiz ikusi, da nola heldu zinen eta tardoan ere bai izan da, zubi bat, Kubako jendearen zatea bai.
0: Ba, oso kuriosoa, ez? Guk ez ezagutzea Kuba, baina akaso, zuk ere kubatarri beste Habana bat erakutsi diezula, nola baita esatearen. Bueno, jungo gara gutxinaka, kontatzen zergatik teknoa, zergatik beste erabaki batzuk edo autu batzuk. Baina azaldu duzu apur bat, bueno, lau pertsonen arteko talde lana izan dela labur metraia, eta Kuban zin ela ekin zeniola lan horri. Konta iguzu, nolatan zinen zu Kuban, zertan?
1: Bago nintzen bertan ikasten bi urtez, San Antonio de los Baños-en dago eskola bat, zinema eskola bat, eta hon nintzen dokumentala ikasten. Baina ez nuen bukatu, ze berez dira hiru urte, osakurtxosoa dira hiru urte. Baina hori egin nituen bi urte, eta gero etorri nintzen Gasteizera, azkenean ez neukan bekarik, eta niretzat ba, bazen dirua, eta gehien bat egotea bi urtez lan egin gabe, eta bueno, azkenean erabaki nuen bueltatzea, eta hasi nintzen hemen lanean, baina klaro, ikusin dituen nire klasekideek egiten haien azkenengo filma, eta ba, esan nuen, como jo, zenbidia. Da ordean, erabaki nuen apur bat aurreztea, eta bueltatu nintzen nire kabuz hiru hilabete orain ez eskolara, baizik eta Habanara. Eta egon nintzen bertan, ba hori, hiru hilabetez, lehenengo hilabetea ba ikerketa egiten, ba hori talde honekin murgiltzen,

0: festetara joaten, da gero ja sinitzen grabatzen, etorri zen Gasteizko beste lagun bat bi astez, eta bera egon zen egiten soinua, zuzenezko soinua, eta gero azkenengo bi asteak, editorea bai bazen kubatarra, orduan berarekin ikusi genuen material osoa, eta ja azkenengo bi asteak bai joan nintzen gehiago grabatzera falta zitzaiguna. Eta gero laugarren taldeko laugarren pertsona hori izan da hemengoa Bartzelonakoa eta berak egin du soinu postprodukzioa. Orduan izan da apur bat
1: esku askoren artean, ez? Eta denbora desberdinetan, bueno, apur bat kokatzen joateko gutxinaka, gau baten edo gau batez luzatzen den, bueno, egia esan ezakite oso ongi esaten den gau bakarra den, ala ez, hori norberaren interpretazioa izan daiteke, baina, bueno, bidai nokturno bat da, labur metraia, tekno gauean murgiltzen gaituena, Habanako kaleetan zehar, eta esan duzu gainera, ez? Kubatarra askorentzat, ba, tekno undergrounda Labanan etzela existitzen. Zuk nola topatu zenuen hori?
0: Ba, ja, eski historia, bueno, gustatzen zait, ja kontatuta askotan, baina, nire gustatzen zait asko musika elektronika, de hecho, momentu horretan are gehiago, Gasteizen ere bai, bueno, edo Euskal Herrian joaten nintzen maiz musika elektronikoaren jaietara, eta orduan, claro, izan zen urte terdi zentzutea regetoia, ondo dagoela, gustatzen zaidara ere bai, baina aste bururo. Orduan, aste buru batean, erabaki genuen hiru lagunen artean Habanara joatea, eskolan bizi ginenean oraindik, Habanara joatea eta bilatzea pues, musika elektronikako festaren bat. Eta aurkitu genuen bat, La Fábrica de Arte Cubano ditzen den leku batean, dela pues, turismoak ezagutzen duen bai, lekurik ospetsuena edo, bai. Eta joan ginen bertara, baina izan zen frakaz, bueno, guretzat frakazo bat, azkenean zen oso artifiziala, pues, jendea hori mugikorrarekin grabatzen, pose, eta inkluso musika esen oso naztare. Orduan, batera ginen bertatik, eta ja etxerako bidean, erabaki genuen hartzea azkerengo garagardoa, del frakaso apur bat. eta bidean bapatean nabaritu genuen lurrak vibratzen zuela, baina benetan, lurrak vibratzen zuela, eta bum, bum, bum. Eta, klar, begiratu genuen, eta zen garito super, super txiki bat, eta pentsatu genuen, hemen ezin eskoa da, gainera utxik ikusten dezen kanpotik, orduan sartu ginen, eta galdetu genion bertan zegoen emakume bati, oie, zer da, hau zer da entzuten dena, eta zaren zigun, joan beheko pisura. Orduan jeitxe denituen eskailerak, ireki genuen ate bat, eta ziren, benetan bost pertsona, dantzatzen, argi estroboskopiko batekin, eta izan ziren, komo, geratu ginen hor, gau osoa, pasatu genuen superondo, eta pues, hortila hasi nintzen ikerketa egiten, ze izan zen fascinantea.
1: Osa, que la de la derrota azkenean izan zen hasiera bat totalmente. Joan gora, zakantzen horta, baina aipatu duzu eskolan bertan egiten zen utela lo, eskola hori nolakoa da, edo estantzia batzuk egiten dira, edo nola funtzionatzen du normalean?
0: Ba, daude ikasketa mota ezberdinak. Daude, pues, adibidez, bihazteko tailerrak, sei hilabeteko masterrak, eta gero dago kurtso regularra ditzen dena, hori dela hiru urteko kurtso bat. Eta egin dezakezu ba, soinua, edo argazkilaritza, edo muntak, eta guk egiten genuen dokumentala. Orduan hori dira hiru urte, bizitzara bertan, eskolan bertan, ze dauka hor kampus bat, bere jantoki propioa. Osa, pasatzen duzu, aste batez ere, astelenetik ostiralera, egun osoak hor barruan sartuta, da azkenean da oso oso intensoare bai, eta oso itxita batzutan. Baina gero aste burutan gu gehienetan joaten ginen Habanara, eta gainera dokumentalekoek ere bai egiten genituen sei hilabetero bariketa ezberdinak. Eta normalean zen beste herri txiki batera joan, eta bertan egon hilabete bat, ala bi hilabete, ariketatxo bat egiteko. Bertan ikertzeko, orain kontatu nahi dut hau. Eta ikertzen, hasi grabatzen, eta orduan guretzatzen behintzat, bi hilabetean joaten ginen hori kanpora, eta ez ginen egon behar hor eskolan
1: sartu. Bueno, eta aipatu duzu, kasu honetan ere, labur metra

0: Gaienetarako lehenengo ikerketa fase bat egin zenuela. Bueno, dena hasten da gau batean, garito hori deskubritzen duzutenean, eta ostean, nola eraikitzen da historia hori? Ze, bueno, labur metraiean, ez dakit agertzen den lokala taberna hori dan, bueno, agertzen da, baina ez da bakarrik taberna hori protagonista bakarra, joango gara orta zitz egiten, orduan, bueno, behin toki hori eta musika hori topatu zenuela, nola hasi zinen eraikitzen pixka bat proiektua eta historioa?
1: Ba hori, azkenean izan zen hiru hilabeteko prozesua, lehenengo hilabetean izan zen, ba hori, festetara joan, apur bat jendea ezagutu, ze azkenean ezen jende asko, eta festa guztietan zegoen jende berdina.
0: Ordan, apur bat, ez dago modan.
1: Hori da, ez. Ordan izan zen apur bat, ba, identifikatzea ba, zein zen talde hori, festa guztietara joaten zen talde hori, eta ikerketa fasea izan zen festetara joatea. Eta ez bakarrik, de hecho, egon ziren momentuak pentsatu nituena, agian ez dut pelikula bat edo, bueno, labur metrai bat aterako hemendik, baina ja hori, ba, irekitzea haiekin eta itzegitea haiekin izan zen oso emozionaltea. De hecho, eske gogoratzen dut hasieran etorri zela beste lagun bat, eta esan zian, bueno, igual hemen ez daukazu historiarik kontatzeko. Baina behintzat ondo pasatzen ari zara, pues jazta. baina hori gero, hasieran joaten nintzen ni bakarrik, eta gero hasi nintzen eramaten kamera, baina jakinda grabatzen ari nintzena esela baliozkoa. Baina ere bai, haiek jakiteko ja, bani egongo nintzela kamerarekin, eta apur bat harreman hori eraikitzeko nire posiziotik. Ze nire zitzaidan interesatzen haiek zuzenean hitz egitea kamerara. Orduan, ba, haiek jakiteko ni egongo nintzela horti kamerarekin, baina, bueno, nintzela como un ente hasi apur bat invisiblea.
0: Eta erreixa izan zen, hain, noa? Komplizidade hori lortzea edo beraiek eroso sentitzea edo...
1: Osa, nik ustut... ez nuen ez askotan ateratzen kamera, ze joaten nintzen kamerarekin, baina denbora gehiena pasatzen nuen haiekin izketan eta normal eta dantzatzen eta zehozer hartzen, eta kamera ateratzen nuen bakarrik ikusten nuenean zehozer ba interesatzen zitzaidala. Ordan uste dut hor ja ulertzen zutela, bale, momentu honetan Ainhoa ez da existitzen, baina ez da gau osoan zehar Ainhoa bertan dago gu grabatzen, eta simplemente ez du parte hartzen gurekin. Ordan uste dut hor aurkitu genuela oreka on bat, ze gero Marieta etorri zenean ere baizen apur bat gauza bera. Osea, goten ginen haiekin, barrezka, hori edaten, konpartitzen, da gero momentu batean baizen, venga, aterako ditugu gauzak. Ordan uste dut hor egon zer apur bat, hori ondo kudeatu genuela harreman hori. Eta hori, bazkenean etorri zen Marieta, egon zen bi aste horiek, egon ginen grabatzen, eta lehen esan dizutana. Ba, gero Marieta joan zenean, Zuzelekin egon ginen materiala ikusten, eta bale, baina, badakize falta zaidan, falta zait estena hau. Darduan izan zen asko Zuzenago grabatzea, edo, bale, faltatzen zen prozesua. Baina, benetazko prozesua, oza, gidoia egiteko momentua izan zen... edizioan. Zer, azkenean, uste dut genituela ez dakit 6-7 ordu guztira. Eta, karo, hasieran nik pentsatzen nuen hau izango zela teknoari buruzko dokumental bat, baina nire ustez oraintxe bertan ez da hori. Osa, badago hor eta badauka bere garrantzia, baina uste dut, badela gehiago, ba hori gazte hauen erretratu bat, eta apur bat banola murgiltzen dira gau honetan, baina ere bai bere bizitzan, bere realitatean. Eta orduan, ikusi genuen material osoa, eta erabak izan behar genuen, ze kontatu nahi genuen, nola kontatu, eta hor bai egon ginen, igual bi hilabete edo, esango nuke bi hilabete editatzen egon ginela. Eta ere bai, prozesua izan zen bi pertsonen artean. Gainera Zuzel zegoen Kuban, nila nengoen hemen Gasteizen, orduan egiten genituen muntaketa probak, hango interneta oso, oza, da, desastre bat. Bai. Baina, bueno, azkenean lortu genuen, así que...
0: bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, imagino orduan bertsio de xente egon zirela, baina, bueno, gutxienez azkeneko bertsio horretan, bai, bueno, retrato hitza erabili duzu, badagor belaunaldi errelato

0: bat, ez? Bueno, kasu honetan, bospasei gazte hoienak, ez naiz gogoratzen hori intxe bertan zenbat diren, eta egia da, beraien artean ere, bueno, gertatzen zaienaren, ez, edo haien testu inguruaren irakurketa desberdinak daudela, batzuk pesimistagoak, batzuk eraikitzaileagoak, ez? Baina badagola kaso zinismo puntu generalizatu bat, posizio batetik edo bestetik, ezakitzuk nola somatu zenuen bertatik bertara.
1: Ba, niretzat garrantzitsua zen horregatik erabiltzea ahots desberdinak, ze azkenean zuk esan duzuna, uste dut, bakoitzak gauza ezberdinak pentsatzen dituela, eta ere bai uste dut kontraesan piloa daudela, baina igual, inkluso pertsona beretik, osea, bere kontraesan propioak. Eta uste dut, bai, badagoela hor diskurtso bat, ez dela diskurtso, ondo eraikitako diskurtso bat, ez? Baizik eta uste dut, azkenean hitz egiten dutela, haien zalantzei buruz, haien beldurrei buruz, haien kezkei buruz, baina uste dut, sentitzen direla apur bat galduta, ez dakiten on kokatu haien, zertan sinistu, haien sinesmenak edo non kokatu, ze azkenean, uste dut hitz egiten dela erlijioari buruz, hitz egiten dela estatuari buruz, hitz egiten dela inkluso teorio konspiranoikak edo historiari buruz, eta bai da apur bat denbora osoan zalantzan jartzea eta ez dakitela zertan sinistu. Eta horregatik uste dut bai badela belaunaldi honen erretratu bat, baina esango nuke gure belaunaldiaren erretratu bat ere bai, ze gu hemen bizitare bai, askotan pasatzen zaigu antzeko gauza bat, ez? Mm-hmm. Ezakigula ja zertan sinistu eta bai.
0: Hori izan behar nizun apur bat. Bueno, obioa dela, Kuban gertatzen denez, Kubako elementuak daudela hor mai gainean, ez? Eredu komunistaren gainbera edo errezeloak edo bueno, neoliberalismoaren sorrera eta horrek sortu duen, ez? Igual gazteriaren buruan azpila, baina gero azken finean badira Euskal Herrian perfectamente entzun alko genituzken konversazioak ere bai, ez? Bueno, ezakite momentu batean batek esaten du komunismoaren gainbera da hau, baina besteak esaten dio, bueno, baina kapitalismoak ere ez du pobreziarik perzibitzen teorian behintzat, eta ez? Eta horro daude hor, como leia tonto bat esaten da. Edo zinalde zarretan geltatu daiteke konversazioari perfectamente.
1: Claro, baina haientzat gainera ez dutela benetan kapitalismo bat bizi izan, askotan bai gertatu zait entzutea, haientzat Miamin bizitzea edo kapitalismo batean bizitzea izango litzatekeela irtenbidea bere arazo guztientzat. O sea, hori justo, ez guztientzat, baina esan nahi dut, bazeudela pare bat pertsona horrela pentsatzen zutela, eta ere bain niretzatzen momentu askotan, ez dakit, saia, azaltzea, claro, ni nator Europatik ez da gauza bera, baina azaltzea ez dela horrela. Mm-hmm. Eta ere bai, bertan dituzten hainbat gauza, balioskoak direla, eta bai, eski oso komplexua da. Orduan, baina, karo, haientzat, esan momentu batean laburmetraian batek esaten du, kapitalismoaren helburua pobreziarik ez egotea da. Mm-hmm. Da, claro, zuk entzuten duzu, esaldi hori hemendik, eta pentsatzen duzu, wow. Orduan bai, da kontra esan horiek, baina bai, eske normala da, azkenean internetaren, orain dela, uste dut, 5 urte ezegoenia internetik Kuban, baina 2020an uste dut izan zela, ja hasi zela sartzen interneta Kuban. Eta nabaritzen da pilo bat ere, bai, azkenean ikusten dute kanpoko, kanpoko bizitza, eta orduan, konparatzen dute haien bizitzarekin, baina karo, ere bai ze ikusten duzu kanpoko bizitza horretatik.
0: Zer relato iristen zaien beraiei ere.
1: Hori da. Orduan, ez dakit, da oso komplexua. Osa, niri ere bai interesatzen zitzaidan, ez esatea diskurtso bat, diskurtso zehatz bat, ni Ainhoa bezala hau esan nahi dut edo mezu hau helarazi nahi diot publikoari. Baizik eta gehiago, bagitea erretratu bat, Bai, a pertsona hauen erretratu bat, haien pentsaeren erretratu bat, eta apur bat hori erakustea, eta murgiltzea musikaren eta estena honen barruan. Mm-hmm. Baina, bai.
0: Bai, azkenean, bueno, apertura hori ez, katalogatu edo titulatu zen horrek badituela gero, ba, bueno, oso bibentzia personalak eta bueno, niri, azkenean esan, bueno, hau da La Habana, baina eske, zakitalde zarrean ere entzun dezaket norabide berean edo kontrara konversazio bera, baina zalantza berdinetatik, ez? Ezin egon hoietatik, eta bueno, ba, horregatik ezakit belaunaldi errelatuarena, baina La Habanan eta Kuban, eta hemen ere bai, iruditzen zait. Zentzu horretan, bueno, uste dut grabaketak ere badituela hainbat elementu tekniko erabaki batzuk dituela bere atzean, eta alde batetik da gaua dela, eta horrek esan nahi du iluna dagoela, nola moldatu zarete horrekin?
1: Ba, claro, es que grabatu nuen dena nire kamerarekin, Sony Alpha batekin, eta hobeto funtzionatzen du gau, ez? Orduan nire izan zen hobeto. Bueno, eta gauak ematen dizun estetika hori, pues, beti izango da, ba, misterio txuagoa, edo, bai, estetikoagoa askotan. Eta gainera, festetan dagoen argi hori estroboskopiko asko interesatzen zitzaigun ere bai, ba, hori baitz egiteko energia falta horri buruz, edo bai, argietenei buruz ere bai, ez da esplizituki horri buruz hitz egiten, baina nik uste dut atmosferan badagoela apur bat hori. De hecho, Suitzan galdetu ziguten, ea egiazkoa zen, festak egiten zirenean, hainbeste energia erabiltzen zela, irian argirik gabe geratzen zirela. Da esan genion, como, ez da muntaketako ideia bat. Baina jo, ese polita pentsatzea hori, ez, como, hor nabaritzen dela. Baina, bueno, bai, horregatik, oza, gaua guretzat, bai, simbolizatzen zuen, ba, pur bat, bueno, ez, eta eski realitatea zelako, haien realitatea zelako, ze, egunean zehar, ba, bakoitza dauka bere bizitza, eta egiten ditu bere gauzak, edo bere lana, edo bere ikasketak, edo ez, eta elkartzen diren momentua da gaua. Orduan apur bat estetikaren aldetik ba, ematen duelako zeozer, baina bestetik pues, eske horrela zelako.
0: Galetu behar nizun ere dialogoen inguruan, baina bueno, agia da hitz egin dugula, ia nola planteatu zenituzten, ba, bueno, azkenean balima ziren, ateratzen zirenak eta grabatzen zirenak, baina gero edizioan logika bat bilatzeko ez dakit saiatu zineten gai kantolatzen, naiz eta bueno, pixkate efimeroa den, edo pertsona konkretu batzuk hautatu zenituzten eta guazen hauei hau etxamatea, edo, bueno, hor nola planteatzen diren dialogoiek.
1: Ba, bai, eski bertxio pilo bat egon dira, oza, uste dut, ja, ez dakit zenbat bertxio egon diren, baina bai, eta inkluso oso garrantzitsua zen guretzat zein zen elkarrizketen ordena. De hecho, lehen zeuden elkarrizketa gehiago, baina kendu ditugu, erlijioari buruz gehiago hitz egiten zen, beste momentu batean ere bai, ba, hori bai, itxaropen faltari buruz, eta baina, bueno, azkenean geratu ginen hauekin, eta ja, inkluso hauekin bakarri geratuta, ordena aldatzea, ja, pilo bat aldatzen zuen laburra. Ze, adibidez, jartzea kapitalismoaren elkarrizketa hori bukaeran, bazirudien gu esaten ari ginela zeo zer zehatza, eta esen gure helburua hori egitea. Orduan, jartzea laburraren erdian, ja kokatzen zaitu, bale, hasi naiz ulertzen pertsona hauen kontra esanak, baina laburrak oraindik aurrera egiten du, orduan aldatzen du ja nola jasotzen duzun diskurtso hori. Orduan bai, izan zen, ba, probatzea, oza, probatu genituen bertsio posible guztiak, eta azkenean geratu ginen honekin, ze gainera, niretzen dire elkarrizketa gustokoena da, orain azkenean dagoen elkarrizketa, hori, karrera espazialari buruz, eta hori, ze gainera hitz egin genuen asko Kubako misilei buruz, eta nola Kuba izan zen herrialde oso garrantzitsu bat momentu horretan, oza, karrera espazialean, eta horregatik hor dagoela apur bat ere bai, kontzentratuta, ba hori, ba, hitz egiten dutela kanpoan gertatzen denari buruz, edo historiari buruz, bai, baina non dago, non kokatzen da Kuba, ez, horren guztiaren inguruan, edo. Eta orduan bai, hori, oza, izan zen gehiago, ba, intuitiboki joatea Frankensteina egiten. Ez egoen igual helburu zehatz bat edo metodologia zehatz bat, baizik eta probatzen joan, eta bale, joe, baniri honek sentiarazten nahu, ez dakiz zer, bale, baniri hau, eta pilo bat, oza, hitz egitea gure artean, baina ere bai, erakutsi dugu pilo bat lagunei, eta haien feedbacka jaso, eta hortik aldaketak egin.
0: Eta gero adibidez irudiarekin ere, bueno, bereizketa bat egiten da, ez? Apur bat, bueno, bai, tekno irudiak, baina bereziki dialogoak daudenean planoak oso laburrak dira, eta indarra asko ematen zaie, oso bereziki inkluso ahoan kasi-kasi, ez? Eta, eta gero gaua, bada, pixka bat estanko, ez? Osa, labana iria dago hor geldi, ia ilunpetan. Ez dakit trataera hori ere izan dan pixkat intuitiboa, edo, bueno, kamarak berak baldintzatzen zuen.
1: Ba, grabatzerak orduan, hasieran erabiltzen genuen brújula Marieta eta biok zen apokalipsia. Eta hori zen gure brújula. Eta gero, Marieta joan zenean eta materiala errepasatuta gero, erabiltzen genuena brújula bezala zen Lo raro y lo espeluznante, dela Mark Fisherren liburu bat. Eta bai, oza, postal horiek, guretzat ere bai dira postalak, iriaren irudi horiek, bai, ziren postalak, baina postala raro, apur bat Lo raro y lo espeluznante. Eta uste dut, ze hori grabatu genuen azkenengo astean, orduan, hasieran grabatu genuena zen gehiago elkarrizketa hauek. Eta nik uste dut ere bai, elkarrizketa horietan zegoela intentzio bat guk, bueno, ni kamera aldetik, baina ere bai ikuslea egotea apur bat festa horren barruan, ez? Eta izatea beste pertsona bat festan dagoela, eta horregatik ba, dago elkarrizketa bat, eta ez du ikusten kanpotik, estatikoki, baizik eta dagoela barruan, eta begiratzen dio bat, gero besteari oso hurbil, ere bai, oso momenturen batean ninen goela apur bat pedo ere bai, eta nabaritzen dudala kamera nola... nago hor bilatzen, baina bai, bai, emateko sentsazio hori, ez? Gaudela ere bai hor barruan eta garela bai beste partaide bat, festako beste partaide bat. Orduan, bai, ez dakit, agian kronologikoki egin genuen, ez? Ze iriaren postal horiek grabatu genituen azkerengo astean eta ja ni bakarrik, osea, ez nintzen joan haiekin festan, baizik eta atera nintzen ni bakarrik gau batean postal horiek grabatzera. Baina...
0: Hor dago Plaza de la Revolución, ez? Eta bai. Toki ikoniko batzuk, baina, bueno, Googleen agertzen diren irudietatik oso urrun dagoen itxura batekin, ez? Eta hor, badago ezakit desmitifikazio bat, edo, bueno, igual ez da imeste hori, urbiltze bat, igual. Hau da gazte hauen gaua, hau da gazte hauen kalea, osea, horrela da, La Habana.
1: Bai, hori justo, Suitzan... gizon batek esan zidan interesgarria iruditu zitzaiola hori agertzea, zuk esan duzun moduan turismotik ikusiko genituzken irudi asko, baina laburrean agertzen direla talde honek deskubri arazten gaituelako leku horiek, ez? Eta irudi horiek, ez da jartzea, bale, ba, orain sartuko dizut Plaza de la Revolución, bakarrik zuk jakiteko ba, toki honetan gertatzen ari dela guztia, baizik eta haiekin deskubritzea ere bai toki horiek oso garrantzitsua zen. Ze azkenean da ere bai deskubritzea Habana bat, baina Habana ezberdin bat, eta ez naizela ni Ainhoa edo gu taldea hori grabatzen edo hori deskubritzen ari garen pertsonok, baizik eta haiek talde honek deskubriarazten gaituen bai hori.
0: Bai, beraiekin zela, ez? Pixka bat, osea,
1: hori da, bai.
0: Bueno, ez dakit zentzu horretan, okerrez banabil, zu orain, bueno, imaginatzen dut bestelako lanen bat, baduzula esku artean momentu honetan, baina baita ere, bueno, irakaskuntza ere mu horretan ere, ez, bazabiltzala, bueno, Eskuela de Cine del País Vasco, justo ez fikziozko zineman. Esperientzia horren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, ezagutu dituzulako, ba, igual, europeoagoak diren zinema eskolak, Kubakoa ere bai, ikasle izan zara, irakasle ere aldi berean, bueno, ez dakite zen nolako kontrasteak izan diren hor.
1: Bai, Osa, klaro, nik ikasi nuen hori Euskal Herriko Zinema Eskolan eta momentu horretan izan zen orain dela mar urte, bai bazen eskola bat non irakasten zen asko zinema industria, osa, dena zen zinema industrialaren inguruan, eta zinema mota zehatz baten inguruan, ba, fikziozko zinema, eta aurrekontu handiekin, eta lantalde handi batekin, eta orduan batzutan bai zen oso... oso zaila zure burua irudikatzea mundu horretan, ze noiz irabaziko hundik hainbeste diru egiteko proiektu bat, eta nola, bai, zen oso zaila. Baina gero, Kuban, ba, ikasi genuen nola egin ere bai zinema zure lagunekin, eta zure materialarekin, eta egin daitekela oso zinema ona beste paradigma batzuekin ere bai. Eta niretzat izan zen, ba hori, ba batean irekitzea mundu berri bat, eta ikustea, joe, bagia da, igual ez dut itxaron behar bost urte aurrekontu erraldoi bat eukitzeko eta zeo zer egiteko, agian hartu dezaket nire kamera eta zeo zer egin. Eta orduan orain klaseak ematen ditu dala bertan, hori da pur batera kutsi nahi dudana ere, bai. Osa, nik izan ez nuen hori, edo faltan eukin nuen hori, ba pur bat eskaintzea, ze gainera... Osa, aldatzen ari dira gauza asko Euskal Herriko Zinema Eskolan, ja ez da gauza bera, baina, bueno, azkenean bai ariketak dira, ba, lantalde handi batekin, material askorekin, eta ondo dagoela ere bai, osa, azkenean ikasi behar duzu hori erabiltzen, baina niri gustatuko litzaidake, ba, hori, ba, eskaintzea, ez dakit, ba, klase bat, astero edo daukadana, esateko, joe, ba, igual orain sentitzen zara, frustratua, ze ez dakizu nahi zeukiko duzu material dena edo material hau dena edo dena delakoa. Jo, ba, ze interesatzen zaizu? Aukitu duzu zure osoan zeo zer, ez dakit, interesgarria ez edo gustatuko litzaizukela bertan sartzea eta deskubritzen astea zeo zer, edo jo, ba, egin, jazta, ez duzu behar gehiago, ba, zaude zu eta inkluso zure mugikorra ez baduzu kamerarik, ba probatu bertan sartzen eta ikasten eta probatzen eta jazta, eta ez da pentsatu behar askotan inbeste, jo, bauki behar dut laburmetrai bat, ala pelikula bat ja bukatuta, funtzionatzen duena, joango nezera ez dakize jaialdira, irabaziko dudala ez dakize sari, ba ez, ba, batzutan da gehiago, ba, prozesuan ikastea eta ondo pasatzea ere bai, eta hori da, deskubritzea, ez, azkenean zinema nik ikusten dudan moduan da, ba, mundua deskubritzeko medio bat, orduan zergatik ez erabili eta bai, eta burba bat hori.
0: Eta Labana teknoa ezagutu zenuen, deskubritu zenuen garai uran, orain zer deskubritzen ari zara?
1: Ba, bueno, orain badaukagu nahiko lan, bueno, badaukat nahiko lan beste proiektuetan, ere bai, nire kasuan, nik ez dut nire bizitza irabazte nire proiektuekin. Osa, da, asko gustatzen zaidaten zeo zer, baina nik nire bizitza irabazten dut, ba, beste proiektuetan lan egiten, ba, argazkilaritzan, ala gido egintzan, edo klaseak ematen. Orduan, nire proiektuak egiten ditut nire denbora librean. Eta adibidez orain, ba, Gabonetan ba joango naiz berriro Marietarekin, joango gara Benidorrera, segon nintzen bertan udan, eta ba, deskubritu nuen interesatu zitzaidan gauza bat, eta orduan, pues, voltatuko naiz orain, eta jarraituko dut ikertzen, baina apur bat gauza bera, ez dakit egongo den laburmetrai bat, ala pelikularen bat, eta ez dakit zer, baina jo, jabakarri joatea hor nire lagunarekin, eta pasatzea hamar egun Benidorren bajolasten, jo, pues, gaude super emozionatuta, eta fogo pillorekin.
0: Eta hori nahikoa dela ere, bai, ez? Beti ez dela maitza bilatu behar.
1: Hori da, jo, eta gainera orain, justo erabazi dugula sari hau, bare bai da, como fua, pues ya, joan gaitezke eta ez dut hainbeste diru galduko, así que...
0: Bueno, eta kaso ere behar dela, ez pixka bat esan duzun horretan, ba, azkenean frustrazioak daudela pixka bat beti erditik, ez? Eta beste zinema gintza batean sinistu arren, gero errealitate materialak ere behartzen zaituela, ba, bigarren maila batean jartzea, horrek ere igual presioak entzen duela pixka bat, ez? Eta askatasuna ematen duela. Errealitate hori onartzen duzunean.
1: Bai. Osa, sormen zatian bai, sortzerako orduan bai, baina orain dela gutxi ukiditut honen inguruan pare bat elkarrizketa, eta bai hasi naiz pentsatzen, ba, adibidez, orain dela gutxi pertsona batek esan zidan, eres tu propia mecenas. Eta ere bai, beste pertsonarek batekin izketan esaten zidan, claro, eske azkenean emakume gehienek egiten duzue dokumentala, eta gian hori da aurrekontuak txikiagoak direlako, errazagoa delako egitea diru kontuetan, ze azkenean fikzioetan hori ba
0: ekoizpen handiagoa berduzu,
1: hori da, da asko zailagoa, eta gaur egun oraindik ba gizonak daude hor fikzio gehienak egiten, eta claro, hasi naiz pentsatzen horren inguruan, eta egia da, pues, guretzat edo nire kasuan, eske ez naizen esartu nahi mundu horretan, ze uste dut oso zaila ukiko dudala pilo bat
0: lehiakortasuna handian, ez?
1: Hori da, lehiakortasuna asko handiagoa egongo dela, eta azkenean ba, dokumental bat egitean nire lagunekin eta aurrekontu txiki batekin, ba, egia da errazagoa dela edo presio gutxiago daukadala edo posiblea dela niretzako, esan nahi dut, ez dudala itxaron behar hori euki arte, baina beste aldetik bai bada apur bat komo joe, ba, que rabia ere bai, ez? Osa, gustatuko litzai da, que ez egitea gu bakarrik nire oporretan, baizik eta benetan, ba, egin alizatea nahi dudana, nahi dudana edo bai, eukitzea aurre kontu bat egiteko agian ba, zeo zer profesionalagoa edo...
0: Bai, ez ustea bigarren plan horretan, ez?
1: Hori da, bai. Orduan ez dakit, da...
0: Bai.
1: Oraindik ez daukat hori konklusio zehatz bat, baina bai, ari naiz horren inguruan asko pentsatzen azken aldian. Gostatzen zaida laskatasun hori eukitzea sortzerako orduan eta ez eukitzea presio hori, baina aldiberean, ba, eske agian dauka beste irakurketa bat, honek ere bai, ez?
0: Bai, daudela bi kontrasan bezala igual, ez? Zuk zure zinema gintza, pues ez dagoela, ba, ez dela balioan jartzen eta beraz. Ba, igual ez dela laguntzen edo sustatzen, ez? Pues zine dokumentala edo mainstreamagoa ez den parametrotan mugitzen dana, baina aldi berean zuetzaudela zerbaitegatik beste zinema horretan, eta hori ere beste tentsioa dela.
1: Ba,
0: bueno, ba, konklusioak atera, uste dut kolektiboagoa izan barko dela, konklusioak ateratzearena, baina oso hausnarketa interesgarria. Ainhoa Ordoñez, eskerrik asko, gurean izateko tartea hartzeagatik, eta bereziki, bueno, Benidorretik edo beste non baitetik baldin badatoz lan berriak, ba, gertutik jarraituko ditugu. Eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko zuri.

Eguerdi hon, Abadiño! Zer moduz, ongi? Aurreko gunean Bilbon egon ginen korrikan eta beste partaide bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zian duina izan zela, baina gero esan zian ea ez duen nahi funtzionario izatea eta payasoari egitea uztea, bai? Egia da nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera eta milioi eta piko espermatozoidetatik ni iritsi. Gero laugarren DBH-en, 61 ikasle ginen eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altxaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago nior? Bueno, ba, Nafarroan ikuste, 20.000, 10.000 ikasle ginela, eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko, eta nota igo zidaten. 4,88 Ia bosta. Eta FP-era joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz payasoaren agitea ez dakit nirea den, beraz, segun nola dijoan aurten, nire amari kasu ingo dut eta funtzionario ingo naiz, egingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara punpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera, ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta lehendik ez zara eseri, kafearekin, ira hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbait gehiago berriro, hemendik flakofonki esate dute, badoa, zerapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, umorea egiten saiatuko gara, kostiente gara ostirala dela, atxaldeko 3:30, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut dutxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezako.

Hau ba! Agadino! Zemuz geha? Bai, bueno. Erdizka, ez? Nabaritzen da, nik aurre torri naizela, batzuk hemen atzoti zaudetela, nabari da. Nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dala. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Xabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Xabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit. PNV-ko izena da. Agian ez nuke torri behar, gazte topagunera. Baina, askotan gertatu zaitori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Xabin. Ah, Xabi, ez, Xabin. Ah, Xabin orduan, ez ez, Patxi. Xabin, Ixa eta Nerekin, eta orduan esaten du, ah, PNV-koa. Ai, Patxi, Patxi, Patxi, su normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aita gati dela, Sabino Fernandez, asturiarra, bera, nire aitonagatik, Sabino Fernandez, asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitonagatik, ura ere, Sabino Fernandez, ni laugarrena Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatik dak nire Xabin, Patxi? Ze, klaro, Patxiri esaten nion, zure izena nondi dator? Patxi. Ez da izango Francisco gatik, Patxi? En fin, beti ene horrekin problemaskorekin. Ze euskarak dana zailtzen dit. Izan aditzaren, orainaldiaren lehenengo pertsona singularrak dena izorratzen dit. Ni Xabin naiz. Bai? Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ene gehiene berdin minus ene. Ene bat hor galdu egiten da bidean, eta ni Xabin naiz bihurtzen da ze Xabi. Ze Xabi? Ez Xabin... Ostia! Pentsa telefonoz, hau oso argi ikusten da telefonoz, nik deitzen bali madion norbaiti, apakaixo, Xabin naiz, ze Xabi? Gabon, barkatu, mai hartzeko Xabin naiz, ze Xabi? Amarekin ere pasatu izan zait, hau, Amarekin, amari deitu da, ama, Xabin naiz, ze Xabi? Ama, ze ma seme dauzkezuzuk Xabi izena duenak. Bueno, ba ez itinoiz, garbi erantzun, eta zalantza horrekin geratu naiz betiako. Baina, bueno, aurkezpenak eginda, ez dakit enteratu zareten, hemen egon da atzotik etzineten jabetuko agian, atzo Artemis bi izeneko espaziontzi bat ilargira bidali zutela. Batzuk hemen gazte topagunean, eta beste batzuk ilargira bidean. Ez dakit, bueno, ez da inain diferentea ere, ez da? Osa, uste dut espaziontzian nahiko espazio gutxi dutela. Eta hemen atzoko kontzertuetako irudiak ikusita, horre ere nahiko astronauta ibili zineten batzuk. Komunetan ere ez omen dago intimitatea hondirik, esaten zuen atzoko astronautatako batek, hemenko komunetan ere, bueno, dutxetan eta, bueno, etxean baino intimitate gutxiago dago, hori bai. Eta, bueno, ordu batetik aurrera hemen ere gravitatearekin arazoren bat izango du bakarren batek, beraz, esan dezakegu, ilargira joatea edo gazte topagunera etortzea antzeko izan daitekela, bietan, kriston viajea ingo duzuelako. Beraz, hori ere esan da, ilargiarena esan da, albisteak eman dizkizuet, Antoniok esan bezala elkarrizketak ditugu. Eta gaur elkarrizketa bat baino gehiago prestatu dugu gainera, hasteko musikari batzuk gonbidatu nahi ditut oholtzara. Atzo gauean hemen kontzertua emandakoak. Lotan geratu dira, hementxe izan dira gure zain, eta oraindik bizirik daude. Beraz, txalo bero batekin, igoaraziko ditut, eskabidean taldeko, Niko, Leonardo eta Imanol Olaue. Txa!

0: Eseri, mesedez.
1: Atxaldean.
2: Ui, ostra!
0: Gara, ez que, bizkat, hanka, bai, hanka hau, baso batekin jarri dugu. Erortzen bazara puf bat jarriko dizut.
1: Jaste, horrela, ongi nago.
0: Baina, eskerrik asko, naizi, niri jartzagatik horrelako aulki bat, 40 urte ditut. Eskertzen da, ai. Horrela ja, beste itxura bat. Arratsaldeon, mutilak.
3: Arratsaldeon, Sabin.
0: Hori da, Imanol. Zemu zaudete. Zai, zemu zaudete momentu honetan, atzo kontzertua eman, gaua ezagin nola izan den. Momentu honetan, nola zaudete?
1: Ni ongi.
3: Ongi, ongi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Oraindik ere indarrez? Indarrez, oraindik?
1: Bai, bai, bai, oso ongi. Taldeko beste batzukan daude, piparragoak daude.
0: Bai.
1: Atzo pasatziren pixka bat.
0: Bai.
1: Eta orain umorea ez dute inona.
0: Izenak ez ditugu esango, ez?
1: Ez da behar.
3: Ai, Gaizka, Oier eta Garatea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, jakin dudan...
3: Ez zuten igo nahi, beraiek.
0: Gainera zuentzako ez da bromatako topagune hau. Amargarren urte hurrena, betetzen ari da eskabidean nola bait gazte topagunean.
1: Bai, lehen kalkuloak egin ditugu eta lehenbizikoa izan zen Laudion. Duela amar urte, 2006an, así que...
3: Eskabideanen lehenbizikoa.
1: Bai, bai, bai, gurea, gurea, gurea.
0: Eskabideanen lehenbizikoa. Zuek aurretik ere etortzen zinete, baina, holtza gainean, ez, Imanol?
3: Bai, bai, hori,
0: hori. Ze diferentzi, nabaritu zenun 2006an, igo zinenean lehen aldiz?
3: No, ni nintzen etorri
0: Imanol, ba, Nico, Leonardo.
3: Justo.
0: Zu igo zinenean.
1: Ongi, bi estena toki zeuden eta txikian jo genuen. Eta autobus magikoarekin jo genuen, beste hainbat talderekin jo genuen, eta esan genuen, ostia, zer dimentsiotako kontzertuak, ze guapo. Eta 10 urte ostean, hemen jarraitzen dugu oraindik, hasi ke.
0: Eta nola aldatu dira gauzak, 10 urte hauetan? Buah!
1: Hile urdinago...
0: Ez zehun den oain dela 10 urte, hori duna ez egin, puf, niko keratzu modu.
3: Justo sartu ditzen duela 10 urte, osea, justo galdu nire nengo topagunea, baina beste
0: guztiak... Topagunea eta gero, sartu zinantzu.
3: Gainontzeko guztiak egon, bai, beste lauak, egin ditu.
0: Niko nola aldatu da.
1: Lehenen nuen mototxik, beste datzuk ez dakit. Altuagoak ziren ez, esan barruen, baina ez, keba. Ez dakit, aldatu da fizikoki eta baita ere gure izateko modua estenatokian, seguraski, taldean, dena. Bizitza aldatu da, ez?
0: Bizitza aldatu da, bai.
1: Garestitu da.
0: Garestitu da bizitza.
1: Hasiko gara filosofeatzen.
0: Bueno, orduan jarraitezen ja garesti dagoen garai honetan. 2026an, Abadiñora etorri zarete, atzo kontzertua. Zer moduzko giroa egon zen, nik irudi batzuk ikusi ditut, enitzen bertan egon, baina esan diate oso ondo egon zela.
3: Bai, bai, oso gustora egon ginen. Oso, oso gustora. Ordua oso gona zen guretzat ere, eta gogotxo etorri ginen. Eta, pues, orea hemen jotzea, eta oso pozik, ezakit jendea, eta, joe, gozada bat. Mundu guztia hor dantzatzen, eta irribarreak, ikusten dituzunean irribarreak publikoa, no, eso es gozar.
0: Abestiak abesten, jendea, eh?
3: Bai, bai, bai. Baina karpak egiten du horrelako soinu efektua dela, pues, jendearen abotsa, osea, joaten dira, como, fua, eta entzuten da askoz gehiago.
1: Ematen du jende gehiago dagoela.
3: Bai, osea...
1: Zarataren gatik, eh?
3: Zarata gehiago egiten du guregan, bai, bai.
0: Gustatu zait, esan duzula, ordu ona tokatu zitzaigun. Bai. Ezakit musikari batentzat zein dan ordu ona. Niretzat podcast bat egiteko onena hau, iruterdiak. Hau baino beranduago ja 40 urterekin, baina musikari batentzat zein da ordu ona?
1: 12ak oso ordu ona da.
3: Bai, guretzat bueno, bai. Guretzat 12ak da perfecto.
1: Segun eta noiz hasten den dena.
0: Claro.
1: Ez? Baina ez oso berandu, ez oso goiz. Beti jaialdiaren edo zeraren erdian,
0: egunean. Erdi aldean egote ondo?
3: Pues afaldu, pues pare bat ordu eta jo.
1: Hori da. Por cierto, afaria hango batzuek emantziguten afaltzea, zozongi afaldu genuen, mi esker zuei ere bai.
3: Eta hori, hori, hori, mi esker, mi esker.
0: Txalo bero bat, afaltzen ematen duten hori. Oso ondo.
1: Bai, bai.
0: Bai, jan behar da.
1: Jo, jan behar da. Ongi jan genuen.
0: Ze hau ere ez dakit ilargiko espaziontzian doazenak bezala, janari solido gutxi, likido gehiago, izaten da hori ere. Nik ezakit nabaritu duzuen 10 urte hauetan publikoa ere aldatu dela. Nik bai ikusten dut aldaketa, egia da nik urteetan atzerago joan behar dudala, baina estetika nik ikusten dut asko aldatu dela gazte topagunean.
1: Bai?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bakeroak?
0: Bakeroak lehen ere baziren, baina askoz ere kolore gehiago ikusten da.
1: Lehen dena beltza?
0: Dena, hau anitzagoa da, anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Niko goratzen dut ez gion dela, ginen unikornioak bezala, bai? Gaur egun aldiz orionez, hori ja beste pelikula bat da.
1: Bai, bai. Hombre, aurrera doa, ez? 10 urte pasa dira, esan dut, ez da...
0: Guk hori pentsaten egon izen, ze gure garaian usten genuen gauza asko ondo egiten ari ginela, aurreratu genuela, garai hortan niko goratzen dut 2004an adibidez itsasondon gure herri ondoan topagune egin zenean eta orduan dena ondo egiten zen. Baina, klaro, 20 urte beranduago begiratuta, ez ginean haino ondo egiten ari, gauzak asko aldatu dira zorionez, esan nahi dudana, agian oraindik ere aldatzen joango dela guztiak.
3: Seguro, seguro, badago lana egiteko oraindik, hori fijo, vamos. Beti egongo da, seguro eski, baina bueno.
0: Adibidez, mugikorrak kargatzeko gunea.
1: Ja.
0: Hori lehenengo aldiz ikusi dut.
1: Baina orain bateriak oso laster amaitzen direlako dira. Lehen zenuen telefonoarekin egon zintezkeen, hiru egun. Eta karo, ez da gauza bera, egotea telefonarekin bakarrik deitzeko, WhatsAppa bidaltzeko, edo kontzertu bat, edo zure laguna tontakeriak egiten, eta fa, telefono atera, TikTokak, pues, karo.
0: Karo. Hombre, nik uste dut hor kontrolatu hartza, gela, hemen, karo, aste bali mazara kontzertu guztiak grabatzen, akabo. Egia da guk Nokia patata bat eramaten genuela,
1: botatzeko.
0: Bota nahi claro. Dezune egin dezakezu, hiru egunetan lokatzetan eduki, gero arroz pixkatetan sartzen zenun, konpondu egiten zen mogia. Snake jolasean jolasteko jokua genuen, ze gehiago nahi duzu?
1: Ja, Tetrisa.
0: Tetrisa ere izango zuen, igual, ja. Igual izango zuen. Bueno, serio jarrita pixkat eta hola, ja, instituzionalki zer du gazte topaguneak beste jaialdi batek ez duenik. Hau, galdera hau, Imanol Olaguentzakoa.
3: Ezakit, oso giro nahi ikusten da, jendearen artean, rollo superona, ezakit, oza... Osa, ez dakit. Hori, basikamente hori. Igual beste lekuetan, bueno, ere beste kontzertuetan badago pues, adin guztietako jendea eta hemen gehiena dira gazteak, no? Osa, oso gazteak, gainera.
0: Gazteak ez, bai. Oso gazteak.
3: Bai, bai, eta nabari da, pues daukatela, pues hori, bueno, kagula ere, baya, horlako...
1: Pitera, ez.
3: Bai, bai, bizitasuna ahi atope, osea, gainera atzo lehenengo eguna, zenola dena atope, atope, atope. Baina, bueno, seguro hongo direla horrela ere egun guztietan.
0: Ba, seguro.
3: Osea, que, baina ez dakit, oso giro ona, oso rollo ona jendean artean, osea.
1: Jo, eta ere, bai,
3: guai da,
1: ikalagarria da, olako herri bat entzat, edo, bueno, lehen zuk ze itxasonda ipatu duzu.
0: Bai, oso herri txikia, goi
1: herri. Bestein bat herritan ere egon gara, eta, jode, mugitzeko gaitasuna, nola etortzen den jendea ona, juergara, itzaldietara, kontzertuetara, mugitzera, antolatzera.
3: Egitarau oso haundia, luzea eta anitza, eta antolakuntza, vamos, impecable. Osea...
0: Bai, bai, denontzako lekua da, gu ere etorri gara, pentsa. Bai, bai.
1: Xabi Solano duzuelako.
0: Xabi Solano gaixoa. Txalo bero bat mesedez, Xabi Olanorentzat. Gaixoa. Haupa, Xabi. Ez da programatakoa gure gaztetxoa. Zenbat urte? 21 urterekin, Bizaiak taldeko Xavier Olano eta gaixoari mundu guztia Xabi Solanorekin. Ez que ze txarra diren izenak, nire N-a bezala honek ere badu arazo bat. Lasai, egingo dugu elkarte bat eta zerbait egingo dugu. Gazteak aipatu dituzu, adinak. Hemen, 30-etik gora, zeintzuk. 30-urtetik gora, besoa alkaltza.
1: Inigo,
0: hogeita marretik gora, bai, ez?
1: Bai, hogeita marrak bete zituen duela hilabete bat.
0: Hogeita marreko bat. Ez bai. Dino, bat.
1: Bestiren bat, ere bai, anatzean.
0: Bueno, horko bat
3: zure,
0: bai, ez dut altxako. Hogeita amabostetik gora, ja, orduan, zero.
1: Baten bat, bai.
0: Bai, kontzertuan,
3: Bai, atzeko partean.
0: Zeko aduza, eh?
1: Bai, normalea, bueno, atzoko kontzertu izan zen bitxia, zelako... progresib, badakizu matematiketan... Bueno, matematiketan ez,
0: letrata, musikan,
1: kretxendo, matematika, musika. Matematika.
0: Kretxendo.
1: Ba, al revés. Xa.
3: Astrofizikan.
1: Ba, zegoen, zaharra edo heldua zen jendea, atze partean zeudenak.
0: Zaharra esan du.
1: Eta gaz, eta aurrera egin ahala, pues, jendea gaztetze zen. Eta guapot, baina mundu guztiaren zatokia zegoen. Bueno, eta dago.
0: Ondo, eta gainera ondo antolatuta, hori egia da, gaztea bazarenean, ausartzen zara gehiago aurreneko filatara, eta gero pixkanaka, bizitzak berak eramate zaitu pixkat. atzeko
3: lehenuetara. Komunak ere urbilago daudelako, seguramente, no?
0: Hori ere bai, komunak ertu izatea ondo dago, barra aldamenea, mazba apoio bat izateko ere bai, garrantzitsua da. Eta mutilak, ze plan, hemendik aurrera?
3: Justare ginen hitz egiten, ari galera pizkatorain animatzen, eta egual geratuko garela kontzertu baten bat ikustera, o bueno, ez dakit, a ber.
0: Suertatzen dena.
1: Bai, bueno, ea piparrek zer esaten duten, daudela pizka bat.
0: Bai, etxera, normala da, ordu txarra da hau, siestak ordua da, orain bera egiten du, gero arratsalde erdian berriz hau.
1: Ja, baina, bueno, erabakiak bai, hartu behar dira, Sabin.
0: Pazientzia auki, pazientzia auki. Claro. Nik galdera bat egin nahi dizuet, gonbidatu guztiei gaur, eta publikoari ere bai, ze kalo, nik esan du 40 urte gauzak asko aldatu dira, gure garaian mobilak kargatzeko gunerik ez zegoen, eta nik hau eramaten nuen, joaten nintzen leku guztietara. Hau.
3: Hostia.
0: Ezakit, ausartuko zinateketen esatera zer den hori.
1: Mai baten antza du. Kampin maia.
0: Kampin maia izan daiteke, hori da zure apustua.
3: Maleta raro bat ere, pero
0: maleta
3: bueno,
0: raro bat izan daiteke, bai. Bai, bai.
1: Zer da?
0: Lagunduko jazu montatzen.
1: Vale.
0: Ja nola aldatu diren gauzak,
3: Hostia. Maia eta aulkia. Toma ya.
0: Museko maia. Mesedez txalobero bat nire maiari. Mesedez nire maiari txalobero bat. Hau ez duzu ikusiko, gazte topagune batean. Eser zaitezkete horre, eh? Bai, kasi hobetuko gara. Bai, bai, bai, bai.
1: Zeratuko gara.
0: Hemen jolasten genuen musera, denetik egiten genuen hemen. Eta oso, bai, bai, mantentzen da. Hostia. Mantentzen da, mantentzen da.
3: Ez dirudi oso egonkorra denik, eh?
0: Egonkorra da, egonkorra da. Ondo. Zuek ez zarete kanpinera etorri, ez?
3: Ez.
0: Lo?
3: Lo hemen, baina eskolan.
0: Ah, zuek badaukazue bip pasea.
3: Bip, bai, bai, bai. Jacuzzi, piscina, hori, bai.
0: Kamping gunean eta zaudetenak, bazaudete hemen, kampinean, zer moduz?
1: Lokatza?
0: Lokatza, zen eurritan daukagu, aurtengoan, gutxi?
3: Bueno.
1: Prakek diote, begira.
0: Bueno, oso garbi, ez?
3: Baina, azte bururako denbora ona dator, ez? Eguraldi ona.
0: Biharko, eguraldi itzela, bai, gaur ere ez duzu ikusi hori, baina oso ona dator, bihar temperaturak gora egingo du. Baina, bueno, hau ez da, interesgarria,
3: Bueno,
0: gustatu zaizu maia?
3: Bai, bai, bai.
0: Dauzkat, hauntzak etxean eta hau hauntzaren kaka da, Ez da, zer gertatzen. Bueno, ba, hola xe utziko dugu. Txalo bero bat eskabidean taldeko Imanol.
3: Esker. Esker.
0: Eta niko rentzat. Ondo joan da bila. Utzi, utzi, lasai. Hau, ni honekin moldatzen naiz. Honek gainera dauka erdian zuloa. Sombrilla sartzeko, ez gaizki fitxatu. Osa, dauka zuloa. Nahi bali maduzu, bakarren batek erabili nahi bali madu, utziko diot, aste buruan, Maider, kuadria, behar bali maduzu mai bat, merke-merke, saltzen dut, Bueno, igual urrengo elkarrizketa hemen egingo dugu bainera. Nola ez ez? Nola ez ez? Bide, izan ditugu, hortxe, Imanolek duda eukidu. Zarrak deitu ditu atzean jartzen direnak, eta bea hor dudan egonda sartu gazteen taldean edo ez, hortxe mugan, orain gonbidatuko duguna, bai, gaztea da, benetako gaztea da. Eduki sortzailea, podcastak ere egiten ditu. Eta niri ilusio berezia egiten dit, ze bera nire bekaduna izan zen. Ni irratian lanean nengoela, bera bekadun izan genuen, gero super bekaduna izan zen. Eta orain ja, egan bakarrik egiten du. Ola zuek, esaten bali madizuet, agian bakarren batek ezagutuko du. Bergaratik dator gure Andrea González! Txalo beno bat! Hemen eseriko geha, Andrea. Vale. Piskat aurrera begira.
2: Hau isa da furgesia. Hau isa da la furgesia.
0: Zer da hori?
2: Furgesia, furgo parkinera juten dan jendia.
0: Nik ez dut sekuleuki furgorik.
2: Ez da izan ere kasua bez, ni kanpin dendara etorri naiz.
0: Zu kanpin dendara etorri zara, baina ondo prestatua.
2: Bueno, hori zan helburua, baina kriston hori zaitzen dau gaur. Bueno, oin, lehen ez baina oin.
0: Hemen norbaite jarraitzen du, Andrea, hola zuek, bere podcasta zartadia. Ez dakit bai, horratzean bai. Ikusi duzu, topagunera etortzeko prestatu duen motxila zarra.
2: Zema jendek inda motxilea. Anatzea,
0: bai, hori, bai. Bai, bai, bera.
2: Zema jendek inda motxilea nere listiakin edo bideuakin.
0: Zeinek erabili du, Andrearen zerrenda egiteko motxila.
2: Atzopila ba jendek esan zuzten. Akordatzen nahi zela, bueno. Baina, bai, jende askok.
0: Eta jendeak ze arazo du, ze azten zaio jendeari, ba?
2: Jendeak ez dakit, baina bergarakuei dana. Osa, dana da, literal, bakarri sartzen dabe, lau kamiseta eta bi praka. Osa, importantia da dutxati eta gina garbitzia topagunean zuek.
0: Importantia da.
2: Bai. Osa, bati ez behar jendeak inbizibia zalako, no? Osa,
0: claro, pentsatu, espazio ontzi bat bezala dela, hau, leku gutxi izango dezue, gertu egongo gara bat abestaretik.
2: Bai, batzutan igual gertu egi.
0: Batuetan gertu egi.
2: Xabi, nik nire batzuk aldeetu, ze modu zure hauntzak?
0: Bida, hemen kaka da, ho?
2: Xabi.
0: Egia da, bueno, bai, biak
2: ertxo. Ez bozu beharra ditzen, Xabi nek itxen ditu behin bideuak, eta bizita pasia errixan, eta dauzka hauntzak, eta etaratzen ditu pasiatzera txakurrakin batera. Orduan, da superbarri garrisa.
0: Hola da, nire bizitza hola da.
2: Ez la verdad.
0: Bai, akerrak dira, eh?
2: Ah, bueno, bai, akerrak.
0: Bai, ni akerzalea naiz. Biak ertxo dira, bai. Biaker eta txakurrekin batera egiten dira. Baina, bueno, hori beste kontu bada. Ekarriko nituzke gustora, baina etzen plana,
2: izango zen superbarre garrixo de repente, ja. Ben, no?
0: Igual, pues, presatuko dut ikuskizun bat nire akerrekin, ez?
2: Ojalá.
0: Bueno, iritsiko da hori. Zure motxilarekin ipixka geratu naiz, zurretan lur.
2: Zeba.
0: Ze, ez dakit nola sartu dituzun gauza guzti horiek, zure motxilan. Zenbat litroko motxila zen?
2: 50.
0: Eta 50 litroko motxila.
2: Bai, enzilotia amateu ezatia, baina... Erba asko ekarri dut, gero ez dakit erabilikoten dana. Baina, bai, dana kabidu jat, de hecho, neriak ez dien gauzak bai ekarri ditut, orduan.
0: Ah, lagunen gauzak ere?
2: Bueno, buelta hoian itxun gauzak.
0: Ni, bueno, nik esan dizut, behintzat maiak jarri dituzu, motxak.
2: Bai, zuek prakamotzak, ezke.
0: Badazpada, ikusi nuen prakamotzak hartu zituela.
2: Jende pila bat, nire praka igualekin, baina Luzian, jende de bien, ez nire kasua.
0: Eta bere belarritakoak ere,
2: eskerrik asko,
0: trending topic bihurtu dira.
2: Tailerrera etortziarren,
0: oso jatorrek danak.
2: Nahi bozue bihar egongo dia, porque ondio gaur ez dare prest, baina bihar egongo dia hemen, ezke bihar nalko dituzue jaso.
0: Hombre, horren inguruan galdetu behar nizuen, genola nabari den zu podcastera zehala, eh?
2: Pues zurekin ikasi neban.
0: Bai, nerekin zer ikasi zenun.
2: Tontuan haitxe.
0: Ba, hori da.
2: Eta ze ondo.
0: Ze ondo ite genuen tontuarena, eh?
2: Eta itxen dugun.
0: Eta itxen dugu, iten dugu, iten dugu, bai.
2: Da superfortia, enzi.
0: Berak esan dit, ez tala bakarrik etorri parrandala eta ondo pasatzera kontzertuak ematera, zure belarritakoak trending topic dira, baina eske atzo, hementxe, tailerra eman zenuen.
2: Bai.
0: Bitxigintza, bueno, tailerra?
2: Bai, gaztetxian, bitxigintza, tailerra, pila bat jende etorri izan, nire ban alo, como flipatzen maksimuan, ez neban nire palo esperen beste jende, ze ez du, osea, iaz be bai eman neban, batera jotzean be bai, eta da, como flipantia, eta eskertu not pila bat, baina pentsatakaz flipantia nola, hainbeste jendek erabiltzen ditxun, bueno, ba, belarritxako estilo hori eta super eskertu eta be bai.
0: Ez etxalo bero bat, eh? Belarritako guztiak eramaten dituztenak. Oso ondo, Andrea.
2: Forge izan gerz.
0: Eta ze gehiago egingo duzu, egun hauetan?
2: Juerri hauetan, geixau.
0: Geixau. Eta...
2: Geixau, atzo.
0: Ze, nezeserrak ere, 50 litrokoago nezeserra izango zen?
2: Ez.
0: Importante, lizipainak hartu zenituen?
2: Ez dut hartu bergaitxik daukata hotza holan.
0: Baina ekarri dituzu, ikusi
2: bai.
0: Nuen.
2: Bai.
0: Zer gehiago, botikina?
2: Ekarri bai propoleo.
0: Propoleo.
2: Eta tapoiak, ze jendeak zurrunkazko etxen dau. Gauzat, kanpin denetan egon zatenok, mesez, aldogu komentau zenbat zurrunka etxen dauen jendeak.
0: Bai, gehiagin.
2: Osa, ez muy fuerte.
0: Bai?
2: Bai.
0: Bueno, norbaitek eta... hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkekin, bai? Egia da?
2: Bai, bakit baiet.
0: Agian megafonitik jarrita zoden, girotzeko edola, ez dakit. Ainar...
2: Bueno, ezke bai, igual jendeak etxen dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak, narrutan.
0: Narrua jotzen da hemen?
2: Hombre, flipaz.
0: Bai?
2: Bai. Neri konta duzte baiet.
0: Gure garaian?
2: Hori bez. Egisa da lehen komentatu dela lagun batekin, eta pixkatzuen kontrara oso hetero gutxi darela.
0: Hetero gutxi dago hemen?
2: Hori komentatu da uste. Zuek zer. Konfirmamos o desmentimos.
0: Eta nik etxera jun behar nuela gaur.
2: Ba, igual ez. gure kanpin dendan lekua dago.
0: Ez, ez, que kanpinean ebizkarrakin eta...
2: Baina, ez dena toki haue hemen egongo da.
0: Nik maia eramango dut, jartzen garan kanpoan, eta abertze pasatzen da.
2: Berriketan, komentatzen.
0: Hori da, hori da.
2: Pipa
0: batzuk hartu eta hor badaukagula benetako podcasta.
2: Bai.
0: Haizu.
2: Igual
0: haizu. Jaialdietan pipa jaten jartzea ez da txarra, eh?
2: Nire ustez, akampalekuko zarriran, hau izango zen, marabillosua.
0: Atzoko gaua, hauen kontzertuean egon zinen.
2: Bai.
0: Eta?
2: Super.
0: Zerekin geratzen zara atzoko egunetik?
2: Maruxakekin.
0: Maruxak.
2: Las marusas nos gustan.
0: Bai?
2: Hombre, lo más. Eske,
0: horre ere, musika aldetik ez dakit. Nik uste dute, evoluzio bat egon dela.
2: Elisa, esan biotela, hor darela las burutiks, eta atzo zinuten jo, zuek. Unas majas, baina, xai.
0: Eta zergatik ez zuten jo?
2: Ba, galdetu ere.
0: Bueno, eskertzen da baita ere, Maruxak, pixkatenetik dago,
2: bai.
0: Egitaragoan.
2: Eta gaurko gaba.
0: Gaurko gaba, promete?
2: Ari.
0: Bera, nik Elena ipatu dut Itxasondo. Itxasondo 2004, 22 urte pasatu dira. Lehenengo gauan jo zuten Kautak, Lor.
2: Me encanta Kauta, ya ez da existitzen. Claro. Igual zuek ez dakizu ezera.
0: Eta berba, Kauta, Lor, Betagarri eta Parabelum.
2: Eta Neskak?
0: Neskak zeuden
2: publikoan. Hori.
0: Bi, horregatik. Bigarren gauan, Fermin Muguruza, Sutagar eta Sociedad Alkoholika. Hori gau potentea.
2: Bai.
0: Pitofest.
2: Bai, eta zuk zein zinun.
0: Eta hirugarren gauan...
2: Xabin, mai hau da super inestablea.
0: Esan dizut, establea.
2: Inestable.
0: Ez, estable, estable. Internazionalki banda basoti.
2: Ah, bale, majas.
0: Ofunkillo.
2: Zeintzu dira horrek.
0: Berri txarrak. Eta... Emakume bat abesten, kokein! Txalo bero bat, kokein goa abeslariaren zat. Gainera, jarraitzen duen gutxietako bat, hori ere esan behar da. Baina, bueno, behintza pozinago ezagutzen dituzulako.
2: Ba, klaro, zela ez.
0: Gaur egun ezingo litzateke igual bere egin gazte topagune bat egin.
2: Bueno, ez que gazte gaztiak be... Bueno, a ber, esan duzu ni gaztia nahi zela, ja, nahi zain gaztia, eh?
0: Nola ez ez?
2: Noiz izan nintzen mekadun?
0: Ba...
2: COVID aurretik.
0: Pre-Covid.
2: Pre-Covid.
0: Bari. Gaztea.
2: Bai, justo, gaztean.
0: Gaztean. Gaztea. Eta behi da orain. Hemen nahi zirratean. Biok, kanpineko mai batean jarrita, gutxik esango luketea.
2: Super surrealista. Ondo zabizte pasatzen? Ba, ez arete oso pozik. Ez dara oso pozik.
0: Podcastari buruz hitz egingo dugu, baita.
2: Bai.
0: Ze karo, nik ekarri dut nire podcasta, baina Andreak eta Andonik dute euren podcasta goiena.
2: Zartadia.
0: Zartadia. Ondo doa, ze nola salduko zenuke Zartadia podcasta?
2: Kotilleuak eta oso seriotasun gutxi, la verdad. Bueno, oin justo bukatu dugu lehenengo denboraldixa, oso majoaka, berbasko itxen dugu, da, como... Entzuteko, o sea, imaginau, fregabio zu kaldia. Ba, entzuten dozu, Zartadia, jo que se. Zare derrezaka, Zartadia. Egisa, gero behin nireko herriakoak derrepente dia superkirolarixak. Eta korrikan, en plan, korrika itxera noia. Bueno, ba, jartzen podcasta eta ni, ez da podcast bat korrika itxeko. Osea, da como, ni palo.
0: Ez, kirolerako ez.
2: Bueno, kirolerako depende, crossfita itzen da jendia, jende rarua da, baina.
0: Hemen crossfita egiten duzu, ez?
2: Ez.
0: Gazte topagun etortzen da jendak.
2: Montajiak, itzen du montajiak. Orduan...
0: Ez ze gertatu da baita ere, ez evoluzio izan du giza gorputzak, gazteen gorputzak, gure garaitik gaur egunera.
2: Gauza bat, nik errespetatzen dut pila bat jendia, bueno, edo igual esain beste, baina jende hori geratzen dana bakarrik kirola itxeko, oza, gauza bat.
0: Zergatik?
2: Alza irten poetea atzera be bai, ez ahil bihar.
0: Ja.
2: Aldotu lehertu ez guztatzi alkohola, baina bueno, poetegua ondo dago.
0: Baita ere, neurrian dena ondo dago, baina bai egia da muskulaturak ere irabazi egin duela 20 urte hauetan.
2: Ja, jendia da kurrasan bat.
0: Bai, bai.
2: Ez da gure kasua.
0: Ez.
2: Por lo que sea.
0: Ez, por lo que sea, poteo agiago gustatzen zaizu. Ez?
2: Zaigu.
0: Bueno, ez dakit zuri gertatu zaizun. Niri esan izan didate, joder, beste podcast bat.
2: Bai, beste podcast bat eta gainera euskeraz. Eta guzti dut hori dala ona, no? Egotia podcast asko, euskeraz, eta euskaldunak. Porque hori da igual diferentzia. Eta, bai, ba, beste podcast bat, osea, usteot, guri berezgarri itxen gaitxuna, eta jendia asko, baina asko kexau dana, dala gala oso bergarakoak, pues eske baga, si somos.
0: Oso bergarakoak.
2: Oso bergarakuak, bai, baina oso, oso.
0: Herrikoak.
2: Bai, eta, bueno, antzuolakoak igual be bai pixka bat,
0: Haizu, agian, gonbiatuko zaitugu gure podcastera.
2: Bale, aldugu egin, venga.
0: Ba, eta guztuena, jo.
2: Claro. Vale. De hecho, ikusten duzu hemen, Maria Blanco, ba, persona hori, bergaran dago errol dautaia. Aldugu espatu.
0: Bai, Maria Blanco gaur ez dauz hartu ona etortzera, hain justu horregatik, igual, beha, zesto harra da, bergaran bizi da, baina berak esaten du...
2: Igual lotzia zeukan.
0: Berak esaten du, bera dela, bergarako arnaz gunea.
2: Ez, osea, ez da, baina nahi dago izan, osea, integrau da superrondo, osea, gaztetxian, mundu guztiak ezagutze dutza, komo, ja da beste baka gehiago.
0: Hombre, isilik ez da egoten, orduan es. Lagunak egingo ditu.
2: Gubez.
0: Lagunak egingo ditu.
2: Bai, oso magia da, la verdad, oso eskertutan gare, osea, maja.
0: Maja, pertsona ona.
2: Bai.
0: Itzein ite, baina pertsona ona.
2: Gubeziela.
0: Ba, bai, nizurekin oso ados nago, eta gainera hori esan behar nuen, ez? Esaten dutenean, beste podcast bat. Bueno, lasai. Okerragoa izango zen ez egotea.
2: Eta uste dut, desberdintasuna dagoela podcast eta bideopodcast. Bueno, bideopodcasta da ikusteko aguri aldo zuen zun ikusi gabe. Eta gombidatzen zaitxuet ikustera, zazpide moraldi, jende super jatorra gombidaua. Eta, guri, aldo zuen zun goienan eta beste plataformetan.
0: Eta plataforma guztietan, ez dakit nola esaten da gaudu.
2: Bai, plataforma guztietan.
0: Bueno, plataforma hau pixkat mugitzen ari da.
2: Ah, klaro. Andrea. Oin bai.
0: Igual lagunduko diazu jasotzen.
2: Ez zela jasotzen
0: da. A ber, nola jasoko zen nuken, venga, a ber.
2: Ez nima
0: jaso. A ber, jaso, jaso. Ondo, ondo. Ez. Txak, txak, txak, eta 10 segundutan, jaun andreok, jazta, 2 seconds. Toma. Decathlon, flipa.
2: Aber kanpin den dako lako azkar jasotze itxu.
0: Hori beste galdera bat egin nahi nizuena. Gure garaian ja Decathloneko 2 seconds-a existitze zen. Ni gogoratzen du lezaiako San Fermietan hartu, bota eta ia poteatzera joatea.
2: Gauza bat, zelako negozioa, ze gaitxik guk ez dugu lako zeu zerrasmatu.
0: Zergatik ez du evoluzionatu horrek?
2: Bueno, osea, atera oso arraskar ateratzen da, baina jaso?
0: Hori egia, jasotzeko ingenieritza bat ikasi behar da, hau errexagoa da, Andrea.
2: Ama, hemen asko zobeto, eh?
0: Bai, hemen ja, gaude.
2: Señora, bien.
0: Bai. Agurtu egin behar nuen Andrea, baina gero pentsatu dut agian ondo egon litzatekela mantentze hemen urreko...
2: Que pesada, eh? Zema behar baitxoten.
0: Bai, baina gustatzen zait. Andrea, ondo, ondo gaude. Beste gonbidatu bat ekarri behar dugulako, berriz, lehen... Erdi gazte erdi zarrak izan ditugu, gero benetako gazte bat etorri zaigu, orain benetako zar bat ekarriko dugu. Bera, 84tik jota fuego. Topagune, gazte topagune, segi jarrai berdin dio. Bera beti hemen egonda. Voluntario, lanean, parrandan, denetik egin du berak. Eta gaur, gobidatu nahi izan dugu, noski, ez delako besterik geratzen.
2: Igual, maixa jaso ingo, una.
0: Maia, kenduko diogu gero. Prest dago, txalo bero batekin, jasoko dugu, Garikoitz Ximenez.

0: mesedez.
1: Igual kilometrotara zoiaz.
0: Ezin izan du, jarriko nizuke mai hori, baina ez, venga, puf bat. Ez, bera garazoak izaten ditu esertzeko batzutan.
2: Bai.
1: Gauza bat, kilometrotako outfit hau.
0: Bai, hori da, altxa gariko itz pixka bat. Bueno, nahi badin maduzu eseita, baina ez, torri. Pixkat, bere outfita, Andrea, komentatuko...
3: Apa, txalde hon!
1: Zuek,
3: kilometrotako
1: outfita da, bai edo ez.
0: Garikoitz, lehenengo, lasai, nahi dugu pixkat zure outfita komentatu. Andrea, goiti bera, zer?
1: Nire ingurukoak ulertuko dabe da, txara.
3: Zer?
1: Ez que, dago bergarako persona bat dala zure igual da momentu honetan.
3: No jodas.
1: Bai. Igual gero argazki bat elkarrekin aldo zu batera.
3: Venga.
1: Baina outfita da super kilometroak.
3: Bai, 2000 garrera markalkoa.
1: Falta jatzu, ikurriña fermauta, peio reparatzen gaitxik.
3: Peio repar.
0: Peio reparaz ez dakit pa, ez?
3: Gora guztian peio repara,
0: Ez daukazu firmatuta, ez da?
3: Ez.
0: Baina ikurriña nahiko garbia dago, ez dakitzen bat topagune bizi izan ditu honek.
3: Ez, berritu dut aurten, eh? Aurten berritu dut.
1: Utsibilitxakua.
3: Aurten berritu dut.
0: Hau, egia da. Asko eramaten zela, ja, 80 markadan.
1: Hori saltzen duzu pinte den eta forra bitzen zain.
3: Abai, eh?
1: Igual 50 €, eh?
3: Abai, baduzu kontua.
0: Buelta eman, mesedez? Altuz motxila bat, noski, ezin falta. Ez dakizema litrotakoa izango den hau. Eta, atentzio deitu digu kamisetak, Andrea.
1: Importantiena da, erakutzi kamisetia. Osea, super ikonik. Zenbat gaztetxe edo herrikotan dago hori pintauta paretetan?
0: Zematetan, geratzen da, bai?
1: Antxasun, badakit baietz. Eta etxarri.
0: Bera da, vintage, txalo bero bat.
3: Vintage.
0: Gariko itzi, eserik, mesedez, gariko itzi. Nahi baduzu kendu motxila eroso egoteko edo? Ez. Lasai. Zakua ere, buah.
3: Ez que, gero gelditzen ez topagunean.
0: Ez dakit zertzen zaiagoa biltzen, Andrea? Maia, ketxua edo zakua hemen sartzea, gero,
1: Maixa, maixa. Baina gauza bat,
3: Efecto especialak,
0: Bufa ere puskatu.
1: Igual ez da konturatu, baina ez da kanpalekutik pasau. Zer ikusi zapatiek zelako garbi.
3: Ez que atzo izan nuen lana.
1: Furgeziaz?
3: Atzo izan nuen lana eta gaur da lehenengo guna. Ekarri du baita ere motxila.
0: Bai. Jarri pixka bat urrutiago mikroa,
3: Ah, vale.
0: Bai, lasai.
3: Horrela.
1: Ez ekartzen duzu motxilan,
3: in unboxing. Unboxing.
0: Garikoitz, lasai. Ondo zaude?
3: Urduri,
0: normala da. Ekarri zaitu gona, hain justu ere, zarelako bakarra, ja. Hemen, hasieratik dagoena.
3: Uste du, baiet. Nire lehenengo topagune izan zen Etxarri Aranatzen.
0: Bai.
3: Mila beratzen dara logeita malau.
0: Amalau, bai.
3: Amalau.
1: Hori topaguneak itxezien,
3: Bai, 12.000 pertsona joan ginen.
1: Zuegon zinen.
0: Laro gaita malaua, 9 urte nitun, Andrea.
1: Nik 0.
0: Zuk zenbat urte dituzu, barkatu?
3: Nik 47.
0: 47 urte.
3: 47.
1: Ni baino hogei xau. Eta nire zarra banaiz.
3: Hore nik ez.
0: Eta garikoitz, denetara? Osea, ez duzu inoiz kale egin?
3: Bai, 2008an. Horrela ongi?
0: Bai, oso ondo.
3: 2008an Lezon eta 2010an Durangon. Zan nituen bi seme independentista.
0: Asemeak.
1: Eta zer da gehiago gustatzen gatzuna topagunietatik?
3: Jendea, lokatza, komunak...
1: Komunak?
3: Klaro, nik egin ditut komun txandak.
1: Hori da oso oikoa EHZ-etan, ez dakit egon zaten, baina oikoa da.
3: Bai.
1: Bai, ez dakit nola ditzen da, baina txanda bat dauke komuna garbitzeko.
0: Komun txanda, no?
3: Komun txanda.
0: Bai. Zuk lehen aditu gara gauza askotaz hitz egiten, pixkat lehengo garaiak eta gaur egungoak. Zuk dena bizi izan duzula, zuk nabaritu duzu evoluzio hori 84tik 2026-era.
1: Hori jendean outfitak eta olakuak.
3: Hombre, bai, galdu dira... Bueno, Merrelak ez dira galdu, Salomonak ez da ere...
0: Salomonak berri-berriak orte
1: berri garbi.
3: Marradun kamisetak, marradun maiak ez dira galdu ez da ere, momentu.
0: Bueno.
1: Hori da, baina marradun gauzak dia importantiak ze kilometrotako... Osa, zue jakingo zu, zuen herriesetan kilometroakin izan dienian, dendetan beti saldu izan da marradunetako gauzak.
0: Beti. Oriokoan zentzua zeukan, pixkat arrantzale ikutogatik, baina bestetan, ez. Bai. Hori da, bida.
3: Bida, marraduna.
0: Marraduna, bai. Hala ere, leopardo asko ikusten dut nik ere,
3: Leopardoa bai aldatu dela.
0: Ojo, hor siesta botatzen ari dana, iezko leopardoa.
1: Ez que kaskagorrikuak dare siestan.
0: Cuidao.
1: Baina leopardua dauk.
3: Kaskagorri, haupa kaskagorri.
1: Aupa, bai, gazte independentistak.
0: Hor, leopardorik ikusten zen, etxarriaren atzen?
3: Ez, punki batzuk, Inigito txapelpunk joaten zen...
0: Inigito.
3: Leopardoarekin, baina besteak ez.
0: Eta Inigito guain dago, umentzako abestiak egiten, eh?
3: Hori da, hori da.
0: Nola lantzen dira gauzak,
1: eta liburuak, da superfurtia.
3: Eta liburu oso politak umentzako, bai.
0: Zuke musikaria zara, edo, bueno, ezakiz zertan egiten duzun lan, garikoitz?
3: Unboxina ez dut egin behar, ez?
0: Ah, motxilan?
3: Unboxina,
0: bai. Ah, bai, bai, bai. Erakutsi dugu, edo komentatu dugu Andrearen motxila.
1: Indozu motxilan ere listiakin.
3: A ber,
1: Ez, zuek ni baino gauza gaixo ekarri ditxu persona ziena da.
3: Tiritak, jatzeko...
1: Dago horro, osasun arreta.
3: Ah, bale.
0: Tiritak ez, hau, espatrapa. Nik gartze dut.
1: Bueno, hori...
3: Pastillak.
0: Pastillak, ze pastilla?
3: Ibuprofenoak, paracetamola, Calmaxak... Mascarilla baitare, por si acaso...
0: Bai, zuez, lehen aipatu dugu jendea dutxatzen ezpada eta bar, musukoa.
3: Batxeko, edo ipurdia garbitzeko baitare, balio du, mascarilla...
0: Ipurdia garbitzeko Antonio ez dakit, gariko hitz.
3: Gero, toallitak?
1: Umiai laportutakoak.
3: Hori da, umei kendutakoak.
0: Kontuz, toallita hauekin, Komunetik eta gero ez bota.
3: Ez ditu botatzen, ez.
1: Eta emeko komunetan gutxi hau, kese atazkan zuek.
0: Baby Lindo, Baby Lindo markakoa dauzka,
3: Baby Ojo. Lindo.
0: Toallita sumedas, since 1995.
3: Desodorantea.
1: Hori da Axe, edo.
3: Axe.
0: Label men.
3: Da iparraldekoa, nik bakarrik iparraldekoa erabiltze dut. Hemen gauza gehiago.
0: Golpatuta.
3: Bentolina, por si acaso...
1: Ya, es que gauza bat, jendeak irolazko itxen dago, Kanpindendak montatzea izan zen, todo un show.
0: Tan, gehiago?
1: Ah, erropiek hartzen duzu, hori bada sorpresia.
3: Arropa baita
1: ere... Eta boligrafo bat, porque si...
3: Cagando blandoren kamiseta bat, nire garaiko punki talde bat...
0: Cagando blando...
3: Toallita... Uy, toalla, es toallita...
1: Esta es sin toalla.
0: Betetako toalla bat.
3: Eta jartzen du lagun baten izena, Antonio.
0: Ahí va, lapurtu diozu Antonio izeneko bati,
1: Superpolitxa da, me encanta.
0: Laguna. Andrea.
3: Laguna.
0: Detaile guztiak hemen,
3: Bai.
1: Horri egin batza balioko zeban, Ola bordauteta.
3: Eta gero loiteko arropa.
1: Vale. Gauza, inbiot, experimento sozial bat. Zenba jendek ekarri dau pijamia, mesedez altzau eskua. Eta, bale, pijamia ekarri ez duzueno, zela koño itxo zuelo. Aurreko eguneko arropiakin balin bada, ya me joderia.
0: Bueno, normalean hau, bueno, kapazidadea behartzuen, gero kanpindendara joan, kanpindendan txuse konsorta sartu, aldatzen hasi, kasi hobea zen, zuzenean erroparekin, Andrea.
1: Ni epalo, osea, zuek hori dauna guarrada...
0: Zurrengo bueno, egunean dutxatuko zara, edo, errekara, sartu.
1: Dutxatzen mazago...
0: Zerregiago, garikoitz?
3: Orain eramate du kargadorea, lehen ez, baina orain bai.
0: Fuerte, no?
3: Kargadorea.
0: Kargadore bat.
1: De karga rápida.
3: Ez.
0: Nola funtzionatzen du kargatzai egune horrek?
3: Hau da, esakit.
0: Tike bat ematen dizute gero edo nola?
1: Nik ez dut eruan ondio, Baina, porque nahiz una baga, osea, niri ez deitu gaur eta bihar bez. Baina, eramaten duzu berez eta mateo zuet tiket bat, eta hori gorden biozu gero hartzeko zure mobila edo kargadore portatia eta holakoak.
0: Bua, txabal.
1: Que fuerte, De repente.
3: Nola datu diren gauz,
1: bua, txabal. Eta zuek, dago hemen, wifi xa doainik izar, komei esker.
0: Ze?
1: Wifi-xa?
0: Dago
1: la wifi-xa.
0: Wifi-a dago?
3: Wifi-a.
1: Claro,
3: wifi-a.
1: Eduki-xa sortzeko
0: biozu
1: wifi-xa.
3: Wifi-a.
0: Egia da, bai. Baina, pentsatu duzu, Andrea, egun hauetan bideoren bat egitea edo eduki-a bai. Sortzen ari zara?
1: Bai, bloga nago itxen, de hecho, hor dago nagore grabatzen utxe, bueno, utxe ez, baina, bloga itxeko eta gero, hau gomendatzen dut zuet itxia errika, gu adibidez gabiz itxen bergaran, gure blog interno bat, ikusteko gero lagunekin izateko como jaja, que divertido, dano batera.
0: Itxoin, mesedez, ojo, neska hauek ekarri duten inventoa.
1: Hori hemen dago xabin, horretzian dare.
0: Hoietako gurpilak ere badaude, esertzeko?
1: Claro, beti egon dia, nahizgunean.
3: Reziklatuta.
0: Beti ez dira, gono, hiek,
1: Bueno, azkenengo la urtetan bai.
0: Bua, txau. Bua, nerea. Zuk hori jakingo zenun.
3: Ni, bai.
0: Ja, flipa. Esa barri du, blogerako elkarrezketa bat gariko itzi ondo egongo litzatela.
1: Bai, atzo nahi notzan ino tengiri, baina ez nintzen sartu.
3: Otegi, oso laguna.
1: Ez que galdetu bian notzan. Ze uste duzu jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta pena bat,
3: Hori otegik?
1: Bai, gero zuri galdetuko txut, hasi gehiago pentsatzen.
3: Bale, venga, ama, bale.
1: Vale.
3: Baina otegik erantzun zizun?
1: Ez que ez nintzen sartu.
3: Deitzen diot bestela, gero.
1: Venga. Vale, super ondo.
0: Sola gura. Hori eginda baita ere.
1: Xabin, eta zuk ze uste duzu?
0: Zer?
1: Jendiak edukisa 8an inguruan euskeraz, eta euskaldunak.
0: Oso do, ni guain TikToken erabat nabil. Nire akertzei esker, orduan, gero eta gehiago ikusten ditut. Nik traola euskaldunak TikToken, eta hor nabil, ikusten. Bai. Asko. Zuri, eduki sortzaileak euskaldunak?
3: Ongi,
0: ez.
3: Ez ditut ezagutzen.
0: Gogoratzen duzu egin zutela bazkari bat euskal eduki sortzaileek.
1: Hori da, mundu guztiak egin galdetzen da baina. Eta atzo danak, kontaukoti jeuak zuen artekoak. Ez da inorriñokin li hau, lagunaga, batzu beste batzu baino gehiago. Eta bifaga egon badago, ja gero bakoitzai galdetu.
0: Ah, zuen artean badago la saltxa?
1: Bai.
0: Bueno, hori ere behar da, ez?
1: Hombre,
0: bueno, egunen batean kontatuko diguzu, orduan.
1: Bai.
0: Garikoit, beste zerbait erakusteko balduzu?
3: Ez.
0: Nik aldetu dizut lehen musika esperientziari buruz.
3: Bai.
0: Musikaria, zara?
3: Bai.
0: Edo izan zara?
3: Ba, hori da.
0: Kontatu?
1: Bueno, edo kantatu.
3: Zer esaten dut orduan?
0: Kontatu.
3: Ah, kontatu. Ba, bai, parte hartu genuen nire taldearekin, Barrubi taldea. 2002 urtean Elorrion, lehiaketa batetan, eta jo genuen hor Zutaga, Sociedad Alcohólica, Muguruza, Otegi, gu, guztiak.
0: Uh-huh. Marrubi taldea.
3: Eta Marrubi.
0: Ze estilotako musika jotzen duten?
3: Pop rock.
0: Pop rock.
3: Euskal Herria lehenengoak. Pop rock euskaraz. Bai.
0: Lehenengoak. Eta zergatik, gainbera etorri zen edo bertan bera geratu zen?
3: Ez genuen arrakastarik izan. Bat ere ez.
0: Ordutik musika utzi duzu, jarraitzen duzu?
3: Bueno, jotzen dut nire etxean pixka bat, baina duela urte asko ez dudala jotzen, baina nire ametsa da topagune batetan jotzea edo abestia egitea edo...
0: Jode, bai, kabar. Bai.
1: Eta galdera bat, zela esplikauko zutazun zure semiei, zer dan gazte topagune bat?
0: Ostras, galdera ona nola nabaritzen dan, nire bekaduna izan zela,
1: Andrea. Totalmente.
0: Que fuerte, Andrea.
3: Ez que garikoitze ditu semea, baina nik ez, orduan, claro, sartu behar nahiz paperean. Nota honak atera behar dituztela eta horrean topagunera etorriko direla. Hori ez zure galdera, ez?
1: Eta zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen, ze? Gaur komentau dugu oso jende gaztia dagoela zuek, jatxue pentsatzen? Oso jende gaztia etorri dala.
3: Oso,
1: bereziki. Zuk zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen?
3: Amabost?
1: Eta zenbat diru emango zotzezun?
3: Zero.
1: Eta orduan?
3: Edan gabe.
1: Xabin, zugun zinen ian,
0: laurogeita amar,
1: ez dakiz emagarren urtean, zenbat diru eruan zinun?
0: Dirua? Ez dakit.
1: Ze, hor, alzan txartelaken ordain du?
0: Txartela ez ziren existitzen, Andrea.
3: Libreta.
0: Ez, genuen, ez ziren emengo autotxoketako txartel txamponoiek, ziren tikeak, paperezkoak, aldatu behar zenituenak, eta gero papel horiekin ibili behar zinen bueltaka. Eta beti, badazpada gure garaian, 20 € edo 50 € hankazpian, badazpada, hori bai. Gero, zenbat gastatu genuen ez dakit. Gara, egunero joan da, gero, guk ona genuenan etxera joate ginela, lotara. Klara, 2 km, claro. Lokatzak kendu eta hurrengo gunean, garbi. Bai.
1: Que fuerte,
0: bai. Ez dakit, garikoitz, nik proposatzen dizut, nahi bali maezu, hemen naiz irratikoak daude, topaguneko jende pilo bat etorri da.
3: Bai.
0: Nahi baduzu, aprobetxatu zerbait abesteko, eta datorren topaguneko abestia izateko aukera.
1: Zepentza hojatzue topaguneko abestia?
3: Ez dut etzun.
1: Al señor esan bahiet. Quedabas mejor.
3: Ja, ez dut etzun.
0: Lasai, zuk proposamen bada daukazu?
3: Nik proposamen bada daukat.
1: Venga.
0: Bai,
1: mese.
0: Utziko jogu.
1: Eta bideoklipa bebai ingo.
3: Ah, bai.
1: Venga.
0: Bideoklipa nola?
3: Venga, ba.
0: Bueno, hori zuk.
1: Kantua eta gero.
0: A ber. Jarriko dizugu mikro bat, zu lasai altxa. Berroita zazpi urterekin, motel. Zerbait behar duzu gehiago, gariko hitz?
3: Venga, gitarra bat.
0: Gitarra? Zein? Hau?
1: Xabin, zuk jobiozu.
0: Nik? Nik dazkit lau akorde bakarrik. Bale, hemen dik, kablea. Gariko hitz? Bueno, Andrea, gu izkutatuko gara pixka bazpare.
1: Izkutatu.
3: Es que oraindik ez dut ikasi letra. Joder, irakurri behar dut, vale?
0: Bueno, Abadiño, txalo bero bat zuekin, Garikoitz Ximenez!
3: A ver, eskerrik asko aukeragatik, eskerrik asko antolakuntza, eskerrik asko naiz, eskerrik asko Iñigo teknikaria, eta, bueno, urte asko dara majo gabe, beraz, pazientzarekin, bai? Aurrera, hau da topagunea aurrera bestia.

etxetik kanpo. Euskal Herria. Polita da pirilak. Euria egiten du. Barra, barra. Gure baso eta kanpaleko. Gure estatzeko. Lau egun. Makarroiak afaltzeko. Bazkantzeko. Zazpizortzi. Kalimotxo.

izango. Kuadriarekin azkenean. Berriro joango zara. Aurte, 90 urte. Bete ditut. Ez nahi, zarra izango. Azkena de

0: Eskerrik asko.
1: Hau da, Barikoitz.
0: Barikoitz, Barrubi taldea, aurre urterako, edozen jaietan, bautizoak, zaharretxe, berdin zaigu, jo nahi dugu, eskerrik asko.
2: Zuri, zuri, Ximenez. Zuri.
1: Bueno, ba, Gariko Ximenezekin bukatu dugu. Ja gauza gehiago izango dituzu egiteko, arratsaldeko bosta jotzear daude, siestakoak oraindik esnatzear. Besterik ez, eskerrik asko gerturatzeagatik. Jakin, gaur, El Correo egunkarian artikulu bat atera dutela, eta esaten zuen que el castellano tiene que estar más presente en la Gazeta topagunea, eh? Jakiteko zuek, hori ere argitaratu dutela gaur. Musika bizkatekin agurtuko gara, Andrea González, eskerrik asko, gurekin izateagatik, hiperbekaduna ja. Eskerrik asko eskabidean taldeari noski, Nico Leonardo, Emanuel Olaue, gainontzeko guztiak, Antonio Ugarte, gurekin, eta gure musikari handiak, June Gagarain, eta Xabi Olano! Eskerrik asko, Abadino, ondo pasa! Kitxo portatu, eta gogoratu, hetero gutxi da gola.
3: Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Goizeko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Ostegun honetan kaleko afari solidarioekiko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuten erantzuna lortu ez izan aditoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezagut, zuzena izan dela.
0: Bestalde Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak kexa formala erarazi dio Fernando Grande Marlask Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenan egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak. Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunean izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
2: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen zegoen zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Bestalde, Bingen Zupiri Alakoko segurtasun sailburu alde batera utziz Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoaren plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, 800 gehiago izango dira. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute. Nafarroako gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroako errepideak utziko dituzte. Txibitek argitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla oso arlo zabala baita. Nazioartera jotzen badugu Deir al-Balahako hondartza Gazako zerrendaren erdialdean bat-bateko igeriketa eskola bihurtu da. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten irakastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. Amilla Tantis da ekimenaren sortzailea. Bere arabera azken hilabetean 700 aurri irakatsi diete igeri egiten, gehienak umezurtzak, gerraren biktimak edo kostaldeko erasoetatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta ire hilero 2500 aur hartzeko gaitasuna. Eta 10.000 alemaniar bere senideen bat alderdi naziko kide izan oten zen egiaztatzen ari dira artxibo digital berriei esker. Hedabide alemaniarrek adimen artifizialaren oinarritutako tresnak sortu dituzte herritarrei bilaketak errazteko. Artxiboek nazien fitxategietan bildutako informazioa jasotzen dute eta dokumentu horiek Ameriketako Estatu Batuetako agintarien esku geratu ziren bigarren mundu gerraren ondoren eta urte hasieran argitaratu zituzten. Adituen arabera jatorrizko fitxen 80% inguru kontserbatu dira.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan aipatzeko autopilaketak daudela Nazional 6BB errepidean Gasteizen, A1-eko lotunean Madrilgo norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate eta arretaz gidatu. Behin hau izan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, berezikin maksimoek eta lurraldaren ego isurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia. Dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Errenen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arena duela. Dana, badu espiritualitate bat. Izateko manera bat. Itxasuan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da. Da, itxasua, zelua, eta hor gaude, untziaekin. Biluzik kasi, eta arantza untzi ederena edo handiena, txiki egida, itxasuan. Bada espiritualitate bat, elkartasunez egina dela, aurridetasunez, itxasuan sarea tinkatzeko, izan baltza edo xuri edo hori edo, sare bat da, denen dako.
1: Bere izena ezagun egin duten 11 jarduren artean arrantzalesena da Mikel Epalza Zokoako apaizari aitortzen zaionetako bat. Arrantzalen abadetzat ere jo izan da barkuko kubierta elizaren pare jarriz eta berdinak diren gizaken arteko harremanak nomenklatura eta kuria eklesiastikoaren gainetik ipiniz. Egikarizatzerik nahi ez dugun, baina gero eta gertuagoko dirudien mehatxuari erreparatuz, arrantzari, baina bereziki, Euskal Arrantzaleen eta hauen inguruko bizimodu eta ondareari buruzko lan bat egin genuela esan bezain laster, bere etxera gonbidatu gintuen, Ziburu eta Donibane Loizun arteko auzoan errotu, eta Bilbo zen Lekeitioko errefuxatuen seme den Epaltzak.
0: Itxasoak, badu ere, zu ateatzen zira ondarrutik edo zokoatik, eta ez da horako odeiak zerik, edo zeru mugarik, horizonterik, beti bauz. Hondo guzti, hondi itzuli eiten aldozo, itxasuntzi batekin. Mm-hmm. Eta hori badu, espiritualite horretan, izan egiten alda hemen edo Pazifikoan edo nun, beste arantzale batekin, itxos gizon batekin, kurutzetzen delarik, senditzen du, horbitasun bat.
1: Epalza une ezin hobean bisitatu genuen, gizatasun arrantzale liburua euskaratu berritan. Colin Geno kazetari gazteak frantsesez bildu zuen lehenik arrantzari aberriari eta justizia sozialari bizi eskaini dion Epalzaren istorioa. Epikatik duen, baina existitzen den bizimodua da arrantzalearena. Oso gogorra sarritan hori badakigu, eta arrotza ziur asko, goizetik arratsaldera 8 orduz eta lanegunetan soilik lan egin behar dela uste dutenentzat. Baina mendez gure izan den jarduera ezinbesteko ni inposatu zaion kondaira beltzaren aurrean, arrantzalearen eta honen jarduera posible egiten duten gainontzeko lanbide guztietatik bizitza duinaz gain, on ere eduki daitekela adierazi eta frogatu nahi dugu. Jarduera ekonomikoaren atzean, herri oso baten jakintza, ondare eta kultura dagoelako jokoan. Sarea galdu aurretik podcasta da hau, arrantzara gerturatu nahi duten horiei eskainia, gure maitan arrain egotea eta herri honen memoria kolektiboan jakintza hori ahalbidetu dutenentzako errekonozimendu eta aitortza.
2: Sarea galdu aurretik.

0: Hainbat atal izango ditu sareak galdo urretik podcastak, urratxez urrats audio gida bat osatuz, arrantzatzen denaren oinarritik sektoraren egungo egoerara eraman gaituzten faktoreak aztertzeraino. Arrantza izkerari eutxiz, amuari tiraka ibiliko garela aurreratu aldizuet, edota gero eta gehiago murrizten ari den itxas memoriaren kala horretan arrantzatzen. Barkuak, baporeak, arrantzuntziak etengabe galtzea, gauza latza delako, baina horiekin batera mendeetako jakintza transmisioa galtzen bada, jai dugu.
1: Bai, bai, sorizonez arraina ikusten da itxasuan, eta...
2: Igotz Garatea, kalamua bi baporeko patroia.
1: Eta bai, bai, badago eta arrantza ondo junda, osake, posik, astiago horratzen da, Domeka gabaz urten, eta barizako arratzalde zoguerdi zeldu, eta ba... Eta egunez, eta gauez, da bueno, nahiko ritmo gogorren ibligara bai.
0: Gaur egun toki zoragarria da esialdirako Lekeitioko portua. Bertako askok ordea, kaia arrantzontziz beteta oroitzen dute arrain eta gasoil usaien arteko nahasket hori. Bertan jarri digo itzordua kalamua bi, barku ezagunaren patroi Igotz Garateak. Ez da erraza, antxoa kanpaina betean arrantzale bat lotzea. Libre duen denbora tarte horretan behar du izan. Kazetariak behar du arrantzalearen denbore egokitu, arrantzaleak arrainaren ari egokitu behar duen bezala.
1: Ba bai, lesterak etorri dau arraina eta un izaten da normala, Lestera o arrengiaren gaztia oetia normala izaten da. Eta ia askan eguna izateko eta etxerat bueltateko barri jakuan, ba bueno, ba, aretsin bila esun gara. Asturias alderatz kopuru egoa txikina da, baina tamainuan dizao. Sardina pixkat nastata bai badabil. Arrantzak egin egin dara da, Santoña inguruan, pixkat oesteratz, eta hau askaneguna, ba, Santoñetik lesterat etorri gara, eta askanengo etxadak eta arrantzak egin dizenak Bilbo inguruan izan da. Eta ganera, arrainan rumbua lesterak izan da, orduan horretxik, ba, espero dugu hemen, haber, bizar hoxin, o bizar egunez hemen topatzen dugun, ba, matxaku ingurutiko, matxitxako hortik, arre pizkata, bai, asmua hori dugu, hau, haber, hemen topaten badu lesteko mandan arrainan aiztak aztia izan, astelena, beti izaten da benta ona, nahizta, arraik gaztia izan, ba, freskorako, pizkate, balizo pizkat hartzeko, eta horren asmuaz goiaz, gero ikusiko, astia aurrera inala, oestera enbiko da, seguru.
0: Sarea galdo urretik podcastaren lehen atala entzuten ari zaretenerako oso aurreratuta egongo da antxoaren kostera. Ezaugarri nagusi hasieran honen tamain handia izan zen, baita Asturias inguruan agertu zela egokiena. Gehiago ala gutxiago, ekialderantz egiten du normalean antxoa preziatuaren biomasak. Komeni zaie Euskal Arrantzarei ekialderantz egiteak, mendebaldeak egunak suposatzen dituelako etxetik kanpo baita gasoilean gastu handitzea ere.
1: Bai, semate urruna o da ona arraina o arrantzane urruna o jun bierdan, ba beti da ba gasoil kontua, ze astia nahi ala ez, amagos laun hor gaoz eta bibera kontuak eta horre itxasuan eoti aste guztia gaoz. Nun gaozen, ba semate oestera o ba gastua gasoilena da bai.
0: Eta atxedenerako tarte gutxi izango du kalamuako eskifaiak antxoari segida hartuko diolako uda honetan parrillen edo tamarmitako lehiaketen izar izango den egaluzeak.
1: Bai, klaro, bai. Hemen ez da, tregua txikine izango da, ze antxoa ondioko ikusten da, arrantzaren bidu beste aste biru iru, o aldana, ikusiko da zelan datorren. Eta gero egaluzia askanengo urtietan harin presentaten da hemen gure itxasuetan, eta... Aldaketi izango da, honeko harina, bai. Aldatu biko da, prestatu biko da, baspada.
0: Badira urte batzuk ez dugula Gipuzko eta Bizkaiko lonjetan, baina bada arrantzatzeko tunidorik egaluzearen aurretik ere. Tungus tunis da izan zientifikoa, atungorria, baina gurean batez ere egamotz edota zimarroi bezala ezaguna. Badu nola baiteko zentzua, hainbat urtez, prezioa oso basu mantendu zelako lonjan, eta eskarineko apalarekin Gipuzuen eta Bizkaian ebatz izan dute obedela, euren kuota mediterraneoko isaltzea errentagarritasunik gabeko kostera baten mehatxua baino. Lapurdiko arrantzalentzatordea, zimarroiak urteko arrantza nagusen artean jarraitzen du.
3: Bai, bai, oso konten, egia da justu izan du dela ni...
2: Aritz Martinez, atalaia berria itxasontziko arrantzalea.
3: Egin ditugu, atuna ere bai, edo egalmotza oso estimatua dago merkatua gaur egun eta prezioare oso nahi izan da.
0: Garai batean izan zuen pisutik urrun, baina ziburun daude galaburrarekiko apustu egiten duten gainontzeko itxasontziak Lapurdin.
3: Bai, bai, badaude barko txiki batzuk, ez dakite bi edo hiru barko, beraien kuota dutenak ere bai, eta, bueno, barko txikiak dira, ez dakate arrantza egiteko gaitasun handia, baina bai harrapatzen dutela. Eta hortaz gain ere badaude pelagikoak ere bai, beraien kuota dutela, eta arrantzatzen dutena. Baina orokorrean ere guztien artean harrapatzen dutena ez da kopuro oso handia. Ordan ere egiten du merkatuan edo behintzaten salmenta garaian hori nabari geratzea.
0: Luxu hutsa da, oraindik ere Hendaiako arrantzatik bizi den pertsona batekin hitz egiteko aukera edukitzea. Gizarte garaikide honetan badu berezitasunik Aritz Martinezek. Lurreko bizitzera era bat ohitu ezinik itzuli delako itsasontzera Hondarribitarra.
3: 1988an hasi nintzen itsasoan, eta bueno, gero ja urte batzuk egin ditun itsasoan eta Lehorrera jo nintzen, baina duela bi urte, bueno, iaz bueltatu nintzen itsasora, beti neukan arantzari barruan sartuta, pentsatzen nuen egunen baten bueltatzea, eta bueno, aukera ikusi dudan momentuan, iaz Hondarribiko arrantzontzi batean aritu nintzen, eta aurten hasi naiz hemen Hendaiako Atalaia Berria arrantzontzian.
0: Portu ederrak biak, Hendaiakoa eta Lekeitiokoa. Kirol kaia jaten ari zaio etengabe arrantza portuari lekua. Eta ironikoa da, hainbeste jate, fuera borda, belaontzi eta isialdirako motora artean, sarea eta muarekin dabiltzaten bi arrantzontziak direla benetako altxorrak. Ingurak eta sarearekin lan egiten duen azken barkua delako Lekeition igotz Garatearen Kalamua, eta Hendaian kainaberekin berriz arrantzatzen duen azkena Aritz Martinezek lan egiten duen Atalaia Berria.
3: Ba bueno, da Hendaian dagoen atunero itxurako arrantza ontzi bakarra, bere teknikak ere Hendaian ez ditu beste barkorik erabiltzen, hau da, arrai txikiak sarearekin harrapatzen dugu, arraia inguratuz, eta gero batez ere udaran eta ibiltzen gara hegalmotza eta hegaluxe harrapatzen, kainaberarekin.
1: Eta hor gabiltza, ze gaur egun erarte, nire nahi jabizak nahosi jauak jubila diraz, ni behia urte bete geratze jat, eta ez dago urre leborik. Orduan, etorkizuna ikusten du bizkate, baltz.
0: Milioi bat eta 200.000 euroan du salgai jarreta barkua Garateak. Pago txautxa eta alere inbertxu ezinezkoa jende gehienaren zat.
4: Sarea galdu aurretik.

0: Agur esango diegu tarte batez Igotz Garatea eta Aritz Martinezi, baina ez gara beraietaz ahaztuko. Podcast honen azken ataleko protagonisten artean izango ditugulako arrantzaleak. Oraindik ere, eusten duten arrantzaleak. Hemendik aurrera begiratu diezaiogun arrantzari, lehen oinarrizko zen jakintza asko galdu dugulako eta gu ez gatoz inori herriet egitera ez kargu hartzera ere. Lotxari gabe oinarrizko informazio ematera gatoz, inoiz entzun ditugun kontzeptu horiek osatzera. Eta abia puntu egokia, itsas txikiko arrantza izan diteke, hau da, basurakoa.
1: Bajurako arrantza guretzako, guk ordezkatzen dugun flota bajurakoa da. Naiz eta, galuseta adibidez, nahiko urruti jun, egalusaren...
2: Miren Garmendia, Opegi, Gipuzkoako basurako arrantza ekoizleen erakundeko zuzendaria.
1: Bertan joaten direnak, eta hori nahiko gertu, egun batzuk pasatzen dute egalusetan, hori da ezoizkoa, baina normalean Maiantxoa kanpaina, Zerkoko kanpaina edo kostaldean ibiltzen diren utzien kanpainak egunekoak dire, edo hori da nik uste dut identifikatuko nukena bajurako arrantza. Amukoekin arrantzatzen dela, Zerkoarekin eta inguratzeko sareak, edo gero palangrillo, sare txikiko flota. Zerenen akatu dugun ditugun arrantza gehiago ziren Zerkoko itxasuntzientza, badago flota txiki bat kostaldean ibiltzen dana, eta da kostaldeko flota ditzen diogu guk, sare txikiekin eta ibiltzen dienak, eta hori eguneko arrantzak egiten dituzte, berdeleta ere juten direan mukeen, baino gero urtean zehar ba, kostaldean espezie ezberdinak arrantzatzen dute, bariatuak, baino volumenak oso txikiak zen dire pertsona bat, bi, hiru gehienez ibiltzen dienak barkuan eta barku txikiak dira.
0: Zehaztu behar da, basurako kontzeptuak badituela bere ezberdintasunak Europan dagoen ikuspegi nagusiaren artean eta gurean dagoenaren artean. Europan 12 metroko eslorak markatzen du basura eta alturakoen arteko ezberdintasuna, hemen gehiago izaten da arrantza arteak eta eredua. Beste modu bat basurako arrantza ongi definitzeko azaleko arrainen arrantza eta honetan bereizitako teknikak izan daitezke.
3: Bajura esateko da arrai bat oso azalien dagoena.
2: Norberto Emazabel, Gipuzkoako arrantzalen kofradien federazioko eta Opegiko lehendakaria, arrantzale oia.
3: Urganean dagoni. Ibitzen dugu la bost metroko kainibelekin, eta horren abela amo bat, bost metro duten da arraia, beste zen gara batu. Luriko gero basterren nien izan duen da bezala, basterreko arraia, bost ondo txikila. 86 metro, 40 metro, hori bitzen dire lagun hori dek, lagun bakar bitzen dena, bi lagun, hiru lagun, Europa sartu duena bajura, nik uste dut Europa nahi eta barkoa tezan 10 metroko sariekin, sartzen da Europa sartzen duena. Baina, eske barko 80 metroko barkoak, posun dut tresna berdine bil.
0: Gipuzkoako arrantzan errespetatua den ahotsa da Norberto Emazabel Hondarribitarrarena, 40 urte baino gehiagoko konpromiso eta eskarmentuaren bermearekin horietako gehienak tukutuku barko ospetsuan. Ziur naiz ezagutzen dituzuela, baina hiru dira gure basura kontzidiak burutzen dituen kostera nagusiak. Alegia, hiru espezie dira helburu nagusi beraien harrapaketetan. Ezin kexatu gehiegi antxoaz eta baikor izateko arrazoiak daude hegaluzearekin. Berdelarekin ordea, beste urte batez kostera tamalgarra izan da amuarekin arrantzatzen duten horientzat.
3: Bueno, sariek ibiltzen da Zerkoko barkuak, ondo, baina amo saliak oso gaizki. Oso oso gaizki, urtero, ja labos urte makute txarra, baina urtean zan du da oso txarra, eta raia ja bultatu da, eta bultatzen denean sartzen da ondo onditik, eta amo saliak ezin dute raia hori harrapatu.
0: Basurako arrantza jo dezakegu beraz, guztiaren oinarri eta arrantza eredu hau da, akaso zaurgarriena eta arrantzalen arabera, babes instituzional gutxien jasotzen duena, jasangarriena izan da ere.
3: Gero Europeetan du propagandantzila barko txikillo hori entzak, minio gero lagundu oso gutxi dino, Entzan duena peska artesanal, minio gero peska artesanal hor daude, teño estio kasu iten, eta Europa hondi gutxio.
0: Testu inguru kezkagarri honetan, batasunetik indar egiteko sortu zen Opegi.
1: Bai, bueno, kuotaen kudeaketan gabiltza. Hor, adibidez, egin du lan handi bat antxoaren kudeaketa hobetzen, eta, bueno, Madriden eta zenbait bilera egin ditugu nolabait kudeaketa modelo hori aldatzeko. Aurten, bueno, akordio bat lortu da, eta ja etekinak Norberto Plen esan duen bezala nabaritzen ari gara, zeren barkoek ari dire nolabai zabaltzen antxo, balio gehiago duen antxoa hori bilatuz eta bilatu da.
0: Puntu honetan kuotak eta kupoak aipatu behar dira. Kuotak Europako batzordeak erabakitzen ditu estatu bakoitzeko ontzidiari harrapa daiteken kopurua esleituz, teorian aholku zientifikoak eta behar sozioekonomikoak uztartuz.
1: Gaur egun gubentza beti defendatu izan ditu kudeak eta planak arrantza mota ezberdinetarako, zeren arraiak ez dire berdinak eta espeziak bueno, funtzionatzeko eta modu desberdina dituzte. Orduan, zentzu hortan defendatu izan ditugu eta bueno, erakunde ezberdinen aurrean kudeak eta planak, adibidez egaluzetarako, egaluzia adibidez da migrazio handiko arrain bat, orduan badago entitate internazional bat kudeatzen duna atuna ezberdinak eta bien artean egaluzia gure etzako hain garrantzitsua den eta bertan bueno, guk aktin ditugun zientzilariekin batera bueno, bultzatu genuen kudeak eta plan bat eta bueno, ezartzea ere kuotak baldintza edo ezagutza zientzilarien ezagutza kontutan izanik eta bueno, hori aurrera pausa handiak eman dire horren inguruan eta zentzu hortan, bueno, nik uste aurrera pauso positiboak izan direla. Eta, bueno, antxoarekin gauza bera, kudeak eta plan bat landu genuen, frantsesekin batera, eta zintzilarien aholkuak ere kontutan izanik. Eta nik uste eta udela modu egokiena gure arrantza motak kudeatzeko, eta ziurtatzeko, torkizunean ere arrain mota horiek itsasoan arrantzatzerik eukiko dugune.
0: Gero kupoa legoke hau da, estatuei emandako kuotorren zein porcentaje arrantzatu dezaketen denbora jakin batean. Antxoarekin kosteronen hasieran gertatutakoa eredu on bada, Kantauri itsasoko ontzidia, kaian zegoela hasi ziren Galiziako arrantzontzi asko antxoa harrapatzen, nahi beste eta mugari gabe. Emaitza antxoa gehiegi, oso azkar, eta prezioak bera ondorio zerrentagarri izateari utzi arte. Euskal arrantzalek urteak daramatzate Europatik Espainiar estatuari emandako kuotori arrantzaren konfradien artean banatzeko eskatzen bakoitzari zor zaiure emanez eta jasangarritasuna bermatuz. Badirudi, orain bai, Moncloan aukera horri bide emateko prest daudela.
1: Jasangarriagoa eta baita ere errendimentu bat gehiago edo bego bat lortzeko. Erresago da guk kudeatzen badegu guri dagokigun kuota hori gure artean neurriak eta erramienteak baditugu, baina, klaro, kuota balin bada Espaini maiakoa eta denak peska olimpikoa deritxoguna egitera balin bagoaz oso saia da horrei errentagarri, behar den errentagarritasuna lortzea.

0: kuotak, espezie ezberdinak, kudeak eta planak, jasangarritasuna eta oreka sozioekonomikoa. Hori dena uztartu behar da arrantza sektore egonkor bat lortzeko eta batzuetan interes politikoek dena nahasi baino ez dute egiten. Puntu honetan, sartzen da zientzialarien lana.
1: Bai, bueno, a ber, gu printzipioz aholku zientifikoa emoten dugu, alik eta aholku zientifikorik onena. Doan gero erabaki politikoa kortik.
2: Leire Ibaibarriaga, Azti Itxas Ikerkuntza Zentroko ikerlaria, arrantza jasangarrian aditua.
1: Konpromesu bat dagoela benetan zientziari kasu egiteko eta aholku zientifikoa jarraitzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, guk harik eta aholkurik onena emoten saiatzen garen moduan eurek aholkuri jarraitzen saiatzen direla eta bueno.
0: Kantauri itsasoan gainustiak eta egon zen luzaz, 20. hamarkadan ustiapen ekonomikoaren ikuspegitik bakarrik kulertzen zirelako kalak. Baina gauzak aldatu dira, eta luzaz esan denaren kontrara zientzialari eta arrantzalen arteko harremana ona, gertukoa eta errespetuzkoa da biek dutelako elkarren beharra.
3: Batetikan, bai Europatik datozen eskakizunak, esaten dene arrantza politika bateratua edo erderaz politika.
2: Eneko Batxiller, Aztiko ikerlaria, itxas datuen kudeak eta integratuan aditua.
3: Zun batzuk, bai leheno komentatu dugun datu bilketari dago gionez, baina baita ere hori jarraipen zientifikoari dago gionez, batozen aia nola bai ezarriak, baina bestalde ere euskal arrantza sektoreak ere berai kezkak trasladatzen dituen baina haien eskakizunei ere erantzun behar dio. Batetik lehenu komentatu dudan datuak haiek eskaintzen dizkigute, bestetik haien beharrei ere zuzentzen ditugu pues, gure ikerketa lanak, eta duan manuski. Azkenean harremana zuzena da, eta portuan ere laginak hartzera joaten garenean, haiekin hitz egin da egiten dugu noski, eta haiek ere izaten dira, batzuetan datuak ematen dizkigutenak zuzenean.
0: Ez ditugu denak aipatuko eta ziur asko oso azaleko analisia izango da, baina saiatuko gara azaltzen Kantauri itsasoan arrantza komertzialari lotuta ditugun arrantza arte ezberdinak. Artisau arrantzari lotuta tresmaila aipa genezake edota amuz hornitutako lerro batean oinarritzen den tretza alegia. Palangrea, sasi arrantzan ere amuak erabiltzen dira hauek garraiatuz, beita bizia zornitutako kainaberadun arrantza hortxe dugun oski, amuarekin berarekin berdela ere arrantzatzeko aukera dago, ingurak eta sare edo trainarekin arrantzatzen den bezala. Maia sarean raskoa dugu ere eta honen antzekoa da bolanta, baina dezente handiagoa eta sakonago erabiltzen dena. Alturan berriz arraste ontziak eta hauen ondoko sare erraldoiak daude, baita sakoneko palangrandi ere, ekologisten kritiken jomuga izaten direnak sarritan. Arraste ontzi hauek binaka egin dezaketelan eta dagoeneko urrunago joan eta gehiago arrantzatzeko aukere izaten dute normalean.
3: Teknikoki ez ditugu esan dagoenik arrantza teknika bat onena dena eta beste bat okerrena dena. Baina importantea da esatea, arrantza teknika edo arrantza arte guztiek daukote inpaktu bat. Inpaktu hori desberdina da, segun eta ze arrantza arte erabiltzen den. Ez da gauza bera, itsas ondoko arrastea arrantzak eragin dezakene itsas ekosisteman, kasu honetan ondoko bentoseko organismoetan, edo izan dezaken eragina tretzak, erderaz palangre deritzen arrantza teknikak, ala ingurak eta sareek. Orduan, aldorretatik an, inpaktu ezberdinak ebaluatu behar dira bakoitza bere hortan, eta ikusi behar dugu ere baita ere ze eskalatako flota sari garen. Ez da gauza bera arraste arrantzaren inpaktua, baina gure flota ez da egin handia, beste herrialde batzuetako arrastre fotarekin konparatuz gero. Orduan horrera ikusi behar da, batetikan, zen olako impacto desberdinak dauden, eta ze eskalako flota dan gure kasuan.
0: Aztik sukarrietara, Urdeibaiko bihotzera bertaratzeko egin digun gonbidapena probestuz, abian ditugun eta datozen hilabetetan martxan izango ditugun kosteren protagonistei erreparatu nahi izan diegu. Antxoa eta hegaluzeari dagokionez, baikor izateko arrazoiak ditugu Leire Ibaibarriaga entzunda.
1: Egoera neurtzeko populazioaren biomasa, hau da zenbat tona dago zan estimatzen saiatzen gara. Eta bueno, ba, momentu honetan antzoaren populazioaren egoera osasuntzua da. Orduan bueno, egoera honean dago, orindala urte batzuetako krisialdia pasatu da, populazioaren maila ona da, altua da, eta nahiko egonkorra azkeneko urteetan, eta bueno, galuzearen egoera ere nahiko ona da, populazioak apurtzuet goraka egin dago azkeneko urteetan, eta orain jarrita dagoen kuota hiru urterako da, eta bueno, egondan kuotarik altuena uste dut izan dela orain arte, eta bueno, egoera momentuz ona dela emoten dago.
0: Berdelari dagokionez, zerbait gertatzen ari da, badira urte batzuk arraro sartzen ari dela eta amuz arrantzatzen duten itsasontzetako egoera dramatikoa izatera heldu da. Azten lan egin aurretik ere, sakon ikertu zuen Berdeleneko batxillerrek tartean Norvegian. Gainustiaketarekin eduki dezake zerikusia, aldaketa klimatikoaren eragina ere izan daiteke hipotesi bat, espeziaren mugikortasun patroi aldaketekin batera. Baina momentuz, galderak erantzunak baino gehiago dira.
3: Izan ere Berdela udaraldean migrazio egiten du elikatzeko. Udaran Norvegiako itsaso inguruan elikatzera jotzen da. Ez populazio guztia, baina bai populazioaren parte handi bat. Orduan azkenean hor, adira ja, hori, hamar bat urte edo, 2015 urte inguru hartan, ikusten zan Berdela zabaltzen eta zabaltzen joaten ari zala, zabaldu zala ipar-ekialdeko Atlantiko osoan zehar. Zan zagun, ia Groenlandiaraino, Islandiatik angora, eta iristen zen, Bizkaiko golko osotikan, ipatutako eremu guzti horietara. Orduan, ari zen zabaldu eta zabaldu, baina azkeneko hamar urtetan ikusi da, hortikan berriro ere beruntz emandako joera bat egon dela. Hartzen balin badugu ugaritasun guztia, hau da, populazio guztiaren estimazio bat egiten balin bada, gutxi gora bera zenbateko kopuruak dauden eta konparazio bat egiten bada urteetan zeharreko serie historiko horretan, badirudi, edo behintzat datuek diote, beherakada bat nabaritzen ari dela azkeneko urte guztiagoetan. Orduan, hori esan da, gero, baita ere, komentu behar da, Berdela hartzen dela tresna edo arrantza arte desberdinekin. Mm-hmm. Eta eragina ez dala berdina izan, flota batentzako ala bestearentzako. Eta esate baterako. Hemen Euskale flotan, bereziki ingurak eta sareak erabiltzen badire ere, badago artisau arrantzaren sektoreak, horiek amuekin sortutako lerroekin hartzen dute Berdela. Hartzen badugu, hartu dan Berdelko puru total, azkeneko bi urtetan, gutxi gora bera antzeko mantendu bada ere, artisau arrantzaleek oso kostera txarrak eduki dituzte azken bi urte hauetan.
0: Berdelaren egoerak, kuotak berrikusi eta kudeak eta plan egoki baten beharra islatzen du. Baina eta zer gertatzen da Berdela antxoa eta hegaluzeak ez diren gainontzeko espeziekin. Txitxarroa edota lupia hortxe ditugu, besteak beste, baina baita beste asko ere, akaso kopuru txikiagotan sartu, baina kalitatezkoak direnak berdin-berdin, bajurako zein artisau arrantzari bultzade emango diotenak gainera. Esparidoak edota krabarrokak epagenitzake.
3: Bai, badirela gu espezie, badibidez krabarrokak izan daitezkenak, esparidoak, esparidoan barruan daude musarrak, sargoak, beste espezie batzuk ere izan daitezkena barbarinak, edo salmonetea, erderaz, halako espeziak, badirenak, hori, komertzialki interesgarriak baita ere, igual ez direnak hain eskala undian harrapatzen, batetikan, artisau arrantzaren portea eskala txikiagoa delako, eta bestetikan ere kopuru txikiagoetan sartzen delako gure portutara, baina arraindegietan nahiko ohikoak izan daitezkenak eta interesgarriak. Hoien inguruan, kasu askotan ez dago kudeak eta planik.
0: Eta azken begira da, gure kostaldetik iparralde dago eramango dugu Bretainia eta Britainiar uharteen arteko itsaso zati horretara. Ondarroako alturako ontzidiarentzako hain garrantzitsu den iparraldeko legatzan murrizketa handia ezarri duelako Europako batzordeak espeziaren egoerarekin kezkatuta.
1: Lehenik eta hain esan behar da, lebatzan estok bi populazio bi dagozala. Bate hegoaldekoa, hau Espainiako kostaldea eta gero Portugaleko harrapatzen dituena, eta gero iparraldekoa, Frantzitik goraka banatzen dena. Orduan bi populazio hauen egoera desberdina da. hegoaldeko populazioak apurtzuet goraka egin dago azkeneko urteetan, eta benetan iparraldeko lehatza da beraka egin dauena azken urteetan. Orduan, bueno, populazioaren mailak bera egin dau, eta baita ere beste aldaketa batzuk somatu dira, bai distribuzio espazialean eta bai biologian ere.
4: Sarea galdu aurretik.

0: Geratu zaitezte Jose Ignacio Burgoak esan digun horrekin. Ez direlako ez desagertu arrantza ikasketak burutzen dituzten gazteak, naiz eta erdi mailako lanbide ziketarena erronketako bat izan. Helduko da hori azaltzeko unea. Kontua da, gure basura eta alturako arrantzan 20. hamarkadaren amaieratik emandako arrantzalen beherakadarekin batera, handituz joan dela gure herrialetik urrun dauden uretan arrantzatzen duten euskaldunen kopurua, bereziki atunontzi izozgailuetan. Gure itsasoan bezala, urrun ere espezializatu garelako atun preziatuaren arrantzan aurrerapen teknologikoei mende askoko eskarmentua gehituz. Eta gaur egun Hondarribian, baina bereziki Bermeon jatorria duten itsasontziak ditugu ozeano barean, Atlantikoko erdi ekialdean eta Indiako ozeanoan. Bermeon du bere egoitza 1977an sortu eta bere armadore eta intxasontzien interesak defendatzen dituen anabakek. Atunontzi, izoztaileen armadoren elkarte nazionalak.
1: Gaur egun, iru armadore talde dira.
2: Anertz Muniategi, anabakeko zuzendari gerentea.
1: Desberdinak sosutako taldeak, eta talde multinazionala direla esan behar dago. Eta unenetan, iru dira, dauzkagunak. Artunza, Etxebastar eta Pebasa eta denera 19 atunontzi izoztari.
0: Anabakek gaur egun Afrika mendebaldeko Atlantikoko kostaldean egiten du lan, baita Indiako ozeanoan ere. 2008an Playa de Bacio eta 2009an Alakrana baitu zituzten inguru berberean.
1: Bueno, orotara, bulegoak eta flota bera kontuan harturik denera 1700 bat langileek osatzen du sektore hau, beraietarik asko euskaldunak, une honetan nuke jakingo esaten zenbat zehazki, baina bai, portzentaia esanguratsu bat, batez ere horixe bulegoetan ia denak euskaldunak izango direlako. Gure flota Atlantikoan eta Indiako ozeanoan aritzen da lanean, eta gure portu operazioetarako portuak izaten ditu Atlantikoan. Abidjan, Golikostan da erabiltzen dugun portua nagusiki, eta inoiz Dakar, Senegaleko hiriburuko portua ere erabili izaten dugu, baina horiek izango liateke portu nagusiak Atlantikoan eta Indiako ozeanoan Seychelles Port Victoria.
0: Beita biziarekin egindako kainaberadun arrantzak presentzia badu ere, euskal ontzioletan ekoitzetako puntako barkuak dira anabakenak, Euskal Herrian errotu den ingurak eta sare edo trainaren teknikan oinarritzen direnak. Ostera, mundu osoan zehar banatzen da eurak harrapatutako arren tropikala.
1: Ba, gutxi gora bera 100 metro izaten dira luze, 15 bat metro zabal, edukiera gordina edo arkeoa, ba, 2000 eta 4000 tona bitartean izaten da. Makinen potentzia, ba, 5000 eta 8000 zaldi bitartean. Eta zingo edo kalatua 7 metrotakoa, eta harrapatzen duten abiadura, ba, 12 eta 18 korapilo bitartean. Bai, hala da, ingurak eta sareak dira gutera biltzen ditugunak, eta ingurak eta sareak izan ziren atunontzietan, ba, euskaldunak erabili baino lehenago ere, baina esan beharrekoa da, basuran erabiltzen den traina euskaldunak izan zirela moldatu zutenak atun tropikala arrantzatzeko 1970-garren hamarkadan. Atuna mundu mailan zuzenean saltzen dute gure elkartekideek, merkatuak asko dira, Ekuador, Tailandia, Turkia, Seychelles bera edo Mauricio, baita Galizia ere, eta salmenta zuzenean egiten da. Eta atunak edo arrainak bi bide jarrai ditzake. Bi komertzializazio bide jarrai ditzake, kontuan hartuta harrapaketa bera eta izozteko erabili den temperatura. Temperatura -9°C baino hotzago izoztutako arrainak derrigor kontserba sektorean amaitu behar du, kontserba gisara bukatu behar du, eta -18°C baino hotzago izoztuak hori zuzenean kontsumitu diteke eta atun xerra moduan ikusten duguna eta aurkitzen duguna supermerkatu eta denda desberdinetan, ba hori ere gure produktua da.
0: Bi mundu hauek, artisau edo bajurako arrantzaenak alde batetik eta alturako arrantzaenak bestetik kontrajartzea ez da zuzenena akaso, garai batean biak uzartzen zituzelako arrantzale askok eta bajurako arrantzale askoren ondorengoak ari direlako orain atunontzietan etorkizuna bideragarriagoa delakoan. Ezin uka industriari lotutako eredua dela atunontzi zoztaiena, baina eurena jasangarria eta eskuzabala ez dela dioen salaketaren aurrean argi dute erantzuna Anabaken.
1: Eredu industrialean oinarrituta egoteak eluke kritika bat izan behar. Munduko populazioa elikatuko badugu, hori elikagaien industriari esker egingo baita. Bestela ez dago azten eta azten ari den populazio bat elikatzerik. Eta gure kasu konkretuan, ba, atuna harrapatzen dugu, proteina basatia da eta proteina basati eskuragarriena dagoenen proteina eskuragarriena dela esan behar du, alegia merkeena. Orduan, horixe, lehenago eta baina esan behar dena da, guk mundua elikatzen dugula eta guk arrantza Afrikako kontinentean egiten dugunez, ba, guk harrapatutako atun horren zati bat Afrikan geratzen da eta Afrika elikatzen du. Gero, esan behar da baita ere, ez dagoela baieztatzerik gure arrantza ez dela jasangarria argudio zientifiko edo teknikoak erabiliz. Baizik eta hau esaten denean interes politiko eta komertzialei jarraiki egiten da baieztapen hau. Hasteko eta behin guk arrantza mugak dauzkagulako eta ezarrita dauzkagun arrantza mugak horiek respetatu egiten ditugulako. Zientzia jarraibideekin garrantutako arrantza praktika honak erabiltzen ditugula. Eta teknologian eta formakuntzan etengabe inbertituz lortzen dugu gure arrantza lehiakor eta gero eta jasangarriagoa izatea.

Buru nagusia beteko dugu. Eta bide batez tretza bat zer den. Barbarinak eta musarrak ere osonak daudela, kudeak eta planek etorkizuna bermatzen dutela, eta gure portotako egoera zein den ikasteko ematen badizue, basko zobe. Onaino, sarea galdu urretik podcastaren lehen atala, mila esker gurekin egoteko tartetxo bat hartu duten eta hartuko duten guztiei. Datorren astean guztiaren jatorrira joko dugu arrantzak noraino eraman gintuen azertzeko, baita gaur egungo gainberaren arrazoietan sakontzeko ere. Ongi izan eta eutsi sareari.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Ostegun honetan, kaleko afali solidarioekiko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Intxausti alkatea barne, bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasuna lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deituratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba, bueno. Ezagit, zuzena izan dela.

0: Bezade bingan zupirialakoako segurtasun sailburua kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari, Espainiako poliziak Bizkaian astelenan egindako atxiloketengatik sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak. Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunen izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
1: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoaren plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, 400 gehiago orain arte baino. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute Nafarroako gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroako errepideak utziko dituzte. Txibitek argitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla oso arlo zabala baita. Eta nazioartean Deir al-Balahako hondartza Gazako zendarren herrialdean bat bateko igeriketa eskola bihurtu dira. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten ikastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. Amia Tantis da ekimenaren sortzailea eta bere arabera, azken hilabetean 700 aurri irakatsi dute igeri egiten, gehienak umezurtzak, erraren biktimak edo kostaldeko erasotatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta hilero 2500 arrartzeko gaitasuna. Eta gutxienez 18 pertsona hil dira Marokotik Zeutara igerian iristen saiatzean. Gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan, baina agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Milaka pertsona saiatu ziren atzo eremu horretatik Zeutara sartzen eta azken egunetako iritsirek tentsioa areagotu dute mugan eta migrazioaren kudeaketari zein ezohiko neurriei legezkotasunari buruzko eztabaida politikoa piztu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko autopilaketak daudela bat errepidean Gasteizen Madrilgo norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
3: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ezer askorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isuri aldean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira, ego isuri aldan aldiz, arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da, eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.

0: Iragana urrun eta etorkizuna lauso. Miruari tokatu zaiona, bien artean eraikitako zubi bat. Baina lorategi bat ezin da laratu landatu oroitzapenetan, urtaroak baino azkarrago aldatzen direlako auzoak. Eta beraz, jaio ginen mundu ezaguna, jada ez delako existitzen. Ez ditugu, anaitik anaira pasatako artilezko jartxea jazten, eta geroz eta taberna gutxiagotan dago salda. Baina maite dut, inoiz izango ez diren gauzak oroitzea. Atzean uztea, eriotza txiki bat delako. Belaunaldi baten erretratua egindute Malentxok, Maitanek eta Maitinek Miruenean. Identitatea eraikitzen ari den norbaiten etxea. Mugen, aldaketen, galeraren eta kontraesanen artean dantzan. 11 besti eta 11 galdera. Zenbat emateko pres gaude? Zertaz egongo naiz arro? Nola du gaueko ilunak bere ganatzen adore falta guztia? Zenbat pixatzen du bihotz batek? Eta zerek gidatuko ote du gure belaunaldia? Etxea ere ikita dago. Orain, guri dagokigu bisitan joatea.
1: Eta bisita hori egiteko gure etxera gonbidatu ditugu Matxin, Maitan eta Malentxo, egunon eta ongi etorri iruroi.
2: Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, lehenik eta behin beti kontatzen ditugu horrelako gauzak, eta izaten da, zemako zazegun entrevista ulotzea. berez, jaiotzez, nortasun eta belaunaldi hau eraikizenean gure laborategitik 300-800 metrotara. Baina bizitzak zenbat buelta. Matxin urruti, zuek lanpetuta, kosta egin zego pixka bat.
3: Kosta zego bai, baina hemen gaude.
1: Bai, bagenekin lortugu genuela, eta lasai ginen, egingo dugu, eta egiteko enpresa gaude. Bueno, hasiko gara galderetatik, ze justu bukatu zegu gure dantza, eta joango gara aletzen disko hau, baina tira, lehenengo galderak pixkat ere balorazio egin beharko du, jabete batzuk pasa dira, disko orkestu zenutenetik, Miruenea etxe bat baldin bada, zenbat aldatu da barkatu diskoa, etxe egun hartatik, pixkat etxea estreinatu zenutenetik.
3: Pila bat aldatua. Mozka, esango nuke sortu zaizkiola toki batzutan alako arrakala batzuk, baino beste aldetik ere, ba, nioentxe irudikatzea eta hola lorez beteta, bizitza askokin, eta dela pixkat gutzako Miruenea dana, ez, jendeakin konpartitzeko espazio bat, eta pues, jende guztia ongi etorrian espazio bat.
0: Geratzen zaizkizue festa hartako sagardo botella personalizatu horiek edo bukatu dira?
3: Bukatu jala esango nuke bai.
1: Non eta norbaitek ez duen eskuta duta etxean eta ez dira taldekidei kontatu.
3: Eta de repente es Wallapopen hor rebenta.
1: Madrilen igual sagardo botillaren badago ez dakiten hemen.
2: Netzako bakar bate denun eduki. Laino, gombiatun bat segure ongo, ala, endala gutxi norbaitek esan zian, bai, horreko nirikin un sagarda oso, nazian.
3: Eukiztula, hola, gordeta, izango balitz bezala, txampaino, hola, ardo, superon bat, urte pila bat ondana hor.
2: Eta Maitanekin dako sagarda.
3: Bai.
0: Bueno, are garantzitsoa, ez? Eizu, artisautza lana. Bueno, diskoa, bai, Tolosa, Nazkaraten, Bilbon, Madrilen, Angelun, leku askotan grabatutakoa da. Gu hemen, irratxaio honetan, ohituta gaude, bai, musikariak etortzen direnean, ba, beti hitz egiten digute, bueno, estudio zehatz batean grabatu dutela, estudio zehatz horretako soinua bilatzen zutela. Zuen kasuan, ba, nola, leku askotan ibilizareten, ze uste duzu eman diola diskoari izaera, grabazioaren izaera nomada horrek bintzat?
2: Gu beti izan gau oso nomada grabatzeko eran. Azke finen, guk ez daukagu estudio kultura, oi? Gehio geha, ba, bedroom kultura bi, ez, logelan indako musika. Eta guk indauna da, eta pixkat Miruenean extensioa hoxe izan da, ez, ba, lehenengo kanta gure logela balima zan, ba, lehenengo EPA, bigarren LP hau, lehenengo diska oso hau, da, esango benuke, Euskal Herriko logela askoren irudi bat. Eta hortan daude, ba, adibidez, grabatu genuen, oin entzuten egena tokekon baserrin. Maioien artena grabatu genuen Angelunan ensaiatzen leku baten. Azkaraten ingenion gaberdiko kantorea, kolpatzea retxen Tolosan, Madrilen hainbat gauza, eta hola, azkenen dena pilatzen juntzan, Iruñan, ebai, baten bat. Eta egia da, kanta bakoitzak zentzua hundikin aukeratuta leku bakoitzen. Ez alarez, bueno, ba, daukan lekun ofizinen godeu, eta hortikan abituko gara. Beti pilatzen erosotasuna eta, bueno, la inspirazio puntxu bat.
1: Goiurik sarreran, bueno, eraiki du olako ideia bat, ez, miruenea badela, etxe bat, nora, bueno, guk autogonbidapen hau egin dugun, lan hori aztertzeko. Baina esango nuke, edonoren bizitzan etxe bat ere, badela aldaketa bat, izan zurea, izan ikasketa garaiko etxe hori, amunaren etxera bizitzera joateia bete batzuk ere bada aldaketa bat. Eta disko ere bada, esango nuke miruaren bidean aldaketa sakon bat.
3: Bai, esango nuke, bueno, importantea izan da guretzat uniberso berri bat sortzea nolabait miruan ibilbide hontan, ba, aurreko miruatik bere iztezana edo ja zerbait kontzeptualagoa, ez? Eta, bueno, zuzenen pixkate bai hortik dijoa publikoa gonbidatzea gure uniberso berri honta, baino bai egia diskau iten hasi baino lehen nahiko argi geneukala norabidea edo bueno, ba, folketik ean behartzula, popetik, popizkuntzara eman behar genula horren beste urtez guk entzun deun eta maitatu deun musika hori, ez, musika herrikoi hori, eta argi genuna ere bazan, ba, kantu bakoitzak uniberso guzti hortan bere lekua behartzula eta bere identitate propioa ere bazeukala diskon, ez? Ba, badaude kantu oso alaietatik hasita, ba, kantu, bueno, erromeri kantu testu inguru hortatik, ba, barrua begirako kantuk, baina bueno, denek daukate ari bat eta denak dia etxe horren parte. Eta etxe horrek edo bueno, bide horrek bai aldatu du miruan ibilbidea, zalantzarik gabe, osea guk diska honekin apustu oso haundi bat ingenun, hiru urte pasaitu diska hau idazten eta argi geneukan, ba, momentua zala gure indarrak eta gure nahiak, ba, honen meseetan jartzeko, eta gerora ere nabaritu deu diska atera danetik, ba, publikoarekiko gertutasun hoi eta bueno, kantuekiko konexioi, ba, existituala eta existitzen jarraitzeula, eta guretzako, ba, zoragarria.
1: Ze ona, esango zenukete hasieran egon zela diskoa pixkat ulertzeko zaitzaion jendea eta prozesu honetan, denbora honetan gehiago ulertu duena, pixkat miruenea etxego sentiei du duen jendea?
3: Nik ezakit esango nukeen ulertu eta ez ulertu terminotan, ez? Egia diskoak ertz asko auzkala eta musika estilo asko ikutu itula eta badaola jende bat konektatu duna gehiago ertz batzukin eta besteekin gutxigo, ez? Hombre, nik esperoet eta gustatzen zait pentsatzea badaola jendea hasiera baten sartu zana miruenera salda badago batekin eta bukatu una entzuten gaurdiko kantorea, ba, gustatuko litzaiake hori pentsatzea, ez? Baino, bueno, ere kontrakoa ere polita da, ez? Osea, pues, jende ezberdinantzat ere gauza ezberdinak egotea diskan baitan eta zu konektatu alizatea zati batekin, ba, igual unibertso guztira suskribitu behar izan gabe, ez dakit.

0: Gaberriko kantorea aipatu duzu eta hause ari gara entzuten, hemen Maio Llenart, hemen Juancho Zeberio Etxetxipia, bueno, bidelagun, baina diskonek bidelagun asko izan ditu, eta ez dakit, gainera, erantzun batek edo besteak biek berdin-berdin balio diateen, aiz erantzun baten bilari, baina zer izan dan gehiago, zerbait bilatu nahi eta bidelagun horiek topatzea, edo bidelagun batzukin lan egin nahi eta horrek eramatea kolore batzutara, akaso bietatik egon da, matxin?
1: Bueno, biak beti daude, beti jokatzeue, baino gehien bat izan zen, guk garbi gendun, kanta bakoitza noa eman nahi genuen, edo ze emozio atean nahi genuen kanta hortatik, eta gero horren arabera guk ekipo bat osatze genuen, esate genuen ez, kanta bakoitza sensazioak izan beharko luke, ia talde ezberdin batek proposatzen talde bat, kanta bat ala. Edo igual, baude hiru kanta izan daitezkela talde bat, beste hiru beste bat, orduan, ba, jungea olako estar hola favorito guzti jartzen zerrendan, en plan de, jo, ba, hemenneko genuke Vicente Martínez, hemenneko genuke zaki zein, eta zorionez, illa denak, ba, ez esan digue, bat ematek ez ez, baino oizta esaten, eta izan da privilegio bat, ze kantako nahi genuen hori, alizan deu ineuneko laroita mausten.

0: Pentsatzen, baiezko eman eta gero, denak ere oso zabalik produkzio hauetara jotzeko. Bueno, akaso maioien arteztu guinio izentzun kolore hauetan, ez? Edo produkzio tekstura hauetan kantatzen. Hasieratik oso, oso barrura zegoen, edo pixka bat landu behar izan zen hori.
1: Ba, bueno, justo grabaket hartan izan du nintzen, ze Malentxo eta Maitanek ezin izan zuten, baina bea arazoek abe moldatu zen. Pentsa, beare egia da, bueno, estilo hauek arrotzak ite zaizkio, ez da bere oiko terrenoa, garbi dao, baina noski beak kantatzen pasarte hoi, da oso bere estilokoa. Gero egia da bai, beak emantzula, guk eman genio melodia bat, eta beak bere terrenoa emantzun, emantzizkion bere kantaerak, ze beare egia maili dela beste garai bateko edo pentsamolde bateko kantaria, ez da kantaria oain daukagun kontzeptzioi lehenengo dijo ala kanta eta gero kantaria, beak dauka beste modua kantatzeko, ez? Beak dauka melodia hola zentral bat, dana abstraktoa, eta gero beak muitzen dijo hor, eta ez dizu sekula santan kantatuko melodia iguala bialdiz. Inoiz. Ba, inkluso batzutan oso desberdin kantatuko dizu. Eta beak olako, oza, beak gehiago dauka emozio zentral bat, eta reproduzitzeko momentun atetze zaiona. Eta horren arabera, jokatu eta topatu genuen.

0: Fais-moi plus ça, t'es n'oublie toi te.
1: Sandezu, oso ondo pentsatuta zeola ze herri edo hiritan grabatu abesti bakoitza, oso ondo pentsatuta zeola kolaboratzaile bakoitza zein izango zen eta ze eskainiko zion diskoari, oso ondo pentsatuta dena, urte luzeko lana, egonda improvisaziorako tarterik?
2: Pila bat, gehiegi gozaneako.
1: Gehiegi?
2: Joe, bai, oza, momentu askotan errealitatea da, gozak aldituzula planifikatu ikaragarri pila, eta gero ez dira lateatzen exaktamente nahizun bezala, ezakit bain nahi bezgabiltza lan zokizarreko kontzertuakin eta gaztetan lori osgora eta bera, oza, egea, ba, oi ez, aldezun guztia planifikatu, baino pakiztu, sorpresak egongo jala beti, ez, eta pixka diskakin hola izan da, bai diskakin grabaketekin eta igual egia da, bueno, ezakite errexagoa, baina, bueno, bai, azkenen estudio batea zoaz, eta jende batekin, eta itezu inaizuna, eta, bueno, hor sorpresako margen gutxiko da, baina, ja sartuta bideoklipetara, iruditara, argazkitara, nahalakoa, osa, bizan da, improvisazio bat, atea deula ezakit nola, osa, oso jende honakin inguratzen, baina, bestela ez genuen ateako.
3: Nor kudeatzen du karragoa improvisazio hori, nori sortzen dio estres gehiago improvisazio horrek?
2: Makinei gutxina.
4: Bueno, ni gitetena da.
2: Bakoitzak adieratzen
4: dugu. Gehiena surfeatzean nahi tokatzen.
3: Ondo?
4: Esta gaine improvisazioa nuke esango, da jazz. Akordek, kambio akord daude, baina gero ze jokozun, oi momentu nitezu, eta, adez, bideoklip baten, da jazz. Zuekazu.
3: Ideia bat?
4: Zein behazun bakizu, eta momentun, de repente, ba, aizu, hau hemen, hau besten, argia, bara xego. Ez da bestik, osea, hola da.
2: Gaur hemen ere eukiko deu jazz pixkat, ez da.
3: Bai, ez da, laizzer lehen kantu bat eskatuko dizugu, akaso hau xera momentua.
1: No, eta bizitza filosofia oso nahi iruditu zaite, eta metafora oso ona, jazzarena.
2: Hementik
1: aurrera, irratin baita zerbait gaizkiatatzen balin bada, edo gonbidaturen bat bapaten ez balin bada, ez balin bada saltzen, ba, Mikel Urdangarin gertatu zitzaion bezala, izorratu intzitzaion.
3: Mikel Urdangarin gizajoa, bein furgoneta izorratuko, eta guk berreun aldiz kontatu dugu, etzela iritsi, gero torri zan.
1: Bueno, vale, bordan esango dut, adibidoi ez teu jarriko erabiliko dugu, ibilbiditarrak bi ordu berandu iritsi zianen, elurtuta zegoelako Iruñatik Tolosarako bidea.
3: Ez que asko gertatu dira,
1: Ba, horrelakoak gertatzen zizkigunean, esango dugu,
2: yes.
1: Hau da jazz.
2: Ni piano jole ez naiz oso fina, eta izan un irakasle bat, piano jazz jode matezitena, nota bat gaizkiten un bakoitzen esatezitena, oh, oso tentxio interesgarria da.
3: Hori izaten da, lenguan ez da inorekin komentatzen genuen, baina musika pixka bat ikasi duen jendeak izaten duela joera bat. Batez ere, hau gitarristekin asko pasatzen da ere. Nota bat, kagatu, gaizki sartu duzu. Pop giroan ari gara, triada, eta hortik aurrera lau tensioan hartzen dira, eta nota bat gaizki zo, ez que hau zan bemola mairua.
2: Claro.
3: Bai, zan bemola mairua, edo bestela izango zan sostenido amaseia.
4: Nere amona gurpiako iku balitu.
3: Hori da, bizitat izango zan. Hori horrela da. Eta hor, badago, batez ere, jazerbak pop rockean, edo indian, edo, bueno, musika harmoniko kipiska simpleagoan edo daudenean, joera hori esateko, ez, hau da, bai, una izuna, baina, tensioa, bango izunik zuri. Bueno, hemen ari gara entzuten, gaur abestuko duzen kantuetako bat, baina uste dut, Loreak Mendian bigarren kantu izango dela gaur edo lehenengoa. Zein joko duzu lehenengo, zeu nahi duzuena?
4: Loreak Mendian joko du lehenengo.
3: Loreak Mendian joko duzu lehenengo? Venga, dos. Ba, aizue, nik uste dut, hau momentua dela gure set akustikora bidea egiteko zoazte, eta segituan emango izugu paso.
5: Keep calm and bigarren kafea.
3: Tira, babadoaz gure set akustikora Matxin, Malentxo eta Maitane, Mirua Atarrak, eta segituan Loreak Mendian entzuteko moduan izango gara, gitarrak hartu, azken afinazioak txukundu eta bagoaz,

0: Hortxe ba, gaur entzungo dugun kantuetan lehena, badatoz gure sete, entrevista setera Makin, Maitane eta Malentxo. Eta jarraituko dugu aurrera, gainera jarraituko dugu, bueno, nik uste dut sarraskiari leku egiten, garai ona da ontarako, derriro ipatuko dugu, kandiduranga daukagula hor baulatu aparrean, eta pozamaten digula, baina sarraskiara oaz.
1: Sarraskia.
0: Tira ba, letrak azartzeko gara eritxiz egu eta goiurik prez dauzka zuentzako sarraski osatuko duten galderak.
2: Epa, epa, epa. Bueno, diskoko lehenengo esaldia, bada, bueno, letrak irakurtzen eta entzuten aritu nahi zenean, bueno, ba, hause topatu dut. Lehenengo esaldia izan dela, mugaz gaindi, arago begira, eta azken esaldia dela, ai probintzi bakarra nahiko balitzake zazpiak bat balira ezkonduko nuke. Tardan, norbaitek pentsa dezake eskaini diozuela diskoa Euskal Herriari edo behintzat nazio ikuspegiari, baina hainbat elkarrizketatan entzun dizuet, etzen utela abesti edo disko nazionalista bat egin nahi. Eta...
3: Hortxe, klabatu induzu.
2: Eta...
3: Ikeratzuten.
2: Bai, bota.
3: Ba, holaxe, hoxe beha da. Da, justu galdera ikurraken botatzean esaldi bat. Ez genuen nahi hasieratikan proposatu nahi hola erantzun bat, edo zertzen baizik, eta guk hola diska aukeratzeakon, eta azkenen estilok aukeratzeako garaien, iriste ze hausnarketa batean, unkontuatze zen folkan ideia upurun daukazuna, hau dela, konstrukzio bastante moderno bat, trikitisa beha, trikitisa ancestrala dela pentsatzen hemen jendazko, baina trikitisa oindala da pikurte sartu zen honea, pixka gaixo, igual.
0: Zumarragatik, Gorka Hermosaren dokumentalaren arabera, hori da teorietako bat, teoria onartu xamar bat.
3: Osea, pandero da, bueno, euskaldun xegoa da, baina esan nahi, gitarra bat, euskaldunagoa da, triki bat, baina diferentzikin gaina. Zer, gitarrak eta estiloko gitarnak eta olako zeak, Nafarroko erresuman horrekin estilo hortako musika oso interesgarri eta garaien vanguardista itezan. Eta, bueno, ba, guko galdera ikur horri olako importantzia ematea zan intentzio hemen. Da, bihoz bat kantua dan bezala, bueno, pixkat galdera horren zentroa, eta guk esan genuen, babia, politxalitzake justu bihotz bat kantua dela, galdera hoi modu gordinen aurkezuna izatea, zerikusirik ez daukana folk horrekin. Baizik, eta galdera bere hortan. Eta, bueno, pozen naiz ulertu balima da.

0: Dantzan jarri du Malentu eta Maitane eta
1: Alaba.
0: Ondo dago, izu. Dantzarako ez da girina pizten duenek.
1: Ja, dantzago gokin gaudu ala ere.
0: Bai, ez da? Dantzago gokin bizizarete, titularra.
2: Jarritu bat?
0: Bai, bai.
2: Jaio nintzen mundu ezaguna jada ez da existitzen, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Hori, aipatzen duzu beste besti batean, 1984ean idatzi zuen Josu Zabalak, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. 40 urtetik gora pasa dira, industria asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan, jakin nahi nuke zuentzat, bueno, zer moduz dagoen, Euskal Herriko musika industria, eta rock and rollak ez du dirurik ematen, baino zueke egiten duzuenak, ematen du zer moduzko harrera izan duzue programatzaien aldetik, bira aldetik, entzule aldetik.
1: Jo, ba, asteko ez pixkat Euskal Herriko musikan egoeran ingurun, nire ustez bai gaude momentu pozgarri baten, ez? Oso, azken aldin asko itzein dan zerbait da, COVID-az geroztik egon dan nola baiteko loratze hoi. Eta, bueno, bai gira daukaula suerte handia, bueno, asteko gure belaunaldiko musika, bai musika estilo ezberdin askotan, bai dara jendea, eta gauza eta proposamen oso oso interesgarrik burutzen. Eta azkenen horrek ere elikatzez daitu, ez? Osa hor bada onola baiteko hartu eman bat, eta nik uste toso egoera pozgarrin daola, eta aratago ere, ez? Osa jendea ia establezitugu da ona, eta bat diskon eukiteun konbidatuta itzulita, osa ezakit nahi ikaragarrizko suertea iruditzen zait, ze estena anitz eta liberen txikia daukaun eskade horrin, ez? Osa, txikia, esan nahi zut, de bolsillo, kasi, eta denok ezautze dura elkar, eta azkenen hor daukaztu jende ikaragarri pila mireztezuna, proposamen oso interesgarrikin musika estilo ezberdin asko ikutzen, eta oso oso gertu daude, eta disko noi ikustea, eta bigutzako marabila da. Eta gero galderan bigarren zatira jotzen, ez? Baina esan, ostras, bentsi bertan nahi gara ikitzen, ba, bereziki ez, udarontako bira, eta eta da, osea, gutzako kristona, osea, daukau uantxe bertan aukera, ba, jotzeko, jonaiko genuken, tokitako askotan, ez? Eta, jo, ahi ez, ezakit, eski uantxe gure burun daun gauza, igual, daude iru gauza burun, pues, bat da, bat eta erdi, gaztetan hori, osea, eski, egun guztia hortan, ez? Eta bantzoki zarro batean Donostin jotzeko aukera izatea, eta, ezakit, gutzako marabila bada, ez? Gero, beste aldea ere esan behar da guk, ezakit, dirua bada ono ez, baino bastante, ezakit, gan ambizioso, komotibatuk, ezakit
0: nara ez duela. Momentuz asko ez duela.
1: Baina, daukaun sentimo bako itzagastatite deu. Osea, beti da dena reinbertitu, beti nahi deu ondigo hain, eta bueno, esan nahi zuto, irua ipolikia da ez, ilusioi daukau, eta momentu hortan gaude hartzeko. Baina, bueno, guri bain goz, Euskadin rock and rollak ez dugu, dira asko eman.

0: mugaz gain diren bideoklipak eman zuen, danborrekin jolasean edo musika egiten hasteko, eta danborroiek pixkat geratu dira. Birak gero eta furgoneta edo ibilgailu handiagoa behar du. Duela urte terdi, zinaten horrelago trastepilarekin ibiltzen, eta diskonek berak ere sortu du bira hori eta zagit produkzio hori komplikatzea pixka batez.
1: Bai, zalantzi gabe, oraingoaz 12 metroko furgoneta batean. Nik erekin 12 metro ez eskala, eta horre konsist, hai una furgoneta aparkada aki fuera, hai que moverla, jimila zen. Ta ni, no se de quien será, esan nire baitan, o sea, no se de quien será, tan, ama, kurea da. Bai,
0: gona. Felizidadea, eh?
2: Erraldea, eta autobus bat baino lehen daun aurreko tamaina.
1: Mm-hmm. Bai, eta goaz bueno, Manukin zuzeneko eta perkusio pila batekin, eta asmoa da guain jira berrin ba, bi musikari gehiago gehitzea taldean. Orduan bai, estenatukin miruaz izanetik guain dan horretara sekulako mm-hmm. aldaketa da, hola. Sekulakoa, ez daukaz zirikusik.
0: Barka diezadatela entzuleok, zenik sarraskia eten dut beste galdera batekin, goiuri, jarraitu sarraskiarekin, de baino momentuara iruditu zaiteta.
3: Bai, jaz izan dago ere. Ez, aipatu nahi nuen, ambizio handikoak zaretela esan dezuela, jasotako dirua erabiltzen duzuela, gauza berriak egiteko, eta abesti batean ere aipatzen duzu, ambizio ez da, ateratzen merke. Izan du zuentzat, edo ze kostu izan du obesan da zuentzat ambizioak? Izan daiteke kostua, izan daiteke denbora aldetik, izan daiteke harremanen aldetik, edo...
2: Hombre, kostua batzutan, ikustezu zure bizitza normala, eta beste batzutan sentitzezu zaudela zurrumillo bat emarron. Eta gauzak igual kanpotikan iruditu dakizkiokena norbaiti normal zegoek, barrutikan da, gauza sufrituna munduko bat, eta... Ba, denetik hasita, kontzertuk ematetik, ez? De repente, jende guztia parrandan tazu kontzertuk ematen larun batero, eta asten zehar lanen, da aste burutan ebai lanen, da, bueno, politxa, baino, sakrifizioa ondia eskatzeo, diru aldetik zuk ez dezen, zupentsa, lehenengo soldata ofiziala, kobratu dugu, oain, gabonetan. Imaginatu, eta laburte oaz, eta esan genuen, bueno, udarako frakzio bat, behintzat, kobratu ingo, frakzio bat, eh? Beste guztia, jonda erostea argi, eszenografia, lona, bueno, mila gauza. Eta azkenen, depende zena izunen, rock talde bat balimokazu, gitarra bajo bateria, azkenen horrekin defendatzea okazu, guk egia nola, musika, jotzen bakigu, baino, gustatzea gure bai, jake ez gehan hain, kriston musikariek igual beste batzuk bezala, beste modu batea betetzea eszenarioa eta ikuskizuna pixkat eman alizatea. Bentsat, ikusta etorrean hoi, esateko, etxea juteko, zehose txundituta ez, eta konpromentzua esatezu, kristona, vulnerabilidade egoera baten egin jartzea, bai eszenarion, eta eszenariotik berare, eozein gauza, dependeze egoeratan, azkenen lupakin zaude, eta, oain jendeak atentzio gehiago jartzea gula gugan, batzutan, egon dia momentu ez dezula joti, osea, dana ondo egiten saiatu, eta alare honi etzai ondo iruditu, beste jola, eta ez da gukiola katastrofikoa izan den ezer, baino, egia olako gauza txiki horiek azkenen sufriara zitu izuela.
3: Iragurtzen dituzue? Kritikak edo horrelako mezuak?
1: Aiatu iten dira. Asko dia itzeiten eta, beste gabe, baino, eta ere ez da garrantzi gehiagin man behar.
2: Oso ikok ez dira, esango nuke. Osa, oso no izen behin, baino, eldia egon milioi bat komentario hon, eta txar bat da, eta...
1: Eta horre atzezea,
3: bai.
1: Ezkenen espuesto zaude horta, orduan... Ebaita, ezin dezu pentsatu jendeak ikustea nahi bat zu, jendeak ere itzin ningo,
3: Pixka bat lanarekin doan zerbait, ez? Bai, izaten da. Eta azkeneko galdera, letrei dago kienez. Simbologia, ugari topatu ditut ez, lehen aipatzen genuen artilea, aizkora, larreak, baratzak, loreak, gerra hotxak, lehenago dago unibertsio bisuala, edo lehenago letrak eta letretatik ere ikitzen da unibertsio bisual hori, edo lehenengo egiten duzu horrelako iruditegi bisual bat edo imaginario unibertsio bat eta gero hortik ateratzen dira bestietako letrak.
1: Biak, ez? Bai esango nuke diska hontan bereziki saiatu gehala letretan atentzioa eta letrak oro har fintzen, asko fintzen, ez? Eta zehatzera joaten. Baina nola ez, beti, bueno, miruak bai eukidu uniberso bat ere bisuala, oso bisuala, eraikita eta diska honen hasieran uniberso hori ere sortu genun. Eta esango nuke biak eskuti jundiala. Bai, bada simbologia bat, zakit, puroa, autentikoa esan dezuna artillana, ez, ba, piskatere belaunaldi hoien eta gujasotako eta maite deun horren omenaldi txiki bat ere badalako diska hau, ez da, eta, bueno, ba, horrek eramate gintun, ba, artillera, elarrera, horre, hoi izan da piskat, eskutik jundiala esango nuke, bai.
0: Bueno, ba, eguerriko mobietara iristen ari gara, eta oraindik bigarren kantua deskatu behar dizugu, baina gurtu aurretik, bueno, aipatu duzue lehen, Antzoki Zaharra, Donostia, Martxoa, Bilbora maiatzean, bueno, bira martxan jartzeko lehenengo pausoak antzokietan egitera baki duzue. Entzatze dut, udarak gero antzokietatik kanpo kokatuko zaituztela, baina momentuz, hola begiz jota zaleak beharko lituzken bi itzordu horiek, Donostia eta Bilbo, Antzoki Zaharra eta
1: Kafe Antzokia.
0: Eta Kafe Antzokian izango dira, badakit sorpresatxoak egongo direla, denak ezin direla kontatu, baina zertxo bai aurreratu daiteke, kontatuko diogu zerbait entzulei.
1: Bueno,
0: zebata bueltan da, Donostiako bai. Data hilabete faltan gara.
1: Bai.
0: Eskash.
1: Bi kontzertu hauek, azkenen guk aurreko udaran jira hasi genun, baino bai dia bi kontzertu hauek nolabait, ba bueno, konbidatu egongo dian kontzertu bat, guretzako oso kontzertu berezi, ba pixka koska bat gora ingo dulako, eta intentzioa da, ba bueno, miruenea alik eta autentikona ikustea zuzenen. Orduan, izango ja oso kontzertu politiak eta berezik bi hauek betu. Eta
2: sorpresa asko, baino zindu esan. Unin behar ikusteko.
0: Joan egin behar ikustera, martxoaren zazpia.
1: Sí. Martxoaren seia.
0: Seia, barkatu. Direla. Eta maiatzaren zazpia. Hor naztu naiz. Bueno, ba, Donostiako data bueltan den horretan, sarrerak dagoeneko salgai, bai baterako eta bai besterako. Beraz, bueno, bi kontzertu hietan, nolabait, bira horren lehenengo pausuak emango dituzue, eta gerora etorriko dira bestelakoak. Ba, irukote, plazar bat gaur zuek gurean izatea, agurtu egin bartzaituztegu, baina bigarren kantu bat ereskaini behar diguzue, beraz, esai guzue ze joko duzuen.
1: Ba, inkolpatzea ardena izkora joko dugu.
0: Ba, mila esker berriro, eta entzuleok guk agurtu egin gozaituztegu, baina oraindik urrengo minutuetan kolpatzea ardena izkora entzuteko aukera izango duzue. Entzuleok, badoaz miruatarrak gure set akustikora, segituan entzuteko moduan izango duzu, kolpatzea ardena izkora, hau ere ba, formato akustiko goxo eta berezian, eta tira, ba besterik gabe, prez dauzkagula miruatarrak eta nahi duzuenean.
2: Ba, prez gauden, eta, ba, bi, iru.

0: Ahozabo jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita eta pixkanaka pixkanaka aurrera egiten. Eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon?
1: Egunon, bai, bai, luxuzko gonbidatua. Goendala la urte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen. Eta gaur ezakit laugarrena, beste bi kafea hartzeko prez Ifigenia Kakridoni greziarra.
0: Ifigenia, egunon?
2: Kaixo.
0: Kaixo. Tira, egingo dugu, Ifigenia, Nola oskatu behar dut?
1: Ifigenia, esaten du.
0: Ifigenia? Ifigeniarekin belarri prez moduko elkarrezketatxo bat urrengo minutuetan, eta gainera kantu bat ere eskainiko digu berak bere gitarrarekin. Baina Mai, konta eguzu, nola joan da azkeneko astea, joan den astean egin genuen alako egun eratzea, hau 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu.
1: Ba, bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek ba aldi maukate izen bat, eta badatorrela ez dakize urakana, eta ez dakize zikloia, ba guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian, eta estraia horti zen urakana pasazalaia, eta azte honetan ba murgildu gara ba Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Bueno, Arrasaten umentzako saio super polit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zan ebai super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso politesa, oso borobila zegoen ukela, gaur Iruran, eta bihar ba agurtuko gara Ifigenia, gala zora garri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian, bueno, martxoak 8 eren arira, gertu daukagunez, ba lau emakume puska egongo dira holtzan, ipuñak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak, Amaia Elizagoien, eta Dorleta Kortazar.
0: Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7:00 izango da, bueno, ba, Nafarroako liburu tegian, bertan patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da hortarako itzordua. Segituan, Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan greziar ahozkotasunak zer berezitasun edo zer eskaintzen dio oso jaialdiari?
1: Ba, alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure zaintzin ari da beti Greziako mitologia. Baita ere tradiziozko ipuñak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean, asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigenia gusta ez aiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai, kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, bera bakarrik bere kabuzi gozan Izaskun mendira paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako ez dakit jendearekin gerturatzen da, gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek, eta horrek asko esan nahi du ba ipun kontalari bati buruz, eta esango nuke hori gero erreflejatzen dela bere lanean.
0: Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere, Ifigenia, orain dela 4 urte egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara. Zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken 4 urte hauetan?
2: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάη και το φεστιβάλ Άωθαο που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα, αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες.
0: Bueno, gure greziarrak ematen du labur pentsu bat egiteko, baina gutxura pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea. Hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak bisitatu dituela, eta bueno, aposten dela berriz ere hemen egoteaz, eta oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan, eta baita nolabait Ahozabo jaialdiaren fauna maitagarri horretan ere pixkate oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela, eta greziar mitologia referente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina?
2: Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού όπου τριγυρνάω μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ, πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ.
0: Bueno, hemen ere bagutxo da mitologia hitza, ikus dezakezuen bezala, grekeratik dator, eta horrexegatik grekeraz ari denean hain arrexu lertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, bapatean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizidituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala, edo askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak, nolabait, bi mitologieta,

0: azaltzen direla. Ta aurrengo egunetan, ba, greziar mitologiaren inguruan, aurreko egun hauetan, eta aurrengo hauetan, ba, ariko dela, eta nola baite, ariko dela, bai, hauza jaialdien. Ifigenia, azkeneko galderat egingo dizut, mitologiaz gain beste bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki hauza jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar?
1: Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια, και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη, που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες, γυναίκες δυνατές.
0: Emakume eta zari da azken esaldi hauetan, bueno, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat, eta gero ba berari ere noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, ba martxoaren 8aren bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz ba emakume indartsuen inguruko ipuñak eta mitoak edo izango direla nola baite ardatz. Aizue, ba, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera, hanko katzen den bitartean mairi galdetuko diogu, bai, bueno, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nola baita azkotasunaren oso referente diren lau emakumezkoekin, eh?
2: Ba, bai, eta bihar hori Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da, eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Bueno, ikuskizun ezberdina ditu, txiko gara ba, Ara Maiora, Oñatira, Ordizin hasiko gara ja ikuskizunekin ere, iganden daukagu tailer berezi bat Intujai espazioan Tolosan, bueno, kajatxo batzuk txotxongilokin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuña kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin, eta aste azkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hau ez da oso ikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosa bai egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, bai, historiokin gozatzeko, zei artista gongo dira holtzan, beste itzordu potententako bat gure jaialdian, eta pixkanaka sartuko gara ja jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu de xente.
0: Ados, ba, aizue, egingo dugu goza bat, gure oiko elterrizta akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan mai?
2: Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixkanaka.
0: Bai, orain txeko gatuko dugu, mailasi.

0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ifigenia, Mai Gorostiaga zuri ere mila mila esker gaur gurera etortzeagatik.
2: Egaristo.
1: Jarraitu gozatzen intu jaialdiarekin eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu.
2: Noski horrengo astean beste bizita bat, eta ber, haber ze kontatzen digu jaialdiak.
1: Entzuleo, goizeko 11:30 bagoaz aurrera.

0: Ostegun honetan kaleko afali solidarioekeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasuna lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bilararen tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba ezait, zuzena izan dela.
0: Bestalde bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak eixa formala erarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari, Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela adierazi du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Eta gutxinez 34 meatzari hildira Pakistango egun mendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuta daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Soranje herrian, Baluchistan probentziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera, metano gasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Eta bestalde gutxinez 18 pertsona hildira Marokotik Zeutara igerian iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan, baina agintari ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Milaka pertsona saiatu ziren atzo eremu horretatik Zeutara sartzen, azken egunetako iritsirek tentsioa areagotu dute mugan eta migrazioaren kudaketari zein ezohiko neurrien legezkotasunari buruzko eztabaida politikoa piztu dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
2: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ez ala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparraizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.

0: entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen hasierak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako hasiera bat. Gaur, Janire Arantzabe, esan ezin.
1: Ba, musika ginaremana beti danik, ez oain dauketen modu berginen, baina entzule gisa oso oso umetatik musika asko entzundon pertsona izan naiz, uste dut, bueno, musikarekin egu ezakezun lehenengo harremana beti hori dela, ez, entzule izatea. Eta nik bai sentitzete neurri handi baten musikari naizela lehenago eta lehenengo entzule izan naizelako. Eta bai, entzule zutxoa izan naiz beti musikarena, segitzen dut izaten oraindik ere. Eta neurri hortan esango nuke lehenengo, bueno, harremana beti danik izan detela musikarekin.
0: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
1: Nire etxe dagokionez kuriosoa da, ze nik bizitzaren eta egunerokoaren zati handi bat beti partekatu bete nire familikoekin, bereziki gure familiak urte askotan zabalik eukidun jatetxean eta aldi berean nire amunaren baserria izan dan hortan. Eta kuriosoa da, ze musika pila entzutezan gure jatetxea eta gure baserria dan horretan, bereziki nire tio abueloa beti izan dalako oso irrati zalea, oso disko eta oso kaset zalea, oso vinilo zalea, eta musika beti zegoen martxan gure sukaldean, lan egiten genuen bitartean, lanen ez ginean tarteetan ere bai. Ia da beti izan dela, trikitixari lotutako musika hori, eta gerora igual, akaso hortik bat orkidala ere bai musikarako zaletasun hoi, baina, estilo aldetik zerbait alden du nahi zela hortik, ez? Ia ni sentitzen dut trikitixan badagola nola bait nire etxearen musikalitate hori, eta asko lotzen dut hori ere bai nire etxearekin, eta nik iraganean numetan asko entzun dituten kantuekin, eta nik uste beti dagoela hor zerbait, ez? Eramaten zaituna nola bait gerora musikak leku berezi bat izatea ero zure bizitzan, naiz eta beste musika estilo batekin dan kasu hontan bereziki, baina bai nire etxean musika egunaren erdian beti irratian martxan eta beti piezaren bat edo beste beti entzun gai.
0: Noiz konturatu zinen musikari izan nahi zenuela?
1: Bai, esan, ustet, inundik inora ez nintzela zibide hau egiten premisa horrekin edo pentsamendu horrekin musikaria izan nahi eta orduan hasiko naiz. Izan zan askoz gauza naturalago bat, 2020 pixkal lentxeago uste eta zinintzen egoelia saltzeatzen hemen, baino beste gabe musikak okupatzen zon leku oso berezi bat nire bizitzan, eta momentu hartan tokatu zitzaizkiten gauzen gatik, eta bizitzen egin nintzen denak eraman nindun nola bait hartzera bide hori sentitzen nulako, bazala nola bait niretzako hori kudeatzeko modu naturalena, askatzaileena, eta niri pakea handia ematen zidan modu bat, eta oso eroso sentitzen nintzen modu bat, ez? Eta hortan hasi nintzen, eta nik uste beste guztia pixkat jundala etortzen. Eta bidea egiten jun naizela plazerretik eta sentitu betelako nolabait ontan hasi nintzenetik badagola musikaren bidez badauketela, ezagut, hemen egoteko modu bat askotan, mundu ontan egoteko modu bat, eta ni naizen bezala izateko, eta hori nolabait nire inguruari erakusteko modu naturalena niretzako oraintxe eta hasi nintzenetik musika izan da beti, eta baten, ezagut, topatzen dezu nolabait zure lekuen mundu alrero zontan, eta uste beti dela gehiago hori, osea, askotan ez dut pentsatzen ontan nabilela eta musikari naizela, ez dut hainbeste pentsatzen hortan, musikari naiz ontan hasi nintzelako, eta Eta, bueno, berugarren disko bat iten dezunean jasatezu, bale, egon musikari zea ez. Eta, bueno, eta ez diotola beldurrik hori horrela dela aitortzeari musikari naiz, eta super ondo. Baina, bai, ez diot inoiz hartu zakit tankera hori hemen egoteari. Ez diot sekula igual nere buruari afirmazio hortatik gehiegi ikusi, eta gehiago izan da, oso modu bizeralean eraiki detela udena, eta bai, batzutan hori egiten duzu mitartean eta bidean, ba, batan esatezu, jo, bai, musikari naiz ez, baino ez da inoiz hasi nire bidea ustet, musikari nahi izatetik, hasi da beste leku batetik guztiz, eta uste horrek ere askotan ematen dizula edo eman ditela presio gutxiagorekin aritze hori. Artu diotelako honi guztiz bestelako asmo bat eta horrek eman ditela lasaitasun ez hemen egotearen eta presioak akaso gutxiagorekin gauzak egitearen lasaitasun hori.
0: Zein izan zen ikasitako lehen instrumentua?
1: Ba, hau kuriosoa da, ikasitun lehenengo instrumentua ez da gaur egun nire instrumentu printzipala dan hori, gogoratzen naiz, hori, solfeoko bigarren edo hirugarren kursoan gebiltzela Aizpa eta biok, eta hori, bazan instrumentu aukeratzeko urtea, ez? Eta hori, bueno, gutako bakoitzak papertxo bat hartzezun, eta horren arabera, pues, instrumentu aukeratzen edo bigarrena edo azkena izan zintezken. Gure kasun, ba, Aizpa eta biok nahiko bukaeran tokatu zitzaigun, eta bueno, hori, instrumentu bakoitzan X plaza zeuden, eta bueno, guri tokatu zitzaigun erako, ba, gu nahi genituen instrumentu horietan lekurik etxegon, eta bi instrumentu gelitzezian aukeratzeko, edo biolontxeloa edo tua. Eta, bueno, nahi soinu ez, bueno, tua getian bereziki erakartzen, eta ba, urte betez biolontxeloko klaseak jaso ganitun bai Aizpak eta bai nik, eta, bueno, ikasen duen lehenengo instrumentua, orain naiz zertaz gogoratzen, baina biolontxeloa izan zen, kuriosoa, baina, bueno, anekdota modura hortxe dago, eta hori, ba, uiz ezakit, egia esan ezakit noiz, ez nahi zoro itzen zenbat urterekin hasi nintzen musika eskolan, eta zenbat urterekin aukeratu nun instrumentua, baino lehenengoa biolontxeloa izan zen.
0: Noiz iritsi zen zure lehen kanta?
1: Ba, nik idatzi letraldetik, eta aldi berean musikalkiro bai komposatu duten lehenengo kanta, edo komposatu nun lehenengo kanta, berriz zu izan zen, aireratzen lehen epean dagon kanta, eta kuriosoa da, ze askotan hori, ja, hirugarren diskoa orain ez, eta bizkat bideara egiten zoaz, eta bueno, kantu zar batzuk ja, aurreko diskoarekin ja zuzenekoan ez genitun jotzen, bon, disko berriarekin ere, ba, beste batzuk gehiago gaitzen dira, eta usten dituzu bizkat setlistetik kanpo, eta aldi beren berrizu, bada kantu bat, ezak izentitzen detena, bidea gaur egin ala, eta disko berriak eta kanta berrik iritsi ala, sentitzen dut, badala kanta bat ez detenak enduko sekula esan ezinen setlistetik. Badiote kariño horrezia kanta horri. Ez dakit, nik uste lehenengo izate horrek ere ematen diola ba, bueno, pixkat kanta horretat, kanta hartatik bueno, banandu nahi ez hori, baina bestera ere behirutzez daitozu kanta boro bila. Eta bueno, lehenengoa izan asko eta bueno, lehenengoa beti daukala lehenengo aldi horietatik ez dakit, akaso igual esperientzia gutxi daukazunean ere ikitako kanta bat dela, baina nik uste tortikan ere batzutan ateatzen diela gauza politiek eta sentitzetago dela horietako bat.
0: Zer entzuten zenuen orduan?
1: Garai haietan eta nire nerabezaroan zehar asko eta beti entzun duten talde bat izan da Lain taldea, kariño berezia dioten talde bat da, eta uno neri suposatu diate asko bere haien kantuak eta egun aldatu ziten bizitza haien kantu batek zehazki. Asko entzuten online, asko entzun nunero bai gara joietan eta liberian izan zian bere lehenengo kantuak izarok, bere lehenengo Paradais eta on disko harri buelta pila bat eman nizkion gogoratzen dute oso ondo, eta ustez izan dela ere bait nire musikalitate edo nire musikaren bidea ikitzen hasi aurrekari horiek, ba, bueno, ez dakit, nola baita referenteak sumatzea ere bai gerora egitera ausartu nintzen hortan, eta gogoratzen dut Izaro izan da lan eretzako lehenengo referente hori, ez, lain taldearekin batera. Eta igual euskeratik kanpo asko entzuten nitun, eta oraindik ere asko entzuten ditut, eta izan dira bitalde asko markatu nautenak ere bai, La Moda taldea eta Betusta Morla taldea.

0: Orain dela gutxi zure hirugarren lana kaleratu berri duzu. Gustora zaude emaitzarekin?
1: Ba, bai, egia esan, dala bost urte, espektatibarik gabe usteta zerintzera literalmente hontan, eta enon eludikatzen nire burue handikan bost urtera ja hirugarren irudiskorekin, eta egia esan atzea bidea jartzen naiz, eta sentitzen naiz oso konekteatuta egin deten denakin, eta horrek ez dakit ematen ditalako posa, eta bai, ez dakit, asebetetze sentsazio handi bat, eta esan disko berri honekin, ba, emaitzakin, eta bidearekin ere bai, denetik dauka bideak, baina bidearekin eta emaitzakin oso pozik, sentitzen ez oso konektatuta eraiki dugun disko berri honekin, usten denetzako lehenengo aliz ere bai, irudikatu ditutela kantak musikalitate batetik kanpo, musikalitate baten baitan ere bai noskioi beti musikazari gea, baino bai irudikatu ditut lehenengoz kantak espazio fisiko baten ere bai musikazarago hormetan, eta hiesan kontzeptu aldetik ustet izan dela lehenengo aldia jolastu betela bereziki kontzeptuarekin musikazarago, eta horrek eman dizkit esperientzia berrik, eta gero ere bai benja dena ateratzen dezunean eta kalean dagoenean, beste gauza batzutatik anere uste titzein dezaketela diskontaz, eta horrek ematen ditu ere zikipoza, eraiki degula zerbait oso benetako, oso gurea, niretako oso naturala ere bai, prozesu aldetik, disko hau entzungo duenak, ez du bapaten gizon sorpresa hartuko niretzako soinu aldetik, uste dut, horreko bizkoetan jaba dondela, hor bat zegoela ia esan ezin, eta hemen jarretzen degula egoten, hori bizkat bideak ematen dizun hortatik eta zuk ere bideari eragin nahi diozun horretan, ez? Eta une oro, zuk sentitzen dezun bizeralitate hortatik, niretzako hortikan komposatzea eta eraikitzea beti superimportantea izan da, eta esan oso pozik gaude nago eta gaude eraiki dugun lan berri honekin.
0: Zer aurkitu dezake entzuleak lan honetan?
1: Ba, entzuleai dagokionez, lehen hori aipatu dut bizkat, baino ez dut uste entzuleak disko hau entzun, eta sorpresa hondirik hartuko dunik lehenago entzun bagaitu edo lehenago gure beste lanen bat entzun balin badu. Musikalidade aldetik eta sonoridade aldetik, ez dut uste hola aldaketa hondirik dagonik, baino ez dut gulako eman nahi aldaketa hori, eta uste detelako, ez dakit, askotan igual proiektuen ibilbideaz hitz egiten dugunean, horrezkotan hitz egiten da, ez dakit, aldaketez eta evoluzioez eta konfortzonatik ateratzeaz, eta askotan sentitzen dut hontaz hitz egiten danen beti hitz egiten dela soinu aldetik aldaketa handi xamarrak edo jebiak egoten direnen, eta ez nago oso ados aldaketa soilik islatzearekin soinu aldaketa potoloetan. Uste dut evoluzioa eta aldaketa beti egon daitekeela, beti tokatzen diela eta beti daudela garai berriak, eta horrek ez du lesan nahi musikalki aldatu behar degun goitibera baten egiten gabiltzan hori, baldin eta ezpazu sentitzen nola gala. Ez dut uste zentzu handi daukanik nolabait saiatzeak konfortzonatik ateratzen eta sonoridade aldetik gauzei mila huelta ematen, ezpazu nahi eta ezpazu irudikatzen zure proiektua hori egiten. Niretzako beti izan da superimportantea bizteralidade batetik sortzea, disko honetan ere ala izan da, eta gero uste dut bidean eman diogula kantu bakoitzari sentitzen genuen sonoridade bat, bai sentitzen dut disko honek sonatzen dula bereziki, eta bilatu degula ere bai grabaketako izpen prozesuan sonatzen dula oso organiko, gure musika bada nahiko organikoa beti izan da, baina disko honen grabaketan bai egin dugu apostu hori organikotasun horrena, eta uste dut entzuten duzunean ere nabaritzen dela, eta bai gauzak pixkat biluziago eta soilago baudela, kaso beste azken edo bigarren eratzatu bat disko horrekin alderatuta, nahiz eta disko hori ere bazar nahiko organikoa, baino bai hemen bereziki gehiago sentitzen dut, eta niretzako pixkat hormetan idaztearen hori ere bai, hor badago organikotasun bat nik lotzen ditutelako hormak gure egunerokoarekin, eta pixkat sentitzen dutelako kantu hauek badiela nola baiteko, ez dakit, reklamo moduko bat gure egunerokoari eta elkar eragiteari, irudikatu ditut nolabait hormak gure arteko ezagik elkarrizketa, chat eta hausnarketa gune bezala, ze uste dut beti izan diela hormak gure egunerokoan horren adierazle, eta bizkat obsesionatu naiz nolabait hori idazten un hori idazten ditun kantak esaldi batzuk hormetan idatzita ikustearekin norbaitek hori irakurri nahi izatearekin obsesionatu naiz, eta uste dut badula bereziki nolabait irakurria gantzuna izateko bilatu betela bizkat irakurria eta entzuna izan nahi hori diskonekin, eta badula erreklamotik.

0: Zer du azken lan honek Janire Gaztetxo hartatik?
1: Ba, Janire Gaztetxo hartatik gelditzen dana oraindik eta niretzako da super importantea, nire musikalitatean eta nire konposatzeko eta sortzeko modun, da nolabait bizteralitatetik kantatzea eta konposatzea beti. Ze ematen dit, iten deten horrekiko beti konektatuta sentitze hori ez, eta kanta bati denak enduko bazenio, eta utziko bazenu biluzik hori, gitarra, akustika eta gotxu batera, sentitzea beti hortzau dela zu ez, eta niretzako hori da super importantea horregotea, eta ezakit, hori galtzeak ustet niretzako zentzu guztiak enduko liokela honi egia esan.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Ba, justu galdera hau gaur erantzutea erutzen zait oso oso politxe, ze atzo izan zan justu nire azken lehen aldi hori, jaso genulako gure lan berriaren hormetan idazten lanaren viniloaren tespresina, eta hori ba, konprobatu bergan undena ondo zehola, nahi liberen bazan lehenengo aldi bat, konprobazioaz gain, bazan lehen aldi bat, vinilo bat, tokadiskos txukun batean, eta ekipo oso on batean, entzuten nuna, eta aldi berean vinilo hori zure lan bat eta zure kantu bat txuki izatea, izan zen oso oso politxe, ez dakit, hori, Inigorekin komentatzen nun, hilabetean behin bere txera autogonbidatuko naizela, iruditzen zaitelako hilabetean behin egin nahi eten zerbait hori gure lan berri hau viniloan eta alako ekipo batean eta altoaz batzuetan entzutearen lehen aldi hori izan zen oso oso berezia, eta jesan urrengo lehenengo aldia, hola, epela aurrera ez daukat ezer ustez lehen aldiz egingo detena, baino egiten badet kontatuko dizuet bestela.

0: Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauzadan eta antakuzak, barretak anten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusietako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen. Euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere horrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diogu bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako da ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar horra bigarren aurbilago badugu ere. Ba, begira nik usteot grabatu, dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inotik inora. Eta nik usteot, ba tesia egin duenetik, eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar badan ere arorik oparuaina.
3: Osan do, ba, apuntatuta geratzen da?
2: Larrogeta bostetik, garbi ezan da, larrogeta bostetik, ba, larrogeta mimila garren urtera, ama bost urte.
4: Ados, ba, badakigu, ze girotan osatu eta bai, izenburua ere mila bedatzirunda larrogeta bost, bimila, hortxe, izan liteke. Tira, Jon, ba, galdera ofizialak gaindituta, nola baite, murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren barruno? Ze leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazale moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernitatea, modernitate txua gerra urrian. Nerbi hortan ikuste dut Labaxetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz, modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena, egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dauela, eta arduen bere ereduak askozari klasikoak direla, eta horrek ere badira, baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere, nik uste dut, gairik nagusiena edo ez, garrantzirik nagusiena.
0: Aipatu berri duzu modernizaziori, zuk uste duzu hala da, bate, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela Lauaxeta edo, zer gertatzen ari zen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
2: Bai, bueno, garbi dagoena da, bueno, pixo balenago ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen bidetik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bilatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, Eusko Pizkunde bat. Ba, egoan Pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala Pizkunde hori, estatuak, Espainiako, Espainiak nahi zuen uniformizazioaren, berdintasunaren kontrako Pizkunde bat, gertatu zuen 1840-50ren bueltan, baina literaturan, historian gerta liteke, literaturan esaten dugu, ba, badagoela Pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago Eusko Pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, ba, 1950ren urtearen bueltan. Pizkunde horrek, Eusko Pizkunde horrek, lotura egin nahi dago espakarrik, euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan. Irakurle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura burgesiarekin lotura egiten duen momentuan.
0: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago ba bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Lauaxetak edo nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik?
2: Bai, bueno, referente bat baino gehiago izan zituen. Lauaxetak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibili izan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa Bide Barriak deitzen da, eta hor garbi dago Bide Barriak egin nahi bituela, eta ganera esan egiten du itzaurrea. Bide Barriak baderitzot ez da, da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, Bide Barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Lauaxetak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Lauaxetarengan betirako, geren betiko geratuko da, etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Orduan, Lauaxetak Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Lauaxetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu bat eta hor Lauaxeta mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, liburu bat eta bestearen artian, Lauaxeta saiatzen da literatura kasikasik neoklasiko berri bat egiten, palankari bat ditutako obra hortxe dago, Eta Arrats bera bigarren liburuan ere badira hiru mugimendu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dago mugimendu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Villaspesaren bidetik ere bai, die modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, hola narin bukatzeko, ba, badago baita ere García Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bere ikusten daren poema deitzen da Mairako deia, hagi gorde zaio berak jotak, makinaskotako folio batetan, baina pixka balena hori du eta magostean argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Ba, Topa, edana, eta Maia, ez? Bueno, ba, ikusten da bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Lauaxetaren batik norako bat.
0: Aurreatu diguzu, Lauaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik, Europatik etorrita, baina Lauaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O, nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan?
2: Bueno, Lauaxetak egiten da bena, nik ez dut uste holan aurrera pena mundirik dauenik Lauaxetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lauaxetak lotura handia dauela, daukala Bilboko herri gaztediarekin, herri gaztedik ataratzen zu, parkatu, Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizalea hau gazena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, esan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik, Aitzolak ere bere liburuak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz. Aitzolak ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigarren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan. Baina aparte doa, ezanaz eta adieraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz. Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, zentzu hortan, Lauaxetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, zan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
0: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren bat edo badago?
2: Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
0: Bai.
2: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? Bere adiskidea, Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak, itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Elizarri, bere adizkide minaz, bazekiten euskerarik ez, nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabeen adizkidea, gaztelaren bidez. Orduan, Lauaxetak egiten duena da, bueno, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina, eskolatu ez den norbaiti, areik ez zuen erosiko. Nork erosiko zuen liburu hori? Berriro, Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Ba, inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori ziren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, esan nahi dut jarrera zan, benge jarrera neurri hortan zan hizkuntza eskampo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen olako literatura egiten zen. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek biran ikuste arrazoia prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berri hori dinot uste dut ekonomia.
0: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai jakin nahiko genuke, ba gerora argitaratu zituen edo zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen edo lehen lanetik jarraitu zuen.
2: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez, zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, arrantzaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta Garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasik-kasik kontua automatikoa zen. Kopla zarra erabiliz gero herri literatura, herri poesia egiten zen. Labosetarentzako kontua komplikatua zen. Baina herri kopla erabiltzen du neopopularismoa poesia herrikoia egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nit, baina bezan daikegu behar bada Labosetak idazten duela arrasberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren ere muan gara jartan.
0: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
2: Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Noren gandu eragina Labosetak? Bueno, ba, 1924-26 Bizkaian idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik Labosetak ikaragarrizko garrantzi izan zuela, adibidez Aita Santionen biaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gambiagaren poesian, behar bada Gambiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Labosetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia, 1975 arte ere mantentzen dena. Gerora egia zan ez, poesian ez dut uste horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Lagosetaren irudi, da figuraren eragina, eta Lagosetak uste dut zentzu horkan, Lagosetaren gan oinarrituz, Lagosetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Lagosetaren poesian eragina badago, baina bueno, beste modu bat da, ez? Lagoseta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Lagosetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ion Maiarena, Lagosetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herri antzerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardatz estetikuak, eta gero Lagosetaren bizitzak badu, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontzamendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Lagosetaren poesian oinarrituta, ez?
0: Beraz hor, aro berri baten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
2: Bai, bai. Bueno, eske gerra dator, da geraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Lagoseta ezin da astu, ez? Lagosetak jarraitzen duela Mexiko aldetik joera garbizale bat. Enbide batez Azkueren iztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun iztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak irbeste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txillardegirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den buk, bai. Baina, bueno, Lagosetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetengan, bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatun zuten, eta, bueno, bik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru, behintzat ezagutu nebazan. Santiago India, Arkiaga, eta Pauli Zuzaba.
0: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Lagosetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezagun adibidez, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
2: Nik uste dut momentu honetan behar bada ez dela horren beste Lagosetaren eragina poesian agiri, baizik eta berriro Lagosetaren irudian agertzen dela. Dena dela erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Lagosetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikoko dena, gaur egu, naiz eta Lagosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horretik irutzen jatan niri Lagosetaren poesia, horretik ere irutzen jatan niri Lagosetaren poesia ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Lagosetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mok biharriako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfil. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan ez beridogona duzuen hemen dira, izan liteke bide batez Antoni Matxadoren bertso baten itzulpena den esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina bueno, ikusten duzu benez esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko, asko bideratzen du poeta baten fama. Errezten du.
0: Eta ja amaitzen joateko, Jon, Labaxetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena? Begira, hau da garrantzitsuena.
2: Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo ditut, erantzungo bizut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan, ez? Eta orduan, ikusteak Labaxetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da, harritu. Egia da, Labaxetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero artikulu bat idatzi behar zuen, ba hor, pila bat informazio eman zuen bere irakurketi buruz. Eta benetan, irakurketetan oso oso oso aberatza zen Labaxeta. Horregatik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere posik. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaletaz oso irakurtzalea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakurtzalea dela, ba, haikazu honetan asko postu.
4: Ba, Jon Batxi Kortazar, gustora asko jarraituko genuke Labaxeta aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko amabiak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin barko zaitugu. Mila eskergar gurekin, bueno, ba, Labaxetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzea batik.
2: Ezkerrik asko zuei. Benetan, bihotzez.
4: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Labaxetaren inguruan, Orwellen inguruan, bestein baten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, ez dakit, bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte.
0: Bai, bihar azaldu darko.
4: Oizondo, eta goiuri ez egizaren, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
4: Entzuleok, 10:05 hemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Labaxetaren poesian oinarrituta osatutako 100. 11. diskotik, ondo izan, bihar arte.

Naiz Irratia.

Ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.

0: emaitza ez da positiboa. Bilararen tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba ezait, zuzena izan dela.
1: Bestalde bingan Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketagatik. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Estatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zeinero ditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
1: Nazioartean berriz gutxienez 34 mehatzari hildira Pakistango ego mendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuak daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Sorange herrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metano gasa pilatu izanak eragin zuen lerketa. Eta bestaldez gutxienez 19 pertsona hildira Marokotik Zeutara itsaso ziristen saiatzean gorpuak mugako kaimuturraren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen. Heriotza horiekin aurten 49 migratzaile hildira bide berean, horitatik 30 uztailean. Kopuruak dagoeneko gainditu du 2025. Urte osoan izandako 46 hildakoen marka.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate eta arretaz gidatu ezazue. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta han hemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendi inguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz Irratia. Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. Edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz Irratia.
6: Thank you. Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durunbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durunbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkezeko gurekin daukago Julian Leuza. Kaixo, Julian, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez? Hartu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez? Beti horrelako jolasetan ibiltzarena.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta ez datutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez, nahi izan da nirengoa.
0: Gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du, ez der berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da, eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten duten, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen marka ere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berez ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin.
0: Hau
1: bat da.
0: Bai.
1: Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze, dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gu bezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekea pilatzen du ala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago?
1: Abestu dago momentuan, baina hau txak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esaten anau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Claudiak nola baitere, ez? Bat ez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu, zait? Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desiente, trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko gizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkat egon da hor konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldekorik nideak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, gainera, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste bat duela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea. Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala. Eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa. Eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea, Deikaztelukoa da. Ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momenturo batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan daiteken baita ere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude alako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez da erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurrik galdu gabe, edo gutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baita ere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusita agian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, emendu zerbait, ez dela berdina, ze dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez nola egiten horren arte egindakotik, tak, pixka bat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltzenoago, ez? Nola egiten konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak izute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dako, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat eitzen dela, eta gertasun etan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez? Begira, esan duzun hori, ez? Aldaketa hori, ez? Deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okes, emitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jeitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez? Kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pixka bat, eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu, baina erreferentziak ditugu eta salsaren munduan ere, egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, irurogeietan, irurogeita marretan oso garai esperimentalak izan ziren, gero pixkat hegemonizatu zen pixka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, gurentzat gainera, osea, olimpoan daudenak, eta pixkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak proposatzen.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari gara.

0: Pero horre, entzuten ziren gauzaketan ikustu dut, hor dagoela, ez, saltxa ematen diozela hor. Ahi ba, zerbait ezberdina, ba, bueno, hori, harmonizazio ba.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala intro bat, gero parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau edo, oza, etxeratzen genuenetik esaten genuen, ostia, guai dela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak eta guai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, bai, belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait eta letretan ikusi dut eta horregatik nahi dut zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator, koroa, oza, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika, saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ado.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan guia pregoiak uzten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazioei pregoiak ditzen zaizkio. Baina, zuk esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horretik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Bori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bakauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, hori, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez? Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Nato, nintzik ez dut galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Baina
1: egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan hori Nafarroako Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea bai, sonoritate afrikakanoa ere daukanez, ba guk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko da.
0: Ora, hortaz gainera egiten duzu marketing kanpaina txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okerrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela, dela zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edorla.
0: Hori, az, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ah, idizka, baino jabete lehena, edorla gozer baita egin genuen, bai.
0: Bueno, hiri buruzagi, irituzait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, nahi duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hor, ziztada batzuk, baina, bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta, bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Orduan hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat. Igual, beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko, da baina, gustatzen, ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait penintzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola baiten ez, azizta atxoak sartzen eta. Bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pixkat ironikoare, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro. Ez dakit, egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu. Hemen oso jostari iruditzait aizentzat. Oso jostari iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat. Aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan benite ditu gorlako kantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltsa egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltsa saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzioa undiak erabiltzen. Ordan guk jakeda daukagun, ez? Pues, noizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke? Esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Artu aldi bat eta kitxo. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Bat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua
0: bai.
1: Reberra du erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du, orain ez da inhabituala zen, normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena, eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei, osea, sei instrumentu dira eta sei kapa dira,
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badauka sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dongo dira hor gutxi da horre, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak egaldatu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu eta ea entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten. Baina

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun egin arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari dabe asko, ez, asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutila asko ere, hor don, bueno.
0: Hara ez, bat batean, belarria jartzen duzu pianon, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzean, pff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat goraka doa, badua hor, egiten egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: lortzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozera, nire gauza hor, komprimitua kantu bakar batean, baina, bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Ja, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, oro korrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika eda horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozi gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da gainera hori eta gaiatu dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bar. Orduan ez dakit jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoala. Orduan tosi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte du udarako.
1: Bueno, neguan normalian kontzertu.
0: Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan edo neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalian beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, tortuzunerako.
0: Se mate espadu ere Euskal Herrian, asko dago, eh?
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, El Monigote entzun duguna ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? No, bat erabilia izan denan, onartu zazu, Monigote bat izan zara. Hemen, la Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantoa egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri ituna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea gauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ze askotan, bueno, ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo gustatzen zait, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara, esaten duzu, tras, Durumbele, nahikoar, disko malenko ni atxua da.
1: Entonces, en el borrex, espreski.
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gu guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues, guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta gila da, kantu, bueno... Bueno, bai, gila da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldearen nahiko, bueno... Biztea bai. Baino, ez da, kasi nostalgiko
0: hori, eta horrela. Hori da. Bai.
1: Bai, horrela tera da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabiziko hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, dos. Baratzia, horgatu gara egosten, guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia hundiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durumbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi?
1: Bai.
0: Garbi ez duzu utzi, ze claro, gero fabrikara bida diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez? Hori, zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin berdenari esan hori. Baina, bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da.
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, La Hortiga, hori, Ibai Irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea, hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Ba, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego gozak agertzen dira. Zer, hemen kumbia da, eh? Hemen saltxatik kumbiaren pasagana. Bueno, alako gozak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena. Esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela. Aurkezpena non izango da?
1: Totem aretoan eta Arrabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit memoria, zenik Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaiera, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: No, uda giroan ez dala dantzarik faltako bintzat, zuen dantzakiteko motiborik bintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako gaita maika bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripiauren bertsio bat da, akaso, bertsiotan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, buz erritmo bueno. Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahastuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten du zait asko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kaki Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta ahora berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere, Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazenuten, hau da, aspalditik zuten begiz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarna izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude denak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, bueno, gustora geratu ginen eta posi gaude lehenengo bidiskoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesatzen zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garrantzitsu da zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila. Ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsu da zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, mosan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau. Entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara. Bigarren volumena, ez? Durunbeleren bigarren volumena. Nik horrein erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean sartzen duzuen zerbait.
1: Hora gaude, ikusiko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zuei!

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika,

0: informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela azaldu du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Eta nazioartean gutxi

0: 2024 mehatzari hil dira Pakistango hegomendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuak daude eta erreskatelanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Soranke herrian Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metano gasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Eta bestalde gutxienez 19 pertsona hil dira Marokotik Ceutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Ceutara igerian sartzen eta heriotza horiekin aurten 49 migratzaile dira bide berean, horitatik 30 uztailean. Kopurari dagoeneko gainditu du 2025 urte osoan izandako hildakoen marka. Eta gurera itzuli eta berriro ere ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuen erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezagut, zuzena izan dela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan, kontuz puntu horretan beraz, eta azken ordukoak dio autopilaketak daudela AP8an Irunen Baionako norantzan. Beraz Irunen bi norabidetako autopilaketak ditugu, beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeraren eskutik.
3: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isuri aldean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isuri aldean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Larrabetzuko gazte egune, abuztuaren batean, zapatuan. Goizean zehar kitxu musika taldea. Hiruetan herriko bazkaria. Arratsaldean olimpiadak eta elektrozarata. Eta gauean kontzertuak. Larrabetzun kriston giroa gazte egunean. Gozatu! Larrabetzuko udala.
4: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, Alkainen!

0: Ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera batean bildu dira, adostasun bat lortzen saiatzeko eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezagut, zuzena izan dela.
0: Udalak iragarritako alternatiba heldu bitartean debekua altxatzea eskatu dute elkarteko kideek eta adostasunera heltzeko borondatea berretsi dute.
1: Debekua bertan bera uztea, alternatiba, aipatuteko alternatiba indarrean jarri bitartean. Eta, bueno, aritu bera luze horren inguruan, eta behin eta berriro ekarri dugu gai hori eta guk kasek gure prestutasuna eta gure jarrera irekia erakutsi dugu gaur afariekin jarraitzeko ze baldintza eta ze neurri aplikatu genezaken elkarrekin adosteko.
0: Kideen negoziatzeko borondatea erakutsi duten moduan udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute.
1: Ez dugu lortu irmoa delako debekua eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko. Orduan emaitza ez da positiboa.
0: Alkateak arazoari konponbide emateko bilera gehiago gauzatzeko aukera baztertu duela gaineratu dute.
1: Ez du eman aukerarik hau bideratzeko beste bilera batera, bai esan du Donostiako alkateak, alternatiba horiek gortuzen doazen einean, ez duela arazorik informatzeko horren garapena.

0: Eta bezalde bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenen egindako atxiloketegatik sailburuak onartezina dela adierazi du Lander Martinez.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpenok sailburuak Espainiar poliziak gizonezkoen munduko futbol finaleko egunean izandako istiluen arira egindako atxiloketak onartezinak direla berretsi du.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Bien bitartean, Espainiako gobernuaren ordezkaritzak Espainiako poliziak ez dagozkion eginkizunak bere gain hartu izan aukatu du. Marisol Garmendia ordezkariak gorputz horren jarduna legezkotasun osoarekin burutu zela defendatu du. Poliziaren sindikatu bateratuak ere Polizia Nazionalak salaketa horiek jaso eta ikerketak egiteko gaitasun osoa duela berretsi du. Horri guztiari buruz galdetuta Zupiriak esan du polemikak dinamika zehatz bati erantzuten diola, non Madrilen gobernatzen duen alderdiaren gainetik dauden estatuko botereak dauden. Hori dela eta adierazi du berak ez duela eztabaidatzen polizia sindikatuekin eta zuzenean Madrilgo gobernuari zuzentzen zaiola, horregatik kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari.
2: Ez dut hitz egiten publikoki ertzaintzaren sindikatuei buruz eta ez dut polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalen o Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten eta bereziki barne ministroari eta ministerioari eta dauzkagu foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
1: Sailburuak gogora ekarri du 1979ko estatutuak zerbitzu batzuen mugak ezartzen dituela eta Espainiar poliziaren jardunak zerbitzu horretatik kanpo daudela.
2: Estatutua negoziatu zanean, 1979an horre egon zan, eta han finkatu zen zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretzi zen 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio garrantzitsutan.
1: Bien bitartean, Laura Garrido, PP-ren legebiltzarreko bozera mailearen ustez, sailburua segurtasunaz eskumenez baino gehiago arduratuko balitz, ertzaintza hobeto hornituta egongo litzateke eta erradikalak ez lirateke Euskadiko kaleetan nahi bezala ibiliko.
3: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartera egingo dugu salto oraingoan, izan ere Israelek lehen aldiz agindu du Zisjordaniako eremuko lurra konfiskatzea. Eremu hori Palestinako agintaritzaren kontrolpean dago eta kolonoen biko kaleku berri lotuko dituen errepidea eraikitzeko erabiliko du ejertzitoa. Karitz Santa Maria.
1: Israelgo ejertzitoaren aginte zentralak uztailaren 8an sinatu zuen agintea, eta israeldarrek bertan aurretik operazio militarrak egin dituzten arren, lehenengo aldia da aeremuko lurrak berenganatuko dituela. Israel eta Palestinaren arteko 1985eko Osloko bigarren akordioek Zisjordania hiru eragin eremutan banatu zituen. Aeremua, kontrol militarra eta administratiboa Palestinarren esku gelditu zen. Beremua, kontrol administratibo palestinarra izango zuen eta militarra israeldarrena. Eta zeremuan, kontrol militarra zein administratiboa Israelen esku gelditu zen. Bada, erabaki honekin Israelek adostutakoa ez du bete. Orain arteko maniobrek helburu militarra izan dute, baina oraingoak sede politiko argia dutela saratu dute. Honek, Palestinarren subiranotasunaren aurkako beste eraso bat dela gaineratu dute. Zisjordaniako iparraldean 18 kolono kokaleku berri eraikitzeko asmoa du Israelgo ejertzitoak.

Bestalde, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hamas eta Gazako gainerako talde armatu palestinarrak erabat armagabetzeko akordio iragarri du. Hamasek albista baiztatu du, baina Israel Gazako zerrendatik ateratzea, mugako pasabideak irekitzea eta erasoak etetea ezinbesteko baldintzak direla nabarmendu du. Trumpen arabera akordioa hainbat fasetan gauzatuko da. Armagabetzea amaitu ondoren, Israelgo indarrak Gazatik aterako lirateke eta nazioarteko egonkortze indar batek Palestinako polizia berriarekin batera jardungo luke lurraldearen segurtasuna bermatzeko. Akordioak Gaza Palestinako gobernu berri baten eskuztea ere aurre ikusten du. Trumpek Egipto, Katar eta Turkiaren bitartekaritza eskertzu du eta urratsak Gazako gerra amaitzeko bere 20 puntuko planaren barruan kokatu du. Hamasiko negoziatzaileek Gazi Hamadek argi utzi du taldeak ez duela hitzarmena beteko Israelek bere konpromezuak urratzen baditu. Bestalde Gazako administrazioa bere gain hartu beharko luken Palestinako teknokraten batzordeak akordioa txalautu du. Hala ere ohartarazi du benetako erronka adostutako neurri zehatz bihurtzea eta Gazako herritarren bizimodua hobetzea izango dela.

0: Eta Gazako 60.000 adingabe baina gehiago gurasoetako bat galdu dute Israelek 2023ko urriaren 7an zerrendaren gaineko genozidio hasi zuenetik egindako erasoetan, Gazatarren Osasun Ministerioak asteazken honetan argitaratutako txosten batean jakinarazi duenez. Israelen erasoa aldian hildako gazatarri buruzko datu bilduma batean zehazten denez, 42.085 adingabek aita galdu dute eta 5.929ik ama. Gainera 2.713 aur umezurtz geratu dira bi gurasoen gandik, guztira genozidioak 2.276 familia nukleo ezabatu ditu registro zibiletik eta datuen arabera, genozidioak dirauen hiru arte hauetan armada sionistako 22.000 ume baina gehiago hilditu Gazan. Eta umeekin jarraituz Deir al-Balahko hondartzan Gazako zerrendaren erdialdean bat-bateko igeriketa eskola bihurtu da. Ekimenak 10.000 aurri igeri egiten ere irakastea du helburu, baina baita geraren egunerokotasunetik ies egiteko tarte bat eskaintzea ere. UNICEF-en olanen azpian dozenak aurrek urgainean mantentzen eta igeri egiten ikasten dute. Hondarrezko zakuekin eta plastikozko esiekin itsasoan eraikitako 5 igerileku seguru erabiltzen dituzte. Amiat Tantish da ekimenaren sortzailea. Bere arabera, azken hilabetean, 700 aurri erekatsi diete igeri egiten, gehienak umezurtzak, erraren biktimak edo kostaldeko erasotatik bizirik ateratakoak. 50 begirale baina gehiago dituzte eta hiero 2500 hartzeko gaitasuna. Proiektua Tantixen anaia baiaren omenez sortu zuten. Palestinako Karate Federazioko presidente ardea zen eta ia hil zuten Israelgo eraso batean. Gazako eskelon 183 berreraikuntza eta konponketa sakonak behar dituzte eta ekimen honek gutxienez, arna sartzeko eta berriz aurrentzitzeko aukera ematen die. Eta Estatu Batuak Iranen aurkako bombardaketa uolde berri bat gauzatu du ekialde hurbilean bere indarrean aurkako erasoei erantzunez. Irango edabidek jakinarazi dutenez, herrialdeko bi probintziatan hainbat leherketa izan dira, gutxienez hiru hildako eragin dituztenak. Gutxienez hiru pertsona hil eta beste bi zauritu dira Keshem uhartean Ormuzeko itsasartean Estatu Batuakek Iranen aurka asteazken gauean egindako aire erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak baieztatu denez, bezperan ekialde hurbilean dauden indar eta interes estatubatuarren aurka egindako eraso saiakeren aurreko erantzuna izan da hau.
1: Informazioaren aria.

0: Gurera itzulita Donostiako Egia auzoko Alai Ondo eta Alai Alde etxebizitza multzoetako bizilagunek konponbidea eskatu diote udalari aurreskola zarraren egoeragatik. Eraikin auzoko erabilera komunitariorako birgaitzea edo bestela eraistea proposatu dute. Udalaren jabetzakoa den eraikina 60ko hamarkadaren amaieran egin zuten. Hasieran aurreskola izan zen eta ondoren hauteskundeetan soilik erabili zuten. Azken urteetan ordea utxik eta egoera txarrean geratu da. Bizilagunen arabera udaltzaingoaren esku hartzea behin baina gehiagotan eskatu behar izan dute, labana bidezko borrokak, lapurretak, droga salerosketa eta inguruan komun gisera biltzea tarteko. Bizilagunek udalari eraikinaren etorkizunare buruzko erabaki hartzeko eta segurtasuna bizikitza eta ingurunaren mantentzea bermatzeko eskatu diote. Udalak usteko eskaera egin du, baina epailearen baimenaren zain dago. Bizilagune jakin nahi dute zer egingo den eraikinarekin ustearen ondoren. Eta Lakoako gobernuak solari eguzki sorkuntzak sortutako 19 planta fotovoltaiko eraikitzeko eskaera ukatu du. Red Elektrikak emandako sarera sartzeko eta konektatzeko baimenak iraungi dilera argudiatu du industria sailak. Proiektuek 920 megawateko potentzia zuten guztira eta argindarra Zierbenako azpiestazio batera eramateko azpiegitura partekatze aurre ikusten zuten. Instalazioak Arabako hainbat udalaretan kokatzekoak ziren, tartean Gaubean, Kuartango, Lantaronen, Gasteizen eta Iruña Okan. Solariak alegazioak aurkeztu zituen, baina Lakoak baztertu egin ditu. Enpresak hilabeteko epea izango du erabakiaren aurkako gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko. Proiektuek oposizio zabala egin zuten. Araba Bizirik eta Uaga tarteko 21 kolektibok 7200 alegazio aurkeztu zituzten. Instalazioak artifizialki zatitu eta ingurumen kontrolak saieste egotzi zioten solariari eta biodibertsitatean zein lehen sektorean kalte larriak eragingo zituztela ohartarazi zuten.
1: Islatzen da entzun.
0: Eta Nafarroko Alokairuko eta Alokairu eskuragarriko etxebizitza babestuak zozketa publiko bidez esleituko dituzte irailetik aurrera. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariaren arabera aldaketak herritar gehiagori etxebizitza babestu bat eskuratzeko aukera ematea du helburu. Zozketa notarioaren aurrean egingo da, erreserba orokorrean izena mandatu denen artean, eta eskatzaileak lau taldetan banatuko dituzte, adinaren eta etxebizitza dagoen udalerrian erroldatuta egotearen arabera. Desgaitasuna duten pertsonentzat, indarkeria matxistaren edo terrorismoaren biktimentzat eta familia ugarientzat gordetako etxebizitzak berriz, baremo bidez esletuko dituzte orain arte bezala. Erreformak sarbide baldintzak ere aldatuko ditu, urteko gutxineko dirusarrerak 5.000 eurokoak izango dira Alokairurako, 19.000 eurokoak babes ofizialeko etxe bizitza erosteko, eta 24.000 eurokoak tasatutako etxe bizitzak erosteko. Etxe bizitza bati uko egiteak ere ondorioak izango ditu. Jabetzakoari uko eginez gero, 3 urtez kanporatuko dute eskatzailea erroldatik. Alokairukoari uko eginez gero, 2 urtez.
2: Informazioaren aria.

Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak foruzaingoen plantilla handitzeko akordioa sinatu dute. Orotara 1600 agente egongo dira Nafarroan, hau da 400 gehiago izango dira. Horietako 150 trafikoko unitatean lan egingo dute. Nafarroko gobernuak 2028ko martxoan trafikoaren eskumena bereganatuko du eta Guardia Zibileko agenteek Nafarroko errepideak utzeko dituzte. Txibite kargitu du beste 250 agenteak herritarren segurtasunera bideratuko direla, oso arlo zabala baita. Historikotzat jo dute akordioa, izan ere Nafarro eta Espainiaren arteko aldebiko kontseiluak ez zuen akordio bat sinatzen 2011-tik. Naizek jakin duenez, trafikoaren eskumenarekin batera Guardia Zibila desagertuko da Nafarroako errepidetatik. Hori bai, Guardia Zibila horiek aukera izango dute foruzain bilakatzeko. Gobernutik ez dute oraindik azaldu nola izango den bilakaera, baina urte amaierarako prozedura adostuta egongo dela aurreratu dute.

0: Eta badira 10 urte Gasteizen azken zezenketak egin zirela, hamarkada honetan zezenik egonez arren bertan mantendu da zezen plaza. Dena den Iradierarenaren berrikuntzarekin musikak eta kulturak hartuko dute plaza hori. Ari Santa Maria.
1: 1500 pertsonentzako musika gela bat aurreikusita dago eta 6000 pertsonentzako edukia izango duen aretoa ere bai. Kostuari dagokionean 42 eta 50 milioi euro tarteko aurrekontua aurreikusi du udalak. Era berean legegintzaldiaren amaieran dena itxita uzteko asmoa agertu du udal gobernuak. Egin beharreko obrak zerrendatu ditu kultura eta hezkuntzako zinegotzia den Sonia Díaz de Corcuerak eta beren esanetan dagoeneko jada dagoeneko azpiegitura baliatuko du kosteak murrizeko. Bilboko konpartsek eta udalak bestalde Bistalegre plaza kudeatzen duen enpresari eskatu diote zezenketak sustatzen dituen karteletik kentzeko marijaiaren irudia. Udal gobernutik azpimarratu dute baimenik gabe egin dela. Beraz, udalak eskaera formala egin du eta jai eragileek beraldetik kritikatu dute aste nagusiko ikono nagusia erabiltzea animalien sufrimenduarekin eta heriotzarekin lotutako jarduera pribatu baten publizitatea egiteko.

0: Eta Baionako hautetxeek euskara eta gaskoia ofizialki hiriko hizkuntzatzat aitortzen zituen erabakia onartu zuten, bada Pirineo Atlantikoetako prefeturak Paueko administrazio auzitegira eramanden du eta bitartean bertan bera utzi du erabakia aurreko astean Sarako ebazpenare ezeztatu zuen. Astebeteko epean euskararen aurkako bigarren erasoa gauzatu da Ipar Euskal Herrian, izan ere Pirineo Atlantikoetako prefeturak Baionako herriko etxeak onarturiko euskara eta gaskoiaren aldeko erabakiari aurre egin dio, hain zuzen hautetxe ekilaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena oran hartu zuten. Zenbait edabidek jakitera eman duten ez ordea, prefeturak hilaren 29an Paueko administrazio auzitegira jo zuela iragarri dute eta ondorioz auzitegiek behin-behinean bertan bera utzi duten aurrea. Eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 180 urtetik 90 urtera jaitsi du Zizurgo Institutuko irakasle ohiari ezarritako espetxe zigorra. Gizonak 42 emakumeak grabatu zituen ikastetxeko komunetan eta seltokietako aldageletan eta bere ikasleen irudi pribatuak ere bildu zituen. Auzitegiak burunazmenduaren aringarria onartu du kaltea konpontzeagatik aurretik aitortutako ari gehituta. Txostenen arabera kondenatuak sexu esparruko bulkada kontrolatzeko nasmendua du eta horrek haren gaitasun intelektualari eta borondatari neurriarin edo ertainetan eragiten dio. Hala ere zigorkodeak ezarritako mugak direla eta gienez 7 urte eta erdiko espetxaldia beteko du ezarritako zigorrik handienaren hirukoitza. Kondenatuak 3.000 eta 15.000 euro arteko kalte ordaina eman beharko dio biktima bakoitzari. Ebaiketaren aurretik 273.000 euro utzi zituen epaitegian kaltea konpontzeko. Gainera 10 urtez debekatua izango du adingabeekin lotutako edozein lan edo jarduera egitea. Epai auzitegi horrenean errekurritu daiteke.
1: Informazioaren aria.

Eta nazioartera joko dugu berriro ere, hamarka mila alemaniar bere senideren bat alderdi naziko kide izan ote zen egiaztatzen ari direlako artxibo digital berri esker. Edabide alemaniarrek adimen artifizialean oinarritutako tresnak sortu dituzte, herritarrei bilaketak errazteko. Artxiboek nazien fitxategietan bildutako informazioa jasotzen dute, eta dokumentu hauek Ameriketako Estatu Batuetako agintarien esku geratu ziren, bigarren mundu gerraren ondoren eta urte hasieran argitaratu zituzten. Adituen arabera jatorrizko fitxeen 180 inguru kontserbatu dira. Alemaniako Davidek bilatzaileak jarrituzte irakurleen eskura. Horietan alderdi naziko kiden helbidea, egoera zibila, lanbidea eta afiliazioari buruzko besteen bat datu aurki daitezke. Adibidez, DSZ edabidearen tresnak esaterako milioika bilaketa jaso ditu. Orain arte Alemaniako Artxibo Federalera jo behar zuen senideen iragana ikertu nahi zutenek eta erantzunak hilabeteak behar zitzakeen. Historiararen arabera denboraren joanak ere ikerketa horiek erraztu ditu. Hirugarren reitxa bizi izan zuen belaunaldiaren gehiengoa hil ondoren, familiek distantzia handiago hitz egin dezakete urte luzez isilpean gordetako iraganaz. Eta gutxienez 19 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen eta heriotza hoiekin aurten 49 migratzaile hil dira bide berean, horietatik 30 bakarrik uztailean. Kopurua dagoeneko gainditu ditu 2025. Urtean urte osoan izandako 46 hildakoen markak. Espainiako segurtasun indarren behimeineko kalkuluen arabera, azken egunetan 49.000 pertsonen inguru sartu dira Zeutan modu irregularrean, horietatik 7.000 inguru adingabeak lirateke. Save the Childrenek eskatu du aurretan erabe guztiek ostatu segurua eta espezializatua eta babes psikologikoa bermatzeko, era berean harrera gune berriak prestatzea eta adingabeak beste autonomia erkidego batzuetara leku aldatzea bizkortzea galdegin du. Espainiako eta Marokoko gobernuek sartutako pertsonak lehenbailehen itzultzeko neurriak adostu dituzte, zenbait migratzaile bere borondatez itzultzen hasi dira eta. Bestalde, Frantziako gobernuak Espainiako estatuarekiko mugetako kontrolak indartuko dituela iragarri du, neurriak Euskal Herriko muga pasabidetan izan dezakeen eragina. Eta ez dira hildako bakarrak izan ere gutxienez 34 mehatzari hil dira Pakistango hegomendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratu ostean. Beste bi langile desagertuta daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen, hau da atzo, Soran Gerrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metano gasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Guztira 36 langile ari ziren lanean 900 metrotik gorako sakoneran. Erreskate taldeek dagoeneko 34 gorpua atera dituzte eta falta diren 2 mehatzarien bila jarraitzen dute. Gisa honetako lan istripuak ohikoak dira Pakistango ikatz industrian, bereziki mineraletan aberatsa den Baluchistanen. 2024an eta 2025an ere dozenaka mehatzari hil ziren inguruko beste bat eztandatan.

0: Eta itxas salbamendu humanitarioko Aita Mari ontziaren arduradune komunikatu bat argitaratu dute ostegun honetan Libiako patrulla ontziek Mediterraneo erdialdean duten blokeo operatiboa salatzeko. Ontziakia bi aste daramatza misioan. Zabaldutako harrean Aita Mariko arduradunek ontzia Malta eta Libia arteko uretan hiru egun geldik daramatzala salatu dute, non Libiar itxas patrullan presentziak eta larderiak larriki baldintzatzen duen balizko larrialdetako monitorizazio eta prestakuntza lana. Salaketa publiko egin ostean Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere elkartasuna eta babes eskaini die Aita Mariko tripulazioari eta laguntza humanitarioen esparruan egiten duten lanari.
1: Informazioaren aria.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin animatzen diteu korrik egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Informazioaren aria.
0: Eta etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du Donostiako bizilagunekin plataformak, Donostiako etxebizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak aztertu dituzte beste gauzen artean. Dokumentuaren xetasun guztiak ezagutzeko naiz irratian izan dugu Eiar Egaña, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona.
9: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publiko ausartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaña, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon.
10: Egunon.
9: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
10: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala lege edo arau hautsarta jarri, orduan pues azkundarekin jarraitzen dutan ikustet egunerokotasunan ere ikusten dela. Eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago, gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
9: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituztela arazo honen aurrean?
10: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 1800 dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenean bai jarri da freno bat, edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan eza sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da, etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues, hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues, daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osa, azkenan ez da errora jun, osa, sistema honek egiten duena da etxe bizitza merkantzia bilakatu.
9: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.372 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
10: Pues azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitateare bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, bai daude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairu egotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiara asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan, osea, etxe bizitzaren garestitzea bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan, osea, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osea, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan ba hori Donostitik kanporatua, pues esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbil eta Hernanikoa, pues handik eta kanporago oraindik doaz.
9: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
10: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa dagoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datuzela, azkenean irabazi horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai guk jarri ditugu bai hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai horizonte bat eukita zein den helburua doz nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues hotel establezimenduekin, pues haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, osea eman diren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bidurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donosti osora eramateko. Adibidez, alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenean etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko. Eta azkenean ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udalde registro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izatea ere bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko. Horrek ez du esan nahi pertsona batek bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
9: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalaren gana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
10: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana jute maizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osa, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi dugun jun, zen izan behar duen gure iria edo hiri eredua nolakoa izan behar duen.
9: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentsa agerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
10: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki bezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktu eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1975ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
9: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
10: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartutaia udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da, lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, osea, ez zirel, lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko degula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor, beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera, 2030ean egin nahi den mundialan, hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duena da, eskatzen duen gauzen artean da, hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekeela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan horrere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
9: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo?
10: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago Plan Generalaren barruan, estra bezala berritzen daudela Plan Generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
9: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo Azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
10: Ja, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, ba, ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
9: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurrikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke, jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu.
10: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin marko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude, pues adibidez, epe luze, biderako proposamena, pues, lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke, pues, lizentziak ematearena bakarrik hiru urterako. Eta ja ezin da berritu, azkenan ere bai, pixo hori egonda hiru urte turistikoan, hortik atera eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, pues, gero ikusten dago ere bai, eta lehen aipatu duzu, daudela pertsona fisiko den presak izan daitezke, 300 tenedore handi hoien artean, pues, hoiek ere bakarra ukitzarena, gutxienez, hor, pues, epe motzean, gero desagertarazteko bidean, ez eukitzeko, pues, 300 pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu, eta Donostiko udalak bere garaian bazeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, pues, jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, pues, hor, eta hori berriro hartzeko, pues, bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fisikoki junda pisu turistikoa bertara baizik, eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, zebai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta agertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
9: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake, proposatu baituzue legezkanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
10: Nik uste, tor bai, bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke, bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako, eta hori, nik uste baita ere bai, osa da, eskatzen duguna da gu kontrola, baina nik uste dut ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues, edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osa, azkenean ere, denok entzun dugu, egun batean ukidezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizera, igual aste betean, lau familia ezberdin pasatzarena eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren, pos, goizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik usteet ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena, pos, izan daitekena internet bidez begiratu, ordua jakinda eta pos, hor ere dakigun moduan, ilegala daukana jakingo du ere bai, ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia. Baina hor bai egin behar dena da, osa uste eguna da, jarraipen zehatz bat. Bai, pisua begiratzen, etxea begiratzen, eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai barra libra euki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktibitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
9: Azkenik, bukatzako jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko oneino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean ustea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba halakoak errepikatu ez daitezen.
10: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiar erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen alokairu greba bat ere bai Donostin, Ze azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor nik uste egin behar dela bai, memoriarik eta bat pasadenarekin, bai nik uste ere bestaldere egin behar da, Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai, gure irakurketa eta gure memoria, zergatik eraman gaituen onera, eta egin ditugun elkarlanak, pues honen aurre egiteko, eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
9: Ba, guzti hauekin geldituko era, Eiarre Gaina, Donostiako Bizilagunekin plataformako kidea, eskerrik asko bizonetan gurean izateagatik.
10: Bai, zuei.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.

Eguerdion, arratsaldeko ordubiak dira naiz irratian zaude. EH Bilduk Foruzaingoak Nafarroako segurtasun publikoaren kudeaketa osoa bere gain hartzea eskatu du. Koalizioa gaitzetsi egin du Nafarroako eta Espainiako gobernuek segurtasun batzordean lortutako akordioa estatuko poliziekiko mendekotasunari usten diola iritzita. Akordioak Foruzaingoaren plantilla 133 handitzea aurre ikusten du eta EH Bilduren ustez ordea Foruzainen kopuru handitzearekin batera estatuko segurtasun indarren presentzia murriztu beharko litzateke hainbat poliziakidegok eremu berean eginkizu berdinak betetzea kritikatu du. Bestalde Donald Trump estatu batuetako presidenteak Hamas eta Gazako gainerako talde armatu palestinarrak erabat armagatzeko akordio iragarri du, Hamasek albista baizatu du, baina Israel Gazako zerrendatik ateratzea, mugako pasabideak irekitza eta erasoak etetea, ezinbesteko badintzak direla nabarmendu du. Eta bestalde gutxienez 34 pertsona hil dira Marokotik Zeutara igerian iristen ari zirela saiatzen. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte azken orduetan eta ez dute baztertzen kopuruak gora egitea. Eriotzaiekin aurten 64 migratzaile hil dira Zeutara itsasoz iristeko aleginean, uztailean bakarrik 30 pertsona ito dira. Kopuruak dagoeneko gainditu du 2025eko urte osoko balantzea. Bestalde Osakidetzako ama esnearen bankuak 184 aurgo iztiar edo pixu gutxirekin jaiotako aurre likatu zituen 2025an. Horretarako, 86 amek modu andoneimoan emandako 405 litro esne erabilizituen. Bankuak 2017an sortu zenetik 710 emakumek egindute doaintza. Guztira 3200 litro ama esne bildu dituzte eta horiei esker 767 aurren elikadura bermatu izan dira. Eta kirol kontuetan Carlos Cordero.

Pero Gianni Infantino FIFAko presidentearen aholkulari nagusiak berehalako dimisioa aurkeztu du munduko koparen zati bat inbertitzaile pribatu izaltzeko egitasmoaren aurka dagoela azaldu ondoren. Goldman Sachseko bankarioia da Cordero eta aurreko munduko koparen antolakuntzan funtsezko eginkizuna izan zuen. Haren esanetan, Infantinoren proposamena akordio txarra da Futbol Federazioarentzat, kilolarentzat eta txapelketaren etorkizunarentzat.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela horrela jarri dizetela eta guraldian esango dugu goizean zerua estalirik egon dela ipar isurian fronte ahul baten eskutik eta han hemenka ebri gutxi batzuk izan ditugula, baina arratsaldean ateri egongo da ipar isurian eta pixkanaka ostarteak irekiko dira ego isurian bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzen bat lertzean Nafarroan. Haizeak iparraldetik joko du boladaz zakarrekin ego isurian eta arratsaldean. Eta egia da temperatura minimoak eta maksimoak jetxi egingo direla, hala ere, ez da itzakia arratsalde ona pasatzeko. Behin hau esan da, ni banoa hemen utziko zaituzet, baina bihar itzuliko naiz azken orduekin eta munduan gertatzen den hori kontatzeko. Bihar arte!
0: Naiz irratia.
2: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixel erpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Esan zin, a ber, zarrera erosteko ondo lorea, eh? Ostra, ze, erran gana? Bai, segi jozu, ostra, pesau. Bate matei, ez dio patatu za eman, bildurranekan, eh? Txaran gana, ze? Etzan espero, espero zan. Ui, irati, etzan espero, irati gureko harriako motza dat. Zue, ez era broma, bro. Bueno, iz, ez dua, ostra, placer bat, ezkerrik asko, etortzeatik. Zein nibilizeate azken momentura arte, zarrera erosi gabe, altza bezua? Ba, ezke, bai, bai, hola. Bakitazko zeatela. Azarren egon, eh? Azarren egon pentsatzen, minkauen dio, bine etorriko eta, hogei pertsona? Arteagako festetan jende gehiago, eta? Ze, ez da posible. Bueno, posek nao, espaldiko partez, zestua nao. Bile bete luze honai, zestura etorri gabe. Gogorrak intzaizkit. Bakizue, bergara jo naiz bizitza, enamora bi naiz. Zoze txarra euki bertzun, bergarako dala. Ez dela, bueno, nahi aguantatzait, ez da gutxi. kontua da, zestura etorri nintzen, jo, bila bete luze, zestura etorri gabeta. Ambulatu jo ordia zestuan dakatondik. Ez dut izen aldau. Ez dut aldauko. Ambulatu joa sartu nintzen goizego zortzirak. Sartu nintzen, ja jendia hortxe. Danak analitik eiteko, zein sartuko jendia berriketako. Ze Maria, zer dezu ba? Kuadriako baten ama hor. Maria, txik, eski, jo handoko mareoz, handoko, zuri ze pasa zaizu, ze, zuri gaizki, eski, txika, ja, edatian, sartzen lehenian. Gero atzete Mikel Irure. Aizu, Maria, baino, lanian altzaude, baja eskaue, baja. Zuz dezu bergaran eupazago zala. Bergaran inorrek ikasoik ezea, gauza zozo gero, gozan orduan, berriz ez duan. Gero egila da, planteau dete ama izatia, ja, klaro, ja, edade baten gaude, otamar, otamaika. Baino... Aber, amazeatenak, ze... Ba, ezkarrik asko. Hoixe entzun nahi nun. Ba, aguantatzen, bueno, aguanta berrik ez dakat, eh? Sexu gutxi bado, aukera zaila do. Hasi, galde hortatik... Lasai nabil. Baina egia da, joia, persilua, ja, jendia... Ze, zenbat daude orduan, derrepentez ez, osea, Pap, nizte izan pasatzen. Nei, kuadriako batek behin, preokupauta, ba, igandia, resakakein zuei, bez, jartzegea, preokupauta, zein berdeu bizitakin da, Eta deitu zintia, tia, aber, Maria, ze, ama izan berraldeu, zein berdeu? Ni, tia, bestakit, ama izan, ozeo, eta... Bueno, obulo batzu kongelatzea jun, ozeo, ze behintzat? Obulo batzu kongelatzea jun? Ni, iztakit. Zue, baino, nik lehatza kongelaua jateten ian iarritet. Ordu nobluak enamela juego, eh? Ixeta bintzaure. Baina, bueno, gaur punta-muntako gombidatu dazka, ez dakit ikusi dituzuen hortxe xeri eta iselik-iselik. Ezan bera dakat, atzo mai hau hartzea deba junber izanun, mai hau, eta Fernando, Fernando kulturetxeko giltza berdet, eta maian bila goazta, zeintzu azteba maian bila? Baz, ni, Mikel Irure, eta Emiliano. Osea, ziatikan irurok gaur egun ondik ez dut ulertzen. Geo kotxian eola Emiliano gofria eman da eman, kobazko ban zobrauzian gofrek adukauak, beherakoik ez dit eman da eskerrak, baina kome, kome, dari Emiliano, baina kome, kome. Jo, ikusi mertzen egune. Txistia, txistia, kontu, gaina irurok aurrian gaur deni erdilean, zein de bizilan hain aldrebez hola bukatzeko. Baina, en fin, ondo pasanun. Baina, nik usteet, azteko momentu da, lase, i. Jo, pentsatzen, zema talentu da hoz ez duan, hori pereza, gutxi geha, baina miko hauen dio. Claro, ja, pentsatzen, pentsatzen, zein zen egila da, bueno, pelota... Venga, Txabe, xeri gai hor, xeri xerikan, eh? Hemen, esan die, ojo, egon diala... Fuerte zartu, zea, Txabe. Gauza polikin berdiala. Ala indeu, meka hoen dio. Akojo neutazion bat, nari eneiz igoko gora, ero ingo naizta. Azkenean ez da eroi, ezkarra bellan gera gudan, porque... Trama ez... Bueno... Az ingo geha lehenengon gonbidauakin. Ezan berra dakat lehenengon gonbidauakin, dala, naro Agirre, zuei... A ber, igual gaztiak, hemen gaztitxua zaudete, da zuek. Ez de zuei ulertuko, normala da, eta ezkertzet. Baino guretzat! Nei, ez dakitzue, baino, nei, naro Agirre hitza... Ezke nahi etortze zeit burura, pagadi, guazemankeko ezketxa egitezun ba, naro Agirrena, pa, pa, pa, pa, pa, beti jabalina batekin da, uixet, gogoratze zerate, eh? Berti, oz esan de, jabalina. Bueno, txika, a ber, da, otxa, otxa. Danetik ezin dut kontrola. Oza, gaur egun egiz kontrolatzen, gauze, eta, Horra idi, ai, ai, esplikazio, joder. Ostia, listuak, aber, joku idago, ne, jende listoa, unai zuzentzen da. Ja, tonta bezala lagatzei, azu, hauek, isil zeuden. Zu konturozea, hauek zeuden, bai. Baina, bueno, guain ikuste dela momentua. Txalo, zaparra da, ahondi batekin jasotzeko, Naroa Agirre! Baina, gora! Baina, behin da.
5: Gizon ikan eskazena.
4: Horri, plazerra.
5: Ben, egin ez biztua.
4: Abarra.

0: Ze musikakien igo iteia, eta batzutan egotea bost ordu bestetan gutxi. Bueno, naroa, esan berra dakat, joni, aieuko zea zure. Ja, gota maik aurte eta hauek antia joan, nike antia joak. Neon, naroa, eta zure izpan behiran. Da, niziatik ez da bajeik itzen da, gero. Gero kontura honen. Jo, Iguel, iguela zeate. Abai, egila, mikrofonua. Popo, vale. Bueno, naroa, placer bat. Zuezelako, eski zer bat urte dazkazu, naroa, gogora arazei jazu?
1: Otabia, urte notairu.
0: Bueno, jakin, hemen zaudeten danak baino, naroa gauza gehien ditula. Gaztiena da, bai. Gauza gehien ditur, ere bai. Naroa, placer bat, hemen eukitzi. Eta ber, pixkat, oain ingo deu, ja, txarla, formala, zea, interaktibua. Zue, herritar bezala, parte hartu nahi bai, zue, hartu. Gehiegi ez, protagonismoa guria da. Bale? Ez koain putada, bain inberdi zut elkarrizketa bat. Claro, elkarrizketa beak itzein berdu nixilikoan barra naiz. Hori gustatzen zait? Ba, gutxi. Baina bueno, psikologua bezala, psikologua junda, psikologua hola. Ixe joa zuri eitzen gu hola inberko daunaroa. Baina bueno, interesanti, gauza politia dazkazu kontatzeko eta... Pixat, komentu ikustu, nundi dator zure pelotakiko... Ze, zan berra dakateon, ojo. Zure entrenadora izan nintzen, naroa. Gogoratzen zea? Maria, gure entrenadora... Ez genuen entrenau? Bai. Etzea gogoratzen? Mik, naroa, ridikuluan ez utzen. Txikilla zeinen ian, hola. Holako txikilla.
1: Pelotan?
0: Bai, zera pelotan, zera, ah. Nahi pelot... Esko baloia eta futbolia.
1: Ah, vale.
0: Lehenua esan behar nizuna, guau, geski... Ostra, fuerte da, hobe, ojo! Jo, ez que guk, ba... Lorea, zuei ez gani zuen, ez zuri ez. Ez gari gazko, Lore, bai. Batzoi, da gina, Maria txintxua eta Maria geiztua. Eta ne, Maria geiztua, obviamente. Eta Maria txintxua, bea. Bueno, naro eta... Oin ja formalki jarriko gara... Naro Agirre. Irati, lazeitu bai, olai, nahi zer jo, nahi jartzen, olai, berda, entrevista, zer jo, formal. Naroa, konta iguzu pixkan hundi dator zure pelotakiko zaletazuna, zestua bezalako herri batek lagundu aldizu.
1: Bai, bueno, ni arrugoikoa naiz.
0: Arrugoikoa zea, bai. Zan berra da hori. Arrugoia, ojo.
1: Arrugoian da honga uzagarra, bueno,
0: kamai.
1: Eliza eta frontoia.
0: Eliza itza juten?
1: Claro. Bez front, pelotak.
0: Bueno, Eliza, ojo, udaran, earki dotea, Elizan, fresko. Etzate, jo? Fresko. Bai, ni, jun, bai, batzutan, a ber. Jo, eta familian edo ukidezu igual baten bat bultzatu dizuna pelotan jarraitzeko, eo...
1: Ba, nire ez egorratzen, baino, amak
0: ez... Hau, ez zerrekin egorratzen, ez kau? Ez du, i...
1: Amak ezate bat, zinitzala pelotan, ba, lehen guzua etxeata jan azizala paretan kontra, eta gizuin brila sortu zanean emateunez hor geunden gure, eta...
0: Bai.
1: Lehen guzua ikusi nun, da nire pelotan, da hor duen etxeata jan pelotan. Da horra zinitzen.
0: Jo, nire hazin nintzen, arteagan ibiltzekin ja, baina nien izolatea. Zuzer eskin dut, naroa. Gu esan berra dakat, gure garaian emakumeak pilotari eta kamisetak indetortze zian da. Gu zostien deunezkak, fundamentua.
1: Esku baleko entrenatza lejo, eh?
0: Bueno, eta txarretakoa zentzinean gaur aurre egiten. Azik, bueno, eta, jo, esan diate, asko izela, ja ni baino gehiago bidaia, bueno, nik ez dut bidaia begila esan, ni asko juta bergara jo naiz, Eibarrea, zuerte pixkatekin, baina oain esan diate asko izela bidaiatzen pelotatik. Argentina, Mexiko, a ber, konta iguzu pixkat, zeatik anai zein beste bidaiatzen, gratis bidaiatzea erra izangoa, gauza, hombre, gauza, mexotro dianian.
1: Ja, aurrek urtian egon itzen, bueno, onginan euskal selezioak in Mexikon, Frontboleko...
0: Frontbol?
1: Bai.
0: Zer da Frontbol?
1: Oida...
0: Ba, ez dakik guzer dan, ez? Tonta garen, eh? Ez dak... Laione, tu. Dio, ebena, jende! Erriko listo danak!
1: Bueno, bada, pelotako modalidade bat. Herrialde bastantetan jokatzeana.
0: Herrialde bastantetan,
1: bai.
0: Baina hemen zez... Osa, hemen zeztuan barkau, ja zeztua, zentrifikazio dakat, herri honek. Baina, Euskal Herrian itezua?
1: Claro, kontua da, aurten arte, aurreko temporada arte Euskal Selezioa etzela ofiziala. Eta ordun hor, kompetitzakoan Euskal Selezioak etzula kompetitzen. Ordun, aurten ja, aurreko temporadan ja ofizialtasuna lortu du.
0: Bueno!
1: Preparatzen hasi eta esan berra hoz, ez duko poli behian kantxe intzuela.
0: Ojo. Ta ni pol lantzeko barra ezkauta ezkau, detzien jarri? Joe, Zeinena, Mikel, zure nahi ez tegit? Zure nahi eurreuko nintzen, ni pol lantzeko barra nahet! Mikel, bueno, danak akaina bialdu zian. Gero, txanka hola behitu zin alako baten da. Po, bialdu zin aiziart. Da danei esplikatzen, jo, zuri kaso egin zizue, mikau. Zein zen unkazu iteko? Bueno, klaro, bai, zo zein dezu. Bai. Ne, nintzen nahi urrutia jauko.
1: Bari, Mexikoko izan zen mundiala. Bai. Da hor, hori, modalidade hori nahi due Australiko olimpiadetan, ba, ofizial bihurtu, ze hortako baldintzatako bat da...
0: Noiz izango ja, 2008-2008 olimpiadetan?
1: Ota marrian, ez da?
0: Ota marrian, ba, hondik, biziko tena izan, ba.
1: Ba, ez dait.
0: Martxo hontan...
1: Baina falta.
0: Umiak, gine, ke putada, ez esperez.
1: Da hori, baldintzatako bat zan, ez dait, 21 herrialde, 23 herrialde kompeti berdu ofizialki, eta Mexikoko azkenengo hontan mutilan kategorian, ota piko, ota asko, ja, ota mar. Herrialdek konpetitu zuen, orduan, munduan ziar jokatzea, zestuan oina zuen, baina munduan ziar jokatzea.
0: Egon zaitez, zestuan jendea arrotze bada, ojo. Hor jolazte dugu txokuan, zera, lehiuak dadazkaula, orduan, etzin harrituko, etzin harrituko. A ber, urrengo galderakin, emakumek erota gehiago saudetela ustezu? Pelota munduan, kirol munduan, irutze zaizu aldaketa bat, nik nire ustez, gu lehenoko generaziotik oaingoa, neskak zuek hortzau betenak ejaf, zezanik ez. Ja hor, aldaketa, oza, zehomatze zuai dala, obetzen gauza?
1: Bai, nik esango nuke, bueno, nik pelotan hasi nintzen ean, ote behatxa lau nintzen ean, zestuan, neu nintzen bakarra hola kintan da pelotan kompetitzeko, o, kompetitu nahi zuna. Ta, oain, federazioan abil, neskak entrenatzen.
0: Ezken, bitxo, ja.
1: Da hor, fitxako purua eta pilua jo da azkenengo urtetan, oain, topaketak ematetxo Benjamin da Alebin kategoritan, ume txiki jai, eta hor topaketa bakoitzian Gipuzkoan bakarri, ba, otamagoz berrogei pertsona neska etortzeia pelotan entrenatzea, hilero hileretian topaketatanetan. Da, gero baitare teknifikazioak ematetxo Gipuzkoan, oindala, bueno, aurreko urte arte o, bakarri mutiletan ematezan neska aikego etzeolako, eta aurreko urtean azigina lehenengo aldiz neskak entrenatzen, eta horre talde politiak hau, orduan Gipuzkoa mentza de kantera oso ona daiten.
0: Bueno, hemen ez duen bakau kantera, beste kantera bat, jo, ze ondo, jo, ke jefa. Eta, bueno, gauzaz gordun ite dituzu, eta, a ber, ze lortzia guztuko zitzaizun bizia, nik uste ja topia jo zenula, itxaferu gota zen unian, festetan, hori baino gauza gehiago ja, lortzia zaila izango da, orduan, zege, ez que hori lortzia...
1: Inkrebilia, inkrebilia.
0: Ezea. Ta bat egitok hau zitzaio onda, zera, behera, goratzen zate, behin. Ez que herri honetan pasatzen da nik.
1: Ba, nien herri osan egon, haber gora jute.
0: Ezea, egongote zea, aurrekuak behera juntzen.
1: Ez dela biziozko entzun behar.
0: Hombre, ez que holako gatillatuak inire egon nintzen. Mieka, guente. Ba, hemen, faiatzen gauzak ez da janean, ojo.
1: Ba, ez dakit, oingoz pelota hola jarraitu, ba, aldala ez lesionau, eta bueno, fisioa probau, ondoen gozta baitare.
0: Fisioa proba, ojo, ez que, narua.
1: Apunta, oza, hazi naiz.
0: Ez da gutxi.
1: Vale.
0: Ez da gutxi, karrera bat ite nahi zea, bueno. Nire hota marurtekin, ojo, karrera bat ikasten, zer algo, guen mateite, eh? Dana karrera, ezaten, nik igual egunen maten, unibertsitatea jutia zei zangotean, solo por, jo, kezen, egin besteakoa da ez. Unibertsitatea jutia eta.
1: Hombre, justifikautak azu, fisioa alimak azu, etxetik kanpo bizitzia, gurasoa pagatzea izue alkilerra, eta ikasten nahi zean ez da gazu. Ez daga zuen lanik inberrik, zera ikasten nahizea eta ikastia oso importantia, orduan.
0: Kriston, gaizkin itun gauza gorduan, bua. Increíble. Increíble. Ba, bueno, nik uste, naroa... Eizu polita izan den entrevista, oze. Zeo zer gehiago jakin nahi zuen, gure neska txikillatik? Zestuan izan zen idan, talde batekin bazen biltzala...
1: Ah, bai. Zestuan, aurreko urtean, zera, IBF-ko TFGB zela, ba, gaia aukera genuen arabiar jatorriko neska pelota zeratik etzuen praktikatzen da, horiek animatzeko, haber, ze proposamen oin genuen. Da, horre izan berrakak, bo, kriston guztua, zera, zestuko, ba, LH iru, da, DH bateko neskak zestuan daude danea zazpi, eta zazpiti xei pelotan ibiltzea. Ila betian bializto paketetan, da, ibiltze ez da bakar hori da.
0: Baina xei esat nezu?
1: Ez gaita azpeitearrakak, lotzar.
0: Bueno, hazi...
1: Barka.
0: Ostra, inorri, ez di jo... Jone, txika, ez di zu... Euki, bai, euki bertzu faio bat, hori sebeaken, ibezela. Jue... Bueno, orduan danak aidiala bat kenduta behintzat.
1: Baita, justu dabilez bueno, ez da bilen hori da, zestuan ez da olako, hain momentuan kanpoan da olako, orduan bestela, ba, kriston ondo, xiti, zeiti zei.
0: Bueno, Naroa, ba, nik ustet! Zue zen moz, musikoz? Ondo aizote?
2: Prest.
0: Prest, ez gauek... Jode, los musikoz, tu, zue zestuan bizitzeko ondo zauete, zue bilok. Kuadri jabesti ingo zenuen. Naroa, nik ustet, honekin txe, ondo, galdera zehozen egin diozue, inau lo hartzen aizeit. Mekauen, dira, irugarren filako hau, i. Zaize, hola! Hola! Mekauen... I maite, ondo ukeru nahi mutila, eh? Kauen! Hau, lo hartzen ziako. Hau, zabal, bueno, ez da, hola izin. Bueno, ondo, ondo, que no kunda el paniko. Naroa, nik ustet politia gauzeiko la entrevista. Ezkerrik asko, aizu, porque etzen ondu daurein. Etortzia. Placer bat, aizuelako jende kolaboratzaia. Ikusiko gea, zaindu. Jo, oh, Hau. Za. Oain, oain datorren gonbidaua dominatzeko, minimo berko, porque... Oain gonbidaua, zein berdeu. Zein berdeu. Uf, gehu nahi ziru aldizo, ez da gizertako gehu gehan. Berriketan, aztega honekin, da bukatze duen izte ginen, zerretik itzaita, munduak konpot. Ezan berra daka, oengo gonbidatua, ez da egozein gonbidatua, eh? Euskal Herriko Jesus Kaie jadala hori dano dakego. Honek ordia, hile obio dakan, ere ustez? Ba, ezok hile obio dakazu. Nik uste, presal gaude. Bai. Oso, partizipa, aretuta nao, eh? Azko izate kolaboratzen dai, ondo, ondo, ondo, ondo. Bueno, hau, illa lo hartu iten azaparte, gainontzian, daiko, ondo. Hor atzeko ere, estula, ai, a ber, atzeko ere, estula emendigola, ojo! Fernandito, ondan ondo ikua? Dana, bajo kontrol. Jo, eskerra, Fernandito, eskerra da ongi, zon hau. Bueno, oain bai, txalo, eze, esan nahi dut, oengo gonbide guatik, zaztu horretik, ze gauzazko azke buruan, da, jute zei dana. Oingon gombide batik esan etena da, nik usteet, ja zere jo jarriko naiz, ja, iratia zinpare, porque zere jo jarriko naiz, jo gero parritezu, zere jo jarritare. Nik usteet, Mikel Irure bezelako jendiak iteula erritxiki bat ahondi izatia, beti daulako, zemate guztar ez du lehiten, bakit. Osa, ni nahiz lehena, zate guztar, gizon hau ze, nio beti da parte hartzen, kolaboratzen, honea, bestea, gauzak bultzatzeitu, hori eskartzekoa da, bai ez. Ba, kasoin jozu egisakoa, eh? Kaso, eh? Eta, ez dakit, gonbidatu di, Antoniok musikaria gonbidatu ditu? Zuek zintzaten... Ez... Ah, bale, bazpane. Antonio, lehen egon da Antonio, os informo. Lehen Antonio egon da berotzen, ez dakit, zoze berotu izueno, ja berotu bazeto zeno, bueno, ondo funtzionau du? June, dakaula musikari la txerif, la guardiana, ojo, cuidau Juneke. Dakau, ba, Xabi Solano faia intzunez, Xabi Arrolano. Dala bueno, izenakin eta kategoria eta guapo doa gaine, hazik aizu. Hori de... Eta... Guai, zuen momentu bada, preparauta, Preparauta, ze... Favorez, ongi etorria, txalo zaparra batekin hartuko deu! Mikel Irure!

0: Ez que... Normalian... Galdeuzien da, zen musika jarriko jo unaroa? Zene, unaroa ez dakit, baino Mikeli bakit! Osea, ez? Total, ez? Etza identifikauta sentio, aventurero, osea...
1: Kabitzea bai.
0: Jo, tio, hula, gorra ziko gara, bueno. Mikel Irure, uste presentazio berriek ez dakalda. Baino, Mikel, askoek ez dakik guzureatik eta gaur da momentua pixkat, jakiteko... Ze herri hontan askok ezautu deu kiroldegian ezautu izugu, Mikel. Baina kiroldegian aurretik beste magina bat lan indituzu herri hontan. Konta iguizu pixkat zure esperientzi laborala, ze jendia lanik ez dezula eta zeata, demostrauko deu. Ze, zet. Ez, gaia gaztetatik azitza, oze, Mikel.
1: Arratzalde ondorai. Ezkarrik asko musikatik an. Ondo onda. bai, kiroldegi joan zartu nitzala, oeta maoz turte.
0: Ota maoz turte.
1: Egingo ditu. Osa, jaio gabe zinan.
0: Bai, bai, ni proiektu. Puh, bai, ez, eta, bueno.
1: Bueno, bai, zer lanbide ukidituten, bueno, nik nire ikastarok izen zian, nik delineante ikasi nun.
0: Bakiz bezartan delineante?
1: Hemen, baten bat uste bada, hola? Altza, esala eskua?
0: A ber, bakiz, eta.
1: Andoni Zulaika?
0: Ahi ez da.
1: Bueno, ba, dano bezala, nik ikasi nuen, eta ikasi eta, bueno, bukatu baino urte bete faltazi dela, soldauzka junitzen. Eta justu junitzen bi urte tejero golpe destago eta gero.
0: Ostia, jote, baina
1: ingoren.
0: Ostia, azka. Bu.
1: Bai, arrapazian orduan lehenago jun berro hori, eta bueno, hoxe. Eta handik etorri, eta, bueno, ikasteko goik ez naukan, eta orduan pentsatzen duen, bueno, ba... Bueno, artian, ja ibiltzen nintzen kiroletan. Ja monitore nintzen, atletismokoa, zaskiba, oza, eskubaloian ibiltzen nintzen, atan nune bai, zera, tituluak, eta... Beti, kirolek munduan, eta mendian ere bai. Agiro mendi taldea orduan, sortu gendun, lehenuago. Eta, bueno, ba, lana inberra zeon. Txikitatik izan desun bezala, guk, ba, gure kintakoa edo gure garaikuak, egitea zen da, aukera euki izen deu beti lana iteko edo lana inbertzan, ze zuen mobilia eta olako txorradak inbertzen zuen bezala, ba, guk diro zarrera bat bergendun. Txian ez zeon asko, familia hundila ginen danok, eta orduan, ba, hoxe, eta lana lenua aste horrek, ba, hoxe izan, zoxak biltzeko.
0: Ondo.
1: Ez, ba, bueno. Eta, bueno, lana inbertzan ere bai, eta hasi nintzen, ba, bilatzen, ez? Eta ikasitakoarekin egin nuen lana, delineante bezala. Aitxe gezan zian, delineante zan ere bai, guztio baten egitezun lana. Berak sortzaile izen zan. Eta esan zian, aziko aiz da, bukatukoek, eta bale bai, hasi nintzen, eta bere ala zei lebete naskatu nintzen. Ezin nuen egon geldik.
0: Ez que, normal da.
1: Ezin nuen geldik egon.
0: Ez tegi ze momentu.
1: Nago, nagoa eta ez dakizeta, ezin de geldik egon. Ezin de nik amen egon. Da, garaia jegenea izen zian, rotrinekin inbertzian lanak, zanak, lan berdina zian, ezin moitu burua, ezin altza. Orduan, bueno, hortikan, egin nuen, alde nintzen, eta pintore bezala ezin ditzen.
0: Pintor? Hori ez dezu ezan.
1: Bai, adestajo, zertako, ba, lanak kupo, oza, eiten un, igual, bi hilabete lana, eta hilabete jai, mendira juteko. Ja, nire proposamena izatezan, ba, bueno, nik aproetxetein berdik hau, oza, dirua eta horrela. Eta, bueno, ja urte batzuk pasatageo, berriro, delineante bezala zinitzen, bueno, ordu estra batzu zartzen, leku batzutan, da beste dan, beste pare bat enpresan, eta gero ja, baino etxian egin nuen, azin izan lanian, bainotan, oza, termalismo gogo.
0: Ez hau txadeu, bai, baino etxiao, ez hau txadeu, ez?
1: Bueno, ba.
0: Ez hau, ez hau.
1: Area, eta gero, etorri zizeian aukera kiroldegian lan aiteko, eta hori, elburuare banuen hori, nik, ba, jo, kirola gustatzu zizeian, eta nahi nuen, ba, bizitza, bueno, soldata hortik atea.
0: Bai, azkenian, zein eka, nahi esan ziazunatik, lan fijo bat, ja, balnea joan jazea.
1: Fijo diskontinuo, ba.
0: Fijo diskontinuo. Eta azkeriak kiroldegira juntzilean begun batzu pasatzea, eta bueno, pixkat arriskatzen, abe...
1: Ez, ba, bai, ez. Kuestioa zan, mendilean jute gina da. Espedizio batzu gehiagite genitun, eta nego partian ondo etortze zian, baino etxen lan egin da, ze bile bete eta erdi jai eukitze gendun. Ordo, oso ondo, etortze gion. Claro, udaran etortze zanian espedizio ezinezko hori etorri zan. Horren zan, ostia, ba, hau den eria guain. Nik plazatea matzea maue hor, kondizio hori jarriko jat. Espedizio hortara jungo geha. Eta laro eta maikian, jungo ginean lauzestuar Pamirrea.
0: Basta.
1: Tartian alkatia.
0: Artean.
1: Gazteenak gaina beha.
0: Gazteenak, jo, Eta...
1: Eta, bale.
0: Da, zer uste zuen mandizula, Mikel, polikiroldegian lanitiak, ze polikiroldegian ezagutu izugu gehienok, beste asko, kez? No, zuen mandizu polikiroldegian, esan berra da, polikiroldegian, Tomille Rio, biskat ezagunenak, o biskat zu, tatxanka, zu, el poli malo, poli bueno, honita maria bezala, xe? Horatzen ez, anekdota, gu gaztia ginen baten, zera, imponio egitezun, gizena, gero mahu bada, oso jatorra da. Nahi du nia, baino, bada, jatorra. Eta... Akojo nauta. I, kantxa, txanka libre altziok, eta... Akojo nauta, jata, azorra uzan, eta... Inaiz goratzen zeintzen. Etxabe, goratzen zen?
1: Auskal.
0: Baina sonatzei gu historio honek, ez? Oso ezaguna da.
1: Anekdotak asko daude, eta nik azkena, bueno, asko eta...
0: Baina zer eman dizu kiroldegian lan egiteako,
1: zer... Neri, zer eman diten, bai. Lehenengo, lehenengo, lehenengo, beharrezkoa dena...
0: Espedizioa juteko.
1: Soldata, soldata.
0: Soldata, hori
1: ondazio. Eta geho pestaldetik gan hori eta ondoren, ba, bueno, aukera niri gustatzen zaidan bezala kirola, ba, formazio bat deukitzeko, eta geho esperientzia ondi bat, ze hori garaia haietan ere bai, esan berda ez dagoen orain bezala.
0: Claro.
1: Ze formakuntza ondila dakazu, eta nik formakuntza baneukan, baina bueno, beti ikastaroz betetan egon. Nahi nun, ba, ikastia, ba, zerbait, zerbizio goio mateko, zoinketan hasi nintzen, hirugarren adinekoakin, etze hon, orduan, jubilauta, jubilautakoak, hirugarren adina, jubilauta, zan, jubilautaren gimnazia zan leheno.
0: Jubilauta.
1: Aldatzen zen duen hitza eta ia, ostia, hoi zer da. Guai, no seke fit, toma. Zer nola aldatzean, eh?
0: Ez que...
1: Hori obio de.
0: Ez que...
1: Bueno, baina, bueno, gara jartan txandala jaztiaren neikua zan, eh?
0: Egi, bai.
1: Emakumen inkorporazioare ikusi duen orduan.
0: Eta hori da.
1: Nik guk prozesu hori ikusi deu, eta ostras, kostata izen da, eta lan ondila egin izen da kirolde gilean ero bai, eh?
0: Alare aldaketa ikuste, ale, notik oneare.
1: Bai, bai, bai, ondila, ondila.
0: Baina orzuk esatzen zen idan, bai.
1: Bai, bai, bai, anekdota badao, gimnazia, lehenko gimnazia eta taldiatanak emakumia zian. Eta ez dakita mendikan dakizuen, baina garai hartan, personaje bat azaldu zen, gizonezko bat, inundikan inoa, inoketzulako pentsature ingo azalduko zanikan. Osa, danak emakumia galde, ez, gizonezko badao. Abai, izen abaldaka, badakizu izatieta, bai. Zein da, Jose Luis Arrizabalaga, alias Pocholo, que vive con aske. Bera, bera bakarrik egindu gimnazia.
0: Ez que beste dana, gizona...
1: Zoinketa, ja, ja zoinketa pasaginan, ja beste erabateko za. Ba, niri hori eman dit, ba, aukera hori, da, ba, ez dati xupa, nire, nik forma bat eman nion, nire, a ber, nik usteten bezala, erakutzi bertziala, ez da gira, ariketak, ba, ze mejorak, zer, bueno, eta... Ba,
0: baina gorregune...
1: Gero, harremana eukitzia, ba, adin desberdinetako jendiak, eta normal, behiekin egotia.
0: Baina gorregune ikusta, Mikel, gimnasi, gap, klap, ez dakize, pipipi, bai, total bai, training.
1: Horre funtzionatzeu.
0: Baina eta danak emakumia gauda, oza, bueno, nien hau.
1: Bai, bueno, baina ja tartekatzea gizonezkoak, eh?
0: Bai, osaltzea.
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai? Bai. Tartekatzea gizonezkoa, bai, total training, dago gizonezkoa.
0: Zein da, entrenatzea, entrenadori?
1: Ez, parte hartzen, bai.
0: Bai?
1: Bada, eh? Ta anekdota badakat, gaina, zuzuk esan dezun bezala hori, txankana hori. Baina, kuriosua da, baina, ezke bintala bi urteko kontua da. Eta, asko da, baina ez kompromisoan jartzeko jarri.
0: Ez, bai, ezke men, gehiago jendari zautze deu, eta...
1: Baina, ume bat esan duzuan, zei urteko ume bat, bere amakin, eta esaten zion, ni harreran neon, azkeneko boraran tabak izu lan, oantik gane gutxitu indet, arrera neon da.
0: Bai, hori da.
1: Orduan, han neola esatezio, amak, honek, eta nik, ni, eta ez, da, ez da, perrize, arrimatzen zan da, honek, eta ez, da, nik. Eta zer gertatu da, eta nik ez nuen ezautzen da, zauza gertatu alda, eta ez hori ez da, esan nion, amai, zauza gertatza alda, eta ez, da, berrize kaltez zion, hau da, berriro, ez, ordu zein, eta, ba, hemen bizi da na. Txankatikan.
0: Ikera garria.
1: Ni, oza, gelditu nizan, kao.
0: Wow.
1: Kao.
0: Ostras.
1: Kao.
0: Da, zu Mikel, egia da, adin guztietako jendiakin ibili zeala lanean? Zer, eixo? Gaztia, zarra, edo, media...
1: Bueno, nik uste gaztiekin oso ondo moldatzen, eixela. Zarrakin pixkator problematiko, bai, bai, bai. Ez da erreza, eh? Baina adin batea pasatzen zunean, bai.
0: Berrizume eta...
1: Da, oso gauza xelebria eta anekdota asko da de, baina hau beti azaldu itezan. Igual, amar laun, emakume gizonezko, danak, eta inok ez du ametitzen gaski teulua. Eta ez da, gaski eiaiz, eh? Eta bestia, berriz, gaski eiaiz, eh? Ostia, da. Baldaki ire gaski eiaiz, eh? Nire bai, ah, bale, bale, bale, bale. Baina, hola, eta azarriak ere bai.
0: Claro.
1: Azarriak. Anekdota badaka, hau oso, zera da. Argentinatik etorritako, bizkaitar bat barren atarran, zera, tartekoa, laro eta mala urtekin, klarinetik jotzezun, jo intziun solo bat, ikaragarri gaina, ze bizkaiko zean, bandan jotzezun. Eta, aiginan, eta, bueno, ni jeisten izan, orduan frontoien ite gendun. Eta bani joala, eta hor alboroto abazion, azarre bat, eta hau zeon, azarre uta bezala. Jode, jazta, bien! Eta, jode, jazta. Zer nion, zeu segertatzen aldata? Jode, eske jaztoi hasta los huevos! Ta. De kien? De ze viejo! Ta. Hala, hostia! Xaxarki zana, beratikan. Eta arezazkan, laro eta iru urte. Eta zatea, ese viejo me va a decir a mi como tengo que hacer la gimnasia. ¿Quién es? Ese viejo. Si tú eres el más viejo. Si ese tiene 83, es igual, pero está más viejo que yo. Aguanta. Hola. Percepzioa, ikara, bai, adinakin ez, ja, konturatzen baina, ez, gauza diferente ikuste jugu.
0: Bai, bai, bai, ostra,
1: atzera, ez, ikuste zen duen, bate hola iten da, ja, ditxo, kai, kazen esto, alda, baina, baina, konstantemente, ora, ikara, ja.
0: Mikel, komentatu dugu izan dugu, zu, agiro, nik enekian, agiro mendi taldeko.
1: Kulo ba guain.
0: Bueno, jotandia, kulo ba, bale.
1: Exigencias de...
0: Bale, exigencias de...
1: Legalidadian barruan txartzeko. Bai, legez.
0: Agiro mendik kluba zuzenia sortzaietako bat.
1: Sortzaile bat, bai, da... beste talde bat ere bai ontzan bai.
0: Horretik, bueno, hor geuko geha, bestela...
1: Bai, baina esate maizut, legeztatu gendun zein ginean...
0: A ber...
1: Esan inberta izena.
0: Ze, menga, bota.
1: Antonio Barroso Cazela. Bat. Bueno. Da bigarrena, Fernando Garate. Fre, alias Fre. Ahí que nos quedamos, ya está. Piragüismo y alpinismo. Tabate clarinetia, ta bestia salsa fue ya.
0: Wow.
1: Hola, bugatu gendun. Bueno, gio aurreate gendun, de ya está. Baina legeztatu gendun.
0: Ostras, ondo. Nik uste, aur dia, Mikel, hori komentatzen eginean, olako herri txikitan eta dana emateu, ze kirol asko daude, asko, asko, asko, baina fuolak emateu, normalian...
1: Guainare bai, eh?
0: Bak, ego.
1: Lehen, bai, lehen igual nik uste tarte ondillo zehola, gero pixkat, a ber, bakoitza bere espazi jo hartu du, lehen hori oso zaila, zan, nik irolde gehian, aprovechamento bat egon zan, eta guke komentatzen gendu, jo, ametsatuztik, jo, dana bazki dituk, eta hau ze, futbolistuak. Ostia, ze futbolistuak, abe libre zake. Bueno, vale, hori ere, komentatzen gendu.
0: Ez que, ez ditaritzen.
1: Bai, komentan jo batzuk ateatzen zianak.
0: Ez que... Baina nik uste tondo dao, lazkerian mendilla, osea, fola, folia nibiltzia lagazazue. Osea, ez da gazue edadia. Jendio la lesiona bitea, Mikel, ez tia futbolistak izango profesionalak ez dare.
1: Bai, zaila. Zaila, egin gabe pelotan bezala.
0: Baina, jokatze hue, partidua jolazte hue iretan, txandali igualakin, ateatzaia poteatzen danak ikusteko behi ediala. Galdu indezue bakigo, da zai.
1: Ekipo, ez ez ekipo.
0: Bai, galde urezte bitean, irabazi, galdu, galdu, zanat. Baina ez da ginola dihoan, zestua futbola nola dihoan. Xiligaz. Eta, Mikel, zeu zeukiko zu anekdotan bato, kiroldegian derri hor paso bertzun bitxikerin bat...
1: Asko pasadia, baina, bueno, nik, a ber, nahi beti igual eskontatzia, porque... Oso bertukuak igual izen dia. Baina, kontako zu beste anekdota bat...
0: Baina bat, grazioz...
1: Baina etxian negola. Baina etxian negola.
0: Baina bat, graziozua zan.
1: Bai, baina...
0: La...
1: Bueno, bai, hor...
0: Laguna deo.
1: Bakizue, astelenetik ostiralea... Jarraian irikita dao. Larun batetan izten da eguardian. Eta karo, ba, lankidiak eta ni ere bai tarteka ba, igual, ba, iztezu kiroldik egin bano egazen tan afuera. Brrrraz! Eta dan afuera eta antxe trago bat hartzen da. Ii, ze, bate malagekela. Nola? Ostia, handa, hola gizon bat, zea, barruan, handa la, ostia. Mareo bat eman berdilola, ba. Magina taldiz gelditu, ea. Gelditu dia, barruan. Kiroldegi barruan, dati itxita.
0: Baina ez da bezango zeinek deitze zizun, la
1: Eta bueno, bai, eta beha tartian eurte gelditu zala.
0: Ez gerriko, aber,
1: eta,
0: jefa,
1: bai, bai, laneti datorrela, gure txarito, pues, abisua pasatzen den duen, aizue, bate mala, aizue.
0: Bate bat.
1: Ezke gratu. Jotik egin duen da, bueno, bale.
0: Ez que gracias.
1: Bai.
0: Baina hori ez da lehenengo aldia, ja. Jendien zerreuta gehatzeana Moiargin bai. Pasazan. Moiargin? Moiargin parrandan baten ematen bat, ez da izige usan tabernan eta pa barrutikan. Jendia, ez da gizintzian, gazte batzuk zian, parrandati bueltan da.
1: Baina hori ez da erreza, nik ulertze dut, ez? Kiroldo gilean pasada, beko pista, oiko pista, ez da gauza, batea zi, ez dela bestia pasatze berata. Bai. Pasira asko ibilidatzen.
0: Bai, no, nos perdemos.
1: Ez, anekdota esaten dizun, bainu etxian, horrega, jende askokin ibiltze ginean, eta bai, horre jubilatuak.
0: Horre jubilatuak.
1: Jubilatuak azizianian, bazte hon bestela etortze zianaga partekoak. Baina, bueno, bat oso, nahi, bueno, ja, ikusi itegendu zerbait raro inbertzula, napar batek, talde bat etorri zan, eta matrimonio bat, naparra. Eta, bea, aurretikan egon izan, beak inizketan, da zea, eta, haber, noa sartu bertzun, da, haber, zein bergendun, da, bueno, medikoti pasa bertzula, tratamento bat emango zeiola, eta guk, Gero, egongo ginela, ba, arek haindutako horrekin, zein berdun, bale. Eta, ba, beha inoiz itzala sartu bainera baten, da, lasai. Ze haintzegian arabera ingo ju, oso ondo. Eta, berea emaztia bai, aurra pasazan, eta, bueno, zuzartzezea, termako, zea, bueno, parte horta, eta dakazu, sarrera, geho, dakazu, bestua jo batzu, Eta gero ja pasatzen zera bera, bale, aldauta da hori dana. Eta, pasazan, bere emaztia pasazan, bon, bere tratamentua jarri genion, eta ondik gane, hoi binututa ezan azaltzen hau. Boxeadore bazan, oso fuertia zan gaina, bai. Eta, da, inbertzun bakarra da, ba, tipo boxez da, dia, ez? Osea, dia, bai, aperatiakin eta aulki badao. Han, pertsa batekin, jaso, entrego, aldatu, eta listo, eta bera etorri bertzea. Alborno fakin. Betatza dentortzen da, bueno, ni lankide esaten nion. Hori horreongoek. Ez alda pasata? Ez. Hori horreongoek. Venga. Bueno, gerentien Andrea, enfermera geña. ¿Cómo? Bueno, aquí está ahí. Que es cabezón, que es boxeador. Vale. Bilo arrematu ginean. Eta, ostras, lauti bat itxita zeon. Ua. Jotzen diota, si? Sí? Bendo. Eta, irigitzetatia, ke pasa ahi? Como que ke pasa eta di? Joder, que tiene que bajar abajo. Oie, ez un ondo aitzen gainea?
0: Eta,
1: ke, entonces ke, ke hace ahi, no se ke? Eta, hola, xerita zeon, eta dice, oie, nei, oie, ke? Aki kondo etxe xer lagua?
0: Ostarra, uau. Uai, Mikel, eri jada beste enpresa baten zaudela.
1: Bueno, oandikan ere, erdila ordaintzen ditu, udaletxeak, hori garbi.
0: Bueno,
1: garbi laberko da, udaletxeak erdila eta beste, gizarte zerbitzua, osea, gizarte... Zerbitzuak ez, ia sartu nago, hor da. Ia horrez hartu nago.
0: Baina...
1: Zeuria soziala esango.
0: Baina, Mikel, oain, jubilauta zaude, baina inoiz baino kupago zaude, aldi berian, zostra, ze pasatzea?
1: Ez nago jubilauta, barkei azu.
0: Ah, horreatik hori izangoa?
1: Ez nago jubilauta.
0: Zeni deitu eta beti...
1: Oain, hona izo aporretan oain?
0: Oain aporretan antza?
1: Oain, entransito.
0: Entransito.
1: Oain, ni jubilatuko naiz, ustaileako eta behatzi jan.
0: Ah, bueno, ojo,
1: Claro.
0: Se lo roco de bai.
1: María, hori zu izan dezu. Es que juergan itxeak eta, vale, eta juergan... Es que jubilau itz horire, badaka bere pixua,
0: Hombre, pixua. Claro, Marroia kristo,
1: na. Ino hau eta juerga, igual juerga jungo nau, igual hau ingo eta. Juerga in aldeek eta, juerga indan itxiok. Eta ze diferentzian, Juergan itxeak eta indan itxiok. Eta nik, oain, ez atizu, jubilautan nao. Estás jodido,
0: Bai, estás jodidísimo.
1: Estás jodido. No, o sea, iño que estixo caso ikiten igual, en la hostia, Ni puto caso. Pasa etzaiz, anda la hostia. Ikusi altzia. Bitartian bai, aktibidadia total. Oain da, agenda ba, la hostia. Ni lanik estitzen, fitxau estitzen. Baina lana,
0: Jo, eskerrik.
1: La hostia, dega.
0: Bai, bai, bai, zu.
1: I una torri ebesti intzak eta, eskerrik, eskerrik, duen temporadakak. Duen, zeitepa. Ostor, no?
0: Ostras.
1: Ara, hola. O sea, da, en tránsito, o sea, bukaera, ya bukatzen. Ya bukatzen zunean, no te veni, tío. O sea, hastu ahí. Venido, renda, hola, golegutan hor.
0: Terrible. Leiste ze Ester Gaztainak egin, no? Hortxe, ahí te veo. Vale. Ez siempre me viene morena, joe, maiatzi claro. Emetik uste, kaso egitido, ni joa hori onda, venido ren, la, hosti. Vai, vai. Bueno, Mikel, placer bat izan da.
1: Bai, bai, eta beste hor bat...
0: A ver... Zabe, no? Ja, ja...
1: Bidaian kontua aipatu dugu, bidaian kontua aipatu dugu, eta hori, ze gutxillo, nik hori ezkerrak eman udalari, zen baimena guztiak eman dizkit, eskatu jotenian, ba, gara joteko beste joteko txakurrekin, espedizilota, da nik uste, detaile hori eskertzeko dala.
0: Ze? Ze, zein eizan, zaratoiak ze izan diga. Jendia zarate itena izan horrarua, oneri irupen eizan. Mikel, ke ha pasau, que la gente...
1: Zer?
0: Jendia zeo zerrarua, oizaten eizan. A ber, txikaz, me esteiz asustando. Zu ondo zioki?
1: Sorpresan bat baldau.
0: Hoi, mate, matate, ber. Joaño, onda, Mikel, egila, aizu, placer bat izan da.
1: Vale, vale.
0: Zuekin, tia, te ha gustado esto, la experiencia?
1: Bai, bai, bai, bai. Saki atea zain itxen, a ber.
0: Bai, saki atea horai. Ez que nerriosa dote naiz, ez ez ez, ez ez, ez ez. Ezan izun, ondo aiotea, jendia isilikan zuitzeiten, esperientzi...
1: Vale, errespetos bitzat.
0: Ondo ziok, bai.
1: Eskerrik asko.
0: Txalo batekin, aurtuko del gure, Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Que grande, fenomeno. Fenomeno. Dio. Ui? Ai, jaztaz. Ua! Ondo, ondo zuezte? Komentatzen nahi zeatezea, ondo, ondo goaz, eh? Jazta, ia zieneko gomidatu bat, eta ia, eskizan, detor duetuko showa... Dana jomer deula, feita, ez, ose. Oin dakau, azken gomidatua, danaiko pertsona berezia, Jose Ramon, ez da igoratzen zeaten, batzuk igual bai, beste batzuk ez, igual beste batzuk handik etzinaten bizi. Kontua da, Jose Ramon, claro, gari baten asko egontzan zestuan, eta berriz herrira bueltatzeko asmotan da, ala nahi du, a ber, guk ikusiko dugu, aprobago emate jau, no ez hori bisak gure eskuen goa. Orduan, txalo zaparra batekin, jasoko dugu, Jose Ramon!

0: nahi zai ezer bilartzen. Jose Ramon, ze pasazte zaizu?
1: Zer.
0: Lukin horita, zer? Zertako zaude hori jantzita?
1: Ba, ni etorri naiz, Mikelari postuak entzera.
0: Ah! Bueno, Jose Ramon, nahiko aio, iseri, ai? Baina, hau dan outfit, hau dan eta.
1: Eh?
0: Ah, bale, atzetiko, bazk, bale, bale, bale. Zer oso ikustezu, Jose Ramon? Gutxiena. Bueno, Jose Ramon, baino, taze, berriz ez dura bueltatu nahi dezula, nolatan?
1: Bai, egon naiz ekaineko, ekain kobazuloan.
0: Bai.
1: Urte asko, hor sartuta. Eta berriro bueltan naiz.
0: Berriz
1: zestuan.
0: Bale. Eta zeatik nahi dezu berriz bueltatu, Jose Ramon?
1: Jol, ba oso bakarrik nagolako kobazuloan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hemen herriko baten batek esplikau alde izuz, ez du nola funtzionatzen neo?
1: Bai, egon naiz Fernandorekin.
0: Ah, Fernando. Fernando
1: zautu ez. Hemengo alkatea, udaletxekoa, edo...
0: Ah, bai, alkatea omen da Fernando bain, ojo.
1: Zan dit alkatea dela.
0: Kolpesta. Ez que hau da, oh.
1: Fernando alkatea.
0: Pentsatezun Mikel Irure trompeta jotzea zetorrela, zik. Ez, Fernando ez
1: bai, alkatea. Bai, Mikel Irurek sartu dit.
0: Bai, sartu izo.
1: Sartu dit, kobazulo.
0: Sartu da. Sartu da, Mikel. Zer eta bai, trompeta jotzean ator da. Nundo, claro, trompete. Claro.
1: Trompeta gari, ah.
0: Bai, bueno, Jose Ramon, bai, Fernando kine ontza, eta hemen ze lagunak edo inditu zu, edo errestasunik euki alde zu hemen lagunak iteko?
1: Bueno, bai, bere gairaian asko joat eginen bodegetara.
0: Ah.
1: Xabier Etxaberekin.
0: Ah, Xabier Etxaberekin bodegatan. Jo, eh.
1: Bozo lagunak ginen.
0: Ah.
1: Bodegen kata itxuak nire ideia izan zen.
0: Ah, kata itxuak, kriston txapen bat, kata itxuak. Zure ideia? Jo,
1: nire ideia, baina ni joan itzen kobazulora.
0: Ah, bale.
1: Eta berak ematen du txapa.
0: Bale, bale, bale, bale. Eta kuadrilla ikedo intzen un, eukizan un aukera, kuadrillan
1: bai,
0: batiteko?
1: Bai, oso kuadrilla polit bat geneukan, komando zurito, deitzen
0: ah!
1: zuguten behin zestuan.
0: Komando zurito, ostra.
1: Komando zurito.
0: Joe.
1: Oraindik ere eskatze dute nire zuritoa.
0: Ah! Ondik han zurito bat nire figauta nago, bai, zurito
1: Horregatik
0: bat.
1: Horregatik gelditzen da. A ber, espero dut, espero ostra. Dut nire postua gorde izana.
0: Ostra.
1: Jose Ramon. Naiz. Nice.
0: Jo, ba, ojala. Baina, eta zer pentsau dezu, herrira zartu bertzea berriz derrepente, ez ze pentsatzezu itiazuk?
1: Ez dakit, zandia eta azken boladan talde musika pilo bat sortu direla.
0: Bai, manitu azira berriz. Pentsatzen nola gazuela eta berriz diala hueltani. Jo, esto, esto. Gaztea, hue.
1: Linton Town?
0: Linton Town.
1: Badago norbait Linton Townekoa.
0: Ez di etorri.
1: Baina, karri dut bidizko sinatzeko. Pues nada.
0: Esan dizut ez diala etorriko.
1: Nik uste nire etorri batzera.
0: Esan dizut, azarre, Linton Townekoa izango jo.
1: Linton Town, po baya Linton Town. gero Espalak.
0: Espalak ikuak, bai.
1: Espalak, ez hau zitut.
0: Bai. Espalak, por cierto, hemen parentesi txiki bat, Xabin Fernandez gaur ez da etorri, baino eontzan obsesio nauta, zestuko bizarrap egingo jo entrevista. Eñaut, gaztainaga. Zestuko bizarrap, grazioso bazan hori.
1: Bai, hori nor da?
0: Espalak ikua.
1: Bai, bai, bai, bai, Espalak talet nor?
0: Zeite baina utak ez dakiz egiten gauz askoite ditu. Gitarra jotzen dago, zeite.
1: Ez ez duak.
0: Takit zeiteun. Kantau, ez, tu kantatzen. Bueno, ez
1: bueno, dakiz egiten. Estena tokian dago.
0: Bai, estena tokian dago.
1: Eñaut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuze, zein gozu, Jose Ramon, herri honen parte izateko?
1: Pues pentsatu sortza beste musika talde bat.
0: Jo, beste bat. Bueno, bai.
1: Goiarak.
0: Goiarak.
1: Kalekin bukaerak.
0: Goiarak.
1: O Goiarak Town.
0: Goiarak Town. Ja Linton Town hartuta do, ja kopiatzi izango zen.
1: Ez que uste nuen Espalak zera espataetatik, baina Espalak da Astilla.
0: Ah.
1: Eta da nuen beste hitz joku bat, baina ez que Espalak, Espatak, po Goiarak.
0: Wow. Wow.
1: Goiarak Town, bigarren txistea. Lehenengoa Goiarak, bigarrena Goiarak Town. Bueno, eta ari naiz, ba, taldekide bila.
0: Taldekide bila izea, ojo, hemen flautista dakazu, klarinetista bat, gitarra jotzen espainola zizan bat jotzen.
1: Baude musikariak.
0: Gero beste bate klarineti hasi izan jotzen ere kuarria, baina behat txikillaz eskandetzen ari atzen.
1: Ostia.
0: Hemen daneti dakau. Ze, Loria, zuze gotzen zanun? Zuze gokozen. Flauta trabezera, ez duzu pegatzen?
1: Bueno, zaki sartu dezakegu.
0: Flauta trabezera bazartzea gazu?
1: Bai, bai, momentu gutxi gaude taldean, berdin zai.
0: Bai?
1: Nira zestuak ni maitatzeko.
0: Bueno, ze, ba, zeo zingo iguzu, o, ze, kontzertu txiki bat, oso, ze, preparezu?
1: Bai, a ber, bai, du, ja, bitaldekide, iruñakoak, vale. June.
0: Ah, June eta bai, hemen txon dia, esan zaitu. Eta,
1: gero da, Xabier Solano.
0: Bai.
1: Ez dakit nongoa den, baina Xabier Solano etorri da.
0: Txistori janik indet.
1: Bai.
0: Ez ge, ez da, hor ez da, komunikazio.
1: Ez que, manegoen kobazulotik etortzen.
0: Ez ze, entero.
1: Baina, ni jodezak zerbait, egin dugu abesti bat.
0: Bale, indezue, indezu.
1: Egin dugu lehenengo singela, goiarak. Bai.
0: Eman, eman, bai, eman, eman, eman, eman. Bale, ostra. Oh,
1: eh. Zuten da. Bueno, gu goiarak taldea gara. Edo goiarak taun, berdin zait. Eta abesti hau, kobazulotik, maitasun osoz, zestuko herriaretzako. Gora zestua! Gora zestua!

José Ramón. Eskerrik asko. Deituko izugu. Eskerrik asko da nati, José Ramón. Uf, la gustau. O sea, eh? Ay, bueno, paso. Bera, José Ramón, ba... Gitarra eta igual, kendu, ez? Ne basu, eh? Zein bat, a ver... Hau dana, a ver, aldezu, bakarrikan? Kerri jasune, venga, lasa. Hau, June? June, hau, berda guain. Vale. Bueno, ba, jazta, ja, bukatzen, jazta. Ja, bukatzen, klaro, ze pasau da gaur? Gaur pasau da zehose, nahi nun bukau ikuskizuna bertzo bateki, pixkat, txea... Badana falta dia gaur. Herri arteko txapelketa bat omentzio ondo, ni ju, Aitor Sagalegri deitu nion, i Aitor ze, dana faltan. Zen emona Aitor, eta gauza bat ite bat deu, zuk bertzu ite bai jasun ikantauko bet. Ni ez da kapazitadeik idazteko, hori argi eta garbi. Dana gehiria kantatzen, zeo zeiten, pentsa dut, banik zeo zein berko epa, ez? Ikusi eta urilea idula, orduan lasaina balde hortatik. Egia da jende badaola gaizik kantatzeuna, beste bat oso gaizik kantatzeuna, nina hori baino nik oso gaizik kantatzen, dan ezin dut ondoin, bueno, oso ondoin goba nune, baino. Baina nik ustet, zestua, bukaera ona emateko, bertso batekin, ojo, Mikel, esto va a ser... Hostia, orduan...

0: hau, bez, astu zait, badakit. Hala. Ba, hause izan da, Pompaire. Hori putada, eh. Aste osua egon naiz, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Aitor, laek agau. Aitor, saber. Bueno, eta hoin bai, nagurtuko ditugu June alde batetik musikan, Antonio Performance, Xavier, Nico Pazazure, teknikari, etorri hai. Horre uki deu, sekuestra uin deu. Hemen naizetik etorri dia lankidiak ebai. Eta eskerrik asko, zestuko udalai aukera hoen mateatik. Eskerrik asko, Mikel, Naroa, zuek etorri. Venga, gora, hombre, no, tu. Hombre.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Aino, Ayerdi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, hasi ginen hidratuekin, noski, ba bueno, mardula da kontua eta ez digun demorarik eman amaitzeko. Ez dakit zehazki non geratu ginen eta nondik abiatuko duguen gaur saioa.
3: Bai. Ba bueno, pixkat gogoraraztearren eta laburpen moduan aurreko saioan orokorrean komentatu genuen edo argi ni bintzat, ola saietu nintzen argi usten kirolariaren elikaduran ze garrantzia duten karbohidratuek, mm-hmm. bai errendimenduari begira eta bai osasunari begira. Eta justu horra ziginen ja orduan, ba bueno, behin jakinda kirolariek karbohidratuak jan behar dituztela egunero, ba pixka bat, ba nola antolatu egunerokotasunean karbohidratoiek, ez? Mm-hmm. Nizan eta nola programatu eguna. Eta ba justu denbora eduki genun aurretik, hasi ginen aurretik, karbohidratuak jan behar ziala, eta aipatu genuen, 3-5 ordu lehenago hasiko ginala pixkat programatutako horrekin, mm-hmm. ez? Eta otordu horrek nolakoa izan behar zuen, edo eta esan genuen, 150-350 gramo karbohidrato sartu behar zitula kirolaria.
2: Zifra orokorretan, ez?
3: Orokorretan, hoi da. Bai? Eta bueno, hori aritu ginean, orokorrean ere edo gehien bat indize gluzemiko altu edo ertaineko karbohidratoak mm-hmm. izan behar ziala, eta bar.
2: Ados.
3: Orduan, ba, bueno, programakuntza horren barruan, hori kirolariak, bere kirol saioa, kompetizioa edo entrenamentua, bueno, segun ze entrenamentu eta, baino, bai, karbohidratuak behar ditu nian, ba, hori, 3-5 ordu lehenago, lehenengo tordua. Uh-huh. Urrengoa, litzateke, oraindik saioa hasi baino, lentxio. Bai?
2: Vale.
3: Horre esaten da, bueno, 60-70 minutu lehenagoko uh-huh. tarte hortan, ba, kirolariak, zerbait karbohidrato pixka bat sartu beharko luke.
2: Vale.
3: Claro, hemen ja zailagoa da esatea naiz eta, o sea, zailago esatea da esatea zenbat eta ze modutan. Mm-hmm. Hau nahiko pertsonala da. Bai, vale. Bakoitzaren edo bakoitzak glukosari dion erantzuna ere oso individuala da eta ba kontuz ibili behar da ze egia da arriskua dagoela hipoglucemia bat sortzekoena, uh-huh. bai? Orduan, noski, hori ez dugu
2: nahi.
3: Ez dugu nahi.

0: Dun, egia da, zergati, ba, karbohidratoa jateitugunean, glukosa iristen daudelera, eta horrek sortzen duna da gorputzak insulina jariatzea, ba, glukosa hori behar dantokira eramateko. Orduan, klaro, hor datora arriskua. Ba, patian, odolean dagoen glukosa kantidadea, ba, patian, desiente jisten balin bada, insulinan efektuaren ondorioz, ba, hipoglucemia etorriko da, eta kirolaria fuerte egon beharrean, aurrera egongo da, eta bar. Orduan, egia da, ba, honengatik duela lehen, edo duela urte desiente, ba, gomendioa zala, ordu bete lehenago aztuia karbohidratoak sartzeaz. Baina bai azken aldean ikusi da, bueno, horrek ez dula horrela izan behar eguneko unean, eta bueno, gauzatxo batzuk kontutan hartuta, ba, bai, komeni dala.
1: Baina kaso sartzea. Aztertu egin behar da, ez?
0: Bai, eta bate, bai, aztertu da hori, azkenean bakoitzak bere neurria hartu, bai. Orduan, egia da, ba, hipoglucemiaren arriskua desiente altua da, ordu bete, inkluso 75 minutu lehenago, zeo zer karbohidratoak sartzen balin badira. Orduan, ja, osea, badakigu, 45 minutu lehenago, hipoglucemia arriskua asko jesten dala.
1: Vale.
0: Eta, askoz arrisku txikiagoa dago 15 minutu lehenuo karbohidratoak sartuta, eta ia zero litzateke, ba, 2 minutu, 5 minutu, saioa hasi baino, 5 minutu lehenago hartu ezkeo. Bai, ez dagoelako ja hor denborarik, orai, ba, intsulinaren efektu hori egiteko. Orduan, hori kontutan hartuta, ba, gero ja, kirolari bakoitzak bilatu behar du zein dan egokien. Dosi, bueno, kantidade egokien egia hor, momentu hortan, pixka da, oroitzapen moduko ingesta bat, ez? Osa, karbohidrato gutxi, eta geroia da bakoitzaren, ba, bakoitzaren egiago duen moduan, ba, edo membrillo zatitxo bat, edo edari
1: moduak izan. Asimilazio azkarreko izan behar, bai, noski beti ere, probasi aurretik, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Tripak eta ere ondo egoteko, eta digestio ondo egoteko.
0: Hori da, eta baino eski horregatik da ere hipoglucemiaren arriskua. Nola, asimilazio azkarreko karbohidratoak diren, hau da, glukosa maila berehala igotzen duten, ba, horregatik dator ere eraberean
1: arrisku hori, ez?
0: Hori da. Orduan, ba, bueno, ba, hori da pixkat, justu saio hasi aurretiko otordutxoaren inguruan esan dezakeguna. Bai, ezer zehatza, baino eta bai, ba hori, ba kirolariak bilatzea bere eraberan jakinda garrantzitsua da edo komeniko litzateke errendimenduari begira aurretik pixka bat sartzea, ba bere formatu individual hori bilatzea.
1: Ados.
0: Bai. Ordun, hau kirol saioa, bai entrenamentua, bai konpetizioa hasi aurretiko karbohidratoak jatearen ingurukoa, ez? Bitartean, bueno, pues bitartean ere ez dago premisa bat. Hainbeste ordura denentzat berdina. Ordun, bai esan dezakegu, ba, laburpen moduan edo ideia orokor moduan, ba, 45 minututik gorako saiotan dala komenigarria karbohidratoak jatea. Hortik bera, ez litzateke beharrezko izango. Gero sakonduko dugu, pixe jarraian honi buruz. Baina, hola premisa bezala bai, 45 minututik gora danian saioa, karbohidratuak sartu behar dira, ba, erresistentzia eta errendimenduan, ba, positiboki eragiten dutelako hasiera batean. Zergatik, ba, glucemia, glukosa maila odolean mantentzen, estable mantentzen laguntzen dulako, oso garrantzitsua dan kontzeptu bat eta jarraian azalduko duguna, baino karbohidratoen oksidazio abiadura altua mantentzen laguntzen duelako. Karbohidratoen oksidazio abiadura da, esango duken, esan genezake dela, igual errexago ulertzeko, karbohidratoen erabilpen abiadura.
1: Vale, bai.
0: Bai, maia egokia. Gasolina, o sea, zenbat gasolina sartzen dan zeluletan, giharretan, ze abiaduratan eta vale, piskatorri buruzari, hori izango litzake, baina geroxio ingo dugu gehiago. Baina, bueno, hori, ere maila egokian mantentzeko garrantzitsua da, karbohidratoak sartzea bat, kirola egiten dugun bitartean, eta noski, ba, aurreko saioan hitz egiten genuna, glukogenoa aipatu genuen, glukogeno reserva dauzkagula gibelean eta giharretan. Ordun, kanpotik sartzeak laguntzen du erreserba hauek aurrezten edo pixka mantxogo erabiltzen, ez, gorputzak. Eta gero baita ere oso garrantzitsua da gaitasun motriza ez aztoratzeko eta ez galtzeko edo ez galtzeko karbohidratoak sartzea. Oda, gaitasun motriza edo zer da hori edo zertan egin, pues adibidez, gaitasun motriza galtzearen adibide bat da kirol teknikan kirolteknika galtzea.
1: Vale. Ja, astera behartzea, ez, beste bai, muskulo batzuk, bai, bueno, behartzen bezala ez, bai. Teknika behartzen bezala ez aplikatzen.
0: Hori da, hori da. Eta horren ondorio zuzena, pues, errendimendua ere, errendimenduan kalterako da.
1: Edo lesioak.
0: Edo, bueno, baita ere, hori da, hori da. Ordun, baita ere, dakigu eta segurazki ere kirolariek entzuna dute, bueno, garunak, ahoan edo urdailean karbohidratoak daudenean, garunak hori detektatu iten du. Eta zuzenean, osea, ez du detektatzen asko dauden gutxi dauden, edo zen, konturatzen da, karbohidratoak daude. Eta horrek zuzenean, esfortzu percepzioa hobetzen du, kirolarian esfortzu percepzioa, eta errendimendua hobetzen du. Epe laburrean, edo nola, bai, bai, baino, hori ere oso garrantzitsua, eta batez ere, ontan oinarritzen da, ahoa karbohidratokin bustitzea, edo esaten
1: da. Entzuna, bai, enjuague bukal, ez?
0: Hori da, enjuague bukal.
1: Egiten dutela askok, ez dizunean ebeste bete, oza, enbeste behar, ahoan itarato batzu sartu, eta ja, bialtzen diozu lagarunari seinale hori, ez? Eta gero bota.
0: Hori da, dibidez, bai, hori da, engainatzea bezala, ez? Orduan, egila da, pos horrek, batez ere, iraupen motxeko saiotan, nahikoa da eta asko laguntzen du, bai, noski ez da gero bota beharrik, esatez, bueno, naiz eta, oza, tragoska txiki edo enjuaga egin, ta bota, edo irentxi, hori jabakoitzan arabera. Eta egila da ere, pues, esfortzu luzeko zerbaitetan ere, ba, bukaera aldera, jo, jaske zindet, irentxi, ez da, zer, ba, gutxinez,
1: busti eta
0: sartu zazua hoan, ez? Busti, likidoa balimada, edo hori, janari, nola, edo zer,
1: solio, zati,
0: claro, azkenean da, ahoan, karbohidratoak egotea. Eta orduan bagero bota edo, ez? Ba, bueno, hori kontzeptu ere garrantzitsua da.
1: Bai.
0: Momentu askotan lagungarri izan daitekelako.
1: Interesgarria da, bitxia da.
0: Bai. eta orduan hori, argi dago orduan karbohidratoak sartu behar ditugula bitartean. Orduan, zenbat eta karbohidrato gehiago sartu kanpotik, ba, orduan eta gehiago aurreztuko dira organismoan dauden erreserbak, eta beraz, errendimendua
1: luzatzen,
0: egokian hori da, denbora luzeagoan mantendu daiteke. Ados, ordun, zenbat karbohidrato sartu behar ditugu, zer berdin da, ez dakiz, oza, bizai oso desberdina dianak egin da karbohidrato berdinak sartu behar ditut, nola, zen momentutan. Bueno, pues, horri erantzuteko, berriro bultatuko horrekera, kanpotik sartzen diren karbohidratuen oksidazio abiadura kontzeptura. Bai.
1: Vale.
0: Orduan esan dakoa, karbohidratoen oksidazio abiadura da, erabilpen abiadura. Gorputzak zein abiaduratan, gorputzak edo, ja, zelulek, ze abiaduratan erreko duten glukosa, energia lortzeko. Desberdina da, estean karbohidratoen xurgatze abiadura.
1: Vale.
0: Bai? Bi kontzeptu desberdin dira. Osa, gauza bada, estean karbohidratoak iristen dira gure ahotik, digestio aparatuk estera iristen dira, eta gero estetik odolera pasa behar dute, hori da xurgatzea biadura, aurrera aipatuko dugu, eta bestia daia, glukosa hori, ja xurgatu da, odolera pasa eta odolak zeluletara eraman du.
1: Vale.
0: Eta da, zeluletan, ze abiaduratan erreko dan. Orduan, jakina da, esfortzuaren lehenengo 75-80 minututan zenbat eta karbohidrato gehiago sartu eta iritsi zelulara, oksidazio abiadura erabilpena handiagoa izango da, beraz energia handiagoa lortuko da. Baino ja 80 minututik aurrera erabilpen abiadura hori egonkortu egiten da.
1: Vale.
0: Hau da, beti ere karbohidrato minimo bat sartu behar da.
1: Baina ez du beste eskatzen.
0: Energia nahiko eukitzeko, baino hortik aurrea ja ez du inbeste eskatzen, edo eske, nahiz eta gehiago sartu,
1: ez da hobetu.
0: Ez da gehiago.
1: Gehiago da mantentzen lan bat, ez?
0: Hori da. Orduan, badoz, ze jakin behar dugu ere, karbohidrato guztiek ez dutela oksidazio abiadura berdina.
1: Vale. Beraz, bai? Jakin behar dugu zer ez.
0: Hori da. Ze karbohidrato mota erabili. Orduan, karbohidrato kasu honetan edo ikuspuntu honetatik karbohidratoak sailkatuko ditugu hiru taldetan. Abiadura, oksidazio abiadura edo erabilpen abiadura bajukoak, abiadura azkarrekoak eta oso azkarrekoak. Orduan, bajukoak eta azkarrekoak dira karbohidrato mota bat bakarra sartzen degunean, edo mota bakarreko edariak, elikagaiak, gelak, bai? Mm-hmm. Orduan, abiadura bajua zer da? Ba, esaten da dianak, gehienez, 36 gramo orduko erabilpenekoak nola baita.
1: Vale.
0: Bai? Oie dia, ba, fruktosa, galaktosa, isomaltosa.
1: Ze likagai izan daiteke, adibidez?
0: Ez que likagai baino gehiago, ari gera, karo, hori da azkenean, gelen edo, bueno, ba, elikagaia, ba, membriloak, eta, bai. Edo fruta, edo, baino,
1: eta, bat,
0: bai, eta edariak, batez ere edari hautsa isotonikoak, eta edari hoien osagaiak. Edari hoiek karbohidratu ezberdinez bai. Osatuta egon daitezke, edo bakarrez, bai? Orduan, pixkat hoiei buruz ari gera. Orduan hori, abiadura bajukoak, hoiek ez dira berezik interesgarriak, edo gaur egun ez dira erabiltzen apenas. Bai, gero ja hor, abiadura azkarrekoak, bai, hoiek dira, ba, glukosa, glukosa bakarrik duen edari bat, edo elikagai bat, edo produktu bat, sakarosa, maltosa, maltodextrina, gero eta ezagunagoa dan karbohidratoa, eta amilopektina. Hori ere bai, orain gutxixeago erabiltzen da, garai batean, olako abiadura azkarreko karbohidratoak gehiago ateratzen hasi ziren, glukosa ba beti egondu da, glukosa dune da.
1: Zaguna, mitiko bena.
0: Bai. En aspaldian, ba, farmazian erosten zen hautsa, eta ba, glukosa zen. Orduan, gero bai hor, lehenengo amilopektina hasi zala ateratzen, eta gero ja ba maltodextrina, bai? Baina, pues, hauek denak dira, abiadura azkarrekoak. Zer esan nahi du, gramotan jarrita bada, 60 gramo orduko erabilpena edo oksidazioa daukatenak. Eta gero ja daude oso azkarrekoak diranak esaten degunak. Orduan, hoiek dira ja 60 gramo baino gehiago orduko erretzen direnak, bai? Hau da, energia gehiago ematen dutenak hasiera batean. Hoiek zer beti dira ja nasketak.
1: Vale.
0: Bai? Karbohidrato bat baino gehiago nastuta dauzkaten produktuak. Nasketak izan daitezke glukosa gehi fruktosa, beste izan daiteke maltodextrina fruktosa, hori da gaur egun edari askotan eta gel askotan ba, dagoen nahastea, gaina proportzioa beti da ba, 1:0.8, oza, gramo bat maltosa, markatu, maltodextrina 0.8 fruktosa, proportzio hortan, eta beste nasketari izan daiteke glukosa fruktosa sakarosa.
1: Vale. Bai?
0: Eta hau, bueno, pues bereziki aipatzen dezu, egia da, askotan ere, ba hori, berriz bueltatzen ere, ba, marketinea, edo, bueno, ba, bai. Gehien ezagutzen dan produkt nahasketa da maltodextrina fruktosa, gero edari moduan, gel moduan, edo, baino beste nahasketak ere, interesgarriak dira, eta inkluso kirolari batzuntzat, aproposagoak beste hori baino, ez?
1: Hori zeren arabera jakin dezakegu?
0: Bakoitzaren sentsazioen arabera. Zaila izaten da, bueno, sentsazioak, oza, batez ere, eta ez sentsazioak errendimenduari
1: bai,
0: begira.
1: Nola asimilatzen duzu.
0: Bai, batez ere digestioari begira, ze gero, jo, errendimendu, bueno, ez dakit, denen kasua ez taula ere, baino, batez ere, kirolari popularren artean, errendimendua konparatzea beti ere nahiko ona danian, edo, oza, bakoitzaren helburuen arabera, ez? Baino, bazakit, mendilasterketetan, jo, ba, inditute 20 kilometro inguruko, 5 mendilasterketa, eta denak antzeko parezido, naiz eta, igual, ba, karbohidrato kopuruak eta nasketak desberdinak egin ditugun, ez? Zaila da, ze, ez da, faktore bakarra, errendimendua baldintzatuko duen, bai, izan daiteke ere, hori da, baina azkenean nola deskantzatu duen, batzutan nerbio gehiago gutxigo, hori, mendilasterketakin jarraituz, lokatza gehiago gutxigo,
1: amarmina faktorea,
0: bai, orduan, horregatik esan dit, esatez, jozeren arabera jakin daiteke kirolari bakoitzari ze nasketa eta ze proportzio di joakion hobeto, ba,
1: erosotasuna,
0: bai, normalean, ondo onartzen balin badu, ba, ondo jungo zaio, energia emango dio, eta errendimendua behintzat, ez da mugatua egongo alde hortatik, ez? Eta, orduan, nik behintzat bai, kontsulta mailan, oza, badaude hori, ja, komertzialki prestatuta datozen edariak, bai. Nastu, gelak noski, gelak, hola diratezin dugu aldatu, baino bai edariak, hori, pues batzuk, ja, daukate proportzioan maltodextrina, gramo bat, 0.8 fruktosako. Eta, ba, 500 mililitrotan, 80 gramo karbohidratoa sartu ditzakezu, bale? Baina proportzio hori da. egin daitekena ere da kirolariak maltodextrina, o sea, karbohidratoak banaka erosi eta gero proportzioak guk egin eta probatzen jun. Incluso guk kirolari batzuekin entrenamentu bakoitzaren arabera, pues batzutan karbohidrato gehiago behar dira bestetan baino, edo intensitate altuagoa, ez hainbestekoa, kirolariak ere igual proportzio batzuk erresago toleratzen ditu.
1: Vale.
0: Entrenamentu batzutan, baldintza batzutan, beste batzutan baino. Mm-hmm. Ordun ba bueno, ba zergatik ez batzutan maltodextrina gehiago, fruktosa gutxigo, normalean joera da, o sea, fruktosa gehiegi ez da oso ondo toleratzen. Baina, bueno, o sea, hori da pixkat, gero eta gehiago egiten dut hori, eta nik hori gomendatuko nuke.
1: Banaka erosi eta gero...
0: Bai, bai. Noski, ba, beti erosoagoa da, ba,
1: bai,
0: sobretxo bat erosi dut, hori da, eta hartu...
1: Bota uretara, uretara naztu, eta...
0: Bai, baina, bueno, hori ere, ba, beste gauzekin bezala, ba, doi kirolari batzu berdin zaienak zesartzen duten, ondo toleratzen dutenak, eta hor duz, nahi utzi, hori prestatua dago, erabilikoet eta listo. Eta beste batzu, ba, bueno, azkenean, ere bat dijoa, ez arazo digestibak ditunak, beti atentzio gehiago garrantzia handiago ematen dio horri, eta bueno, ba, baina bueno, pixkatori, oza, aukera asko daudela, ere bai, ez, eta gero ere, da, esatezu, bale, bilatzen deguna da, ba hori, nasket, karbohidrato nasketa bat erabiltzea, orduko hainbeste kantidadetan. Orain aipatu dena likidoari buruz aditu gera, baina azkenean da orduko hainbeste karbohidrato. Claro, izan daiteke edariarekin parte bat, gelarekin beste bat. Edo edaria, gela eta membrilloa, edo platanoa, edaria, bueno, ba, hori,
1: bai,
0: beti bezala kombinak eta desberdin.
1: Edo jaten diren
0: bai,
1: gauz txikiak, ez?
0: Hori da, edo edaria bakarrik, ba, ezin balin badajan, edo bueno, bai, baina ordun hori, jakin, karbohidratoak hiru talde desberdinetan banatu ditzakegula oksidazio edo erabilpen abiaduraren arabera eta bueno, bai interesgarriagoak dirala beti abiadura azkarrekoak edo oso azkarrekoak dira.
1: Eta bi hauen artean noiz oso azkarrekoak, noiz azkarrekoak proba batean?
0: Berdin du. Hor bai, gauza da orduko zenbat karbohidrato sartuko ditugun. Vale.
1: Osa, betetzen badugu orduko kopuru hori,
0: bai, azkarra edo oso azkarrarekin, errendimenduak ez du, osa, errendimenduak ona, bai, izan beharko luke, ondo toleratzen dan bitartean. Ze, gero ere, karo, hau da, karbohidrato hauek, nola uzten dioten nola baita hori, zelulari erretzen, ez, abiaduratan. Eta, haino gero, karbohidrato motaz gain, kontutan hartu behar dugu, ba, oksidazioa bieduran eragiten duten beste faktoreak. Bat da, oza, mugatu egingo dutenak. Bai, bat da, urdailaren ustutze ritmoa, hori hidratazioarekin, eta aritu ginean ere, orduan, karo, ez da, nik hainbeste sartzen dut agotik, baina gero ere urdailak bere lan egin behar du. Oza, behar da nabia duran ustu behar du. Batzutan ez da ustutzen.
1: Ja.
0: Eta denok nabaritu dugu, batzutan hor likidoa plop,
1: bai,
0: korrika, eta ez, ba, bueno.
1: Entzuten da, bai.
0: Bai.
1: Batzutan.
0: Orduan, ba, klaro, nik asko sartzen badet agotik, eta abiadura oso azkarreko, oksidazio abiadura oso azkarreko karbohidratua sartzen baitut, baina urdailan gelitzen badira, ba, alperrike bai ez. Orduan, hori, ba ere, kontutan hartzekoa da.
1: Eta hemen urak laguntzen du? Gero zeta horreiago betu egiten
0: ez. Hor da, esaten, ba, sartzen dan likidoaren kontzentrazioa, sodioarena ere, hidratazioa buruzaritu ginean horrek ere kontuta eragiten du. Eta, oza, gauza da batez ere hau aipatu nahi deze, hori, ez dira gauzak individualki antolatu behar, ez? Hau da, kirola, bale, kirola bitartean, karbohidratoa sartu behar ditut. Energia barret, bale, oksidazioa bidura azkarreko karbohidratoa sartu behar ditut, eta ja, bai, baina, bueno, ez aztu aurretik itzein deguna, hidratazioa eta zetena bat dihoa.
1: Karo, ez du bate ondo egin eta beste ez badu ondo egiten, ez du lazetarako bali, ez?
0: Oida, ez tegu onura hori lortuko dena ondo egin behar.
1: Eta likaego guztia eta hidratazio guztia ondo egin da, baina gaizki deskantzatuta ere.
0: Oida.
1: Azkenean guztia egin behar dela, pixkat konbo bat izan behar dut.
0: Hori da. Gauza da, hori nola, zatikarian saio bakoitzean hitz egiten, ba, bueno, orain karbohidratoi buruz.
1: Dena zindu guetra saio baten egin, eta.
0: Baino, hori, karbohidratoi buruz harikera orain, orduan horregatik hain naiz horri buruz hitz egiten, baino, ez aztu, ba, hori, urdailaren ustutze ritmoak ere eragingo du. Eta, gero, lehen aipatu dana ere, estearen xurgapen abiadura. Uh-huh. Bai, karbohidratoak nola digeritzen ditun bakoitzak eta ze abiaduratan xurgatuko diran. Ze berdina, urdailean pilatzen balin badira denak, hor gelituko dira ezte iritsiko dolera eta zelulara.
1: Zelulara.
0: Berdina, estean gelditzen balin badira eta ezpadira denak behardan bezala pasatzen odolera, ba ez dira ere iritsiko. Zeluletara eta gorputzak, bai giharrek ez dute behar duten energia izango, ez? Uh-huh. Ordun, bai, dakiguna da, xurgapena, karbohidratuen xurgapena estean, karbohidratuaren arabera eta bakoitzaren arabera, kirolari bakoitzaren arabera, baino, bai esan dezakegu, finka daiteke hor edo dakigu, gutxinez edo 62 gramo orduko xurgatu daitezkela, gehienez esaten da hor 102 edo.
1: Vale.
0: Bai, oza, edo 60-100 estandarra, bai, eta behintzat oraingoz evidentzia daukaguna. Bai.
1: Claro, bere hemen esaterako, pentsa sekulako hotza egiten duela egun horretan justu, pentsatzen dut gorputzak energia gehiago gastatuko duela gorputzaren temperatura mantentzen, ez? Orduan gehiago jatea komeniko litzateke.
0: Bai, bai, baino hori da, baino esan duguna, alba da bai, baino batzutan ezin da, orduan, pixkatere, nik, jo, kirolariak lasaitasunea edo izan behar du, ba, jakinda, esan, bale, ba, egun gramo jaten baitut, bale, baino eske naiz gai, eta 80 sartze ditut, nahikoa izango da, pues bai.
1: Osa, bai, zera bat da, baremo hori segurua dela, ez?
0: Bai, segura edo,
1: eraginkorra.
0: Edo, hori da, eraginkorra edo berez ez lukela errendimendua mugatuko, mugatu beharko, behintzat. Ordun hori, pixkator kombinatu behar dugu, jakin behar dugu, bale, estean xurgapena, badakigu, 62-102 gramo orduko dala. Ordun, hor dator galdera, ordun, zertarako sartuko dugu askoz gehiago?
1: Ja. Yeah.
0: Oraingoz, egia da, 120 gramo famatuak, edo karbohidrato orduko, eta hori gero eta gehiago bilatzen dala, edo egiten dala, eta badirudi, kirolari askotan ere, ba, onuragarria dela. Baino, esan da, oraingoz, dagoen evidentzia eta kirolari guztientzat esan dezakeguna bai da, saia zaite, hasiera batean, 100 gramotara iristen. Hortik gora, oraingoz, ezin dugu insistitu edo hortan, bai, baino egia da, pues, bai egiten dela eta kirolari askok onartzen dutela eta ondo. Bai?
1: Hemen, geroz eta, esan dut, eliteko txirindulari batek edo korrikalari batek konparatuta pixka bat, bueno, maztakit, urtean bi hiru karrera egiten dutenarekin, aldea egon daiteke, edo bientzako berdina da, esan dut.
0: Bientzako berdina da, eta ez, hau da, egia da, bi karrera, urtean bi karrera egiten ditun batek, maztakit, ordu pila basartu balin baitu entrenatzeko, bere exigentzia altua da, helburua erronka potoloa da, bueno, beharrak berdinak izango dira, eta bere fisiologia ere berdina da, eta entrenatuta balin badago, oza, berdina izan barko luke, jo, banik, nahi dut, 120 gramo sartu orduko, eta hortako entrenatzen dugu, prestatzen dugu, pues, zergatik ez. Egia da, esan dezuna, goi mailako txirrindulari bat, profesional bat txirrindularia, edo korrikalari, ez? Baino, bat txirrindulari, egia da, bizikletak pixka gehiago laguntzen dula, gehiago jaten, edo, ez? Ba, demagun hori, adibide bezala jarri dezakegu. Ordun, claro, ze gertatzen da, ba, txirrindulari hori egunero dagoela entrenatzen, eta egun osoa dauka dena prestatzeko nola, bai? Ordun, aukera gehiago daude, kontrolatuagoa dago, gauzak probatzeko, egiteko, ordun, egiten duna benetan efektiboa dan konprobatzeko, eta analitiken bitartez,
1: proba desberdin,
0: hori da, orduan, ba, bueno, ba, normalean hori erresago da egitea, edo behintzak jakite gainean norberari individualki zer dihoa kionez, bai, eta horrein dipertsonalizatuagoa eginez, pixkatorre, baino, hori, ezaztu, azkenean, gorputzari buruzari gera, fisiologiari buruzari gera, eta horrek ez daki, oza, gorputz batek, esfortzu topean dagonean ez daki nola bai. Edo ez du desberintzen, ozintzaren, hori da, beharrak dianak dira, bai. Orduan, esan dakoa, bai, esan, kirolariak saiatu beharko lukela jakinda, edo estean karbohidratuen xurgapen abiaduran oinarrituta eta jakinda 60-100 gutxi bitartekoa dela, ba, bai saiatu beharko luke gutxinez, ba, 65 gramo karbohidrato orduko sartzen.
1: Vale.
0: Bai? Eta jakinda hori, horrekin ja, oksidazio abiadura, karbohidratuen erabilpen abiadura nahikoa dela, egokia dela, errendimenduan negatiboki ez eragiteko.
1: Hori izango nuke ordu betetik gorako
0: esfortzuetan. Hori, berroita bost minutu, ez, bai. Berroita bost, bueno, hasiera batean berroita bost minutuko saioetan.
1: Hori da, esan dugunaren.
0: Bai, justu horrein aurrera xo, esango dugu ja, bai, iraupen desberdinen araberako behar, vale. Baino bai, hori. Eta gero bai, ba, jakinda, jakin ere, 70-75 gramo karbohidrato orduko, baino gehiago sartu nahi ditugunean, ba bai komenigarriagoa dela hasiera batean, tolerantziagatik eta eta oksidazio abiadura altuago delako, bai hor kombinaketak erabiltzea. Vale. Bai? Ordun, beraz, zehazki, esan dezuna ion, zenbat denbora edo zenbat denborako saioa edo denbora desbeinetako saiotan zenbat karbohidrato sartu behar ditugun, ez? Premisa litzateke, zenbat sartu oksidazio abiadura haundiena lortzen duten karbohidratoak, edo karbohidrato nasketa eta kantidadea, beti ere digestio arazoak sortzen ez diran bitartean.
1: Vale.
0: Hori litzateke kirolariantzat premisa. Ta hortik aurrea, beak probatu behar du. Bai? Hori kopuru aldetik, edo karbohidrato mota aldetik. Vale. Eta gero ordun, zenbat? Pues egia da, 45 minutu eta 75 minutu bitarteko saiotan, hasiera batean nahikoa litzatekela ahoa bustitzearena.
1: Aurretik noski, askotan,
0: bai, aurretik
1: hori bai, ondo egin,
0: hori da, eta gero bitartean. Bitartekoan bakarrik. Ordun hori, karga edo aurretik nahiko karbohidrato eta hidratazio inbaldi
1: badugu. Baitugu.
0: Nahikoa izan daiteke ahoa bustitzearena, edo ahoan presente izatea karbohidratoak eta listo, edo ba, karbohidrato gutxi batzuk sartzea. Bai, pues, porque haigia ere, ba hori, 45 minutu, 75 minutu, bueno, pues igual gaina gero, ba daude, kirolari batzuk, 75 minutu oso errexa guantatzitu zenak, ba hori.
1: Bai, oso norbanakoa dela, ez gero.
0: Bai, bai. Baina, bueno, premisa orokorrean, hori, asko ez da behar. Gero ja, ba, bi ordu, ko iraupenerako saiotan, hor pixkateri intensiadan arabera. Intensiadea bajua balin bada, ba ere, karbohidrato gutxi behar dira. Garrantzitsua hidratazioa, baina karbohidratoak berez ere ez dira gehiegi behar. Ja, intensiadea ertaina altua danean, nahiz da bi ordutako saioa izan, ba hor bai, karbohidrato pixka bat gehiago sartu beharko litzateke, baino orokorrean ere, 30 gramo orduko sartzeakin, vale. Esan genezake nahikoa litzateke.
1: Claro, hemen izango litzateke bi ordu badira, 30 orduko, osea 60
0: bai,
1: gramo
0: orida.
1: Edo lehenengoak ez du kontatzen bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Lehenengo orduak ere.
0: Hori da, bai. Bai, bai, bai, hori bai. Esan duzu aurretik esan degunarekin. Ez, porque hor bukatzen da. Osea, nolabait. Ordua bukatzen danean, 75 bakarrik diranean, esan deguna.
1: Hori da kontatzen da.
0: Apenas behar, bai. Baino ja beste saio bat aparte, ordun, hortik ja bi ordutako balin bada, da 0tik 120
1: gramo.
0: Hori da. Eta ordun, orduro 30 gramo gutxi gora bera. Eta esan dako hori gero, likido moduan, solido moduan eta bestetik ura, bueno, hori ja, bakoitzan nahi duen moduan. Eta ja, bi hiru ordutatik gora, ba bueno, hor ere intensidadea bajua danean, ba 60 gramo orduko izaten da premisa. Eta ja, intensidadea ertaina, ja bi hiru ordutik gora goazenean, eta intensitate ertaina edo altua edo bueno, hor ja bai, ba 60 eta 80 gramo orduko bitartean. Eta bai ere gogorarazi hori, gomendioa dela beti ja 60-70 gramo orduko baino gehiago sartu berdian, dianean nahasketak erabiltzea da komenigarria
1: bai.
0: Eta entrenamentutan ere hori entrenatu. Ohitu
1: Oitu gorputza hori
0: bai,
1: xurgatzen.
0: Kantitate horiek edaten eta xurgatzen. Bai. Ordun, hau dira premisa orokorrak. Gero, praktikan, kasu askotan, pues ez da hainbeste, edo ez da hau horrela egiten. Adibide bat ere, ba bi ordutako saioak. Osa, claro, gero, kirolarian erabeta, ere, kompetizioak edo noiz diran, eta ze denbora dagon, ba entrenamentutan probak egiteko. Porque igual batzutan, ba, esan dugu, bi orduko saio bat, intensia ertainekoa, 30 gramo karbohidratu orduko sartzeakin nahikoa da. Baina, ez dakit ze probatu behar dugun, osa, karra gehiago, txapelketarako eta ez daukagu denbora gehiegi edo, pues batzutan holako saioak ba erabiltzen die, bueno, ni beintzat eta ba probakiteko eta batzutan gehi osartzen dira ere bai. Ordun, bueno, ba pizkat hori eregia gero ba partikularra da edo, ez? Baino bueno, pizkat hoiek lirateke premisak.
1: Eta pentsatzen dut geletan eta hor jarriko duela, ez? Hidrato mota ezberdin bai. Dituzten, ez dituzten, osea irakurri, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Edo galdetu dendakoari.
0: Bai, bai, dendakoari o incluso ere ba nutrizionista bati, ez? Antes azkenean batzuta jo, ba nik ez dut dieta bat behar, ez? Bueno, baina eske edo elikadura ez den nahi, ez daukat beharrik, ez dut nutrizionista batekin antolatu nahi, jo, baina honekin, eske, claro, hainbeste gauzartu behar diak kontutan, ez, edo hainbeste produktu daude, hainbeste gel, nundik azten nahi.
1: Errendimendu importa bazaizu behintzat.
0: Hori da, bazaizu, bueno, ba, nutrizionista baten gana jungo naiz, nolabait, suplementazio edo kirolan inguruko hori, hidratazioa eta zer jan eta zer erabili, antolatzeko, hori ere kontsulta egin daiteke. Dendakoari ere bai, baino azkenean dendakoak ez dizu...
1: Ja, bai, interes gehiago izango dela saltzekoaren, bueno, batzuetan.
0: Hori ere bai.
1: Ez dupetxatu nahi beti ala denik, baina...
0: Ez luke, baino...
1: Baina, bai, marketingek digore izango dela pixka bat, ez?
0: Bai, bai, eta gero, baino azkenean berdina, jo, dendakoak ere zaitu ezagutzen kirolari ja. Bezala. Orduan, bueno... Agian gomendiotxo batzu bai,
1: baina.
0: Bai, eta begia da, alde batetik noski oso abantaila handia da ja gaur egun zenbateko aukerak dauden merkatuan, baino era berean ere pixkateromena, esatzu jo. Zeitez, claro, probatzen, bai. Zer da ona.
1: Bali badakizu oso ondo,
0: claro.
1: Baina espadakizu.
0: Hoi da.
1: Eta izkizute, hogeita marka hidratu mota eta zein hartu behar dut.
0: Claro, es? Porque eski gaina, esatezu, claro, presente uki behar dut, antolatu behar dut karbohidratua, baina gero ere sodioana, adibidez.
1: Baita ere.
0: Esatezu, ba, gel batean orduan ja behidatu behar dut. Zenbat karbohidratu, oza, karbohidratu kupurua, karbohidratu mota, zenbat sodio.
1: Kafeina ere ez da ditu askotan.
0: Adibidez.
1: Segun hola simetatzen bat, duzun.
0: Claro, claro, orduan, ba, bueno, azkenean, behidatu beharrekoak, bai.
1: Azkenean, horrela, oza, gelak eta horrela, dira oso produktu txikiak, baina gauza asko kontzentrauta dituzena.
0: Bai, orduan. Bai, claro, eta askotan oso praktikoa da. Ze azkenean, badaude, gel egokiak edo moldatu, jo, ba, gel batekin, zuk esan zuen aion, poltsatxo txiki batean ja, sodioa eramaten dut, nahiko sodio sartzen dut, nahiko kafeina sartzen dut, eta karbohidratuak ebai. Eta gero pixka bat edateakin, nahikoa daukat. Pues, adibidez, baino hori...
1: Bietu hartu zure gel perfektua.
0: Hori da. Hori da.
1: Konfiantzazko gela.
0: Hori da, bai, bai, edo, hori da. Bai, bai, eta edariakin berdina pasatzen da. Edari isotonikoak edo hauts moduan daudenak, pila bat, aminoazidoekin, aminoazidoik gabe, karbohidrato mota bat, gehiago, kantidadeak, bueno, orduan ba, ez da erresa, ez da erresa eta betiko, eta gero, batzutan ere nik topatzen ditudalako, ez? Badaude edari isotoniko batzuk, karbohidrato ez gain, sodioaz gain, potasioa, magnesioaz gain, burnila daukatenak, jodoa daukatenak, D vitamina daukatenak, orduan, claro, hoi edia mikronutrienteak, oraindik ez dugu hitz egin horri buruz, baino mikronutriente horiek bai, beharrezkoak ditugu, egunero nahikoa sartu behar dugu, baino justu kirolaiteko garaian edo kirola bitartean ez ditugu behar. Eta batzutan gertatzen da, batez ere hori iraupen luzeko saioak diranean, eta zortzi ordutan sartzen dezun, karbohidrato edo parkatu, edari isotoniko kopurua, edo gel kantidadea, edo pilula kantidadeak, batzutan ere, sodioak sartzeko, elektrolito pilulak erabiltzitu. Ja, baina eske, pilula horietan ere, jodoa dago, D-vitamina dago, eta
1: zinean,
0: gehitzen zoaz, eta zetezu, ostras, ba, Ironman batean, bueno, egia da Ironman batean, nire egun osoa pasatzezula, bueno, edo egunaren parte handi bat pasatzezu kiroleten, eta ez ez du askoz gehiago jaten, ez? Baina, berdin da, lau ordutako edo bost ordutako kirol saio batean, entrenamentu batean, ba, gero, rekuperatzeko jan behar duana, aurretik jan behar duana, gero, gainontzeko otorduak, ba, nahiko errexa edo arriskua dago gehiegi sartzea. Burni gehiegi edo de vitamina gehiegi edo jodo gehiegi, eta horrek, ba, dibidez tiroidesan eduki dezaken eragina orduan.
1: Begiratu
0: ez da indramatikoa ere dena, baina...
1: Baina, bueno, komposizioa garrantzitsua dela begiratzea, ez?
0: Bai, bai. Eta ez da inain erresa, ez? Orduan, ba, bueno, besterik gabe, hori kontutan hartu behar da. Orduan, bueno, ba, nik ustete bitartean hartzekoari buruz, nahikoa izan degula, ez dakit, oso lagungarri izan den, edo oso liosoa,
1: bai,
0: baino.
1: Bai, ez, oso garri, ni bitzak garri garratu zaitea, badakit, bai. Biziketan orain gainera eguna luzatu duela, bai. Ja, badakit, biziketan bi orduko lan saioi marrote, bueno, iuro hidrato
0: sartu. Bai, bai.
1: Garri garratu zaitea, nire bitzat.
0: Bai, eta hidratazioa berriz oso garratzitua, porque orain ere eguna luzatzen da, eta temperaturak ere ia pixkatu.
1: Piskanak agorak adoaz.
0: Bai, bai, orduan, bai. Ba, bueno.
1: Oso ondo, ba, bueno, saioa bete dugu honekin, nahi baduzu. Edo, bueno, baudu, damora, beste 10 minutuan azaldu, 10-15 minutuan azaldu badezakegu ondorengoa.
0: Bai, bai, igual, bai, bai, bai, bai, bai, bai, sartuko, bai, jarraituko dugu, bai, bai.
1: Arrazoria,
0: Bai, bueno, pues hori, ordun, ondoren, karbohidratuekin jarraitu behar dugu, rekuperazioa gluko, zertarako, zehazki, kasuentan, ba, glukogenoa, porque esan deguna, kirola inbitartean karbohidratuak sartzen baitugu, glukogeno depositoak mantxo gustuko dira, baino, ustuko dira,
1: edo,
0: bai. Ordun hori berriro bete behar da. Bai gibelekoak eta bai giarrekoak. Ordun, kirolariek ere presente dute, gero egin edo ez, beste gauza bada, baino bai da, jo, ariketa fizikoa esfortzua bukatu eta berehala hasi behar dugu, ez, komenida jatea, edatea, edo errekuperazio protokoloarekin astea. Zergatik esaten da hori, ba, edo, eta zein da berehalako hori sei ordutako tartea da.
1: Bai,
0: o sea, bukatu, esfortzua bukatu, eta sei ordu pasa bitartean, da momenturik kritikoena edo garrantzitsuena. Zergatik, ba, momentu hortan da, ematen diralako glukosa, glukogenoa sintetizatzeko, glukogenoa sortzeko, baldintza aproposa gorputzean. Insulinaren sensibilidadea altua da momentu hortan. Beraz, horrek lagunduko du glukogenoa sortzen. Bueno, ez naiz gehi glukogena sortzeko ere entzima bat behar da, ba, entzima hori horren kantitatea eta aktibitatea ere potentziatua dago.
1: Receptiboa dagoela.
0: Receptiboa hori da. Ordun, noski, pena da ordun tarte hortan karbohidratoek ez baditugu sartzen, ez dugu aprobetxatuko glukogenoa rekuperatzeko momentu hori, ez? Ordun, zer egin behar da? Lehenengo, karbohidratoak jaten hasi behar dugu, berehala. Jakin, berehalako hori, ezpada berea, esan, jo, ba, baino sei orduko tartea dago, ja, baino eske, berehala izan beharrean, bi ordutara azten balin bagera, ja, glukogenoaren rekuperazioa erdira jetxiko da.
1: Ez du behar ez alabeteko.
0: Hori da. Eta bi ordu, askotan oso errez pasatzen dira.
1: Boi.
0: Saioa bukatu dut, ez baita etxean bukatzen dutxatu, lagunen batekin bali mani joa piskatitzegin, ez
1: dakiz. Edo tragoa
0: bueno, ja hori da.
1: Este, ja, este kasu batzetan, bai.
0: Ba, bai, bai, eta ordun, ba, bi ordu, tita. Eta ja, horrari gera, aukera oso ona galtzen, ez? Ordun, saiaturi presente izan, sei ordu dauzkagu, baino lehenengo minututik
1: hasi behar dugu.
0: Bai. Gero, hori ordun jateko momentua. Gero, karbohidrato kopurua. Zenbat, ba, premisa hemen bai daukagu zifra bat, ala. Bat koma bi gramo kiloko, kilolariaren kiloko, eta orduko. Bai? Bat koma bi gramo karbohidrato orduko kiloen arabera. 45 kiloko kirolari bat, badia, 76 gramo karbohidrato orduko. Sei ordutan.
1: Orduko, esan duzu, egin duen esfortzu en orduko purua.
0: Ez. Sei ordutan.
1: Ah, sei ordu horietan.
0: Bai.
1: Ah, bai, bale, bale.
0: Orduko.
1: Bale, bale.
0: A ber, hori ere gutxi gora, bera, segun, ez da berdina, bi ordutako esfortzua eta ezpada oso altua izan, edo sei ordutako esfortzu potentea, baina, bueno, premisa hori da, bai? 70 gramo kilotako kirolari batek, 84 gramo orduko. Osa, aurretik eta esaten genuen bezala, janberdian karbohidratuak, bueno, dexente diala,
1: bai, bai.
0: Korregatik ere behar dugu, ba, plan bat, programazio bat.
1: Eta hor, komeniko litzateke pixka distribuitzea, zuk esan duzun, esan dut, lehen orduan igual, 80 beharrean, 160 izatu edo.
0: Karo, hori da ere gero, teoria da, sei ordu. Baina gero ere, ba, praktikotasuna, ez? Eta ez du izan beharri justu 76
1: orduro.
0: Esatzen, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, ez dakit, 76, 6 ordutan, edo, ba, ez egoita maz, ba, 400 gramo karbohidrato, gutxi gora bera, bueno, bas.
1: Garantitxoak kopuru totala
0: bai,
1: sartzea, ez?
0: Bai, baina gero ere egila da, ba, hori, saioa bukatu eta hortik bi ordutara otordu nagusia balima bazkaia edo afaia, ba esate jo, ba, arroz edo pasta platerka bat janda, 76 gramo baino desin, igual 200 gramo dijo azkolpean, otordu hortan, ba bueno, o sea, pixkat ondo. Bai, osea, gauza da kalkuloak egiteko esego, ba, sei, lehenengo 6 ordutan da 66 orduko. Orduan 6 ordutan totalean hainbeste karbohidrato. Ba bueno, normalean dena kolpetik lehenengo orduan kostengo zegoera simulatzea, orduan hori kontutan hartuta, ba gero, ba lehenbailen. 6 ordu beharrean 4 ordutan sartu baitugu, pues ere oso ondo. Bai, eta gero ere hori da momentuan berehala hasi karbohidrato kopuruari arreta jarri eta karbohidrato motari ere bai. Hemen ere aurretik jan behar dianko karbohidratuak esan genuen bezala indize gluzemiko altukoak edo ertainekoak izan behar dutela, ba, kasu hontan ere gehiengoa ere bai.
1: Vale.
0: Bai, hemen esaten genuen ba, ogitxurilla, otorduanen arabera ere, ez? Baina pues, ogitxurilla, mermelada, estilla, kompota, fruta, frutazukoak, sagargozoa, zereal papilak, fruta lehorrak, datilak, matxpaxak, aranpaxak, arroza, arrotxurilla, pastatxurilla, patata, bueno, bai.
1: Aukera pila.
0: Bai, hoi da. Ez dago aitzakiarik ez jateko.
1: Hori da.
0: Eta gero ere, azkenik kontutan hartu behar da, hiru gauza hauez gain, eta karbo, oza, orain arteko premisa dira karbohidratoen inguruan. Ba, bueno, ba, karbohidratoak sartzeaz gain, proteinak ere sartu behar dirala.
1: Mm-hmm.
0: Bai? Proteinek presente egon behar dute, aminoazido batzuk insulinan jarioan eragiten dutelako,
1: vale.
0: Eta ba, glukogenoaren sintesia ere indartzen dutelako.
1: Mm-hmm. Eragin bai? Zuzena du, hidratoen...
0: Bai, bai, eta hemen bai kantidadea da, gramoa kiloko ere bai edo orduko, edo errexago, esate, hogeita bost gramo hogeita bost gramo proteina sei ordu hauetan.
1: Bale, bale, hori ez da hainbeste.
0: Ez, hori nahiko errexa da, batez ere otordu nagusi bat egiten badugu eta, ba, errexa da, edo ezpada otordu nagusi bat, edo ba, batido bat, proteina hautsakin, eta ba, normalean olako razioa izaten da.
1: Bai.
0: Orduan, errexa da, betetzen, baina hori garrantzitsua da ere presente ukitzea.
1: Astaketan zehar, proteina ez da interesgarria.
0: Ez da beharrezkoa. Eta, ez du
1: errendimendua
0: hobetzen. Eta gainera hori da. Hori da, Jon. Bai, bai. Oso ondo, eh? Oso adiz daudela.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Eta orduan hori, ba, hori lehenengo sei ordutan, eta lehenengo sei ordu horiek ezagutzen da, ba, glukogenoaren sintesiaren fase azkarra bezala. Ez du esan nahi hor bukatzen danik. Errekuperazioak hor jarraitzen du, baino ja hor fase, esaten dana, ba, fase motelean sartzen gea, eta bueno, esan nahi, ba, gero karbohidrato gehiago hor sartzen gea berriz, bale, kirola irazten bar karbohidrato sartu barritu egunean, hainbeste, bale, sartu ditugu batzuk kirolaen aurretik, bitartean eta ondoren, baino gehiago ziurrenik edo askotan ondoren ere gehiago sartu behar dira, pues bueno, baina hori ja ez dago hainbesteko presarik, bueno, pixkat erlajatuago izan daiteke.
1: Eta petxetetu hidrato mota ere, orduan jango duguna,
0: horia,
1: zegula ez?
0: Hori da, indize gluzemiko bajuagokoak, jazuntza sartzen azten gera, bueno, papiskat beste motatako karbohidratoak integralak, bueno, bai, bai. Eta, bueno, ba, onaino, karbohidratuekin hasi ginean aurreko saioan, esan genuen, funtzioi buruz aritu ginean, esan genuen, funtzio nagusia dela erregai
1: bai.
0: Izatea.
1: Gasolina
0: gorputzarentza, baino bestelako funtzioak ere badituztela. Ordun, ez dakit honekin zenba denbora daukagun, ez dakit orain sartzen gean edo urrengorako uzten dugun.
1: Igual urrengorako utzi genezake, azkar batean, bai, 45 minutu hortxe gaude, justu limitean.
0: Bai.
1: Urrengorako utziko dugu eta
0: vale,
1: ola, uzten dugu etak nola esatea, amua.
0: Hori da. Eta urrengoan ja ba honekin bukatuko dugu eta ba proteinekin hasiko gea.
1: Ados. Ba placer bat, beste behin, eta bueno, datorni jabetean gehiago.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko,
0: Noa. Zuri, Jon, agur.

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
4: arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ui, bio batera. Ni ondo.
1: Zu ondo.
4: Aste luzea.
1: Aste luzea.
4: Aste luzea, gogorra.
1: Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
4: Bai, goizean entzute
1: hori da.
4: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
1: Bai, gian.
4: Hore esan nahi du oso goi sartzen direla.
1: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
4: Bai, bai, bai, orain.
1: Bueno, orain ja, esnatzen nahi egongo dira.
4: Esnatzen, ja, pixka mutu ez, o...
1: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iriste malmada ordu bietan etxera, bazkaldu,
4: lauta bat eta beste. Zaude mugituta.
1: Bueno, segun zemateko siesta botatzen duzu.
4: Claro. Nik ez dut siestari botatzen.
1: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
4: Bai, hori hori gauza. Claro. Nahi bai, zuk, baina
1: ezin. Nahi, baina ezin da.
4: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
1: Goizean goiz.
4: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura du nahi naiz, baina, bueno,
1: arizako, bai.
4: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, berriro bueltatu behar izan naiz. Eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
1: Naizeko bostetan sartzen zara.
4: Bai. Seietan pizten dut irratia. Nik. Naiz irratia.
1: Naiz irratia.
4: Entzulentzako. Baina bai, orduan bueno, horrek berez

0: alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandu joaten oera orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina,
1: Zor dut anioten zara lotera?
0: Nahi edo joan.
1: Joaten zara.
0: Bederatzietan.
1: Eta nahi?
0: Nahi, zortzietan jau behan.
1: Baizea.
0: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zu goizean goizez natzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzitan oian sartuko naiz. Eta gero zortzitan hori nizadek alean, esaten duzu, ja, igual, seme komplika.
1: Alean, bai.
0: Bai, eta gero, errealki, beranduenik, beratzi terdiak, baina ja pixka berandu da, ze, lo hartzen duzunerako, amarrak amar terdiak, talautan esnatu behar duzu, orduan, ez da imeste ordu.
1: Claro.
0: Sei ordu, ba, bueno.
1: Bai.
0: Bere zortzi dira, ez?
1: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta amara ordu.
0: No? Claro, ba, lau faltu zizkit.
1: Lo egitearen dekin, noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira, orain arte, eta duela urte gutxi edo, hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan, eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantzatzen dutena deskantzatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela, modu berean deskantzatzeko. Ze, claro, gizonen funtzionamentua, zikloak dira, 24 orduko zikloak gureak dira, 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen gara, du gure gorputzak, beraz, ba, horrere badaude kontu ezberdinak. Ze, honetaz nahi bet hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues,
0: goizean, bai,
1: goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan, orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
0: Mundua orokorrean.
1: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
0: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno, metiko kontuak.
1: Metiko kontuak, bai.
0: Ba, bera, nik hauen ekin, oso interesgarria.
1: Bai.
0: Eskerrek asko, gero jakituria batek.
1: Gero dena geizki egongo da, baina...
0: Ez, gero begiratuko dugu.
1: Hori da, urrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona...
0: Ez,
1: ah, klaro, orain ja ez tozu aria iru eukiko.
0: Bai, bai, bai.
1: Eukiko
0: zu. Gauzak berdin funtzionatzen
1: dut. Bai.
0: Hori ez taldatzen.
1: Ah, dos, dos.
0: Ez, hor jarraitzen dugu.
1: Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
0: Nola bait, bai. Gero horren azalpen... Zientifikoa, eskerrik asko. Harintzen fizikarekin, zaten fizikakoa daukazer ikusia, klaro, zientzia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
1: Ados.
0: Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
1: Ados.
0: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
1: Eta Benera, atea ari zen bakarrik izten.
0: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
1: zein den. Ikusten duzu ze kristala dago.
0: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edo izan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi. Nik uste
1: ala ere izan dela manex, marketingekoa.
0: Ba, ez dakit.
1: Bai, ze...
0: Baina gala iserita dago.
1: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
0: Aurreratu gaitu.
1: Agian, bai, ez dakit, baina
0: horrelako...
1: Ba,
0: igual horrelako... gaitu egin hartzaio, eh?
1: Ba, agian, bai.
0: Zerbestela gero raiatuta jongo naiz.
1: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
0: Ez da bakarrik izten.
1: Ez da bakarrik izten.
0: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
1: Baina hori aizeak ere...
0: Edan aiz iratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamarima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ezak diren baina, fantasmak, txoriak edo ura.
1: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... ez balde bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
0: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
1: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
0: Hori da, baina...
1: Ezakitxo.
0: Bai, eta hemen egontan da bizpairu orduz, eta gero periodikoko bate bat, bezala arratsaldean, tal. Baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula, guztia. Irratia,
1: bai?
0: Eta edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek
0: tatuberi asko.
1: Hori da, eta sekulako soinu egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak.
0: Bai, isilik balima dago, klaro.
1: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
0: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati auki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena. Dai,
1: bueno, ira, ez dakizu ez dut, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
0: Bueno, edo zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
0: Susta bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta agian susta hartzen duzu.
0: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
1: Nik batzuetan ere.
0: Badakit, bai. Nia, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Claro. Claro, baina ni ikusten nauzu, kaixo esaten dudalako.
0: Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
1: Claro.
0: Bestela ez.
1: Claro.
0: Na, nigote, bakitzu zer den gauza, nigoten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da kontua.
0: Claro, eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
1: Claro, esaten nuen manik. Claro, claro, claro.
0: Claro, hori da gauza, hori da gauza.
1: Claro, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Wow.
0: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
0: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horitzen dudala enuke esango.
0: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bapatean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
0: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk.
0: Bai, deiauak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, edo horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
0: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontua gertatu izan zaizkit.
0: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona eta intuizioz. Hmm. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
0: Oda, nire sensazioei. Ta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
1: Nik uste, kasu horietan, ni ere horrelakoetan asko jotzen dut, sentsazioetara, vibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den eta da arrazoi nuen, horrelakoak gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
0: Ez, horregatik.
1: Da, intuizio kontua.
0: Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
1: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
0: Ba, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez zer nintzen gauzak.
1: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai,
1: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
0: Uf, bai, pia duzen.
1: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da.
0: Norbait landarekin.
1: Bai, landarekin, gainera badakin norde.
0: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nabiz behit gratu zaita.
1: Ekologista da, bai.
0: Ah,
1: vale. bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
0: Oksigena, torrarako gozak, bai, irratik bitartean.
1: Bai. bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, aber zesaten duen horoskopoak,
0: bai,
1: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze yeah. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
0: Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak ez, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
1: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
0: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
1: Nik nahiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo
0: ez. Ez ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
1: Ze, homeopatiako medikoak?
0: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetkin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi eta hirutik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren zen organoa ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ezakit ze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Ta, nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
1: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
0: Bai.
1: Goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
0: Bai, basikam.
1: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
0: Ba oso gaizki.
1: Ez baldima da gaixo nagoela anginekin edo horrelak zerbait, normalen naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
0: Inor ez zait gustatzen.
1: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
0: Ah, bai, bai,
1: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
0: osasun txuago
1: hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
0: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen monori leba dela azaleko. Tardun, esan dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
1: Baina hau ez da gauza paranormala.
0: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eske zakiten paranormala.
1: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
0: Adibidez,
1: mamu bat nirik, ikusta?
0: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. Niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
1: Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
0: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
1: Nik ikaragarri amesten dut.
0: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
1: eta
0: oso,
1: zer ikusi zenuen?
0: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
1: bai?
0: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
1: Eta mitxetan ari zara?
0: Ez. Zaude, esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
1: Ados?
0: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulek ez izu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
1: Ai, ama.
0: Bai, da oso txarra.
1: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako
0: baina... Hori da ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ez dakit nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ezin duzu erantzun.
1: Ba, niri justu kontrako agertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
0: Hori oso fuerte, nik
1: da, sueño lúcido, gaztelera sustetorrela daitzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan era, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan egon, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
0: ze fuertea.
1: Amaika bat.
0: Ze fuertea.
1: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zer amestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
0: hori nire gertatzen zait.
1: Aztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, lo hartu, eta beste amets bat.
0: Hori, niri hori bai.
1: Eta da, jo, bai. Nun jarraitu lehenako ametxean.
0: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, klaro, eski hori ere ozta gauza paranormala, berez ez?
1: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat?
0: Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
1: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
0: Bai?
1: Normalea...
0: Hori ez dituzula ametxarrak egiten.
1: Karo, ametx... Nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
0: Ez nik askotan.
1: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
0: Egatzen dizu horren beste.
1: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
0: Baina hori igual sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
0: Meski honek dena baduka base zientifikoa.
1: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
0: Amets
1: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia haunditzen ari dela, edo zu haunditzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, claro, nik ikusi ditudan bideo guzti hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
0: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai, da dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten, edo eski berdina gertatzen zait.
0: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
0: Wow.
1: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
0: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
1: sugeak?
0: Bai, ez diot ez herri hainbesteko beldura.
1: Sugei?
0: Bai.
1: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
0: Zakit bizitzan behin obitan ikusko nuen. Baina ez diet sekulako, jendeak aranofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
0: Hori zer da?
1: Egaztei.
0: Ah, benetan?
1: Bai.
0: Ah, bai, erekin hori zego, bani, suposatzen honen gazte iba zegoela, baina
1: dei.
0: Begira, wow. Bueno, gaira bueltatuz.
1: Dai, dai,
0: bai, bai. Gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormalak horrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garate sartuko
1: da gian gure
0: nahi, gana. Nahi, ez
1: du nahi. Ez du etorri nahi.
0: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendak ezan badaki, bilaunan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
0: Toki zehatz batean guk aukeratuta.
1: Mm-hmm.
0: Eta daude biak batera lurperatuta.
1: Mm-hmm.
0: Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bizitza kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut nire sorbaldetan pixua helduko balirate bezala.
1: Wow!
0: Eta horregatik joaten naiz oso noizbeinka ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo nirekin daude, baina liberean da, ostras.
1: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
0: Niri bai, joaten naizen, behira, unira mari ez diot esan, joaten naizen bakoitzean,
1: baina badaki.
0: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
0: Bai, eta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizu zer galdu duzu, orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan enaiz asko joaten, baina bai.
1: Wow.
0: Hori bai da paranormala.
1: Bai, bada paranormala, bada paranormala hori, ez?
0: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
0: Nik ez, nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik, ja.
1: Ados.
0: Orduan, ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela, eta nahiz da joan, hemen jarraitzen dutela nirekin, edo ondaten zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
0: Behar bada ezakit.
1: Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, ba, hori 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere iobira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ezakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
0: Niri hilerritara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
1: Bai.
0: Zure amonarekin batera da beste bere,
1: claro.
0: Orduan, bueno, balde horretatik, baina guk orain, adibidez, aitona amona hauek, beste aitona amonak hilerrian ditugu, baina aitona amona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
1: claro.
0: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hada, hor bai.
1: Wow. Txan, daudela limbo batean bakea. Hor, bai. Dago serie bat horrela.
0: Bai, entre fantasmas.
1: Ah, vale, vale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa.
0: Ah, bez.
1: Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
0: Ai, ikusten nuen eta pia gustatzen da.
1: Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
0: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai, bai, bai.
1: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu. Hori
0: jaztakit.
1: Gero, esken niri hor gertatzen zait.
0: Ezakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, nihiltzen naizen, bueno, ezakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
1: Ni, normalen, enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, entzait gustatzen, baina ez dut, ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijio txua, ez dakit nola esaten den,
0: bai.
1: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten bai. Da, ateoa naiz, orduan, esaten bat emaiten norbaitek, zerura joan geodela, ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi gero, ja, Eliza eta guzti hori, beste bai. Kontu bat da,
0: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
1: Nik uste hori dela kontua. Askok bai. Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
0: Begira, bale.
1: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela,
0: uh-huh.
1: Bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina... Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan hor daude bi kontu desberdin. Behar bada
0: erlijioa bai, baina Eliza ez.
1: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
0: claro,
1: Eliza
0: bai.
1: Bat edo besterekin
0: bai.
1: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, uh-huh. Ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
0: bai.
1: Defentsa mekanismo moduko bat ez dakit.
0: Bai, nik ere, baina gustatzen zaidela gero horrelako gozetan.
1: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, Juan Bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
0: eta
1: esaten,
0: ditula.
1: Esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
0: Ni horregatik
1: eta zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wau. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutaraino, sinisten dudan edo ez.
0: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
1: Bai eta ez.
0: Egunaren arabera.
1: Egunaren arabera, gaur adibidez iraia.
0: Gaur bai.
1: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugutu
0: claro,
1: da.
0: Bai. Gaur kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai, bai, bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
1: Wow.
0: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazio. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
1: Claro, claro, bai.
0: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendio ditza.
1: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
0: Ongi ez.
1: Azte buruan adibidez, momentu batean,
0: begira, ordena
1: bai, bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
0: Joarek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
1: Ados.
0: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
1: Baina lan egin noen, etorri nintzen korrika ona.
0: Egia da, bai, kontatzen
1: zenia. Nik ez dut korri egiten, baina korretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
0: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Mm-hmm. Eta zuk sinisten baduz, eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
1: Osundo.
0: Nik bezala, nik argudiatuko dizut,
1: osongi, atope. Osongi, urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
0: Bai, bakizu ze apuntatu egingo dudala.
1: Osongi.
0: Zebrabiderako tarteak.
1: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
0: Baina guk ez dugu inez hitz egiten.
1: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik kontatu guri eta
0: hemendik bi astera analizatuko ditugu.
1: Hori da. Oso ongi, mi esker iraia gaurkoan gurean izateagatik eta hemendik bi astera arte.
0: Hori da. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti, egun berezia dela nazioarteko eguna, behar bada kazetariak gehiago uartuko gira ba, edo nor baino, eta urtengo lema edo gaia prebentziorako diru murrizketak izan dira, edo hautatu dute gai gisa, eta murrizketa hauei aurre egitea. Orduan, hor ditugu bi solaskideak, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, horren aipatzeko atxaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
2: Bon, gaia, hala, berezia, berezitua, behar bada berezituekin aipatzea dugu gehiago ohitura, olako gai bat. Benan, zuek zer diozea egun horren interesaz jada, benduaren leheneko egun horretaz?
4: Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik IESaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarri, baina behintzat hor dagoela esateko.
3: Mm-hmm. Bai, betiko gaia da, ez agian urte oso, beti esaten dugu ez, urte oso landu barakoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den, da zer egiten ez den ari, eta nazioarteko egunek bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
2: Mm-hmm. Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, usaian ala ere IESa eritasun bereziak akotzen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
3: Bai, horren sendabidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baina egia da. Ni uste, bueno, IESa bintzat nire belaunaldiaren zat eta zarragoen zat ere bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai asko hor nazten direnak, azkenean orain ere ez, laguntzen murrizketa eta karo, laguntzen murrizketa gere ingo diez gehien bat, garapen ebiden diren herrialdeak deitzen direne hoiei, bertan delako gaur egun ere IESa ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitzonen inguruan zenbat ertzirik itzen diren, ez? Batetik, seksu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztia, horren inguruan dagoen bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian IESa ezagutarazi zenean ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira ba, hainbat ertz, jende berezito bilatzen hasita ere, eraz guzti horietatik, heldu dakiokena.
2: Gai transversala, ez, Aitziber?
4: Bai, azken batean, hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat, nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preservatiboa zertarako balio edo erabil genezaken edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
2: Ja, dola berrogeita bi urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dut, baina IESa ez duen aspaldi, azkenean, belaunaldiz belaunaldi IESaren lekoa, egunerokoan, panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo ez, eta zakitzuek zuek belaunaldian edo zuen gaztaroan eta nola bizi izan duzuen, iesaren presentzia hori, jada.
3: Baina nik zuk gaia proposatzea merela etorri zitzaidan burura aspaldi ikusi noen Philadelphia filma, eta Bart ikusi dut berriz. Gaurkorako gogoratzeko, nahiko gogoan nuen egiesan, Ni uste garaian gu ume, bueno, umea ginen egin zuten pelikula hori, baina oso arrakastetxu izan zen, ikusi zuen arentzat, esango dugu, bueno, zuek ikusi duzu,
2: Ez.
4: Uste,
3: bueno, ba, zuentzat ere orduan. Bueno, bertan, Tom Hanks da, protagonista nagusia, Philadelphiaan kokatzen da, tala abokatu arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiak oso ondo betetzen dira, ez? Bera homosexuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sar dezakezuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinat kopa bestean, ez? Tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean horretik ikusten dio arrasto bat kopetan, eta hortik ba, antzematen dute, ba, iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da azkenean ba, gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta bueno, pelikulak pixeat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik uste ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan agertzen da pertsona bat edo ultrasusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz, ba, protagonistaren kasuan iradokitzen dute ba, sexu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak, ez, izango balu bezala, eta ondorioz badagokion karga guztia zuzena dela, eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik planta jartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere aipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa, homofobia epaiketa bat da, ez, eta bueno, mai gainean jartzen du, eta bueno, pixo bat LGTB kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendaren estereotipoak, aurre iritziak guzti horiek mai gainean jartziz, ez, eta egia da gumea ginenean iesaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen sexu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, zen, bueno, hori ez, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean eragiten zuen arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, ba, hori bera jartzen du, ez, bueno, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, niste gara hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta eta iesaren aurkako mugimentuetan, eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen Eliza, ez, Elizatik kanpo bizi nahi dugun bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean, ba, zenbat milaka pertsona hil diren, eta ez, eta delako, ba, gai batzu behar den bezala ez lantzeagatik, ba, ikastetxetan, gizartean, ez, tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da politika atzerako ikuspegi itxi atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza.
2: Hor
3: briefina, Philadelphia filmen dena.
4: Briefin luzea. Interesgarria gintzet kulparena, ez?
3: Bai.
4: Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela lau aizetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarri ja, ez? Kutsatua zinela. Eta uste dut ez duela bat ere erresa izan behar, ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, Bai.
2: Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, iesarekin edo hori ez da ba, besteak bai. Bezala ez, alde hortatik.
3: Bai, horrekin ikusten nuen, lekuan leku izango da, baina adiez, karo, ba, gauza guztiekin, gaitz guztiekin bezala, ba, gero eta lurralde pobreagoak, geroz eta edapen handiagoa, eta risko handiagoak daude, eta karo, estigma sozialaren kontuarekin ere, maiz ba, gertatzen den kontua, eta azkenean, gaitza duenak edo ezkutatzeko beharra, horrek sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, ba, atzo aritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek egiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, sexu bidezko transmisiozko ba, gaixotasun askorekin gertatzen den gehitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino, bada ikuspegi bat, hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez direna, bezala, ez? Eta azkenean, eta gai batzuk mai gainean jartzea, zerbait txarra, gaiztoa, zikina balitz bezala, eta ere egiten duen bakarra da, gaitz hori areagotzea. Zezkenean, beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu, aukerak ematen dizkizulako, ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak, ba, kutsatzea, edapera dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola ba, askotan ez, horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola ba, ezkenean, bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioika pertsona hiltzen diren. Ze ezkenean, kostua hori da, eta mendebaldean gutxiago gaur egun, ba, badirelako, ez, neurri asko aurre egiteko, baina herrialde, ba, alako, ba, baliabideak ez dituztenetan, horren di milioika pertsonen eriotzera egiten du.
2: Bada, bai, mamu baten itxura baitu ere, erzen duzuna, biskat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina zakitzer bai gehitu nahi zinuen hori buruz Aitziber, Jonek erranduna, baina...
4: Ados nago ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Ai. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke... Ez da egiten.
2: Erreski ahantzten alden eritasuna da, azkenean, pixka bat edo, ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
4: Baiz, azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala daramate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelditzen zaie, ez gara, nik uste dut ez gai honetan bakarri, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko duela 40, 30 eta 40 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normal, ba, bigarren mundu gara arte, ez? Harina ez gutxo gara bera Ipar Euskal Herriaz, eta gero ja, bum, ez? Ta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak, eriotzak ekarri dituenak, eta uste dut hor lan bat dagoela.
3: Mm-hmm. Atera kontuak, ez? Bueno, Aitziber zuk igual gogoan izango duz oraindik Pontelo Ponselo edo gero
4: iritzizu bai.
3: Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen hegoaldean izugarrizko sona hartu zuena eta gure umezaroa eta nerabezaroa hasiera esango nuke markatu zuena zela kondoiaren eta preserbatibo iboaren erabilera edo sustatzen zuena eta denean zegoen eta zen bueno, gero ez da egit horre erainkorra ze puntutainoaren jo izan zen, baina momentu horretan mintzat ezagutza aldetik eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi olako gauzetan bai, ez da nik uste ikastetxetan da noski programa asko aurreratuagoak egongo dira gaur egun erabentzat, pentsatu nahi dut behintzat, informazioa aldetik eta estigma soziala ez dut uste asko aldatu denik, oraindik kondoia zerbait zikina bezala ikusten da, honen erailpena ez da naturaltasunez hitz egiten, bueno, sexu harremanak eurak, ez, badirudi ezkutuko zerbait dela, edo belaunaldien artean mintzat ezkutukoa, suposatzen dut gazteek errezago hitz egingo dutela euren artean, sexualitatea zagia, baina belaunaldien arteko komunikazioa bintzat, ia ez deusa da, eta claro, horren ondoriak ezagutza falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, Aitziberra aipatzen zenuen bidetik, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz hitz egitea hartar ez delako existituko, ba, gehienean berandu akorratzen gara, eta orain, ba, azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da, IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, gorakadarik ez da, baina gainontzeko sexu bidezko transmisiozko gaixotasunen, tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
2: Eta zueko nola horrei duzu azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzu berdin eskolan, ikastolan, eta gero ba, nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitziste, edo IESaren presentzia hori gogoan duzu, zuen ahemantze momentu horietan, eta gogoan zenuten, edo nola gogoratzen duzu garai hori berdin?
4: Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere aski gazte ginela.
2: Sobera gara dituzu?
4: Bai, sobera gazte, nik adiz gehiago landuko nuke, ba, malago, mabosta, maseitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Gaina, mm-hmm. Gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, IESa ordez, beti zero positibo, ez? Esaten zuen, eta guri beti atentzia egiten zegoen, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
3: Zero.
4: Behar bain zuten ari da irakasle hori, baina...
2: Ez dugu izena emanen.
4: Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazu izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina ustez, goizek izen.
2: Baina goizik hasi behar zen, nola ere berdin? Eta
4: bai,
2: gero segitu?
4: Baina gero berrin gogorerazi behar da, ez? Zuzakin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Orduan, ba, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi bat ukan, etzen inoiz etorri kanpokorik ba, arriskuetaz hitz egitera, ez? Zer gaiti jarri kondoia, zer da IES harrapatzea, nola bizi beharko zenuke IES harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
3: Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketan dirik egin genuen. Gero bai esango nuke gerora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste sexu transmisiozko ez, gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, agian gehiago lotua, ba, nola hori ere kanpainaren bat izango zen, baina burua sartu ziguten iaia ikutzearekin aurdun geratzeko aukera, gero gurasotasunea sartzetzaren ikustezu, maiz ondo ikututa ere ez dela horrela izan okay. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez, garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai hori ere bazen ikutu orduko, ez, aurdun baneska aurdun gatzeko arrisku edo bazela, eta ni uste horri lotzen zitzaiola gehiago. Ez du ni kontzientzia handiri behintzat, sexu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da neronek ere, nerea azalean ere.
2: Bon, gero bada, sigira ipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixkata gertzen da, aipatzen ez den gaia, eta beraz horrek ere arrailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar, eta gehiago behar ditaikela nera bezaro bukaera hortan gehiago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
4: Nik uste dut etxetik ere hasten dela, nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz, bueno, begira, justuki Antxeta irratian preserbatiboak ateratzen ditugu Irungo bestetarako, horri izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera bazkaltzera doan bakoitzari preserbatibo bat, eta gero Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita berata Lesakako bestetan ere, orduan justu egun batez familiarekin nintzen eta semezarrenak hartu zuen, da zer da hau, eta orduan azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit zenbait urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zenbait gai ezin dira bakarrik ikastetxearen bizkarrean utzi, ez? Orduan ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute dizkiet hitz batzuk, mezituanak maite, eta nik esaten dit gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entxatzen gara hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin edo entziklopediak aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
3: Nire uste naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero ez bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baina azkenean tabuaren kontua da gertaliteken arriskutsuena, ez? Zedela, pentsatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikinak direla, edo batzutan aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere pertsona batek duten jabetze guztia duten, ez eta aurrak izan oraindik, eta nik gero hor bai dudala bentsat garbi nezela ibiliko itzulingurutan, ez, eta tokatzen denean gauzak aldean neurrean berak ulertzeko moduan galdetu ala behar den guztia lasaitasunez hitz egiteaz, azkenean hori lortzen baldin badugu uste dut hori dela tabuak entzeko modua, ez, eleku guztietan, eta azkenean gauzak diren bezala kontatuta aurrek badute doai bat, eta da ulertzen dute, ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzea gati iztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz egin da, ez? Eta ni uste dut hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, bai dela tabu horiek ezaren nahi dituztenak nahi dituzte gaiak isilarazi, eta agian bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zain Nafarroako bertsolari txapelketa entzun zenuten asteburua, baina xagati jarri zioten abortuaren aurka zigoazten erigioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, azkenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ezinbestekoak direna baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
2: Bo, berdin bururatzeko bi hitzez atzo erramezala benduaren lehena Iesaren aurkako nazioarteko eguna, eta beraz aktualitatean jarri dute edo gaia diru murrizketak izan direla prebentzioan mundu mailan senitzen direnak bereziki, eta beraz herri pobreenetan ondorio zuzenak dituzte. Hortaz, zerbait erraiteko?
4: Olako zoritxarrez privilegiatuak garela, batzuetan ez dakit gertatzen zaizuen muturrera nioera manda, baina nazka da etortzen zaidan hitza, baina esan nahi dut gu hoden plataforma hau pixka bat aratago begiratu ezkero oso privilegiatua da, oso erosoa da. Ikerketak apaltzen direnean, da intzuzen ere kasu honetan, bai, esaz ari garelako, hemen jada aski kontrolpean dagoen kontu bat naiz eta gora doan, baina beste herrialde batzuetan egoerak hain kaskarrak dira, non ziurrenik tratamenturik ere ez duten egunerokoari aurre egiteko, ez? Orduan, nik uste dut batzutan, ez garela ohartzen gure mesedetan edo guri ongi datozkigun neurri batzuen ondorio ez, ez? Guk ezin dugu apenas ezer egin horren kontra, baina moral bikoitzara egiten dit neri.

0: amairu urte igo da bizitxaropena, tera kontuak, amairu urteko bizitxaropen ze aurrera penden, herrialde batentzat. Eta azkenean, ba, bueno, ba, honetan ere beste mila gozetan bezala egiten dugu, kasu honetan, ez, itxi, diru iturria, han nonba iturruti sufrituko dutena pentsatuz, konturatu gabe, gainera, ikuspegi ez humanista batetik, erabat bereko ikeritik ere, gaur ezarritako gaitzoiek bueltan etortzen direla, eta irikoiztuta etortzen direla, beraz, da oraingo, bueno, ba, egiteko modu suizida hori badugu, mundu kapitalistagan ezarrita, eta ba, hortik ere etorriko zizkigu bueltak. Uh-huh. Txerri odolkiak ordainetan, ziotan.
1: Uh-huh. Ebe, ala, hortan horrekin bururatzen dugu, beraz, gaurkoa Jon Telleria, Itziber Zapirain, mil esker, eta bi astele muru berriz izan txar.
0: Ondo izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik. Laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza guneen mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, inesa dekan garazi zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
3: Arrestu.
4: Iep, atxaldeon.
1: Untxasiste.
3: Beduz.
4: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi.
1: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan erran irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu hemen inesa eta garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik zuek hori zer diozuen Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku inesa?
3: Zer diotan ez dakit, uste dit aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste dit borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duzu, untxa komprenitu bat dut.
1: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
4: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez, nik burun adiez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez, ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen dituten borroka batzuk, bai, ostia kolektiboana, lurzein dia, elebe, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
1: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
4: Bai, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektu denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala edo nik uste dut ibilbide

0: luzegoa, ez? Horre historikoki baduzu bai Euskal Herriko Laborantza Ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut. Bueno, Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez? Akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek eta horregatik akaso ba garatua gaudela proiektu batzuk edo kasu hontan erresistentzi modu batzuk eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
1: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean Lugaman eztabaida bat animatu bait nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gu pixkatu hituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakit garazi, segitzeko.
0: Bai. Nik uste dut, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizibaratzea taltxo hortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo, ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk. Orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere. Baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoalden.
1: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, ba, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, ba, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
2: Bai, uste dit leku importanta badila Siberun, gero, egia duzu Siberun uste dit enplegu habusenak dela zerbitziak eta industrian, baitzia hori lantegi zunbait Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibiun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, dizitazu itzale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez batziazu elaboai jale baduz atxikimentia lur haekin, etxaltia haekin, gehienek familian badizi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantzak hanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen, eta lekuanitzak ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gaztean dana bat hurra instalatzeko, guk eben Sibiun azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain ezateko, edo etxalte bat anaka hartzeko kabalekin eta beste. Eta uste dit, bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu guan hortan, ez peita betia eza transmititia bai lurrak, bai etxaltia, zutsu beti aiza, uste dita fea hoi.
1: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, baina luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
2: etxea. Euskalegin etxea en importantzia, bai.
1: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
2: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaitek ez erridileik be bizi osua, be txaltin nahi din manean egitiak, gaitz duzu beste gazte bat horra delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gogor duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normal den bezala, justia beste norbait egiten be egizan.
1: Bai, hori segur. Baina badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin leku hautziko diote beste batzoi ere, olako bide hartzeko edo?
2: Bai, prefosta bat ere adibide... Hunak bat utzu ebai sibirotar zonbait ez denak lauantza etxeetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zenak bat utzu kanpotik zinik zonbait. Hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben bena jazin duzu sibirulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Ezu haik baz behitzuten bi alhaba bena zenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat utzu adibide hunak eta uste dite bai jentia ohartzen den ba gehu antako hori bus jun behar dela bena ala uste ditu behartiela tresnak sortu jentik guxok isen ditzeko alde batetik eta bestetik bai gaztik instalatzen zenak eta bai usten zenak
1: bai dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira ahemanak ere badira ere jokoan dena den eta laburantza lugen atxemaitea zakit hori deien zundu zuen zailtasunak ere instalatzeko olakorik ere izan daitekela garazi?
0: Bai, nik uste dut nire kasu desberdin eda kasu zein esak esaten zunez ba, familin edo lengusuren bat edo lagunen bat hor beti badagola ez, ba, laborantzan ari dena nire kasun ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez eta esango nuke ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru baserri inguru baten bizi, ba ontatik soldata ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela eta orokorren bai uste dut izaten dela zailtasun nagusitako bat nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
1: Bai.
0: Eta horra dibez bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat horre, sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba dibez alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
1: Eta uste duzu badela jende bat prest, horako dinamika bat sortzeko edo? Galderan dia.
0: Pentsatzen dut baiet, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten. Baina, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
1: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
2: Bai, proposta. Lekiko kontsumitiz, lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia. Dizu biziazten izan, bortzia biziaztia, biziazten izi laboiek heben, ez bat zutzu koizpenak heben josten, hoiko desagertuko dizu, horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu, ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu berga izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresalodiak hasten tutzula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu, bat duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be... elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen mozkinak. Uste dut hoi keinu hona dela, jana hitzu jentik interesatuak dira, eta hobe.
1: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik. Parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure erri inguruan, Garazi?
0: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso, pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baina bai... Bueno, esango nuke, bai, batez ere nire inguruna adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko kontsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baina bai, uste dut, eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketakin, orduan, ba, saiatzen ga, behintzat alden neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorren ekoitzie izatea.
1: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
2: Bai, uste dit, gisa bat ez, gio, dena politiko duzu. Jala dina, zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, egiaduzu ahalaena bat dela, ebai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta Lidlen jostia zerbait, fe. Ala, geho, haitu iktit, zue haiten duzun bezala, zuk sortzen batut, zuzoi biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia, ala, duzu beste gizabat, ez ebai, kontsumitzia, kontsientizatia, eta ezberdinen kijatzi, eta uste dit korpitzentako bardine, hobe dugula hola eginik, segur.
1: Hori segur, bai, dirudienez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran, zure bizian, justuki, bilbide bat baduzu, autu hartze hortan, edo?
0: Bai. Azkeneko urtetan esango nuke, kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kasoni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte urrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egia da ez ginola inbeste behitzen ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Mm-hmm. Bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baina baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egia dela hori, badugula alako eraldaketarako botere puske txiki bat, egia da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko, sistema egoitik beraldatuko, baina behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko pixkoat.
1: Mm-hmm. Bai, alde neinean eta bon gugoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
2: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kasi eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Eduz eta zut lehen, zela lekuzun bai duen zinez kasi emaiten zen EHS-etan, Lujaman eta jola. Eta geho bestetan gutigo, guai eduz eta zut, geoz eta habok kasi maiten dela bai alkarteetan, bai herriko besta bat zordetan. Duzitazut kasi maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agia lekukua iostia, alde laik batekiak, eta guai gaduz ebai Ipar Euskal Herrin sortu dela herriko garagardua. Ama duzu erriko marka, baina guai edaten ahal duzu ebai ordin sustengatzen zeben kolaboantza, hoi berritarzun bat lehen etzena. Ega duzu, ara, holako iniziatiba gehoz eta habo badira, eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duzita zut.
1: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko, eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin, hainbeste jateko urtean zehar, edo ez, Garazi?
0: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, horre, bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere badot, orduan. Bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero, herri gora bezalako proiektu handi iriere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez, ba, olioa edo kontserbak eta lakoak, eta gero, etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea txiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo ezakite, ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikin bat betetzeko, eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iten ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta hurbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iten joatea.
1: Mm-hmm. Zuki, Inesa?
2: Nik emini bat denetan egiten titiosketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta hor berriki etxez kambiatzi dit, eta badit batze bat. Ordin aita jentzitazu eta zol duxai ingitzia, ototuturaekin, eta lantatzit itxigi tomatik, piperak. Ordin egeiko eganen daizi eta dagin sertzin ukentzi ditan ez eda ez.
1: Untxa, justu beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zuen eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek bai. Diote zela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur ba, azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar bada zuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi erran diguzu antenatik kanpo ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bederen pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
0: Bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, nopor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, iraie erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukaera, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegune emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
1: Ados. Eta gero udan, irratian pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
0: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, baterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioak segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Uh-huh. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja udara behide.
1: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Siberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
2: Beuda, Euskal Irratietan bezara, gue lekuko uenak eta Euskal Irratietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi, iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortiak laurdenetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestaldi hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan, eta beste kamien hemen zumaitz bat utuketzu ondoko sartzian, egiten betutugu obrak, hor ustainen seian abiazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako engongian, reberitzeko zoladua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuk elektrizitatea ebai. Ordin, hoi, idako plan handia dikezu. Eta ala, urte ondara bestatzeko hor badizuk emankizun bat beti bostak eta seiak artin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Duzu jokio handi bat eta urte usun eginoz ordin jente baginizun irratian jokio hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, urte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahalduzena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniat hantik susenin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban niztrumpatzen. Antik studio bat montatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geho gai aldean badukezu pincho eta edateko eta musika mini bat. Ordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
1: Untxa, bikain. Entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Sibiroko botzako entzatere. Bikain. Ebe ongi, ba milesker urtean zer hemen txe gonek, inesa dekadenga eta Garazi Zabaleta eta u da ona pasa izan untxa?
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema bai aipatzeko ordua eta badakizu ezoinekin Itziar Perezekin atxaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bon, untxa, eta olako eguzki, euri, giroarekin, beti zinemarako ze leku emaiten diogun ere aldatzen da, ez? Aroak beste leku bat ekartzen du zinemari, zer diozu? Eguzkiarekin zailago behar ba?
4: Bai, bai, nik, bueno, ez dakit entzulek zer nahia duten, nik egun euritxuekin, ez, gustatzen zait gehiago la zinemara joatea, edo etxean ola pelikula bat jartzea, baina, bueno, beti da garaiona, bai, zerbait ikusteko, ez, behintzat merezi duena.
1: Bai, hori segur. Baina euriak, bai, euriek hartzen aldu ala ere etxean edo zuk diozu mezala zinemara joiteko goa. Eta gaur beraz film zuzendari bat daukuzu aipatuko eta berak beraz proposatu bi film uste dut, Isabel Goixet, hola ezan behar dut edo...
4: Hori da, hori da, bai, Isabel Coixeten bi film aipatuko dizkizuet, bera zuzendari katalana da, baina frantziar estatuko erritxo batean uste dut bizi dela okerrez banago. Bueno, nik orain arte ez nekin gehiegi berari buruz, baina bai, azken aldian ikusi izan dut ola telebistan eta kasikeka kasualitatez pelikula bat ikusi nuen berarena, eta bueno, bai, pertsona interesgarria iruditu zait.
1: Eta badituzu bi film aipatzeko?
4: Lehenengo Un Amor pelikula eta gero La Libreria pelikula ere aipatuko dizuet. Un Amor ikusi dut duela oso oso gutxi zera telebistan harrapatu nuen eta tira ba, bai, osorik ikusi nuen eta eskemak apurtu zizkidan nola bait, eta oso gomendagarri iruditzen zait, horregatik nahi nizuen hemen ere gomendatu, eta orduan hartu nintzen aspaldi ikusian nuela ere La Libreria pelikula, eta hau ere Isabel Coixetena da, baina nahiko pelikula ezberdinak dira. Bueno, ikusiko dugu, gauzaman komunak ere badituztela, baina oso pelikula ezberdinak dira, eta horregatik, bueno, interesgarri iruditzen zait kontraste hori ere erakustea. Beraz, ba, bai, nahi baduzue, bukaeratik hasiko gara, eta Un Amor pelikula aipatuko dizuet lehenengo, izan delako, ba, ikusi dudan azkena, eta duela ezain beste gainera estrenatu zena, ba, 2023ko pelikula baita, eta horixe aipatuko dizuet lehenengo. Sara Mesa idazlearen eleberrian oinarrituta dago, esan bezala 2023an estreinatua, eta Laia Kosta aktore zoragarria da protagonistaren azalean jartzen dena. Bere ondoan beste hainbeste aktore izanen ditu, ba, Jobik Keutskerian, esango dut, ziurraski ez da horrela esaten, baina bere abizena zaila da esaten, baina bai. Jobik Keutskerian horrela idazten da, bai?
1: Ez, ez zaitu da lagunduko aldi honetan.
4: Bai, bai. Luis Bermejo ere izaren da, ba, aktoren artean, Hugo Silva, Francesco Carril eta Ingrid García Johnson, eta hauek ere gainer lan nahiko harrigarriak egin dituzte pelikula honetan, baina nahi baduzue entzungo dugu lehenengo trailerra eta gero komendatuko dizuet zerbait. Corre.
5: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
6: ¿Por qué no?
7: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
1: Giroan sartzeko beraz, irudietan beraz etxe batean agertzen da, mazte bat eta gizon batekin topo egiten du, zuber bageiago errango diguzu.
4: Bai, bai, bueno, Laia Kosta aktorea aipatu dut, bera Nat izanen da pelikula honetan, itzultzailea, errefuxiatuak laguntzen dituen, erakunde batean lan egiten du, baina lana emozionalki pisutxu egia egiten zaio, eta lana utzi eta herri txiki batera joanen da, lasaitasuna eta osasun mentalaren bila, han ezagutuko ditu bertako herritarrak, horre zukarantxa bat trailerrean ikusi dituzunak, asteburuetan joaten diren urbanitak ere, eta etxea lokatu duen jabe nahiko nazkagarria haien artean, eta behar bada, bueno, ba, kale kumek buruan dugun herriko giro idiliko hori bilatzea zailagoa izanen da, zaila egin zaio Nati, eta baita osasun mental hori aurkitzea ere ez da erraza izanen, eta artean harreman sexuafektibo korapilatxu batean ere ikusiko du bere burua gainera, hau da pixka bat, ba, historiaren laburpena, baina pelikula definitzeko, ba, adjektibo bat bakarrik aukeratu beharko banu, hori, ba, harrigarria edo, ez, izan eritzateke harridura sortzen duen pelikula dela uste dut. Bai, ez dakit neri burua lehertu ninduen pixka bat, gelditu nintzen, hola, deskolokatua bezala.
1: Trailegan ez du emaiten hola film harrigarria izango denik.
4: Bai, bai, izan ere, bueno, kontatu dizuen laburpentxo hori, edo abia puntu hori, bueno, nahiko konbentzionala izan daiteke, ez? Edo, bueno, pelikula zuareinetan ikusi dezakeguna, baina, tira, ez dakit, una amor gainera du, ez? Izena maitasun bat, baina izenburu arrosa xamar horren atzean, ba, historia ez da, hain xamurra eta hain arrosa izanen. Ez dut gehiegi kontatu nahi, ba, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, no, historiaren arietako bat izanen da, ba, herri txiki infernu handi, ez? Esan molde hori, ba, esan bezala, Natek ez du bilatzen duen aurkituko herri txiki horretan, eta gutxi gora bera, ba, konbentzionala izan daitekeen argumentu hori, ba, trama nagusi batek zerkatuko du, eta hemen sartuko da Jobik Keutskerian aktorea, berak gorpuzten du el aleman deitzen duten herritarra, alemandarra alegia, eta ai, Naten artean eta bere artean harreman bat sortuko da. Toki nahiko ilunetik hasiko dena, baina bueno, gero bueno, bai, bira harrigarri bat izanen du, edo joan etorri asko izanen ditu harreman horrek, eta harreman horrek ere lagunduko digu nolabait, ba, Naten pertsonaiaren alde, bueno, sakonago bat erakutsiko digu, ikusiko dugu, eta bere barneko, bai, ba, gertaera garrantzitsuak ere agertuko zaizkigu. Ez dakit, esan bezala, ez dut gehiegi esan nahi horregatik. Ba, ba, nik ere ezer jakin gabe ikusi nuelako, eta bai, bai, gelditu nintzen hola, ez nekiela oso ongi zer pentsatu.
1: Ahapatua. Behar ba, pertsonaiak aipatzen ditugu, el aleman hori aipatu duzu?
4: Bai, eta oso pertsonaia interesgarria iruditu zait. Bueno, egia da orokorrean, pelikunan agertzen diren pertsonaia guztiak direla interesgarriak, eta Nat protagonistarekin batera, ez dakit oinarri sendoa ematen diote gidoiari, harrigarriak esan dutez, harrigarriak bezain sinisgarriak direlako, hau paradoja bat ematen du, baina hala iruditu zait. Bai, pelikula konbentzionaletan aurkitzen ez ditugun pertsonaia sakonagoak eta osatuagoak iruditu zaizkit, eta bueno, bai, bai historian ez, biraje, hola, bira harrigarriak ematen dituztenak. Eta esan dudan bezala, telebistan ikusi nuen pelikula, eta gainera ba, pelikula eman baino lehen, ez, emanaldi hasi baino lehen, zuzendaria bera eta oinarritzen den eleberriaren autorea zeuden horre elkarrizketan, Isabel Koixet eta Sara Mesa Alegia, pelikula aurkezten nolabait, eta Koixetek hause esan zuen, ez? Niri ere atentzioa eman zidan gainera. Eskatzen zuen pertsonaiak ez epaitzeko, ez? Gero nolabait matizatu zuen eta esan zuen, bueno, nahi badi maditu zu epaitu, baina inoiz ez epaitu Nat protagonista, ez? Eta esan duen ara, zergatik esango du hori. Gero, bueno, zentzua hartu zuen, niri ezakit, esan duen bezala, iruditzen zaidalako pertsonaiak oso ongi aurkezten direla pelikula honetan, ez, dialogoa oso urria da, ez dago dialogo asko, ez dago elkarrizketa asko haien artean, baina asko esaten dute beraien interpretazioarekin, eta iruditzen zait gainera, ba, zuzendariak eta gidoilariek sakontzen dutela, ez, haien izaeran, eta pixkat, ez dakit ulertzen dituz, ulertzen duzu nondik datozen, non dauden, ez, eta zergatik egiten dituzten hainbat gauza, eta haien oker guztiekin ere, ez dakit, esan dan bezala ulertzera, ez? Ere iristen zara nolabait. Edo behintzat grisak ikusten dituzu, ez? Ez dakit, inorrez da hain ona eta hain garbia eta inorrez da hain txarra, ez? Edo bihotz txarrekoa, ez? Tira, batzuk pixka nazkagarriak ere badira eta horre lehen ere aipatu dut etxearen jabea, horre, bueno, ez diot justifikaziorik ikusten bere jarrerari, baina bai, ba, bizitzan ere topo egiten dugu, ez, horrelako jendearekin, eta hori, bueno, ez dut esan bezala, ez dut gehiago esanen, baina horregatik bakarrik ja merezi du pelikula ikustea. Eta ez dut ere noski esango ezer, baina amaiera ere nahiko bitxia da, eta, bueno, ez dakit, bai, bai.
1: Ados, un amor, eta berdin irudia edo aipatzeko, giro, kolore giroa, fotografia ere nolakoa da film hortan?
4: Bai, bai, zuke Arantxa behar bada ikusi duzu ere pixkate trailerrean, aipatu dut historia eta horregatik bakarrik esan duan bezala merezi du pelikula ikustea, baina iruditzen zait teknikoki ere oso ongi jorratuela, eta nabarmenduko nuke argazkia edo fotografia, ez? Historiari teknikoki laguntzen diolako, ez? Sortzen den giroa izugarri laguntzen dio, ba, argia eta inkluso pelikulan bertan egiten duen eguraldia bera, ba, historiaren eskutik eramaten gaitu, ez? Ez dakit, oso bai bide beretik joaten dira, eta bai, zentzu horretan bitxia da, baina ba, aktoren lan izugarri horrekin batera, ba, honek laguntzen du nola bait historiari esan duan bezala, baina baita pertsonaien emozioekin empatizatzen, ez? Edo sentitzen pixka bat aiek sentitzen dutena, ez dakit. Eta bestetik aipatu nahi nuen ere, eta fotografiarekin pixka bat ere zer ikusia du, ba, filmatzeko aukeratu zuten herria eta tokia, oso bitxia delako, La Riojan filmatu zen, La Eskapa herrian, nik ez nun herri hori ezagutzen, eta mendi oso bitxi baten magalean dago, eta mendiak gainera badu garrantzia film honetan ere, Glauko du izena mendiak, ikusi dut hortik interneten arakatzen, eta bueno, bai, batokiak berak ere laguntzen du izugarri, ez? Historia jarraitzen edo historian gertatzen diren gauza horiek sentitzen, eta gero aipatuko dizuet ere etxea bera, nat bizi den etxe hori, ba, bueno, alokatzen duen herriko etxe hori, eta gainera, bueno, ba, nahiko kaskarra dago, zaharro herritze bat behar du, eta kasu honetan ez dakit, iruditzen zait nat beraren, pertsonaia beraren metafora bat izan daitekela, ez? Berak bere gorputza gorpuzten duen bezala etxea bera ere gorpuzten du, eta ez, habitatzen du nolabait, eta berak sufritzen duen bezala etxeak ere, ez, hori erakusten du, ez, etxeak ere sufritzen du, eta nat igual pixkatu beto dagoenean, etxea igual ere pixkatu beto dago, ez dakit, horre nik uste baduela esan nahi hori ere. Eta hori, hori da kontatu nahi nizuena pelikula honen inguruan, Un Amor, eta ikusi dezakezue, hori bai gazteleraz, baina RTV Playen doainik. Beraz, bueno, ba, bai, norbaitek nahi baldin badu, hor aurkituko du.
1: Un Amor, beraz, eta behagian beste batzuk, beste leku bat zuetan ere aurkitzen aldute, eta segitzeko, beraz, Isabel Koixetekin nahi ziren beste film bat ikusi, hori, 2017an atera zuena La Libreria, eta beste estilo batean diozu, dela, zinez?
4: Bai, egia da, esan dut oso bestelakoa dela, ez, pelikula hau, La Libreria, baina, bueno, baditu ere Un Amor pelikularekin amankamuneko gauzak, eta adibidez hau ere eleberri batean oinarriturik dago, Penelope Fitzgerald idazlearen izen bereko liburuan alegia, bueno, inglesez idatzita jatorrien, The Bookshop, da liburu honen izenburua, eta nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
6: Tubo el detalle de plantearme una pregunta seria, creyendo que yo sería imparcial. No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.
8: Nunca. No pensé ni por un segundo.
6: Imagino que le habrán contado todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.
8: No. ¿En serio?
6: Que soy viudo. Seguro que le han dicho eso. Imagino que también le habrán dicho que mi esposa murió mientras recogía moras para hacerme una tarta, que es la última versión que circula por el pueblo. Bueno, nada de lo que se dice por ahí es verdad.
1: Beraz, hortxe, beraz, astapena, trailerren astapena.
4: Bai. Bo. Bai, trailerra baino gehiago trailerra esan dut, baina bueno, pelikularen eszena bat da, eta uste dut horre ere gainera ikusten dela ba, Un Amorrekin baduela zer ikusia, batez ere, ba, hemen ere ikusiko dugulako herri txiki infernu handi hori, ez? Pelikula hau ba, herri txiki batean ere gertatzen delako, kasu honetan Britaniar kostaldeko herri batean, Hartborough herrian, eta pelikula honen protagonista Florence Green izanen da, 1949an kokatzen da historia, eta ba, bera ailegatu berria da herri txiki honetara, eta helburu bat dauka, ez? Liburu denda bat irekitzea, baina bueno, ba, bertakoek ez diote ametxori betetzen erraza jarriko, eta herrietan munduan bezala gainera ba, botere harremanak ere izaten dira, eta eragina izaten dute horrelako erabakietan, eta bueno, ba, hori da pixka bat pelikula honen abia puntua.
1: Eta hor ere irudia, fotografia garrantzitsu ere?
4: Bai, ez igual beste pelikularen zentzu berean, baina hemen planoak oso irekiak izanen dira, sekulako paisaiak agertzen dira, obintzat gogoratzen dudana, ez? Hau, zineman bertan ikusi nuen estrenatu zenean, baina bai gogoratzen dut, ba, sekulako irudiak agertzen direla, eta koloreak ere neri arreta eman zidan, ez dakit, la kolore pastelak bezala, bueno, bai, giroa ere sortzen dutela, ez? Nolabait. Eta kasu honetan, ekoizpena britaniarra da, ze Isabel Coixet katalana dela esan dugu, baina nazioarteko ekoizpenetan parte hartu izan du askotan, eta kasu honetan ekoizpena britaniarra eta alemandarra da okerrezuanago, eta aktore anglosajoiek, ez, gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta gainera, bueno, ba, historia bera Britaniar kostaldean gertatzen da esan dugun bezala, eta horrek beste giro bat ematen dio, ez? Nolabait pelikula honi. Gainera, bueno, esan dugu, ba, 1949 urtera eramaten gaituela, eta, baina batez ere, nabarmendu nahi nuke Britaniar kutsu hori, ze horri ikusten dut ere ezberdintasun handia, ba, Un Amor pelikularekin, ez? Pertsonaiak ez dakite antzestuagoak bezala direla esango nuke. Ez dira Un Amor pelikulan ikusten ditugun pertsonen nahiak bezain gordina, ez? Eta ez dakit hor bada esaera bat, ez? English politeness edo Britaniarren gehiagizko edukazio hori edo. Ai, Eta ez dakit horregatik ere izanen den, baina bai iruditzen zait pertsonaiak direla ba, karikaturizatuagoak edo bai, olako zerbait esango nuke. Ez dutala ere, esan nahi hori kaltegarria denik, edo txarra denik. Osea, beste digabe esaten dut, ba, beste pelikularekin konparatuta oso giro ezberdina ikusten dugula hemen. Bai, badu humore ukitu gehiago, esango nuke, eta esan doan bezala horrek guztiak ez besan nahi kaltegarria denik, ez emozioak ere transmititzen ditu, baina behar bada beste modu batean, eta nik bai nabarmenduko nuke hola gustora ikusten den pelikula bat da. Hau da, Un Amor adibidez, nik oso gomendagarria dela uste dut, baina, bueno, batzutan igual sufritzen duzu pixka bat, eta bai, batzutan ibitzen zaite angustia pixka sentitu dezakezula. Kasu honetan, naiz eta pertsonaiak oztopo asko dituen bere ametsa hori betetzeko, gustora ikusten den pelikula bat da. Bai.
1: Eta beraz, ara, Un Amor gogorago da zailago. Eta Isabel Coixeten sinadura edo aurkitzen da, ala ere, film hortan, ez da desberdinak izan?
4: Bai, esango nuke baietz. Esan dut, ez, giroa oso ezberdina da, historia bera, naiz eta gauza mankomunak izan, desberdina da, baina esango nuke Isabel Coixeten sinadura bat izan daitekeela detaileen zaintza, ez? Izugarria, bai gidoian, baita irudian ere, eta gainera detaile horiek nik uste badutela zer ikusia, ba, berak mundua ikusteko duen moduaren gatik, edo ba, detaileetan jartzen duela arreta, keinuetan, ez dakit, hori iruditzen zait izan daitekela bere sinaduretako bat. Eta gainera, bueno, historiako osatzeko izugarrizko trebetasuna erakusten duela ere iruditzen zait, gainera okerrez banadoko ba, gazte-gaztetatik kalderatu ditu ola pelikula handiak, eta gero, egia da, harrigarria dela ere publizitatean ere lan asko egin duela, eta berak ez dakit lotxarik edo pudorri gabe onartzen du, ez? Eba, bueno, batzutan ekonomikoki zinemea egintza ez da gauzarik egonkorrena, eta pues, publizitatean ere lan egin du, baina gainera iruditzen zait, naiz eta ez jakin, berak zuzendutako espotak edo direla, horiek ere bereziak direla, eta batzuk ziurraski gogoan izanen ditugula. Bai, lehen ere esan dut, ez dut oso gertutik jarraitu bere ibilbidea, eta gainera La Libreria esan dizuet, ba, espaldi ikusi nuela, baina ez nintzen oso kontziente bere pelikula zenik, ez? Eta Un Amor ikusi nuenean, esan nun, ara, Isabel Coixet nik uste la librerianen zuzendaria da, ez? Eta horregatik ekarri izan ditut, baina tira, azken aldian gainera ikusi ditut bere elkarrizketa de xente, pelikula bat atera berri duelako, Tres Adios ez du izan burua, eta bai, ba, emakume interesgarria iruditzen zait, eta gogoak, bai, gogoekin gelditu naiz, ba, bere lan gehiago ikusteko, eta adibidez, ba, Tres Adios ez pelikula hau, okerrez banago zinemetan dagoela, bintzate hegoaldean, ba, bai, nik apuntatua dute ikusteko. Uh-huh. Beraz, behar bada beste batean komentatuko dugu berriz ere Isabel Coixeten lanen bat.
1: Ja, ebe Tres Adios ez, edo Trois Adieu, beraz, frantsesez. Uh-huh. Eta Italia, ez ere Tres Iotole, iduriz Italia, espanol bai. Filma dela, diote?
4: Uh-huh. Bai, esan dizuet, ba, behin baino gehiagotan parte hartu izan duela nazioarteko koizpenetan, eta hau ere ala dirudi italiarreko izpen, edo zati batean italiarra dela, eta bueno, bai, kontatzen duen historia hola labur esan da ba Marta eta Antonio bikotearen banaketa, ez? Kontatzen digu gainera dirudienez tonto xamar edo garrantzirik gabeko eztabaida baten ondoren banatuko dira, eta bakoitzak banatze hori nola kudeatzen duen edo nola eramaten duen kontatzen du. Orduan, bueno, ikusten dugu hor ere, ba, bizitzako, ez, eguneroko gauzetan jartzen duela arreta pelikula honek.
1: Edoz, ebe, ala, guk ere ustut ezagutu dugula pertsona berri bat, filmegile berri bat, nik behintzat bai, Isabel Coixet eta bi film, hiru film aipatu dituzu, berriz horreit arazteko berdin, tituluak?
4: Un amor 2023koa, La Libreria 2017koa eta estreinatu berri duen Tres Adios edo Trois Adios,
1: Trois Adios hori da.
4: Hau hori, okerrez banago oraindik zinemetan dago. Azken hau. Bai, eta hori da oraindik ikusi ez dudana eta gogoak ditu dana ikusteko.
1: Bikain, ba, horrekin gelituko gira beraz gaurko eta bi asteren buruan beste zerbait, beste norbait, beste film batzu deskubritzera, beraz joango gira zurekin Itziar Perez esan erran irratitik milesker, izan untxa?
4: Eskerrik asko zuei, agur!
9: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
0: Garazi Kastaño.
2: Ama, enaike mintza hoge? Lanian nizala, ama?
3: Deitu alduzunean, Otoi, eta bide batez oraindik ez didazu azaldu zergatik desegin zenuten aurreko indusketa taldea.
4: Nire senarrak arrazoi, basakatuak baino salbaiagoak zarete.
5: Deskontrolan garaixen gagozak.
6: Hauza raskia. Pauso bat besterik ez dago, ozkitik edertasunera.
7: Seme alabarik izango te duzun jakin nahi duzu, ez da?
3: Zer gertatu zen aurreko indusketa taldearekin?
8: Gizonak, agindu barik ezin bizi.
2: Berdin zuriona hori da. Gertatzeko zurian den zerbait.
6: Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki naizela eki.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
9: Idoia Tapia, Iruñean jaioa 1988an, Maialen Diaz Beltzuntzen 1988an, eta Oier Zuniga, Iruñean 1988an.
10: Horixe, inaitarrena.
9: Ba, datu guztiak ongi esan da, eskerrek asko, lehenik eta bain, Naiz Irratiari tardetxo bat eskaintzeagatik. Ulertzen dudalako ere, apur bat, presekin ez dakit, baina, bueno, mamutxo batekin oraindik hemen zaudetela goiz honetan, gaiarren izan zinetelako atzuko gunez, eta gaur bertan, zizurren egon gozarete, etxean zaudete, ez dakit etxean jokatzen ari zaretenaren sensazioa duzue. Zer moduzko esperientzia izan zen atzokoa, zentzu horretan, Iruñan bertan, nornaizen baneki aurrarekin iristea.
11: Ba, bueno, oso beroa, ez? Egia da, ba, zegoela gauza bat gu Iruñekoak garela eta duan beti berezia dela etxean jopatzea, ez? Baina egia da, izan dela, jende gehien bildu dugun emanaldia orain arte, larruan hori ere ez bakarrik Iruñekoak ginen ditako, baizik ez talde guztiarentzako ba, oso berezia eta oso polita izan zen. Eta gainera egon ginen hor, justo jen eta biok egon ginen emanaldiaren aurretik eskat publikoa, beti egoten gara publikoa espiatzen. Eta oso polita zen, ze ikusten zen jendeak elkar ezagutzen zuela, eta bazegon giro bat ola oso lagun artekoa edo ez, familiakoa, mundu iztia elkar agurtzen, eta horrek, ba, bueno, zer esan dauka, ez? Euskal Iruña euskalduna hor zegoen atzo eta hori euskoltzen zen.
10: Bai, festa bat bezala, ez? Bizi izan genuela uste dut ze Idoiak aipatu bezala, emanaldia baino lehen ematen zuen, ez? Ba hori, evento

0: evento bat, ez? Elkar ezagutzen duten jende askoren ekimen bat, evento bat, jai bat, festa bat. Eta uste dut, aipatu genuen ere, jende asko ezagutzen genuela, ba, gure senideak edo lagunak edo ezagunak zirelako, baina beste jende asko ez, ez? Eta etengabe harritzen gaitu Iruña honek, uste dugula euskaldun gutxi garela, eta batean, ba, hori, ezagutzen ez dugun jende askok, bueno, ba, parte hartzen du kultura ekitaldietan, parte hartzen du euskaraz antolatzen diren gauzetan, eta atzokoa horren ba, festa handi bat izan zen.
1: Bai. Txemile baki.
2: Eskerrik asko. Akaso ez bakarrik giroaren gatik, baizik eta bueno, obraren forma eta edukiak ere uste dut asko eskertu duela gaiarre bezalako antzoki bat, ez? Ez dugu spoiler gehiagirik egingo, baina bueno, oltzaratu egiten dela bakarrik agian motz gelditzen da, horra honek dinamismo handia dakatzen zu horretan, eta agian gaiarrek ez ba, joda, aukera handiak ematen ditu eta kasik laguntzen duela historia murgiltzen.
3: Bai, hasierako premisa, eta hau ez da spoiler bat, hauxe da, indusketa arkeologiko bat egingo da, eraistear dagoen antzoki batetan, eta hortaz, ba, gure Iruñako antzoki maitatu hontan emateak, ba, du bere xarma, ez? Iruñan izan dira, monumentalak izan diren, bueno, monumentalak edo hirian garrantzitsuak izan diren leku batzuk, eraitsiak izan direla, gauden plaza, esaterako, hortaz, ba, bueno, resonantzia batzuk ere egon daitezke hurbiltasunaren gatik edo dena delakoaren gatik. Eta bai, olako espazio bat gure jolaskune izatea, ba, bai, ederra izan zen.
0: Bai, polita du gure antzeslanak ez, antzoki bakoitzak eskaintzen dituela gauza batzuk ezberdinak direnak aldi oro, ez? Ba, nola inbaditzen dugun ikuskizunarekin antzokia bera fisikoki, ba bueno, leku batzuetan aukera batzuk ematen ditu eta beste batzuetan beste batzuk. Eta egiazki gaiarrek aukera asko eman zizkigun atzo jokorako, oso leku ederra delako eta ziurrenik kola jarriko gara pixka bat arro, baina Euskal Herrian dugun antzokirik oberenetarikoa akustika ederra duelako, ikusteko ere oso oso atsegina delako, ez delako sobera handia, baina handia da. Eta iruditzen zait guzti horrek ba, ba, lagundu zigula eta guk hor jarri genuen gure energia guzti.
2: Akaso salbuespen moduan ere bai, edo ezakit beste kasu batzuetan ere egon diren, baina bueno, adierazgarria iruditu zitzaidan, ez? Euskaraz, baino euskaratik pentsatuta egindako obra bat da, baina gaiarreko kasuan, bueno, ba, subtituluen aukera zegoen eta baliatzea erabaki zenuten. Iruña euskaldun horren sorpresak aipatu ditugu, baina bueno, aldi berean ere ate bat zabaldik mantendu daitekenaren aukera izan daiteke.
0: Bai, nik uste dut bueno, beldurra diogu ere euskararekin beste eremu batzuetara heltzeari eta gaiarrek egiten du euskarazko antzeslan askorekin gaztelerazko azpi bueno, goi idatziekin eman. Eta iruditzen zait badela aukera bat euskaldun oso ez diren hoientzat, euskara ikasten ari diren hoientzat edo euskararen gure unibertsora gerturatu nahi duten hoientzat erakusteko ere, ba euskaraz zer gertatzen ari den, euskaratik zer ematen ari garen eta aukera oso interesgarria izan zela uste dut. Gainera oso diskretoak dira, ez da gauza bat, ez? Inbaditzen duena bisualki eta bueno, mundu osoan zehar ikusten ditugu operak italianoz gainidatziekin, ikusten ditugu pelikulak, ikusten ditugu eta uste dut badela euskarak, bueno, konkistatu dezaken beste eremu bat.
2: Akaso, bueno, aipatu dugu, emanaldi espresetan zaudetela gaurkotatzuko egunetan edo tarte gutxiko atxeden aldiarekin, baina atzera begira jartzen bagara ere, bueno, urriaren 17an Luson estreinatu zenuten, emanaldi batzuk badituzue honezkero bizkar gainean, zer modu zoaz indarrak?
4: Ba, bueno, nik, esango nuke, geroz eta, oza, esan nahi dut, nekea erlatiboa da, ez? eta nik esango nuke gerozta emanaldi gehiago pilatu, bueno, gozatzen dugula gehiago, ez? Nik gutxienez, eta, bueno, zaldearen gatik ere guztik jutain lezakela, ze bagoaz ulertzen gauza batzuk, eta bagoaz jolasten, bagoaz lasaitzen ere, eta, oza, lasaitzen jokoaren zentzuan, ez? Esan nahi, ba, gauza batzuk ja oso arkita ditugu, eta horrek albideratzen du, enbideratzen du, jolastu alizatea gauza berriak topatzeko beti, ez? Eta hori ez guai da, eta naiz, eta oza, nik daukat sentsazioa atzoa segikela. Ba, benetan, gara mazabau, eta, ba, gara batzabu ja, zenbat, pero, eta marren.
3: Berro, eta marren buelta, bai.
4: Marren buelta, bai. Orduan, baina nik, ba, txarraituko nike, doblea eta gehiago, bai, bai.
3: Bai, polita da, hainbestetan errepikatzeko aukera izatea, aktore lanari dagokionez, eta hala ere, ederra da errepikatzeak ez duela erronka gutxitzen. Hau da, nahiz eta obra kakotxen artean badakigun, egunero ekartzen digu erronka berri bat, izatea ez mekanizatzea, izatea impulso berriak asmatzea aktore lanetik, ikustea espazioak etzak zer ematen digun. Hortaz oso polita da, behin eta berriz sakontzearik eta hori egitea, manalizia manali. Eta hortaz gain, bueno, ba, nik esango nuke oso lan talde potentea garela, oso kompaktua eta elkar asko zaintzen dugula, emanalizia manali hori ere ontzen doala, binkula eta hori ere holtzan antzematen dela. Hortaz, ba, opari bat izaten ari da.
0: Bai, eta nik nabarmenduko nuke ospatzekoa dela, ez? Euskaraz pentsatua, euskaraz sortua, iaia hogeita piko pertsona hogeita irutik gora egon gara ekoizpenean parte hartzen, biran bagoa zazpi aktore, bi teknikari, ekoizpena, banatzaileak, sandik, jende asko ari gara hau bultzatzen proiektu honen atzean, eta ospatzekoa da euskaraz, iaia zenbat hilabetetan urritik ona emanaldi izatea, berrogeita hamar emanaldi, eta plazaz plaza babiltzea, hainbat euskaldun, xorta, herri bakoitzean, eta uste dut askotan mintzo garenean euskal kulturgintzak behar duen bulkadaz eta behar duen erronkaz, uste dut kasu honetan ba, publikoak erantzuten ari dela publikoa eta hori eskertzekoa eta ospatzekoa iruditzen zait.
2: Jasotzen ari zarete apur bat ere honezkero publikoaren aldetik, bueno, momentuan, ez, antzesleek korputzaldi bat duten moduan, esango nuke publikoak ere ukitzen duela, edo ez duela ukitzen, ezakit zer nolako giroa eta erantzunak jasotzen ari zareten.
3: Oroar oso erantzun bero eta positiboa jasotzen ari gara. Gero gira da publikoa jende saldo bat denean, bakoitzak izango dela bere bizipena eta bere ikuspegia, baina harrigarria da txaloetan zer datorkigun bueltan. Bai, batzutan amaieran egiten da isilune luze bat, nire katori gerra da, jendea zelako txalotan azten, eta nik interpretatzen dut, ara, horren entregatu edo adi daudela, zen datorren urrengoari irekitak ere egoten jarritzen dutela, eta batean, ai, bukatu da, osamatzen dela, ez? Baina, bai, oso erantzun positua jasotzen ari gara. Eskurrietan daukagun QR kodearen bidez ere, jendea bialtzen dizkigu iritzia, bizipenak eta olakoak, eta ederra da, jakita, mugitzen ari garen guzti horrek zer eragiten duen.
2: Bai. Akaso, bueno, antzuzlanaren eduki edo alderdi filosofikoanean sartuta, egia da, bueno, izenburuak berak eta premisak berak ez, galdera bat kruzatzen diola publikoari, ez? Nor naizen baneki, pluralean akaso ere galdetu daitekena, gero sakonduko dugu horretan, baina aldi berean, bueno, honezkero ez, egiten ari zareten bidea eta garapena kontuan hartuta, zuei luzatu nahiko nizueke galdera bera, ia zuek badakizuen nor zareten, edo iritsi zareten apur bat gertuago egotera.
0: Galdera potentea.
4: Galdera potentea. Zeti antziz lanarekin jutita ez, que ertatzen zait gauza bat, urrepatzen ari zait gauza bat lan honekin da, nahiz eta badakigun ez, katozela baitetik eta ez, historia bat digula eta ez, euskaldun historia hau, bueno, oso presente dugula guk, ez, eta baina gertatzen ari zait gauza bat, eta da, egiten duela olako empatizazio lain bat, ez, sarietakoak antzerkia hori da, ere, empatizazio tresna bat, ez? Eta gertatzen zait, unkitzen naizela asko batutan, emanaldian bertan, kompatzen ditugun gauza bat zuekin, ez? Esan nahi dut. Zuk empatizatu dezakezu pertsonai batekin gehiago edo gutxiago, ez? Eta batzuekin identifikatuago sentitzen zara, eta naiz eta zuk ez dituzun bizi, pertsonaia horrek bizi dituen kalteari edo, ez? Edo goerak torkida edo desonderian egotea edo, ez? Baina hiri epatzen zaite hori, jokatzen nagoenean, ba batean lehenetako mundu batzutan arrangura sortzen zaidala, eta nik uste dut hor dagoela zerbait, ez dakit, konektatzen nagoena iragan horrekin, ez? Ni ere iragan horren ondorio bat naiz, ez? Iragan baten ondorio bat, eta batean antzesten nagoenean sortzen zait olako lotura bat, ez? Bat batean iraganarekin, eta ez dakit, ez adibidez, inkisizio gaian, ez? Edo portura estena horietan, edo nik ez dut inoiz horrelako zerbait bizi izan, baina bat batean zerbaitek horrela egiteko zazan, ez dakit nola saldu, oso fisikoa. Eta uste dut hor badagola zerbait ere nor naizen undertzea dena. Eta non izatorren edo ni ez naizela bakan, ni baizik eta inudatzen nauen zirne asko eta historia asko.
3: Nietzat galdera nik kafe askotarako eman galduke, eta guztaki batzutan minutzen zait identitateak ematen duela deskubritu beharreko arribitsi trinko bat, eta nik ez dutela bizi. Nire iritziz aldatzen goaz, bitzan zehar, konplexua gara, polifazetikoak, eta obra honi dagokionez, zakit jakinen nuke esanen nor naizen, baina bai ordea ze materialez egindan nagoen. Eta bai, dadira ari batzuk ebrazea arkatzen dutena, eta ni resonantzia egiten didatena, kiloiak aipatu bezala, ez? Eta laguntza dutela ulertzen, ba, bueno, gertakari historikoek nola diteko ba, poso bat utzi dutela, ez? Historikoek, familiarrek, baina bai, badela zerbait, gu baino handiagoa dena, gaina iruditzen zait gaur egun, bueno, sartuko naiz saltza batetan, bale? Baina diskurtso oso terapeutikoetan bizi garela, identitatea oso modu individualistan ulertzen dugula, norberak eraiki beharreko zerbait, borondatean soilik onartzen dena, osea, oinarritzen dena, eta ez dut uste ala denik, osea, oso baldintzatua gaude inguruarengatik. Eta uste dut obrak oso modu honean jorratzen duela hori, ez? Sareetan eta gaur egun eratu ahi diren mezu positibo guztietan, zinetan zure burua eraikitzen alduzun, hau da zure identitatea osatu, bueno, bain batean, zapalkuntzain bat jasan izan badituzu, igual ez dainez horren erreza. Eta zentzu hortan, ba, oso, bai, modu finean jorratzen dela esango nuke, bai.
5: Bai.
6: Esana dago dena.
5: Bai, ez dugu rondaka egin behar beste. ez gara iritsiko. Baina nagian, adibidez, zuk ospatzearen elementua jarri duzu mai gainean, eta egia da, bueno, antzeslanaren inguruko prebietan, azpimarra egin dela, ez, apur bat, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela, bueno, bat pizarrietako bat, ez, gero obra den guztia sortzeko. Eta horre mozkorraldiaz eta arrotasunaz ere hitz egiten da. Eta, bueno, orain jokesi korrika dator adibidez. Eta ez dakit zuek, bueno, pentsatzen dudala ere gaio hauen inguruan hausnartu izan duzuela testua lantzerakoan, edo, bueno, sorkuntza prozesuan zean. Herri gisa arrotasunareko tartea ote dugun, edo akaso igual kontrakoa esaten diazute eta uste duzue arrotasun handiegia dugula eta uste dugula ezetz. Ez dakit adibidez identitate kolektibo horretan arrotasunaz eta alako kontuetaz ere zein kontape ezan duzue.
3: Zalako galdera ona.
0: Bai, ez dakit arrotasuna den giltzarria egia da, ziurrenik gure herriaren historian eta bereziki garaikideenetan, ez, azken hamarkadetan, arrotasun sentsazio batek, edo eraiki behar izan dugu arrotasun mota bat, ba, ziurrenik bizirik irauteko. Eta horren seme alabak bagara, gu ere bai, antzesten ari garenak, ez? Eta lehena ipatzen zuen Maialenek, ez? Eta Idoiak ere bai. Naiz eta bizi izan, edo ez bizi izan, edo zeharka bizi, uste dut, gure komunitateari eta gure jendarteari, alde batean egon, bestean egon, afektatu digula guzti honek, ez? Eta herri honetan eman diren zapalkuntzak, hizkuntzarekiko dagoen jazarpena, gure izaera, kultura, ohiturak, mundua ulertzeko maneraren gainean dagoen hori, jazarpena, izan kolonialismoa, izan kapitalismoa, izan, ez, azkenean munduan forma ezberdinak hartzen ditu. Eta zuri gehiago zeharkatu edo ez, jendarte batean bizi gara non afektu bat utzi duen eta eragin duen, ez? Eta herramienta oso, joan naiz pixka bat, baina herramienta oso positiboa izan da, uste dut arrotasuna, ez, horre negu gorriak esaten zuen, ez, euskalduna naiz eta arronago kantu horretan, oso positiboa izan dela garai batean, eta ziurrenik azkeneko 10-15 urtetan, ba, bajatu zaigu arrotasun hori. Eta ez dut usten, arrokeria izan behar duenik, baina bai uste dut, balorean jarri behar dugula gure herria, gure komunitateak eta gure hizkuntzaren bueltan daukagun unibertsoak zer ekartzen digun, ze euskaldun izatea ez da bakarrik hizkuntza bat izatea, baizik eta mundu baten parte izatea eta mundua ulertzeko ikuspegi bat izatea da niretzat. Eta iruditzen zait horretan harro egon behar garela. Arrokeriari gabe eta harro. Eta zentzu horretan, ba, zuk aipatu duzu korrika urtero datorren, bueno, bi urtetik behin etortzen den, ba, bueno, emozioak eragiten dituen eta afektuak eragiten dituen ekimen bat da, eta ziurrenik horrek ere arrotasuna auspotzen du. Baina horretaz gain, uste dut berreskuratu behar ditugula, alako leku txikietan laban, espazio ertainetan, espazio txikietan, antzokietan, euskaratik eta euskaraz egiten ari garen lan guzti hori, eta arrokeriari gabe, bisitatu, komentatu, ados egon, ez egon, zerk eragin digun, zerk ez digun eragin, eztabaidatu, ze horrek, uste dute, bueno, badugula berriz ere pixka bat aterkia itxi eta eguzki hartzeko momentua. Oso filosofiko jarri naiz, baina.
6: Bai.
2: Aldera bakoitzak emango luke hemen.
5: Luzerako segura aski, bai. Agian pixka trampatia izan ezen zu horretan. agian naiz eta ez den historia klasean magistral bat, historiaren errepaso bat ere bada obra eta, transmisio funtzioa ere agerikoa da, ez? Edo hala ulertu dezakegu behintzat. Baina polita da aldi berean azaleratzen direla gatazka pertsonalen edo familiarren traumen bitartez transmisio lan horretan egon daitezken etenak edo utxuneak. Eta, jakin badakigu, ez, eta kaso bereziki gurean sanoi da, ez, garaileak, kaso honetan Markok, ez, idazten duela historia, baina ez dakit hemen dagoen ere hausnarketa bat zertan egiten dugun guk ere huts gure historia kontatzerakoan, ez? Akaso apur bat lotuta horrek esaten zuenarekin, zein den arrokeriaren eta arrotasunaren artean puntua, zein den ere edo zer topatu duzuek bidean esan duzuela, hau ez dugu egin, edo hontan akatsa sartze, bez? Individualismoaren edo identitatearen irakurketa individualista, edo
3: Nik uste dut obrat dakarren irekitzen duen asuntu interesgarri bat dela, herri zapaldua izaki ere, zapaltzaileak ere izan garela. Marratza da? Eta dia liberean gaur egungo talero geopolitikoan, bueno, Euskal Herritik armak esportatzen dira. Eta hori egia da, ez, adibide bat ematearen. Hortaz nik uste dut, paradoxa horietan urgiltzea, eta berriz ere, identitate kulturala modu monolitikoan ez ulertzea, baizik eta komunitate baten parte diren batzuek gauza batzuk egin ditzazketela, komunitate horren baloreen kontra doazenak, beste batzuen iritziz, eta ni oso interesgarri iruditzen zaitu hortan sartzea.
0: Bai, era bat daz.
3: Bai.
0: Bai, gainera iruditzen zaitez, justo nor naizen baneki, ez, baldintzazko galdera horretan dago ikuskizunaren izenburua, eta uste dut horretan dagoela, ez? Ez da, askotan uste dugu euskaldunak eta euskaldunen arbasoak eta gure historia hori, bakarra eta oso trinkoa izan dela, eta ez da, ez gara puroak, ez gara RH negatibo soilak, ez gara, ez? Eta nahasketa bat gara, odolak nahasten dira, lurrak nahasten dira, zapaltzera etorri direnak bilakatzen dira zapalduak edo nahasten dira zapaldutakoekin, hori mundu osoan ematen da. Eta iruditzen zait, ez ditugula, ni oso historia zalea naiz, eta asko gustatzen zait gure herriak bizizandakoak irakurtzea, ikustea, eta baina ez dugu, aitzaki horiek ez ditugu behar, badidez, azken izan nahi dugula aldarrikatzeko, ez? Eta, hau, Jose Azurmendik esaten zuen aspaldi, ez? Eta da, ez? Independentzia nahi dugu, independentzia nahi dugulako, ez? Eta besterik gabe ez dugu beste aitzakiarik behar edo beste heldulekurik behar, ez? Aske izan nahi izateko. Eta uste dut, obrak hori ere mai gaina jartzen duela. Guzti hau gertatu zaigu, guzti hau eragin dugu, eragiten dugu, gertatzen zaigu gaur egun, baina berdin-berdin eskubidea dugu aske izateko.
3: Bai, niri oso pertinente iritu zait, egin arrotasun eta arrokeriaren arteko ñabardura hori, ze niretzat arro egoteak ez du esan nahi dena ongi egin dugula asumitzea, yeah. Baizik eta, bueno, badagoela dako saiakera erdi kolektibo bat, zeinetan mundu guztiak ez duela zertan parte hartu, elkarrekin bizitzeka modu berriak asmatzeko. Eta zentzortan kritikak ere baduela lekua, ez? Historiarekiko, gertakariarekiko, zapalkuntza patriarkalekiko, osa, maite dugu eta arro haude gurea delako, baina ez perfektua delako. Eta ez perfektua izan behar, eta zentzortan kritika guztiek aziaraziko gaituzte. Baina ikusten pixkator, nik hortik anen dut onuke bai.
2: Agian, eta gutxinaka ere forman edo murgiltzen hasteko, ertzez berdinetatik begiratzeko gaitasun hori edo ez kritikoago izateko abantai hori ere da antzerkiaren formak ematen digun abantaia bat edo tresna bat, ez? Ez da berdina, bueno, historia liburu bat idatzi behar izatea zure arau eta jarraibideekin edo antzerkiak bere horretan eman ditzaken aukerarekin, ze obra ubera ere ez da kronologikoki ordenatzen den zerbait, ez da, bueno, oro jakile batek esaten duena, baizik da, gertaeretatik, ez, ondorioztatzen dira, familiak gaude, pertsonaiak gaude.
7: Bai, eta gero, antzerkia daukala gauza bat oso importante eta oso interesgarria dela ikusleari uzten zaiela, osea, galderak planteatzen direla. Eta parte, ez bada handiena, oso handia ikusleak egiten du. Eta historia liburu batek hori ez du egitea. Historia liburu batek kontatzen du errelato bat, eta errelatoa horrela da, ez? Baina antzerkiak planteatzen ditu galderak, eta uzten dio ikusleari aukera kritikoa izateko ere errekin, edo ere buruari galdetzeko, edo taulan ikusten duena zalantzan jartzeko, edo tabar luze bat. Eta hori da, guztian antzerkia egiten duen ekarpena historia liburu baten ondoan.
3: Bai, eta nik uste dut zentzu hortan, Simun Futxek Eparkaitzkano, haiek baitute testua idatzi eta pixkat indoiek markatu, hori egin dutela, ez da, hola, galderak pausatu, pertsonaiek bizituzten paradojen bidez Hori, nik miziz, antzerkiak hori dauka ederra. E, pertsonaia gauza bat esan, eta beste bat egin dezaketela, eta gukanpotik ikusi, eta hortaz ikusten dugu, bueno, ba, nolakoaren bizatasuna, ez? No, batzutan gauza bat egin nahi, eta alere beste bat egiten dugula, eta, eta bueno, dauka, historia gorpuztua dauka berezitasun hori, ez? E, olako grisat ikusteko aukera ematen dizkigula bai.
5: Bueno, testuaz eta ja hola aritxo batzuk bota ditugunez, gustatuko litzaidake ere, bueno, aktore lantaldeari eta oro har, bueno, ba obraren atzean dagoen lantalde osoari buruz hitz egiten hastea entzuleak ezaki, baina Labako terrazan eseri gara eta iruditzen zait oso polita aipatzea. Ondoko maitik ez lantaldeko zenbat jente pasaden eta zegoen elkarrekin kafea hartzen eta bueno, uste dut hori ere dela ba, familiatxo bat sortu denaren seinale. Ez dakit adibidez, testua aipatu dugula, nola parte hartu duzuen aktoreek ere testuaren moldaketan beran zuena egiten, baina imaginatzen dut testua ere ondorioz moldatu egin dela.
0: Ibai.
3: Bon, kasu honetan testua Xingune aipatu bezala Xingune Karkaitzek idatzi zuten. Hainbat irakurketa egin genituen eta hor ekarpentxo batzuk egiteko aukera izan genituen eta hortik aurrera abiatu gara, bai? Hori izan denuen ba bueno, espazio bat elkarrekin gapurri, elkarrekin pentsatzeko eta
0: bai, testuaren mardula idatzita zuten, baina izan genituen 5 edo 6 irakurtaldi ilabetean behin nolako zerbait ekoizpena hasi baino lehen, edo entxegoetan hasi baino lehen. Eta nik uste dut horre ere, Arkaitzek eta Ximuni joan zirela, bai bat estena moldatzen, eta zehaztapen batzuk sartzen, buk ere agian ba, intuitzen ez genituen gauza batzuk, ba zehatzago testuratzen, edo ez edo ordena, edo, eta uste dut hori oso aberasgarria izan dela oroar guretzat, olako historia mardul batean ere sakontzeko, ez? Eta gero noski, antzerkian hau gertatzen da, eta da paperak dena aguantatzen du. Baina holtzak beste gauza batzuk eutxi behar ditu, eta eusten ditu beste modu batez. Eta askotan, idatzita dauden gauza batzuk keinu batekin nahikoak dira, eta beste batzutan alderantziz, ez? Keinu horrek behar du beste testu bat, agian lehen Maialenek aipatzen zituen pertsonaia horren kontra esan guzti horiek ere agerian uzteko, ez? Eta hori da sorkuntzaren lana eta misterioa handi berean. Da uste, bueno, zentzu horretan arte dramak eta xutek oso itxasontzi irmoa dutela bide hori egiteko, sorkuntza bide hori egiteko, eta lehen aipatu duzu familiarena, baina antzerkia oso komunitarioa da, eta denogoaz elkarrekin, denogoaz kaltzen dugu, muntaia egiten dugu, emanaldia ematen dugu, emanaldia eta gero gauzak jasotzen ditugu. Eta hori da antzerkiaren errituaren parte ere bai gure profesioan, ez? Eta horrek egiten du, ba, familia txiki bat izateaz.
5: Esango nuke, bueno, testuaren mardultasuna evidentea izateaz gain, exigentzia fisikoa ere haundia dela, ez? Bakoitzak zenbat aldiz aldatu behar duen pertsonaiez, aldatzea itzegokia baldin bada edo ez, uste dut, bueno, dakit xixko egin da, baina, bueno, negatuta baituko duzuela zentzu horretan.
3: Bai, mutzen izan da?
5: Bai.
0: Bai, bai.
3: Beste inbaita zizitan bezala, bestalde. Bai. Lanak negatzen du, beti da nik eta hau lana da.
5: Bai.
3: Maite dugu, lana da, biak egia dira.
5: Bai. Zuntorretan ere, ez dakit izan daiteke kasualitatea edo ez, baina ikusten direla elementu asko ere norberak etxetik apur bat datorrena, ez? Psikiatrikoaren eszenarekin, neri, pues, idoiaren beste lan batzuk etorri zaizkit burura, kantuak, gero norberak ere jartzen dio apur bat bereari.
4: Bai, alde batetik nik izte du.
7: Zentzorretan, Ximunek intuizionak dituela, ez? Nik izte, bueno, Ximunek eta Ortegarama eta Xuken lantalde guztiak, baina esan nahi dut repartoa pentsatzeko orduan eta intuizionak ikiztela. Eta esan duzun bezala, gero agertzen joaten dira gauzak estean zehar, pues, ez dakit, Oierrek aportatzen duen dena eskulan, unak egin darbidelean eta, ba, Oierreti behar dago, ze artista bat da, edo Maialen dramaturgian, edo ni igual kantuan, edo, ez, bueno, pues bakoitzak dakarrela, gero ero, igual, haiek ere, hasieratik etzeki izkiten gauza batzuk, edo, ez, eta era naturalean sortzen direla, eta oso polita dela, baina nik uste dit bai dagoela, pues, hasierako intuizio
0: Erdiran, bat. Jende asko kaipatu du, antzezrana ikusita, ez? Jokoan ari garen zazpi aktoreok ze orekatua gauden, ez? Nolabait, denok pieza oso importanteak garela eta oso ongien kajatuta gaudela, ez? Eta iruditzen zait hori oso, bueno, laudorio oso polita dela, ez da beti gertatzen, eta guk ere sentitzen dugu, baina kanpotik hori aitortzea oso ederra da, ez? Nola bakoitzak ekarpen bat egiten dugu, funtsezkoa dena pieza honetan, ez, eta antzeslan honetan, eta hori oso ederra da.
3: Bainera, gure artean ezberdinak izaki, ze denok eskola berdinekoak eta denbora pila ba genero batza elkarrekin lanean, sikiera, baina leku ezberdinetatik gatoz, eta laire, bom, zerbait gertatu da.
2: Zentzorretan adibidez, eta ja totalmente txaskarrillo informe, baina ezakit zenbatu duzuten, zenbat aldiz aldatzen zareten. Jantziz.
3: Ja, solo ikontatu zuten, bai. 44 jantzi aldaketa daudela osotarik.
0: Bai,
2: eta 44tik, 44ra Maialen.
0: Maialenek. Bai, horregon zen planteamendu bat Ikerne Jimenezek egin du jantzi proposamena eta diseinua. Eta, claro, inbeste flashback, historian zehar, ez da, oraina, ez, arkeologoek gauzatzen dutena, eta gero atzera 2000 urteko pasarteak dira, ez? Eta bueno, pues planteamendua izan zen pixka bat, gutak edo pertsonaietako batek oso ongi markatzea garaia, kasu honetan tokatu zaio gehien bat Maialeni edo gehienetan Maialeni, eta besteek eramaten ditugu ba, elementu konkretuak, ez? Baina batean hori gehi argiak, gehi soinuak, sinisten duzu eta hori da antzerkiaren magia, batek bakarrik txapela batekin, ondoan baldin badu Maialen erabat jantzita, ez? Garai Napoleonikoetan jantzita, ba, sinisten duzu kuadroa, ez? Eta da pintura kuadro bat bezala. Eta zentzu horretan oso inteligentea iruditzen zaite proposamena, baina ala ere bizkorri bili behar gara aldaketekin, ze askotan segundu esaldi batetik bestera, eta gogoratzen dut testua irakurtzen genuenean, askotan, nik askotan esaten nuen, hau ezin da, Arkaitz Simun, zerbait sartu behar da, tartean nik ezin dut aldatu beste kantu bat, esaldi batetik bestera aldatu behar, ezin da. Eta lortzen da, azkenean lortzen da, askotan laguntasunaz, atzean dagolako beste kide bat zure esperoan, ba, beroki batekin edo kapelarekin edo
2: eta puzle horiek oso polita egin.
0: Bai,
2: eta dakizu nik mugimendu hau egin berduela zu beso ateral izateko ta orduan kentez peluka eta, osea, ta puzle guzti horiek atzean gertatzen direnak oso guai dira ta.
5: Bai, eta momentu batzutan ia agerikoak direla, ez? Baina bai. Puzleari ez bai. Dio ez du ateratzen.
3: Bai. Bai, batzutan bat du Formula 1ko zenbait.
5: Eta ezakita didez, oinarrizko kolorea gorria da, ia horren atzean esan egirik dagoen edo...
0: Bai, Ikerneren proposamen bat izan zen, eta berat jolastu nahi zuen grisak eta gorriekin, ez? Ikuste dut zentzua duela... tragedia bat den enean eta iragana duen enean, ez? Ba, bueno, askotan gure imaginarioan iragana txuri beltzean ikusten dugu edo grisetan, ez? Ba, garai batean kolorerik ez zegoelako dokumentuetan, grabatuetan edo eta gero ja argazki egintzan. Eta bestetik, ba, gorria beti da tragedia, pasioa eta odolaren zera metafora bat, ez? Eta uste dut kombinazioa oso ederra dela hasieran fiskat susta eraman genuen dena gorriz, eta ze oso ausarta da gorria, ez? Baina, jo, askotan nik ikusten dut gure paleta, ez, eta argazkiak eta esaten dut oso ongi, bai, oso ongi aukeratuta dago eta oso ongi funtzionatzen du estetikoki, baina gainera badu nire ustez Ba hori, simbolismo hori, ez?
3: Bai, eta tragedian sartuta godelarik, ongi da olako lore printza batzuk sartzea. Bai, bai, ardiek ere katze dituztenak.
4: Bai, bai.
2: Bueno, koreografia gutxi izango ez balitz ere, kantuan jarri zarete. Eta bueno, ja, dramaturgiari baliorantzi bat emanez, ez? Ez Adorno bezala, baizik eta historia kontatzeko beste modu bat bezala, zein izan da pixka bat hor atzean egin muzien lana.
4: Ba, hor, nik uste dut, azteko gidoian ba, zego laia hasieratik nahi bat kantua sartzeko eta gidoian kantuak idatzita daude.
2: Eta orduan guk egin genuen lan
0: letrak idatzita daude.
4: Letrak, hori da, hori da. Batzuk bai dira, oza, letra batzuk idatzi zituzten Arkaitz eta Simunek, eta ez zioken doinurik jarri, oza, hori guk egin behar genuen lan batzen, eta beste batzuk kantu gintzako kantuak dira, edo. Eta orduan, ba, irakurketetan, eta bagu ginduazen probatzen, ez? Simunek bazikien adibidez, zurginaren pertsonaia dela pizkat korifeo, lako koruaren eramale bezala egiten duena, nahi zuen, bueno, intuizio batzokan, ba, jotatik edo, ez? Olako erraietatik ateatzen den oiu horren antzeko zerbait izateko, eta orduan, bueno, ba, bilboinuak probatzen joan ginen, jota ezberdinenak, eta ber zer inkajatzen zuen, zer kez, eta ia behin, pizkat, doinuak aukeratuta edo ja sartu zen, bueno, konturatu ginen, ba, zegoela potentzial bat baita ere talde osoak kantatzeko, ez? Ez bakarrik batzuk. Eta orduan pentsatu genuen, ba, ondo legokela pertsona bat etortzea koniu lan hori zuzentzeko eta horra etorri zen Garazi Nabas. Eta Garazik eman zizkion 10 buelta gehiago kantuen zera guztiagiz, berak badu kriston begia eta kriston belarria batzatzen ez, eta berarekin landu ditugu, ba, hori, testurak, intensidadeak, geruzak, baita ere, ezakit. Ba, batean kantuak bilakatu dira ez bakarrik Adorno bat, ez? Azkenean horrela pentsatuta zeuden diskabak ere, ez? Legizutu legidoian ekintzan aurrera egiten laguntzen dute kantuek. Baina eske gainera Garaziren lanketarekin kriston dimentsioa hartu dute eta oso ederra izan da Garazirekin nola pizkat nahi gabe baita ere topo egitea, ez? Ez genekien zelan egingo genuen berarekin, eta oso ederra izan zen, eta Easton ekarpelaren lanari.
3: Bai, nik uste dut kantek arnazgune emozional bat ematen diotela antzaz lanari, ze gauza asko gertatzen dira, eta kantuek ematu dute pixkat elaboratzeko tarte bat, ezain beste ideietatik baizik eta emozio utxetik. Eta Garazik, hasieran aipatzen zuen, oso modu virtuosoan kantatzen zela taldean, eta berak beste zerbait eman nahi ziola, eta zaurgarritasun asko eman dio zentzurik onenean kantuei, hortaz, emozioak zuzen jotzen ditu kantuak, nire iritziz, kantuak jorratzeko modu horrek, eta nire oso modu tekniko zehatzean landu izan ditu, oso jarraibide konkretu eta oso ongi hautatuekin, nire iritziz, bai.
0: Zitzurretan, bai, iruditzen zaita aipatzekoa dela, ez, gure herriak kantugintzarekin duen loturak eta kantugintzak emozioekin ematen digun lotura horretan eta ari horretan askotan bilatzen dela perfekzioa, ez, edo kantuak bikain kantatzea eta aldiz gero kalean gure egunerokoan emozionatzen gaitu ba ez dakite kantari batek zaurgarritasun horretan edo San Ferminetako iskina batean norbaitek botatzen duen jota bat eta agian ahotsa urratuta ere eta uste dut Garazik eman diola maila dramaturgiko hori kantuei, ez? Bilatzen, ba hori, aipatu diren testurak, moldeak, intensidadeak, etzitezen besterik gabe ez gara koro bat, ez gara bezbatza bat, baizik eta aktorea gara, eta zentzu horretan kantatzen dugu dramaturgia horretatik, eta berarekin lana izan da, bueno, denak gaude txoratuta Garazikin. Bai, bai.
2: Bueno, eta gero ya puntaren puntan, argiteria dago, uste dut, bueno, beste elementu bat gehiago dela, ez, josi egiten dana, eta batu beharrean, ez, hortxe puzlean, pieza, beste pieza garrantzitsu bat dena, ez dakit ere antzokiek asko baldintzatzen duten, baina, karo, Daiarren adibidez, marabila bat izan da. Ba, bueno, horba zegoelako ere kontraste bat, ez? Bueno, Daiarre bera erakin bezala, ez? El glamour eta gero, ba, kolore vibrante horiek. Uztu eta apostu polita izan dela ere bai, ez?
0: Oso, eta gainera, apostu hau Simonek buruan zuen nahiko hasieratik, ze zaila zen eszenografia batean kokatzea 2000 urte, ez? Eta hasieratik buruan zuen ba, espazio huts bat eta argiek espazio horiek eraikitzea, ez? Eta bueno, pues norekin kontatu ba Bermesan haiekin direla, nik uste dut Euskal Herrian argiztapenean ditugun top, ez? Eta gainera iruindarrak ere bai. Hori aipatu behar da ekipoan Nafarrasko gaude eta hori uste dut aipatzekoa dela. Eta bueno, bai zuk aipatzen duzuna, laguntzen digute espazio ezberdinak eraikitzen, bidaiatzen, antzerkiak imaginaziorako irekitzen duen leio hori askoz ere handiagoa egiten, hau da, duela 2000 urteko kamamila zelai batetara joateko, bagian izpi urdin batzuk izan behar dira eta horrekin imaginatzen ari gara. Leku bat, espazio bat, hutsa eraikini gabe, ez? Eta hori dauka argiaren magiak eta antzerkiarena. Eta aipatzen zenuena leku, uste dut, bueno, guk ekipo guztia daramagu gurekin, argiztapen guztia eta soinu guztia furgonetan daramagu, hain zuzen ere, espazio txikiago batean edo espazio handiago batean, gure proposamenak balio antzekoak izateko, ez? Eta ederra da ikustean nola argiekin bakarrik ba Daiarren edo Leitzako herri aretoan montatzen alditugun espazio antzekoak eta historia kontatzen aldugun oso modu berdinean, ez? Eta hori horretan laguntzen digu argiztapenak, zalantzarik gabe.
3: Bai, azkenean argia eta soinua beste lenguaia batzuk dira gurekin jolasten direnak. Eta zentzu hortan, niri asko gustatzen zen hasieratik egin zen apustua, eta izan zen Akronikako lagunak irakurketetatik egon zirela gurekin. Eta horrek albidetzen du oso proposamen konpaktua izatea. Batzutan sorkuntza prozesuetan ematen da jendeak ezin duela hasieratikan egon eta apustu bat izan zen zentzu hortan. Eta horrek ere albidetzen du olako koherentzia maila ukitzea. Bai.
2: Bai, argiak eta kantuak aipatu ditugu, baina soinua, ez, orokorrean ere
0: beste nafar batek, Xabier Erkiziak
8: soinua etengabe dago hor, eta
0: pelo guai
8: etengabe dago eta, osea, ematen du batxita, momentu gutxi daude isiltasun absolutua dagoela, osea, beti dago zerbait atzean, eta laguntzen du, ia bat, osea gainera, aprobetsatzen dira baitare fokoek egiten duten zarata edo soinua, osea fokoetan mikro batzuk jarri dituzte eta hortik ateratzen den soinua gero amplifikatzen dute eta hori entziten da, orduan antzoki antziten dugu ere, ez? Osea, eta zorera
0: da hori. Bai, azken finean ikuste dute beti ez antzerkian alor teknikoak zerbait kontatzen du eta gehitzen du, baina gu kontatzen dugu nor naizen maneki honetan, hain epikoa eta hain sakona, badira beste aktore bat, ez, induzio horiek. Eta iaia askotan metafora hau erabiltzen dugu, ez, baina induzketa batean bezala, bat kapa askoren geiketa bat da gune antzez lana. Eta soinuak, argiak, kantuak, jantziek, guk kapa guzti horiek osatzen ditugu eta ematen dugu antzez lana.
2: Bueno, gira da, Nafarri izenez batik bat, baina izen askorekin osatutako ekipoa zaretela, eta uste dut arteka ere obraren inguruan superrekoizpenaren terminoa erabili dela, eta galdetu nahi nizuen, ia ere horrek zer hausnarketa sortu dizuen, ze niri etorri zaian hausnarketa izan da, bat, superrekoizpena zerrekiko alderatuta, ez? Imaginatzen dut, zuen egunerokoan ere, ba, bueno, horrelako aukera edo baliabiderekin egin daitezkeen obrak, ba, ez direla gehiengoa.
0: Ez, bai, nire ustez, superritzak ematen du makro, ez? Eta ez da makro, benetan baldintza duinetan lan egiteko ekipo duin bat da. Eta ez da erresa zazpi aktoreko antzeslan bat euskaraz oholtzaratzea. Eta zentzu horretan horrek exigitzen ditu ba gauza batzuk. Eta zuk aipatu bezala ez luke salbuespena izan behar, baina bada. Eta orduan, hiru lau aktore edo, bueno, iaia zortzi hamar pertsonako ekipo batetik ateratzen den horri super deitzen diogu. Baina ez da hain super, ez da Rosaliaren produkzioa edo pabilloiak betetzen dituzten produkzioak edo... Eta aldiz harrigarria zaigu antzerkian nolako ekoizpen bat ikustea eta berehala super deitzen dugu. Baina benetan beharko luke edo nahiko genuke hori ohikoagoa izatea, ez? Eta mundu guztiak bere lana zehatza egin alizatea eta ez ibili behar izatea aktoreok ere ekoizpena egiten, komunikazioa egiten, eta aldi berean deiak, eta aldi berean, ez? Eta profesio guztiek bere lekua izan zezaten eta bereien baldintzak, ez? Malan izate.
2: Ba, nire partetik onarte, analisisakon hau, eskerrik asko ditudei, nirekin izateko tartea hartzagatik, baina lehenik eta bain eta maitu horretik akaso baliatuko dugu aukera azken txampa horren datak errepasatzeko, hemendik ordu gutxitara zizurren zaudetelako, baina bueno, oraindik hilabetetxo batzuk falta zaizkizuelako eta aprobetxatuko dugu parada.
8: Bai, endaia dagoaz 29an, korrikaren azken eguna da eta jende asko bilbon egongo da, baina gu endaian.
0: Eta beste asko endaian.
8: Eta gero, apirilan daukagu bai Gorri, daukagu Aulesti, lehenago. Artegrama kantela antolatzen duen Artegrama Euskal Laborategian Aulesti dutere egite eta hortxe. Bai Gorrin 12an,
2: Burlatan
8: 17an, apirilan 17an.
0: Pero badugu beste dataren bat maiatzaldean.
8: Bai,
2: Ion, eta Bia Bariño.
8: Eta ekainan ere bai, Maulen.
2: Maulen.
8: Ekainan zazpi.
0: Bai.
2: Bueno, antzuleari esango diogu adi egoteko sare. Webgunean ere agenda guztia dagoela. Eguneratzen joango zaretela ere emanaldi berriak suertatuz gero. Beraz, nire partetik eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri. Plazer bat.

0: azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz irratia.
4: Eta ongi etorria egin behar diogu ere Audrey Oki. Egunon, Audrey?
5: Egunon.
4: Behar dugu aitortu aldiuntan etzirela nere parean, baizik eta antxeta irratiko estudioetan. Etxetiko hurbilago zinuen.
5: Bai, asko zehesago guretzat.
4: Beraz, musikari, garen dugu, filmegile, laborantzan asia orai, hori guzia aipatuko dugu, eta OMA elkartearekin, antolatzen duzuen arboraren eguna biztan dena, hau ere, aipagaietan izanen dugu, azaroren, hori eta behatziko itzordu, hau, lehenik nahi zaitugu obeki ezagutu, Audrey, nungoa zira?
5: Sortzez, Doni Bandara, Doni Baneloitzunen sortu nintzen, duela berrogeita bost urte.
4: Berroita bost urte zera dina, polita. Maturitatearen adina.
5: Hori da, omen, omen.
4: Doni bale loitzunen sortua eta nun ibilizida zu zeikasketa mota egin zinuen?
5: Asi nintzen Doni bale loitzuneko ikastolan, Azparneko ikastolan segitu, Kanboko kolegioan sartu, Baionako Etxepare liceoan, eta gero ikasketak segitu nituen Bordalen. Bordale eta gero Parisera joan nintzen, bi urtez, Erasmus bat Barcelonan, eta horita gero asi nintzen erakaskuntzan, bi urtez, historia geografia erakatsi nuen gure kolegioetan.
4: Ados, beraz, geldirik goiten ez den horietarik zirazu?
5: Bai, hola nintzen, jango nuke, ja, pixkat, lujarekin, ahema, nohi esker, sustraitu naiz gehiago, bai.
4: Hori aldatzen da, beraz, urteekin?
5: Bai, adinarekin, eta bai, pixkat kalmatzen gira. Edo ez, baina nik jango nuke gehiago kalmatu naizera, bai.
4: Eta musikari izan zira, ere? Edo beti zira?
5: Bai, ez izan naiz, bai. Biziki gazte nintzelarik, amazazpi urterekin hasi nintzen talde tipi batean Skarabe deitzen zena.
4: Skarabe, wow.
5: Aldean. Skarabe, bai. eta urte bat ondoren hasi nintzen otsoak taldearekin ezagutzen duzutena. Haiek segitu izan dute urte luzez, eta haiekin aritu nintzen lau urtez dantzaldiak animatzen.
4: Ze jotzen zinuen zuka?
5: Nik ez nuen jotzen, kantatzen.
4: Kantatzen. Eta otsoak ekin, denbora hainitze gontzira hauekin?
5: Ez hain beste, ni joan naiz aski goiz, lau urtez egon naiz dantzaldian, 21 urte arte, eta ja banuen bidaiaren gogoa, ez nituen birak egin nahi udaro, eta banuen kanpoko ezagutzaren gogo handia, eta hor hasi nintzen 21 urterekin bidaiatzen, eta ja, puf, hamar urtez ez naiz gelditu munduan zehar, eta banuen zinez egarri eta goxe bat.
4: Beste kulturen ezagutzeko nahia?
5: Bai, hori da, nire ikasketak etnologian izan dira, etnologia eta antropologian, eta

0: Hor hasi nintzen ezagutzen batez ere topaketa bizkintesgarri bat Genevan iragaiten zena munduko egi autoktonoekin, nazio batuen erakundeen baitan egiten zena, eta hor erakasleak eman ziguten aukera hori beste populuen ezagutzeko, haiekin mintzatzeko, zinez praktika gure aurrean genituen jende hauek, eta hori bizi izan ondoren gogoazen haiengana joaitea, haien tokien ezagutzea, haien kultura, eta hola askifite gero sartu nintzen Amerikastola proiektuan, ez dakit horretzen zireztenez, Amazonian egin ginuen zerbait.
1: Hene fitxetan dut, Amerikastola, baina ez dut gogoan sobera zer den, eta ondotik dokumental bat eginen duzu, unta zere ez?
0: Bai, be 2006an, be azogeita 6 urte nuen, eta ba, tesia ez nuen egin, antropologiako tesia ez bainuen finantzamendurik aurkitu, erakasle sartu nintzen, eta bi urtez lan egin ondoren, erabaki nuen nire gakotzen artean tesia praktikan egitea, eta Amazoniara joan nintzen egoaldeko lagun batekin, nire arekin, eta muntatu ginoen proiektu bat Amerikastola deitzen zena, eta hau zen pixkat gure ikastoletan bizi izan genituen esperientzietan oinarriturik Amazoniako itzulia egitea, jakiteko nola moldatzen ziren hango egiak eta aujak eta gurasoak haien augen ezitzeko haien hizkuntzan. Ean gu bezalako sistema batzuk existitzen zirenez, sortzekoak zirenez, ahiman bat sortzea, eta gure helburua 2006koa zen erakusketa bat muntatzea elebiduna, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz, espikatzeko ze pasatzen zen Brasilen, Venezuelan, Guianan, Perun eta Kolombian.
1: Eta guk ikusten dugu Amazonia aipatzen dugularik, bakarrik oian basa bat, baina badira biziak, badira egiak, badira bizimolde bat, eta galtzen nahi dena?
0: Bai, 2006an deia oso kezkagarria zen egoera, ez dakit zertan den orain, baina ez dut uste asko betu denik. Amazonia ez da oian bakarrik, egia da, gutxitzen da urtez urte, eta badira batez ere erreka bazterretan bizi diren hainbat komunitate. Hasten ziren nik uste Perun baziren gauza oso interesgarriak, bazen toki bat deitzen zena Forma Biap, eta hor formatzen zituzten baziren zinez egitura politak jendeen formatzeko erakasle elebidunak edo murgiltze eredu zeit sortzeko gogoa bazen, hortaz horretzen naiz. Kolombian Letizia aldean baziren jendeak zinez haien hizkuntzan bizi zirenak, orduan hor ezen nolapait ezen gure egoera bezala, ezen sobera lan jehik jendeak galtzeko, zinez bizi zuten haien kultura, eta bizki interesgarria izan da zen, eta gure ideiekin heldu ginen, gure oksidenteko ideiekin, eta hainitz handitu gira, ustut, nerea eta ni bidai horren ondoren, bai, biziki nonbait aski antropozentristak ginen, gure ideiekin eta gure euskal kulturaz, beterik, eta bamba ukan dugu zaflako bat ala ere hango egietan ibiliz, eta jendeak ejanez ame badeak izue eskola agian ez da erantzuna, gukori ez ginuen ulertzen garaian,
1: eta gure eredua hola eraikia da, eta ez dugu egia erran pentsatzen beste molde bat izaiten aldela berdin, beste bizi molde
0: bat. Bai, hori da. Bai, azkenean eskolak Frantzia mailan eta beste egiendan, eta guk gure ikuspundutik ikusten ditugu ekimen kolonialistak bezala, ala da hango egietan, eta orduan heldu girelarik eskolatze ideia hauekin hori dute gogoan, eta hizkuntzaren zuten ikusten hizkuntza lehentasuna bezala, haientzat luja babestea, kriston arazoak baitziren, eremuen babesteko, hainbat ustiaketa baitziren, uge bilatzaileak, burdin eta hainbeste proiektu, eta emeki haien lujak jaten zituztenak. Bez hori zuten lehentasun bezala, haien lujen demarkazioa eta babestea, eta bigarrenik hizkuntza. Ja hizkuntza galtzen ari ziren komunitatetan, zta egia ejan toki batzutan be bizi zuten ehuneko ehun haien kultura, orduan ez zuten ikusten eskolaren behajori.
1: Beraz, Amazoniatik sentzibizaturik dintzira beste ikusmolde batekin, eta iruditzen zat hor horako herrialde populu edo jende gutituen boz gora gailu edo nahi izan duzura izan filma dokumental batzuekin baitituzu, ondorioz ere ez hau bakarrik, beste franko izan dira zimadekin ere horretzen gira
0: Bai, hori zinemaren egin ginuen dokumental biziki txiki bat, 2006an biziki gaizki egina, eta, gaizki, gure alekin egina, eta ginakien arekin.
1: Zointa zara dizira, Kronik de Zimada?
0: Ez, bat ere, Amerika Estolari buruzko dokumentala.
1: Ados?
0: Bai, pasatzen ginuena mediateketan, eta egin ginuen 50 minutuko lantxo bat, gure bidaia erakusteko, eta horren ondotik, janoen, hori hobetu behar da, ez da posible hola segitzea, hasi nintzen muntaketa klaseak hartzen, mediateketan, eta hainbat tokitan, eta erabaki nuen 2009an, Kubara joaitea zine eskolarat, han baita eskola, zine eskola famatu bat EICTB, Eskola Internacional de Cine y Televisión en Kuba, San Antonio de los Baños-en, eta hor segitu nuen formakuntza bat dokumentalak egiten ikasteko.
1: Ados, eta horren ondotik, hobetu dituzu ondoko dokumentalak egarraidu?
0: Bai, ala ere, laguntzarekin ere, editore edo muntatzaile batzuekin lan egin duen, Maiana Bidegainekin, berak egiten baititu filmak, eta hainbat sari ukan baititu festival latinuetan, eta berak segitzen du, bere lana da, oino dokumentale gile izaitea, eta bai, ja kolektiboan sartuz, kanaldu derekin sartu nintzen ahemanetan ere, eta bai, hori fase biziki, nola ezan, bizitzaren parte biziki polit bat, eta momentu batean senditu dut ala ere naturaren deia eta teknologietatik ateratzeko gogoa baita ere. Ordu gehiegi ordenagailu aurrean, eta nik nahiago nuen kanpoan izan.
1: Aha, eta beraz, egin dituzu dokumental horiek, Txango Voa Autokton, Zona Felina, Kronik de Zimad, eta Cimetière des Vivants. Eta
0: hori izan zen. Bai, egin ditut ere labentzat hainbat dokumental erakusteko ze pasatzen ari zen hemengo enpresa batzuetan, deslokalizazioen salatzeko, eta hori ere bai, euskaldunei buruzko serie bat kanaldu den munduan zehar ere, hori biziki polita izan zen lan hori, eta azken lana izan zen hemen bizi diren etorkinen bizitzak kontatzea. Egin genuen web dokumental bat formatu behi bat sortu genuen kanaldu derekin. Eta hori eta gero aski fini. Hori izan zen erabakia proiektu hori bukatzea, eta nire baratzeaz gehiago okupatu nahi nuelako, itxasun bizi nintzen garaian, eta konturatzen nintzen ere dokumentalak erakutsi bernitularik, egiten nituen hainbat bira eta bar, eta ezin nuela nire baratza zaindu, eta ez nituela ere ez da nire barazkiak jaten. Oan koherentzia eskasa, eta hori aldatu nahi nuen.
1: Militantzia, honun baita, izan da?
0: Bai, ahunt, eta permakulturaren mundua ezagutu nuen, egin nuen formakuntza bat, 2000, ez man naiz trompatzen, 2015an, baz duela amajurte, La Jesoron, Jean Iru Betagoiena, deitzen den gizon batekin, berak proposatzen zituen permakultura diseinu kurtsoak, eta hor ukan nuen bihotzeko golpe positibo bat, jango nuke, oian baratzearen mundua ezagutuz. Ezagutuz zer zen oian baratze bat, haiek sortu zuten bat La Jesoron, eta ezan nuen nik hori sortu nahi dut. Nire geroa, eta lur bat txikatzen ari aritu nintzen, etxalajen bizi nintzen garaian, eta etxalajen aurkitu nuen parzela txiki bat, eta hor duela 8 urte ari gira landatzen, eta ja sortu da gure oian baratze txikia, eta ja polita, 8 urte ondoren oiantxo bat formatzen ari da, handitzen, eta hauek biderkatzen ari gira, orain gure hor ditugun hainbat barietateak eta arbol motak biderkatzen ditugu, sortzen, eta partikularei proposatzen. Salmentan.
1: Hala, orai, ekartzen gaituzu, aipatuko dugun gaiera, baina pausa bat eginen dugu araike, hor, aipatzen dituzun Jean Irubetagoienarekin, hemen Larre Soron permakultura ikasi zinuela, oian jangarria, orako hitzak ateratzen dira, hori eguziak aipatuko ditugu, eta justoki lotura eginen dugu lujarekin, hor, entzun bali baduzue, zuen soinu deia, haintzineko aldian ere kantua hautatu zinuten, ustut, baduela, ejan nahi berezi bat, zuretako kantunek ere?
0: Bai, portugesa lantzen ari naiz duela bi urte, eta hau kantu brasildar bat da, eta lehen hitzetan erraiten du nik bizi nahi dut eskuz eginiko kabainita batean, oian baratza batez inguraturik frutalekin inguruan, eta izendatzen ditu hainbat frutal, anana, kiwia, feijoa, eta bom, ala, izan da, bai, bai, beste abentura baten islatzen duen momentua.
1: Ara, nanan deitzen da taldea, eta bai. Casa de Floresta.
0: Bai.
1: Horro itarazten dut, Audrey Okekin girela, eta aipatuko dugula laster arboraren eguna iraganen dena irugarren aldikotz bidiatun, eta pausa musikal bat egiten dugula beraz, gure irratia entzuten duzue, Audrey Okekon hor, zenta horro itarazten dut, antxeta irratiko lokaletan zirela.

0: Casa de Floresta deitzen da kantua, Nanan deitzen da taldea, eta Audrey Oken autua izan da hau, eta hor, ahont, lotura, naturarekin ekartzen daukun kantua, eta ongi joaiten zauzuna?
1: Bai, uin positiboz beteriko kantua, eta bai, hori izan da himno bat, noela urte batzuk bizi nintzen etxe batean, eta beti hori kantatzen ari nintzen. Janez, bai, nahi dut etxe txiki bat, naturan, eta frutalak landatu inguruan, eta hortaz bizi, eta hori jan.
0: Laborantzak, gure inguruan, nik ezagutu dutan laborantzan, baziren beti ahdiak, behiak, abedeak, hotx, eta orai, aipatzen nuen berriki ere laborari batekin, zaitasunak dituela atzemaiteko jendeak, gehiago baratzik zaintzak baduela arrakasta, zuk ere bide hori egin duzu autuz, edo nola joan zira untarat ez duzu abederik zure laborantzan?
1: Ez, momentuko zegia da ere mualdetik biziki mugatua dela gure parzela txikiak egiten du 1500 metro karatu.
0: Biriatun.
1: Orduan ez biriatun, etxalajen.
0: Etxalajen.
1: Etxalajen dugu oian baratzea. Eta gero gure mintegia momentukotz nire gurasoen etxean den parzela txiki batean da ortezen. Ez ikusten duzu ze borderan bizigaren. Biriatu ortez etxalak, ez baitugu ere murik atxemaiten, hori da gure hemengo problema handienetarikoa badakigu, parzelak atxemaitea eta bax. Beraz, momentukotz bai, gu lanean ari gira gure oian baratzen etxalaken, 1500 metro karratu egiten duena, ere mu hortan animalen tokia, ez da posible, beraz, horregaitik deia ez dugu animalerik. Animalearen tokia biziki garrantzitsua da, nik ez dut bat ere baztertzen, adibidez nahi genituzke ahateak, ahate batzuk, doiloak, ardientzat berda ere muak du mugatuko edo albideratuko animalen ukaitea. Animalek ekartzen dute zinez aberastasuna eta lujarentzat eta ongahia eta bar, ekosisteman sartzen dira animaleak ez ditut bat ere baztertzen. Momentukotz ala da, ere mutxiki batean gira eta nola iritsi naizen ojerat, aipatu dut leheno permakultura kurtso hori, iria utzi nahi nuen, Baionan bizi nintzen, egon naiz bizitzen 10 urtez Baionan, eta senditzen nuen nola iritik ateratzeko gogo bat, eta paradaukan nuen kurtso jen egiteko, lajesoron, eta begiak oraindik gehiago ideki zizkidan kurtsoak, eta oian baratze hori ezagutu nuen lajesoron, eta hoja nuen, hori egin nahi dut, ez nuen lujik garaian, ez nuen ezer, eta ondoko etapa izan zen, parzela txiki bat aurkitu behar dut. Garaian haini, zibiltzen nintzen ere Nafarroako erri okupatuetan, Aritzkuren, Lakabe eta olako tokietan, haiek bizi zuten natura euneko eun, ahun galduak ziren mendian, eta haien baratze handiak zituzten, eta hilabeteak pasaditutan.
0: Eta erri okupatuak, erraiten duzularik, dira komunitateak, bizi direnak, inala autonomikoki.
1: Hori da, behiz hartu dituzte existitzen ziren erri abandonatu batzuk, eta ilegalki nunbait, inori eskatu gabe, hor sartu dira, eraikinak behiz eraiki, eta autonomoki bizi dira, badira olako hainbat erritxo Nafarroan, agoitzetik eta itoizeko bajaderotik gertu, eta hor, hasi nintzen ere biskat bizitzen amesten nuena, kolektiboaren amets bat ere banuen, gero kolektiboa ez da ejesa, hori ja bizi izan ondoren piskat ja beste ideia batzuekin, gehiago ez dut baztertzen kolektiboa, baina iduritzen zait berba bi edo hiru familia elgarrekin ere mubatean bizaiten aldela konpromiso ona. Eta ez hogei pertsona edo geita bost. Eta hor duan txalajen bizi nintzen baita ere, eta egun batez erriko etxean hilabetero atean joz eta eskatuz badu duzue lortziki bat, eta bar zinez puk, akin arazi ditutan erriko etxan. Ba, egun batez, dei bat ukandut mugiko jean, mesu bat, jaiten zuena, bazela txalartak bat xaran bizizena, eta usten zituenak parzela txiki batzuk zentroan, etxalarreko zentroan, errekatik gertu, eta gandut, bai, interesatuan aiz, noski baietz, eta beha, jemana untxapastu da, adostu dugu, eta salmenta bat ekin izan da, eta bara.
0: Ara, erosi dituzu elugoriak.
1: Bai, ez dira alokatuak, ez ez, orduan, ba, 2000 metro karratu, badut ene izenean, eta geroztik ene lagunarekin harikira lan zen, duela 8 urte beraz, 2017 bukaeran erosi, eta sigira landatzen 2017ko hori da, Aimarrekin. 2017ko abenduan asiginen lehen arbolen landatzen, 10 arbol lehen urtean.
0: Hala, eta jabe aberats bilakatzen ari zira, emeki. Aberats tasun hori.
1: Bai, biziki, bai, pakan Europarekin ari naiz, diru abiltzen.
0: Aberats ten zira zure, horako laguntzekin.
1: Ez, ektaratik petik deus. Obe ola ere, bai, obe ola.
0: Aski autonomoa gelditzea.
1: Bai, eta egia ezan momentukot ez gira oino, gure lujetik bizi eta gure aktibitateetatik bizi, egiten ditugu beste gauza batzuk, adibidez arbolaren bestaren antolaketa, gure aktibitate bat da, baita ere elkartearekin lan ezberdinak, agian kontratu bat sortzen alko dugu elkarte horrekin, kurtsoak maiten ditugu, txertak eta tailexak, Donibaneko botanikoan, ari naiz batzutan formakuntzak eskaintzen, kastoletan, animazio batzuk. Niretzat, gaur egun laborari lana ez da bakarrik agian lujan aritzea, izaiten alda ere sensibilizazio lan hori, formakuntzak, global bat, global tasun bat, eta global hori esker, ba, bizigira, gaur egun.
0: Eta permakultura aipatzen dugu, aintzinekoek pentsu dut olako zerbait egiten zutela, din aintzin pozoinak eta onkailu bereziak eta dena eta tomate guziak lerokatu aintzin, ene ustez egiten zen, ez? Eskolegian mota hori, guai berria iruditzen zauku, bena?
1: Bai, noski baietz ez da ezer asmatu, permakulturak ez du ezer asmatu, gero ez da nahi behar permakultura eta permakultura baratzean. Permakultura zinez konzeptu globalago da, nun zure bizitza guzia antolatzen duzun permakulturalki. Energia gutxi kontsumituz, tokiko janaria janez, zure baratzean lan eginez, lan etiko batukanez, globala da permakultura. Zuko gai patzen duzuna da permakultura baratzean.
0: Bai, uste nien bakarrik baratzeari lutua zela, nik
1: anuen
0: xeetasun horren behar.
1: Ez, da filosofia bat.
0: Filosofia.
1: Bai, filosofia bat da permakultura, etikoki biziz, gutxiago kontsumituz, albezain energia gutxi kontsumituz, xumetasunera itzuliz. Zinez da, mezu bat ere, ba, garaian bazen ere, pentsatzen dut, Pierre Rabhi, gizon famatu hori, berak, bazuen diskurtso bat, xumetasunera itzultzeko, ba, permakulturan linea hortan da, eta agroekologia baratzean, beraz, hori da, nahi baduzu, permakultura baratzean, agroekologia hori ahlo, amak ahlotarik bat izanen da. Eta teknika hauek, beraz, baratzean permakulturan ari bazira, hainbat teknika erabiltzen dituzu, luja albezain gutxi itzultzen duzu, ugaritasuna eta bioainiztasuna zaintzen duzu, egiten dituzu aipatzen dira menditio edo but delako hauek ere, edo lasaina moduan eraikitzen dituzu zure lehoak albezain materia organiko sortuz eta zure luj behia sortuz, ez diozu lujari hartzen, baizik eta lujari ekartzen edo emaiten diozu, ez gira bakarrik zeta guk gizakiok beti hartzen dugu eta ez diogu hainitz itzultzen lujari, eta permakulturan hori da, beti gehitzen esaten diogu materia organika osto edo ongahi, fai jena dut animalien kakak eta eguja zatitxoak eta hori dena ekartza ere lujari, lujak gero aberastasun hori ukaiteko eta behar dituen mineral guziak ukanditzan gero ongi emaiteko guztak edorzeko.
0: Berazuk, zure baratzean, zer baduzu hor?
1: Beraz, guk badugu baratze txiki bat biriatun, bizigaren tokia, no? Jalokatzen dugun etxe aurrean baratze txiki bat, baina baratze oso klasiko bat, naiz eta baditugun gure arbol txertatuak, tabar. Eta gero etxalajen badugu oian baratzea. Eta oian baratze hortan, toki nagusia arbolari. Eta edo zoin motatako arbolak. Elburua da, ere muori, oian txiki bat bilakatzea, eta oian hortan aurkitzea hainbat gauza jateko, edo sendatzeko, edo gure ongi zaitearen zat. Orduan gaur egun zer dugun, baditugu, ez dakit, 300-400 gauza ezberdin, mota ezberdin, baditugu, baditugu mila landare baino gehiago, ere mu hortan. Untxa betea da. Tinki. Bai. Oian tropikal batean bezala. Bai. Hori da.
0: Eta moldatzen dira, ez du batek bestea jaten edo...
1: Ebe ez, bon, gero bada kimaketa lan bat, eh? Ez da antzibar kimaketa, ez baduzu kimatzen argia eta eguzkia ez da iritsiko eta ez bada ongi iristen fotosintesia gutxiago eta ondorioz fruitu gutxiago ere. Hori zaindu behar da, hori da gure lana gaur egun kimatzea eta ikustea zainek argi gutxiago duen, arbol bat moztea, arbol kapitatuak, kapetatzen ditugu arbolak eta bentsatzen gira mundu guzti hori, ekosistema guzti hori elkarrekin elkar bizitza on baten ukaitea eta ez dute bata beste oztopatzen, zenta hain ezberdinak diren ez dituztela sustrai berdinak. Lehokatzen badituzu ondoan ber montatako arbolak eta txerto ama berdina duten arbolak, noski elkar oztopatuko dutela, behar berdinak dituzte, sustrai berdinak dituztelako. Baina ezartzen baduzu arbol handi bat, sagar ondo bat, andere mats, andere kasis bat, berbena bat, hori dena elkarrekin sustrai ezberdinak dituzte eta ez dute konkurentziarik egiten bata besteari. Alderantziz, simbiosia izango da elkar laguntzen dute eta eritasunak ez dira energeski iristen.
0: Elkar osatzen dute, ez da monokulturaren problematika.
1: Bai, apunt kontrakoa. Eta erakartzen ditugu ere hainbat intsektu, animale, jango dizkigutenak bareak, eta hainbat eritasunek hartzen dituzten ahak, eta bai, xoriak baditugu, orduan gero, noski, xoriak ere jaten dizkigute fruituak.
0: Hori da jokoa.
1: Onartu behar da. Hori da jokoa.
0: Partekatzea.
1: Ez da galtzea, partekatzea. Permakulturako legeetan da partekatzea. Partekatzen duzu.
0: Bare batzu jaten bali maituzte pasaian. Xoriek ez, eh?
1: Xoriek ez, baina xagarroiek, apoek, xugeek, baitugu xugeak gure baratzean ere ikusten ditugu urtero.
0: Txaraz ez ditugu maite horiek, baina onartu behar dira.
1: Nik boa sobera maite ditut xugeak. Bai, zoin edekak diren. Bai, zira zapaldu behar, no? Baina, bai, zoin edekak diren. Eta ez ditut ikusi, nik ikusten ditutanak dira kulebra famatu hauek, biziki potoloak direnak, baina ez direnak lan dirosa. Eta bai, bizpairu mota ezberdin ikusi ditugu gure lujan, hainitza tokian, xagarroiak, eskuetan hartu izan ditut, ere xagarroiak uste nuen gaztainak zirela.
0: Bai, eta egoiten ziren?
1: Uste nuen gaztain bat zela, xistak ikusi ditut, eta idekidan ere eskuan, janut, ados, bo, xagarroi bat zira, utziko zaitut bakean.
0: Marka polita zen hori, eh?
1: Bai, bolotan zen gaixoa ustut pixkat, iratzarri dutala gaixoa.
0: Odre okekin girela beti, aipatuko dugu, arbolaren besta xeeki istantean, eta oma elkartea, hau baita antolatzailea, sortu zinuen elkartea?
1: Bai, oma, sortu da, ustut, 2015 edo 2016, dura aspaldi.
0: Zer nahi du?
1: Oma, ez dakizu zer den, oma. Oma da gure osasuna, maitasuna eta askatasuna.
0: Ah.
1: Erraiten duguna, baso bat, trago bat hartzen dugularik, ez duzu hori erraiten zuk.
0: Ah, bena ez nituen lehen letrak ondoan eman, guai arte.
1: Ebe bai, hortarik sortu da, tragoak hartzen, ez gandut, benik nire elkartea hola deituko dut, oma.
0: Ongi da, bigeren pausa bat eginen dugu eta hor hautatu duzu Mikel Laboaren sorterriko koplak. Erran didazu, Aimarrekin hautatu zinuela?
1: Bai, Aimarren autua da, utzi dakot hautatzen baino, jandiot, eta bai, Mikel Laboa bara, Mikel Laboa, eta zer zion Aimarrek jaiten zuen kopla zaharretan edo garaian beti zartzen zela paraleloan bi lejo naturari buruz eta bi lejo gizakien bizitzari buruz. Eta ongi islatzen zuela hori, kantu honek, eta hori, natura garela gu natura gara. Ez da natura objektibizatu behar, gu ere naturaren bahnegira.
0: Eta hor dena errana da. Mikel Laboa eta sorterriko koplak, beraz, Odre Ok eta Aimar Rodriguezen autua erranen dugu. Hora erraiten dugu.

0: Odre Okek hautatua Mikel Laboak emanik sorteriko koplak. Eder basoan haritza, aran aldean garitza, fruitu antzera onzenda hemen gizasemen bizitza. Erraiten zinuela, eh? Naturaren parte girela gu ere, eh?
1: Bai, ez da antzi behar. Batzutan bazterrean usten da, eta ba, ez da inoiz berandu egi, eh? Tzultzeko.
0: Hori da. Arbolaren besta aipatzeko egiten dira, eh? Ego aldean ikusi ditut afitxa hainitz, zuek aldiz irugarren aldikotza bideatun egiten duzue, hau, azaroaren oita behatzen izanen da, irugarren edizioa hasteko. Oma elkarteak antolaturik, ordean zer da arbolaren eguna?
1: Ba, itzordu hori sortu zen behar batzetatik, hainbat ekoizle txiki gira gaur egun arbolak ekoizten ditugunak, frutalak, fruitondoak, landareak, pentsatzen dut adibidez garazialdean ejoak mintegiari, bada Siberun ere lanbaje mintegia, indartia azkainen, hainbat gira eta talde txobat osatu ginuen denek elkarrekin eta baginuen kezka hori gaita jo, eskaz dugu itzordu bat gure ekoizpenen aurkezteko eta saltzeko. Lujaman batzutan sartzen gira batzuk, egia da, baina ez da, ustut ez dela oino oiturazkoa Lujaman aurkitzea arbolak, aldatzen ari da, urtez urte jendeak heldu dira eta ez dira hain ahituak. Ja, eskaz zen itzordu bat Ipar Euskal Herrian arbolaren ospatzeko eta zinez merkatu baten ukaiteko ekoizpen hoiei dedikatua. Eta horrekin, sortu da duela irurte lehen edizioa bideatun, badugu Herriko Etxearen sustengu handia, eta hiei esker ere sortu zen lehen ekimen hori, han buru elikadura buru askitasunari buruzko gogo eta azkar bat bada, eta hola sortu zen lehen edizioa, eta guai irugajena, azarraren oita behatzean.
0: Nola iraganen da, zer itzordu mota bada hor?
1: Bai, badira hainbat itzordu, zinez familian eguna pasatzeko aukera polita, aurrek atxemanen dituzte hainbat joko, egun osoan zehar badira jokoak, egurrezko jokoak eta beste joko hainitz, badira tailexak, badira aipatzen aldut beraz goizean, amaiketan izanen da basoko bioainiztasunari buruzko tailex bat aurre eta familien dako, izanen da sukaldaritza basati tailex bat horikiago helduendako eguerdi laurdenetan, argiak aurkezpen bat eginen du ilargia eta landareak 2026ko agendari buruz, antzerki bat izanen da, Juz Elea kompainiak, Endaiako kompainiak eskainiko duena, biak 45etan, guk aumalkartearekin txertuei buruzko erakustaldi eta aholkuak emanen ditugu, hiruak 45etan, eta azken taileja lauak terditan izanen da aurrendako sendabelarekin jolasean, eta helduentzat baita ere, hiru joko sendabelarekin, eta egun osoan zehar izanen da merkatua, eta izanen gira duko gira 21 postu tokiko arbol ekoizpenekin, batez ere hori baita gure ardatza, eta elkarte batzuen postuak, nori pentsatzen ari naiz Slow Food, Euskal Herriko Slow Food hori izanen da, Xapata elkartea, Gerezi elkartea Etxasukoa, Korrikaduan basoa, hauek Urruñakoak dira, izanen da ere Sagardo Konfederazioa, hauek Biriatukoak dira, hainbat postu eta zinez helduentzat ere bizki polita eguna pasatzeko, jaten alko da, han bertan ere, izanen dira bi eskaintza ezberdin, bat artogogiaren inguruan, etorriko da norbait iru talo bereziren eskaintzerat artogogiarekin eginak, eta erlaitza eskola aktiboa, etorriko da ere janariaren proposatzera.
0: Ara, eta garaia, ene ustez, nahitara eta autatu da sasoinuntan egitea?
1: Bai, bai, aipatzen da hori Santa Katxalin edo Sant Katrin delako hori. Jaiten baita momentu hortan edo zein landarek edo hartzen duela, sustraitzen dela. Eta bai, bai, hori da momentua, eh? Azaro bukaeran ofizialki hasten da garaia landatzeko, sustrai soilen landatzeko. Eta badugu gutxi gora bera jango nuke martxo bukaera arte, apirila hasiera arte landatzeko.
0: Eta haiten da, sasoinak aldatzen direla, zuhaitzek ere zute gehiago ulertzen, batzutan loratzen dira
1: bai.
0: Sasoin kanpo.
1: Bai, hori da, gertatzen da, eh? Gerezi ondo eta ikusten dugu hori, eh? gure parzelan, galduak dira gaixoak, bai, ez dute gehiago sobra ulertzen ze garaitan gauden, eta bon, gero, hotza etortzen ari da, eh? Beharrik, ja, sartu gira, gaur, ozo rekilan, eta normalki, arbolak landatu behar dira, haien ostoak galdu dituztenean, eta egia ezan ez dituzte, denak ajas oino denak galdu. Mintegietan ari girenek badakigu nola egin, eh? Osto batzuk geratzen balin badira, osto hauek moztuko ditugu, eta baina pixkat zaila da, egia da, adibidez Lujama bezalako itzordu batean, pixkat goiz da guretzat nahi baditugu arbolak proposatu, batzuk proposatzen ditugu, baina ongi liteke hori dei bat egiten dut ere, eskaz dugu beste gisa hortako hitzordu bat abendu urtahilan edo txailan ditaikena. Hori biziki positibo liteke guretzat, ez baitugu hainbeste hitzordurik, badira egu berriko merkatuak, egia da, baina egu berriko merkatuetan jendeak ere ez du hainbeste oiturarik arbolen erosteko. Gerozta gehiola ere, opari politak dira. Arbolak eskaintzea eta landareak.
0: Ez da zuzukeria?
1: Baina bai. Ez da bat ez zuzukeria, ez biziki opari polita. Eta bai sortzen dako, ere hori hainitz egiten da, hor bat sortzen delarik, edo baita ere entzundut norbait egetretara joaiten denean, gerozta gehiago egiten dira enpresetan ere opari gisa, kanditugu lako dai bereziak. Eta bai, baina eskaz liteke, beste itzordu bat, beste arboaren besta bat urtarrian dutxailan.
0: Badakit ez dutela denek lekurik, baina hainitzak badute, baratze pixka bat, hor edo peluza pixka bat, hor ze zuaitz edo arbola mota emaiten alginuke, zer aholkat zinezake?
1: Habe, guk hainitza tokian, guk aholkatzen dugu emaitea beti jangarria, ezari fruituak emaiten dituzten arbolak, eta gainera badugu luj bat, me altxor bat da gure luja eta gure klima, badugu oraindik euri hainitz, lujak onak dira, nahiko onak dira, dena pusatzen da, gure lujetan, begira, kostaldean posible dugu abokata jatea, abokateak, guaiten aldi, biztan dena, hori pekatu mortal bat da, abokate bat ez ezartzea kostaldean,
0: ekoizten
1: alditugu. Hainitz, hainbat lagunek ezartzen dituzte aziak, jandituzten abokaten aziak lujean, eta zazpigarren urtean janditu bere abokatak. Sinesten duzu hori?
0: Ez dut sinesten. Benen nahi zitu txinetxi. Ikusi ditugu, zitroinek eta biziki ongi pusatzen dute. Olibek ez ono, eh?
1: Zitrikoak.
0: Olibek ez ono.
1: Ez da klima.
0: Ez
1: da leo jamaite dute.
0: Tematzen gira horrekin, hemen haur bat txoxen erarik edo oliba ondo bat emaitea, baina horre xagar ondo bat emaitea, eh?
1: Bai, orduan kasu xagararekin, eh? Zenta xagarrak badu behar handi bat, hotz behar bat. Eta uste dut garaiak aldatuko direla ere, kasu ondoko behoita mahurteetan ze pasatzen den Euskal Herrian. Momentukotz badoa, baina bai, pentsatu behar dira ere gehiago egoaldean ekoiztuak diren arbola hauekin. Gu, orduan askotan jaiten diate, bai, eta landare, tokiko landareak, endemikoak, kasu, kanpotik heldu diren arbolekin, xagarra nondik heldu da. Kazakstanetik heldu da. Tomatea nondik heldu da. Patata. Ego Ameriketatik. Beraz, nunbait gure mezua da ongi egokitzen den landare bat ezagezazue. Ongi balin badoa gure klimarekin, posten bada Euskal Herrian, Hau bai, eta hori gertatzen da, adibidez feijoa ezagutzen duzu.
0: Bat ere.
1: Bat ere.
0: Beste emankizumat beharko dugu, hori guzia aipatzeko ondre.
1: Uste dute, kalakaria baina iz.
0: Bai, eta bukatzen ari da, maleruski, itzordua emaiten dugu dena den, bidiatun azaroaren 29an hirugarren arbolaren bestarentzat. Mil esker hainitz zuri Odreok, eta osasuna, maitasuna eta askatasuna, eh? Oma?
1: Hori da, bi esker zuei.
0: Ongi pasa eta bestaldi bat arte, eta augusia berri zentuten alko duzue gure irratiaren webgunean.
2: Naiz irratia.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Horrek eragin zuzena izan zuen kulturan eta jakina musikan ere bai. Zer kantatu ziteken, nola eta zertarako. Propagandatik hasi eta disidentzia sotileraino ibiliko gara gaurkoan, kantu ofizialak, isilean zabaldutako doinuak, gazteriaren nekea eta aldaketa eskaerak. Sobietar batasuna beraz gaur garamofonoan. Hasiko gara, ongi etorri.

Lehenengo kantuakin Sovietar Batasuneko musika ofizialera jo dugu. Katiusha da gaurko lehendabiziko geldialdia. 1930ko hamarkadan sortu zena eta Sovietar erregimenak berehala bere egin zuena. Itxuraz, maitasun kantua bertzerik ez da, neska batek bere maitia agurtzen du, soldadua delako, mugaba urrun batera, bidali dutena. Mino testu inguruan adituta argi dago ze funtzio izan zun. Armada, sakrifizioa eta aberria lotzea emozioaren bidez. Sovietar diktaduran halako kantuak tresna garrantzitsuak izan du ziren. Herri kantu itxura zuten, erraxe kantatzeko modukoak ziren eta horrela estatuaren mezua egunerokoan sartu zuten. Ez zuten beldurra erabiltzen, atxikimendua bilatzen zuten. Ba, hortik abiatuko gara gaur. Botereak musikarekin zer egiten duen ikustetik, pixkanaka musikak boterearen aintzinean zer egiten duen aditzera pasatzeko.

Lehendabiziko kantuak erakutsi digu estatuak nola erabil zezaken musika bere kontakizuna indartzeko. Herrikantu itxurazun doinu baten bidez, sakrifizioa eta leialtasuna normalizatzen ziren. Bino sobietar batasunean musika etzen beti barrenetik sortua edo kontrolatua izan. Kantu honek bertze norabide batera eraman gaitu. Lili Marleen ez da sobietar batasunean sortua, bino alere ekialdeko Europan ere aditu zen. Gaur Marleen Dietrichen ahotsan aditu dugu. Gerra garaiko kanta bada, soldadu baten bakardadeaz eta itxaropenaz ari dena. Ez du banderarik aipatzen, ez aberririk, ez etxairik, horixe izan zen, bere indarra. Ideologiaren gainetik emozio bera partekatzen zutelako alde guztitako soldaduek. Ba, mugak zarkatzen zituzten kantu hoietatik sobietar batasunaren barrenean sortu zen, bertze ahots batera pasatuko gara orain. Grupa Krobi da urrengo kantuaren izena. 80ko hamarkaden erdialdean sortuzun Kino taldeak, eta berehala bihurtu zen gazteen artean erreferentzia. Kino taldea, Grupa Krobi.

Koni taldearen grupa Korobi ez da salaketa zuzen bat. Ez du sistema izendatzen, bino giroa argi uzten du. Gerra, odola, zentzurik gabeko aginduak. Kantuak ez du heroismorik eskaintzen, baizik eta nekea, beldurra eta ziurgabetasuna. Sovietar diktaduraren azkeneko urteetan halako kantuak agertzea etzen kasualitatea izan. Belaunaldi batek etzun ja propaganda kantuekin bat egiten eta rockak hizkera berri bat eskaini zien, zuzenagoa, ilunagoa eta unitzetan isilagoa ere bai.

Aintzineko kantuarekin giro ilun bat marraztu dugu, gerra, nekea, ziurgabetasuna, eta ari horretatik jarraitzen du urrengoak ere, talde bera delako, bino mezuak bertzen orabide bat hartzen du hemen. Kino taldearen Peremen da honen izena.

0: Latino Sovietar Batasuneko 80ko hamarkadako talderik esanguratsuena izan du zen. Roka erabili zuten hizkera berri bat sortzeko, propaganda ofizialetik urrun, eta gaztea unitzentzat lehendabiziko aldiz, ba norberaren zalantzak eta sentipenak aditu zitezken espazio bat ireki zuten. Horren adibide argiena da kantu hau, Peremen izeneko kantu hau. Hitz bakar batek laburbiltzen du kantua. Aldaketak, horixe da hitza. Ez du plan politikorik aurkezten, ez du lelorik eraikitzen, bino argi uzten du zerbait mugitzen hasi dela barrenetik. Sovietar Batasunaren azkeneko urteetan, ba, alako kantuak aditzeak erranai beresia izan duzun. Etzen oraindik sistema eroria, etzegon eroria, bino jada, etzen berdina. Peremen belaunaldi oso baten sentimendu bihurtu zen, eta gaur arte, ba, ala jarraitzen du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoan jarraitzen dugu, eta gaurko saioan Sovietar Batasuneko musikaren bidez ari gara diktadura totalitario baten barrenean sortu edo zabaldu ziren doinuak aditzen. Ikusi dugu nola batzuk estatuak bere egin zitun eta bertze batzuk berriz kontrol horretatik kanpo bizi izan ziren. Ba, orain bertze ahots molde batera pasatuko gara, erabat ezberdina dena.
2: Ах, война, что ж

Sovietar batasuneko bertze musika molde batera pasatu gara. Rocketik urrunago, dino eragine haundikoa izan zena bere garaian. Ahotsa, gitarra eta hitza erdigunean jarrita. Bulat Okudzaba izan zen bera. Poeta eta kantaria, tonu apalean aritzen zena, dino agitz adi aditzen zena. Etzun oiurik egiteko beharrik, eta horregatik ere haunitzetan deserosoa izan duzen sistemarentzat. Doez bidanila maltxiki izeneko doinu hau gerrara bidalitako gaztei agur egiteko kantua da. Ez du heroismorik kantatzen, honek ere, ez da garaipenik ere, galera, beldurra eta ziurgabetasuna daude erdigunean. Sovietar diktaduran halako begirada bat etzen ohikoa eta horregatik bihurtu zen kantu hau beresia. Mino baziren, oraindik pauso bat aratago joan ziren ahotsak ere, zuzenean deserosotasuna adieraztera usartu zirenak. Hoietako bat izan duzen Vladimir Vysotsky, aktorea eta kantaria, agitze ezaguna jendearen artean, mino beti ertzean kokatua ofizialki. Bere kantuak etziren erraz sailkatzen eta horrek egintzun, arriskutsu. Bere izena, Vladimir Vysotsky.

Ez dut Maite erranez hasten da kantu hau Jane LeBlue. Eta ezezkoen zerrenda bat eraikitzen du. Hau da, zer ez tun onartzen zerrendatzen du bata bertzearen atzetik. Ez dut Maite gezurra, ez dut Maite salaketa anonimoa, ez dut Maite isiltasun inposatua, ez dut Maite beldurra. Ez du sistema izendatzen minu argi uzten du ez, mezua zein den, eta sobietar testu inguruan hori bera jarrera bat izan du zen. Bisotskiren ahotsa adituale izan dugun bezala zakarra da, zuzena, jaitxuan presak agonen balitz bezala kantatzen du, eta kantu honetan ez dago apaingarririk, zuzena da, horregatik kantu honek agitze ongi erakusten du sistema oraindik formalki xutik badago ere, barrenetik xetzen hasia dela. Alako nekia eta desadostasuna zabaltzen hasten denean, zerbait bukatzen ari den seinale izaten da unitzetan, eta sobietar batasunaren azken urteetan sentsazio hori gerota edatuagoa zegon. Bat estu inguru horretan ulertzen da, urrengo kantu hau,

Scorpions taldearen klasikotako bat aditzen ari gara, Wind of Change, galdetuko duze behar bada, zer dela eta aditzen ari garen aur sovietar batasunari eskaini diogun saio hontan. Argi dago, hau ez dela, sovietar batasunean sortua, bino une historiko horri estuki lotua, gelditu da, kantua. 1989 urtearen inguru hortan, ekialdearen eta mendebaldearen arteko harremanak aldatzen hasi zirenean, ba kantu honek giro hori jasozun. Kanpoko begirada bat da, bai, bino horrekatik ere bada interesgarria. Barrenian gertatzen ari den aldaketa hura kanpotik ere antzematen zela erakusten dulako. Gerra hotza bukatzear zen eta mundua bertzearo batera pasatzen ari zen. Kantu honek ez du diktadura izendatzen, minoaren bukaeraren soinua ekartzen du. Eta horrekin batera Sovietar Batasunaren ziklo luze baten azken orrialdea irekitzen hasten da.

aldaketa haize hori kanpotik aletu zen, bino gibelean utzizun mundua etzen utxetik sortu. Sovietar Batasuna urte luzez mendebaldearen irudimenean egontzen, batzutan beldurrez, eta bertze batzutan, ba, karikaturaz. Horre, kokatzen da, gaurko azken kantua The Beatlesen eskutik, ironiaz eta humorez egindako kanta, Sovietar Batasunari kanpotik begiratzen diona. Hau ere ez da salaketa bat, ez da analisi politiko bat ere, bino erakusten du, nola bihurtu zen sistema oso bat pop kulturaren parte. Kantu honekin bukatuko dugu gaurko atala, Sovietar Batasunean diktadurak musika kontrolatu nahi izan zun, bino aditu dugu nola beti gelditu zen, zirrikituren bat. Propagandatik hasi, xuxurletaraino, barruko neketik kanpoko begiradaraino. Horixe guzia aztertu dugu gaur. Urrengo larun batean urtarrileko gaiarekin segituko dugu bertze testu inguru batean. Bitartean zaindu, dios asteburua eta izan jator.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez da horrekin, eta gurekin dagoen Jokin Barriolak osatzen dute taldea. Jokin, kaixo, zer moduz?
1: Apa, ongitazu.
0: Ondo, ondo, ondo, esan dudana, ez? Lehen amago segundu, ez? Izan Ai. Zen, nolabait ere kritika hura egon zenan, baina gira da, 30 segunduan, eta ja 45 esan dudan bezala, ez, behir amago segunduko, ez, fakziotan, nahiko argi geratzen dela zuek zaretela diskonen hasieran, ez da?
1: Gutxio nebai esango nuke. Da. Ja, akorde ona, eta, bai. Nik uste, daukeula be, abantaia hoi. Zigilua aurkitza oso erresa dela, gure kasun.
0: Baina hori, ez, gainera, hori introko lehen akordeoi, kolpe horiek, ja, pum, ez, ekartzen dute, ba, zuen unibertsu hori, bat ematu jarri ezkero, eta esan ezkero euskalduna zertela, eka, ez dago, zago zalantza gehiagi. Akordeoiari zer laguntzen dio hor, gitarra bada?
1: Gitarra bat da, bai. Eta esango zuk kuriosidade bat, beti dauzkeu gure referentzik eta hartzen ditugu, baina gero, kauzuk esate zauna, akordeona sartu eta ia da burutik. Baina kasu honetan bilatu ginen referentzia, gitarran soinurako bat ez izan zen Thatcher's.
0: Thatcher's, bai. Oh, begira.
1: Horti jo ginen, bai.
0: Bai, zekero ja, ez, beste zigiluetako bat segituan dator da hiru ahotsak.
1: Bai.
0: Eta atzetik harmonizazioarena, ez? Ba, gira, zuen, ez dakit, sortzerakoan, bai edo bai existitu behar duten elementuak dira hiru horiek?
1: Bai edo bai, ez nuke esanen, aurrekoan elkarrizketa baten Kaponek esatezun deformazio profesionala dela pixko bat, gure bai musika ikasi dugu eta ahotsak erabiltzen ditugu instrumentu bezala, orduan ahots gehiago edo gutxiago sartu bizitzen daiteke orkestazio metodo bat, ez? Dinamika altua dagoenan ahots gehiago, bajua denean ahots gutxiago. Bai, logika horrekin itxeu pixko bat ez dakit. Bakarrik atatzen da.
0: Bakarrik atatzen da, errez esaten da. Bueno, zuri dagokizunez, basua jotzaia, abestiaz aparte basua jotzen duzu.
1: Bai.
0: Kantoreta justu estrofetan eko jostari.
1: Bai.
0: Egin dituzu, espazio utzi dizute, eta zu nabarmendu zara, nola baita.
1: Esan beharrat, nire naiz bastante flipatu, hoi ez dut negatu behar. Baina esan beharrat, berezik ikanta honetan, nire itzela grabazioan esatezuna, ostia, hui, bol, ez zaizu gehiagi iduitzen, eta beste esatezu, tira. Eta koina hoi iten du, bigarren estrofan teknika bat egitzen tapin izena duna, dela oso tipikoa gitarrista virtuoson artean metaleroak eta eskura biltzen du, Eta joiten ginen koina, izango da talde bakarra bajistak tapinik jenduna, eta gitarristak ez.
0: Hori da, beraz, baxuan tapina ez da gehiegi entzuten den zerbait ez da?
1: Ez, igual jazz mundun, eta bai dela teknika, bosei, ba, virtuosoa edo, eta jazz mundun ba, gauze delikatutako eta erabiltzen da, baina ez estilo honetan nik gutxinez ez dut asko ikusi, fliri, akaso, batzuta, tipo gero bai eroa zeuen, eta...
0: Bai, adibidea jarri duzuna, ez? Bai, eta nakaso, zera, fruskianteaseko zen eslapeatzen igual, ez? mundu aldre besten zen, ez pixka bat. Bueno, baina baira beste gauza batzuk, ez? Eta ja musikalki, ez? Hor, eraikitzen kantu ozten nola ibiliko zineten. Karo, 7 kantu dira, bakutzak nik esan nuke, ez, baitua ez, baitu nolaitere ari bat badago, jarreko eta suma badago, baina eraikitzea bakoitzaren ez egin nolako izango zen. Hau adibidez, oso pasarteka duan kantu bat iruditu zait, ze, bueno, nolaitere, zubiaren aurretik ere sarrera badago, zen, inoz ez dut ikusi, preestribilio askotan, baina prezubia, ez dut ikia topatzen, prezubi bat dago, oihartzun agertzen da, hemen erokeria de xente egin dituzak kantu honetan da lehendabizekoa da.
1: Bai, ba, ez da, nik uste disko honekin orokorren gertatu zaigun gauze bat dela grabatu dugunez, komposatu eta grabatu dugunez puxkeka, hau da, kanta gehienak grabatu ginuzen instrumentala guendiken komposatu gabe ukita melodiak eta letrak.
0: Oh.
1: Eta orduan bai gertatu zaigula ez da esperientzia bat errepikatuko nukera, eh? Baina bai gertatu dela gauza bat kuriosoa eta nik uste aberasgarria dela abestien narratiba aurkitu dugula ba, letra ez dien gauzetan. Eta orduan kanta honek ba goi dauke. Dela puskeka dijoa, baina ja, letrarik gabe ja zehose kontatzen du, ez? Letrakin kontatu daiteke historia tal cual. Baina musikarekin gutxinez kontatu daiteke, hau da, hasiera, korapilloa, ez? Korapilloa undiago egiten da, edo txikiago egiten da, edo lasaiune bat, hori kontatu daiteke musikarekin.
0: Musika kaskatak alferrik ez dituzuela egin.
1: Ja, jode, azte urtea gaina. Guk esaten dugu, guretzako koina da dela, historian egin dugun, edo egingo dugun escape room luzeena. Konservatori.

0: Bueno, hori guztia badu kantuak, grabatu esan duzu, zatika grabatu duzuela, non grabatu duzu, eh?
1: Josu Erbitirekin, Erbiti Estudioso, nan Berrio Plano, Berrio Suso, ez dakit zer den, minu bertako...
0: Berrio.
1: Iruña errepi ezarretik sartu eta horko poligonetan.
0: Erbiti Estudioan izan zarete beraz. Bueno, letrari begita, maguak badaki Josu eta, bueno, atentzio desbideratzea zitze egiten du pixka bat abestiak. Karo, baina nortzen duten buruan. Nortzen mago
1: hori. Naiz irratia ez, hori baldin bada galdetzen duzuna.
0: Nortzen nola egiten.
1: Bai, ba prentxari buruz ari gara orokorrean. Kago, prentxa kontutan hartuta, prentxaren portzentai haundi bat subentzionatua dagoela, ba, fondo erdi trutxo egin, ez, erdi neofasistekin. Eta, bai, osea, bai, ez. Bai, neofasismoa.
0: Txantxazen, eh?
1: Ba, eta fasismoak eta kapitalismoak erabiltzen duten tresna bat da, ez? Bizko bat gure begiradak bideratzeko edo, eta estrategia horren berri ematen dugu bizko bat kanta honetan.
0: Ados, horretik galdetzen nuen nortzen magoa, zen nire zalantza zen, ea, ari zineten, komunikabidei edo komunikabideak erosten dituzten horiei, ez? Karo, hortzegoen niretzako fokoa, ea non jarri hartzen, ze boterearen zein ataletan jarri hartzen ekonomikoan edo informatiboan, ez? Batak bestearekin harremana izaten duelako askotan.
1: Bai, ez ala da, guk fokatu dugu prentxan eta magoaren figura hortan dela prentxa, baina, bueno, atzetik dagoena hori da, ez? Magoak ez du... Magoak badauka manager bat, ez? Edo representante bat, nola baita esateagatik.
0: Bai.

0: Bueno, horre zuen kredituetan asierkapon ez da agertzen akordeoi bezala, auspo bezala agertzen da. Eta gustatu zait, zelen dabeziko kantuan auspoaren mugimendua entzuten.
1: Bai.
0: Ez dira kolpeak soilik baizik, eta da kolpea mugimendua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, bere buruari zergatik jartzen dion, zau berak esango zuen ez auspoaren.
1: Azteko politxe delako. Osa, ez, Euskal Herrin badaukegu Trikitixaren herrian, ez? Badaukegu hitz bat horrentzako. Eta gaina borobiltzen du pixko bat familia hortako instrumentu guztik hartzen ditu, ez? Mexikoko akordeon diatonikoa, trikitixa, akordeoia, bandoneona. Orduan, bai, pues, soinu antzekoa dute eta teknika antzekoa eta hemen badugu hitz bat oso politxe hortarako eta akordeoia.
0: Bai.
1: Barkatu esatea, ino.
0: Bai, bai, bai. Osa, nahi hau duzuela auspoa, ez? Eta auspori gabe ez legoak instrumenturik hori ere.
1: Eta horrela. Eta hori trikitixaren herrian, eski, a ber.
0: Gustatu zait.
1: Karo, karo.
0: Bueno, ipuinak, nolabait ere diskoari izena baten nion kantua, nolabait ere ez diskoari izena baten nion kantua. Ostras, badira, hainbat gauz eta letra berak hitz egiten badu ere, nik bentsat horrela ikusi dut, helduen esanak sinisteari, ez, helduagoak, beti iritsi zaizkigun horiek eta meritokrazia salatzen duzuen nolabait ere. Ez dakit hori diskoaren izen burura zergatik eramaten duzuen, hau da, kantuak beragatik da, edo gainerakoetan ere ipuinak badaudelako.
1: Nola bueno, gira. Orokorren guk baginekin hasieratik nahizta puskeka konposatu ginen. Baginekin hasieratik disko oso politikoa izan martzula eta batez ere kritika inbergenula, ba beti bilegan bezala konsumoari batez ere kritika egiten konsumitzeko moduri edo ba honetan egingo geniola pixkoa tortara eramaten gaituen amarruei edo kapitalismoa dauzken estrategia horiek, ba konsumista konforme egoteko, ez? Klase borroka azteko, nolabait, eta egoteko oi pieza bat gehiago izateko sistema honetan. Eta, gau, ipuin honek meritokraziari egiten dio kritika, baino gerozuk esan dozuna, atzetik endau salmenta hori, edo, ez? Pixko bat, helduek gaztekiko daukaten paternalismo hortatik, edo, salmenta hori, ba, nola biziko garen nosongi guain lan egin ezkero, eta iruditzen zaigu relato hori dela salatzen ari garen, diskoko gainontzeko kantekin ebai. Orduan, ba, ipuinak pixkoat horreatik, ez bai, zuk esan. Kontatu ipuinak, eta guk ikusiko dugu sinetxi edo. Ez.
0: Ba, ez da, sinestak eroz eta gehiago kostatzen da, ez da.
1: Bai, bueno. Ba, badirudi ez, ez? Osa, ematen du, gure inguruetan baietz, gero eta gehiago kostatzen duela, eta desesperantza ari da generalizatzen, baino, ari da generalizatzen baitara ikusten dugulako gure generazioa, porkulu hartzera doala, gu, ateatzen gara gure redondeletatik edo, ateatzen gara eta kontuatzen gara oso txikia dela, edo, eta hortik kanpo jendak sinisten dituela ipuinoiek.
0: Bai. Bai, eta, bueno, eta zer esanek ez, musikaren bueltan.
1: Fa, bai. Bai, ba, mainstreama, aurreko diskoan zuk esan zu lehen, bai, aurreko diskoan salatzen genuen 15 segundurekin, izorratu gintuen gero Instagramek, ze 15 segundu izena zuen Instagramen historia bat, 15 segundukoa zelako, gara jortan, hor, iraupen hori zeukan, eta orain, minutu bateko.
0: Akaso egin dizute?
1: Jode, ez da, haizu, zer ikusik izan badugu, hortan, bastante ongi ez?
0: Ez da, egia da, 15 segunduren zera hori bazen, eta ez hor salatzen zeruten industria, baina hemen ere, joe, meritokraziaren hau ere, badirudi askotan industrian ere, gertatzen den gauzetako bat dela, ez badirudi, zuk lan egiten baduzu, mimo handiz, bat bestea, etorriko da, ez, bai, beti esango izute, lasai, etorriko da.
1: Eta batez ere, jo, gaina ez musikan bakarri baizik eta figura publikoen artean, edo, bago, bai, idolo figura hori, edo, ez nolabait, jo, tío, horrek kriston lanak inditu horregoteko, eta egia da, orokorran jendak kriston lanak egiten ditu horregoteko.
0: Lanik egin gabe gutxi iritsi direla, egia.
1: Hoi da, baino lana egiteagatik iritsiko zarenaren ipuina, ba, ez da reala, eta jo, izaltzen dute, guk esaten gu guzgara inor, baino, etzu imaginatzen ze zorte dune sentitzen gan, ez? Nea junak esatezun, pena bateziola etzula Euskal Herri osoa izautuko, eta gu hortxe gabiltza gure modu xumen. Eta idolo figura horren aurka beti, ez? Eta Ez da gindik uste hoi saltze zutzi behar dugula. Meritokrazia ez da reala. Osa, lan hain behar baduzu, bai, in, baina gustatzen zaizolako lehenbiziko gauza, eta gero gutizia eta alde batera utzi.
0: Lasai. Bai, mira, bai, mezu hori garrantzitsua da. Entzun dezagun zati bat, ipuina kantuarena.

0: Bueno, guazen musikako hainbat zatiri heltzera. Ze, bueno, batetik kolaborazioa. Justu, igo dugun momentuan, hor sartu delakoan eneruelaren ahotsa, nogen taldekoak izan dira. Markelen ukelelea ere sartuta dago, ezta?
1: Ez da Markelena.
0: Ah, baina ukelele bat bada.
1: Baina ukelele bat bada, Kauk ez genien ezerrezen berez kantatzea heldu zen. Eta han gineu dela estudioan, Josu berak esan zuen, ostia, hemen falta da nogenen seio hori, ez, ukelelea, eta kau, etorri zen ukelelerik gabe, baina kasualia ez, ba, Josun alabak, bazeuken ukelele bat, eta gainean nogen asko gustatzen zaio, da orduan estudioan bertan deitu zuen, eta santzion kriseri bere Malenen amari, ez? Santzion haizu, Malen zurekin da, eta baita, galdeitu jozo nogenekoari utziko dion bere ukeleleat, ah, bai. Malen erotu, gara.
0: Karo.
1: Nozke, ez da hitza dina duke, enzazpi zortzi urte.
0: Begira, hortaz, Malenen ukelelea, baina Markele jota.
1: Markele jota, bai.
0: Begira, bai. Ze, hor, atzetik entzuten zen, ora momentu batean, bai, badago, ez, ukelele hori, eta, bai, eta gero, abestera, zer guztiak etorri ziren, guztiak joan ziren estudiora?
1: Bai, jokin kenduta, bai.
0: Ados, zez,
1: bai, eta guen. Eta, bueno, eta antion da biela guen, bai. Egin, bai, bera ez zen etorri.
0: Ahots festa, desienteko esartu bai. Duzuelako, hor, ez?
1: Bai.
0: Zuek iru eta aiek iru, sei?
1: Edo gehiago badaude. Gubi, prinsipioz gubi, ez gu iru, txoin. Bai, Kapon naro eta bai, iru gaude. Eta aiek prinsipioz Markel eta ane izan bartzean, hasieran.
0: Bai.
1: Beino, gara, dorri zien olatze eta lese, bai. Eta gero bagin jauken final apoteosiko, ez, kanta honena, orduan. Aiek sartu ginuzen baitare. Eta gero inkluso inginun gauze bat guk ez duguna ite normalen, baina nogenei gustatze zaio itea.
0: Bai.
1: Dela bukaerarako, ja, kanta oso eta grabatu edauenen, mikro bat jarri salan erdin, eta kanta entzutekin batea, ba, parranda. Ez da hito songinu da esplikatu, esperientzi kuriosa. Eta fondoan, kanta honetan, ba, ez di asko haitzen, ez zegoen asko aprobetsatzeko, igual, baina nogenen diskografian haitzen, digola, fondotik haotxak eta oiuk, eta...
0: Begira,
1: guapo.
0: Ona. Bueno, horrala ere, aipatu behar, hasi era kantuarena, naroak nola besten duen. Ez, bere, ez da hit, kantara gozo bat, eta gainera, lehen planora ekarri da. Hor planoetan eta jolastu duzu, diskoan orokorren planoekin eta ibilizarete, baina hemen justu ahotsa lehen planora. Ez dakit, izan daiteke naroaren aurkezpen eskutitz moduan ere ulertu daiteke kantu hau?
1: Bai, izan daiteke. Bai, bueno, planoekin egia da orokorrean ahotsak ez ditugula hainbeste bimatzen nolabait esateagatik, osea zaintzen ditugu komposizioa, baina gero presentzia hori ez dute, eta diskontan bai zaindu dugula, ba ez dakit nortasuna ematen diolako, baitare, esan nahi dut gu gara, ez? Bajoak nik jotzen dut, baina entzutan duzuna ez duzu esaten, da jokin. Akordoiarekin igual pasa daiteke, akordoia bai da, ez? Zigilu bat, baina gitarrakin, bateriakin eta ez da pasatzen, baina haotxekin.
0: Bai.
1: Eta, oi, ba, bain fitxaje berria daukagula.
0: Bai, eta gero, galdetu nahi izan beste da zen, hor, akordearen, naiz, ziztatzaile, hau da, kontrastean dago, hor. Justu dagoenean, goxo besteen, tentsioa ematen dio kantuari bai. Kaponek.
1: Bai, ba, horreka, bai, leheno esaten izuna, ikuste instrumenta, orkestazio teknikekin bat datorrela, ez? Orkestazioan dinamikez aparte, bai, kontuan hartzen dira, ba, testurak, ez?
0: Hori da, justu testura, hitz egokia.
1: Bai.
0: Zer, ez da doinu bat, eta testura bat ematen dionak.
1: Bai, hori da. Gero orokorran estilo ontako talde eta, ba, akordeirik, ez izan da, asko erabiltzen dira testurak sortzeko, ba, baterian platoak eta olakoak, edo gitarren efektuak, ez?
0: Claro.
1: Ba, filtroak jartzen zaizkio, dauta beste, eske, aukagu Kapon. Zegei hona dugu, ez?
0: Eta ero, zati bare bat badago, eta zati bare horretan, soinua ere oso berezi eruditu zait.
1: Bai.
0: Ez dakit, hor, kontraste horiek egitean, erreztasuna, osan, ez da, testurak eta, baina, ez, hemen iristen garen zati bare honetan, erreza da kontraste horiek ondo bilatzea?
1: Ez dakit zer esan, eske batzutan baita bestetan, ez. Kanta bat sortzea askotan da tailerreko lana. Eta tailerreko lana esan nahi dut, ez du esan nahi denbora asko sartu hartzaiola kanta bati, baizik eta denbora asko sartu hartzaiola ikasteari. Ez, pixko bat, ba, aurrekoan elkarrizketa batean ebai esaten genuen Capone eta biok, guk badaukegu almazen bat, ikaragarria handia, ba, bururatzen zaizkiun letrak, melodiak, instrumentalak, ritmoak, inkluso, ba, kriston almazena dugu. Baina almazen hortatik, normalean ez da ezer ateratzen, hori da tailerreko lana. Ez, pixko bat aurretik egin duguna, ba, gero ikasteko gauzak harinago bateatzeko, ez?
0: Na, edo talako batean etortzen zaizunean, ez, ideiaren bat, esatea, ostras, hau alako tokitan gorde genuen gogoratzen dugu guazen begiratzen azar egin genuen, ez? Eta hori egiten duzu asko, hau da, gero tailerreko lan hori begiratu, ez dut esaten
1: begiratu bai,
0: ez dut esaten hartu eta publikatu, baina begiratu bai.
1: Begiratu bai, miokau, begiratu begiratzen dugu, ba, referentziak begiratzen ditugun bezala, esan edo ostia, kese, siak atera du kanta bat, ola, random,
0: Bai, bai, bai.
1: Edo, atera du kanta bat, a, guapo dago parte honetan egiten duen gauza hau. Ba, daukagu, oi, almazenera.
0: Claro.
1: Osa, ez du, esan nahi dut, almazena guk eraikitzen dugu, eta gure mobiak dira, baino gero, hori da tailerreko lana, baino gero almazenean sartzen dira baitare erreferentziak eta ba, gure lana ez direnak, eta berdin-berdin erabiltzen ditugu, bai gure mobiak eta bai besten gandila sotakoak.
0: Esko gozatzen eta referentzia botan sia agertzea bat bat.
1: Bai,
0: ez, bai, bueno, baito alako, zo, ark ere baitu mila gauza, ez, eta sia bezala edo norre megia da, eta bueno, baizu, askotan gutxien espero zuen tokian egon daitekezuk esan duzun hori, ez, naiz eta kaso hau ere gertatzen da, ez? Eta gure arten hemen redakzioan askotan aipatzen dugun gauzetako bada. Zuk entzuten baldin baduzu, naiz eta zure gogokoa ezten zerbait, ez? Bai, bai. Ez du zertan zure gogokoa izan, baina ekoizpen potolo bat baldin bada, kontuz, ez? Bai. Egon daiteke gauzaren bat edo besteren bat, hartzen
1: bai,
0: bai, duzuna, zula, ua, zer da hori?
1: Bai, guain adibidez nahu txoratu, zerbait esategatik, guain txoratutan abil Lola Jaunekin.
0: Lola Jaun.
1: Eta ez da estilo bat normalen entzuten duena, ez da nere, ez naiz identifikatzen hola bete estilo horrekin. Baino, dauzke, oso movida guapoak eta bai, hortik, banabil, gauze ekartzen. Jakin behar da zer entzun, nik uste, baino, ez zer entzun, ze estilo entzun, baizik, eta entzuten duzun horren barruan, zer hartu, zer iarakatu edo.
0: Eta nor da Balkan Soundera bideratu dena? Ez da gizu.
1: Ja, egia da, esan dituen, referentzia eta.
0: Ez diot, poli ezeni.
1: Bai.
0: Karo, Balkanetan kokatu behar delako bona. Bai. Zemodu guzati bat.
1: Ba, hoi izan zen, eskia, guenje hitz egiten nahi ginena, justo. Referentzia nagusia ez da bat ere balkaunikoa. Hori abiatu zen El Canto del Locoren estrofa batetik. Olaxe, Eta gero guk bihurtu ginen hortan, noski.
0: Bantzuko gozati bat.

0: Espera.
1: Bueno, poliesni, esa mierda.
0: Poliesni, bai.
1: Poliesni.
0: A ver, sin caso asko, estar, eh? Nik akutitza.
1: Nik hasi eran, errusiera zela uste nuen. Ze, itza errusiera gauza bera da. Non bait, tonto erabilgarria.
0: Bai, yes. Bueno, berezta erabilgarri, como tal.
1: Ah, bai,
0: tonto arena, o sea, errusiera zutxinez, errusiera azepzioan, ez da sartzen tonto arena. Beino, bai erabiltzen zen, ordenarako.
1: Ah, dos, berez, erabilgarri. Ah, ba, ni tonto erabilgarri agertu zait, eh? Bilaketetan, bai, tonto erabilgarri agertu zitzaidan.
0: Hortarako erabiltzen zen.
1: Ah, dos, ados, ados, ados. Baina, gero, esaldi bat serbieraz sartu duzu, eh?
0: Baizea, hoi ez nekin, a ver, a ver.
1: Bai, guazera, aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut.
0: Nola, nola, nola?
1: Kau, letratan dago.
0: Zer, eta hoi esan nahi du.
1: Aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut. Serbieraz dagoen zati hori.
0: Nire palo, benetan, benetan kasualidadea da, eh?
1: Ba, aukeratzen dut, aukeratzen
0: dut. Oi...
1: Artu nuen,
0: begira. Da dirian, dirian, dirio.
1: Artu nuen.
0: Zizatezo.
1: Artu nuen. Karo, dago idatzita, grafia serbioz. Serbieraz, ez da zirilikoa da, serbieraz.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Artu nuen, itzultzailean sartu nuen. Eta aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut, izan zen euskarara itzuli zidana. Serbieratik. Hau da, nahi gabe asmatu egin duzu parean, begira, hau ikusteko modukoa da, eh? Pena ez dagoela grabatzen unien honetan.
0: Ja, joder, tío.
1: Erreakzio kamera, hau.
0: Hostia, bai, bai, bai. Oso, na, jo, pues, koña bat izan zen. Osa, berez, guk hor bilatzen genuna zen fonetika.
1: Ba, karo, bai, bai, bai.
0: Dan dirian, dirian, dirio.
1: Ba, ba, eta gainera, eta gainera, fonetikoki lotura zuelako pasarte guztiak.
0: Karo, karo, karo. Eta, eta...
1: Ba, ba, gero erakutsiko dizut.
0: Letra idaztena eginela, gau distribuidorak eskatzen dizu letra, ba, gero iotzeko plataformetara, eta kapontabiok eginen hori egiten, eta beak esan... Ui, joe, diot mikro.
1: Lase, lase, lase, lase.
0: Berak esan zuen... Jota, egin badu, hau idazten badu, ez? Karakter batzuken...
1: Ba, ba, serbiera.
0: Serbiera eta aukeratzen dut. Oso ongi, esango diot, kapon. Bueno, esango diot, eta elkarrizketa gaintzuko du. Baina...
1: Bai, jode, esatu ez da, zergatik aukeratu dut serbiera. Claro, zergatik serbiera, logika zuen, ba, akordeoi horrek Balkanetako musikara ebokatzen gaitu delako, ez da?
0: Uau! Bai, o sea, es que o querna Criston zentzua da, gala.
1: Ah, claro. Beño izan zen. Dizten no naita zego.
0: Es, claro. Es.
1: Venira
0: que hemendik aurrera naita izango da. Benira... Kontzertuetan eta
1: venira kurrita esaten da, aukeratzen dut, aukeratzen dut, aukeratzen dut, jode, ba, oso gaina parean egokitzen zaio letrari, ze gainera pasarte horretan justu izatea hori, ze ja justu ari zarete kontatzen, ez? Bueno, Broei idatzitako kantu bat da.
0: Bai.
1: Ez? Bro, nahi duzu mezela ulertu, baina bro, ez?
0: Bai, jadostarrak.
1: Jadostarrak, ez? Baina hor da, eta justu egiten duzu aurkezpen hori, eta justu aukeratzen duen momentua da, osea, ja justu da,
0: bai,
1: erosten duen momentuan esaten duzu, eta diria, diria, diria.
0: Bai.
1: Maravilloso.
0: Hostia, ze pena reakzioa, saldu nezaken hau de puta madre. Osea, ez banitza izan deskojonatzen, bai, bai, oien gino.
1: Bai, bai, bai, barra, que man dizu, man dizu. Bai, ze... Bai, jo, zati hori gainera, ez? Ez da gen hori bururatzen zaion, zati hori, zati balkanikoa zuri?
0: Bai. Bai, bai.
1: Da zergatik zati balkanikoa?
0: A ber, berez, kantan izena, izan zen, gineuken lehenbiziko hau ze. Nik irakurri nun nonbaiten bazela hitz bat, ez, Leninei atribuitzen zaiona, baina gero britanikoak ebai erabiltzen zutela pixko bat burlaiteko edo, ba, zera, sovietar batasunen zeuen figura batei, ziela, nola baiteko influencerrak, ez, pixko bat gobernuak, gobernuak bultzatzen zituen, famatuk izateko bultzatzen zituen gazte batzuk, gero gainontzeko gaztek referentzietzat
1: egiteko. Pelikula bat badagoen imiatzek eitz, Basili Seitzef, propagandaren ikur, jendeak gerrara joan zedin, eta...
0: Bai, eta gau, oie, britanikoak oiei esaten ziren, figura oiei, famatu oiei esaten ziren poliesni. Orduan guk nahi genuen influencerrei buruz kanta bat egin, eta iditu zitzen izen aproposa kantantzako.
1: Ona.
0: Eta jazta, eta ondotik aterazen letra guztia eta dena, eta koina balkanikoan are bai, badu instrumentalen, badu gino bat edo...
1: Bai, bai, bueno, balkaniko edo ekialdekoa behintzat, ez? Ze,
0: bai.
1: Nik entzun izan ditut, bala. Nei asko gustatzea izkit, eh? Tarteka agertzen dira, kaleko musikariak akordeoi, xilofono, balalaika, balalaika ze instrumentua, eh? Hori da, oso gutxitan ikusi duguna, baina...
0: Ibilbedik, ibiltze zuen, tio, balalaika.
1: Benetan? Ber,
0: kanta, kanta bakar bateako, eh, baino, eta letran sartuta dago.
1: Hori ez
0: dakia. Eta balalaika, eta entzuten da balalaika, kling, pencha, kling, pencha, kling, kling, eta jazta, David.
1: Jazta, betirako ez.
0: Hoi, bentsarga beltzan diskoan.
1: Begira, hoi ez ditzen kontura, tu. Ostras, ostras, ostras, bala. Jo, gauza, gauza, guapoak. Maizen, etzako bada, ez instrumentuetako bat, esatu da zola, iba. Ez, ikusten duzuta, sekulako presentzia, eta. Bueno, eta justu zati horren ostean, kuriosoa da, bueno, kantaera abesti guztikoa oso oso berezia da.
0: Bai.
1: Ez erdi rapeatzen ez dut esango, baina erritmikari ematen zaio garrantzia, ez?
0: Bai.
1: Eta gero, bapatean soinu lehor-lehor batera pasatzen zarete. Ahotsan tratamendua da, egiten du, iba, zegertatzen bai. Hemen.
0: Bai, kentzen zaio fantasia, fantasia guztia kentzen zaio, ez, filtro egin. Nago guk esate gino makarra dela.
1: Makarra.
0: Aktitude hori dela makarra, makarrego. Esate genion.
1: Bai, bada, badu ez, kontraste egiten du.
0: Bai, bada, pixkoate bai broi buruz egan ez, bai, pixkoate aktitude txulesko bai, edo.
1: Bro bat bai litzan ez.
0: Bai, maskulinidade eredu batetik edo kantatuta, pixkoat, bai.
1: Bai, kontraste egiten bada ez da korua sartuta ez da.
0: Bai, bai, tere, hori gabe ezin du bizi.
1: Mira, mira, mira, mira, historio kuriosa, poliz nire, baitan aurkitzen duguna. Single moduan etorri zena gero, tantaka.
0: Bai.
1: Bueno, hemen ere ez dago sinterik, ez da? Edo badago sinteren bat.
0: Izan, esango nuke ez, ez.
1: Disko guztian ez zaiti duditu dagoenik dago, bat dira ere, baina engainatzen du neren batean.
0: Bai.
1: Hemen bai dagoena dela, argeta garbi, Bokoderra.
0: Bokoderra bai, guantxe bertan.
1: Bai, eta Bokoderra, hemen jartzen duenatik, Kaponek erabili du.
0: Bai.
1: Eta nola lortu du, hainbeste gerturatzera, Naroaren hautsera.
0: Ah, ez, a ver, vale, vale.
1: Ah, vale, vale, Naroak abestu vale, vale. Eta Kaponek...
0: Naroak abestu eta Kaponek jartzen dio...
1: Bokoderra vale. Teklatu du. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Ez da Bokoder klasikoa... vale, ados.
0: Naroak abestu, claro, kredituetan hoi jartzen duztugu, pentsatu, despistatu zezakenik horrek.
1: Claro.
0: Jo, bai, osea, abestu abesten vale. Duenak...
1: Vale,
0: eta Kapone jartzen du vale. Harmonizerra, eh?
1: Ah,
0: bai, gero kontzertuetan ebai ala da, Kaponek baduka bere mikroan ondoan baduka teklau txiki bat,
1: Bori.
0: Eta Naroa eta Bion artean, eukitzen dugu mikro ekstra bat, efektu entzako orduan, gur biltzen garenan Kapone jartzen dugu harmonia.
1: Ados. Bai. Vale, hola ulertzen da, ba, izan, esatu norbi. Gertu egi ez zote da, buen. Karo, ez zutezu. Eta Kapone zagututa esaten duen gai izan zitekeela, kontu.
0: Bai.
1: Orduak eskaini eta aiatke.
0: Hoi izango zen arazoa, orduak eskaintzea.
1: Horri ere.
0: Eukiko balitu bezala.
1: Horri ere ez da. eta beste behin, beste hauts trataera bat. Esan duzu, protagonismoak eta ez dituzela gehiagin baita izan du, baina justu hemen trataerekin eta bai, ez, testura hori.
0: Bai, testura, hori da. Bai, horre aldea da gehiago testura gehiatzea. Bai, eta joen ikuste gaina musika da hain zabala eta estilo bakar baten barrenen sartu daitezke hain beste gauze. Gusaiatzen gaela beti bilatzen, baina beste alde batetik bai eta uste interesgarri dela prisarik ez eukitzen.
1: Claro.
0: Osan edo, ez dugu sekulan, bueno, 15 segundu kantan igual bai, baina koina hoi zelako. Ez, baina ez dugu sekulan bilatu sartzea dakigun guztia kanta baten, ez? Ez dugu demostratu berrik eta hoi da nik uste kantak interesgarriken ditunago baitare. Bilatzen dugula, bueno, guk dakigun hau eta erabiltzen dugu, baino ez da hortaragoa zela, ez? Testura hau, jarri behar dugu baizik eta jo, hemen de puta madre sartuko zen, Bokoder bat edo.
1: Eta gero, kuriosio moduan da, perkusio elektroniko zati bat ere badagoela, eta iaia draman bas batera eramaten duzuela.
0: Bai, daukagu, bueno, Peiotxu daukagu, Peio Martínez, enkargatzen dela da gure lagun oso ona, eta aurten sartu da nolabait burutik ekipoan, sareekin bideoak egiten, eta beste, eta produktorea ere bai bada, maia xumean edo, etxetik egiten ditu gauzak, eta momentuz ez dabil gauza potoloak egiten, baina bueno, egingo ditu.
1: Pixkanaka.
0: Hoi da, eta hoi eskatu genion draman beiz bat egiteko, eta
1: ba,
0: urbiltzen dela esan duzu, baina bueno, guk bilatzen genuena zen. Bai, esan geniola drum and bass, baina ez izate oso.
1: Hori, hori esan genuen. Ez, hori da, drum and bass bada, baina sotilki nola betere egin da, fijatu egin behar da, kaso, ez, baina, bueno, drum and bass aleak hemen entzungo du hori. Hori da.

0: hemen gertatzen diren gauzak dira. Bir saiatu nintzela bilatzen, bai. joan da, eta berriz bilatzea.
1: Justu,
0: erokerio, bai, entzuten ari nintzen da. Epa, egin dut egin, bai, bueno, batzutan ez du asmatzen parean ezo. Ostras, hemen bi gauza, ez? Eta bat da, tinko jarraitu, naiz esan adio, hau da, zerbait bukatzen baldin bada ere duin segi daitekeela, ezta?
2: Hoi da.
0: Hori batetik, baina...
2: Bai, eta, bueno, kantago berezekin ginen, ez da atortxuri dedikatueko motalo, ez eta... orokorrean, ba, iniziatiba auzokidei, ez, militanteei, eta biskoat, ba, hoi, batez ere maitasunetik sortzen dien ekimena hoi, ez? Baino bai izan zela, bosei, atortxuk agur esan bertzun une hortan, eta keinuen ginion horri, bueno, ba, borroka honek forma aldatuko du nola baita, ez? Atortxu bukatu da, guk garai hortan ezkinekin aske etorriko zela, baino bueno, bai esate ginen jo, bain, zeo zein behar da, ez? Atortxu badua, baino, honek brasak oaindiken hor dauzke, ez? Eta generazio berriak ezin dugu aboztu. Eta, bai, ba, biskoat horri keinua egitea da. Ba, gauzak bukatzen dira, baino borrokak beste forma bat hartu dezake. Eta hortan gaude gu...
0: Asera berriak, ez?
2: Bai.
0: Asera berriak ere egon daitezkela. Obszenitatea, bueno, garbi-garbi azten den, ez? Kantu bat, zati garbi-garbi otekin. Eta kantu honetan berriz, bi elementu... Narituko, bat, zure basuari presentzia bastanteko amaten zaio, lastakit handitasun gehiago. Askotan, zuke esan duzu, ba, basua ez da nabari nor jo duen, edo ez dakiz erredo. Baina, bueno, instrumentazioan, hemen, justu, ez zaude atzean, ez zaude eusten, baizik eta hemen, espazio hartzen duzu.
2: Bai.
0: Hori zuk ere eskertuko duzu, noski, batzuetan behintzat.
2: Joder, yes. Me encanta. Lehen esan dudan, ni flipatu naiz. Berez, osea, flipatu bat naiz. Baino bai, kanta hontan, gaina kantau grabatu ginunen, atera zen ordun zuela hilabete batzuk, Gorka Urbizun hasiera bat.
0: Ados.
2: Eta denak ginen txoratuta Gorka Urbizurekin, eta batez ere ni bereziki ba, Gorka Urbizuren diskoko bajoarekin, ez? Da oso melodio, nabaritzen da baitare, disko horretan bajoa grabatu duena gitarrista bat dela. Osa, ulertzen du oso ongi, bajoaren funtzioa, baina gero hortxe da bilez, joztagarri nola bete, eta kantau denez, pues oian leuna, eta hain suabea, ez? Eta hain goxoa, nola bete esatatik. Ba, aprobetxatu nuen.
0: Eta gero beste jolas bat dagoena da, nola auspoa, ez, atzean azten den, atzeko plano batean, eta atzetik aurrerako bidaia egiten duela. Gauza horiek lortze ez da erreza, eta erabaki horiek hartzea ez dakit nola egiten duzuen. Esan edo, erbiti hor dago noski, baina zuek ezagututa ez da bidak egongo dira.
2: Buah, jode, oi bai. Ez da bai dena, oza, indiskutible. De hecho, aurrekoan komentatzen ginen, jo, disko bakoitzak, ate dugun disko bakoitzak, komposizioan dinamika diferente bat hartu do. Eta gehien bat dinamika horiek aldatu, bueno, Oraingo kasuan egutegia izan da gehien bat, baino aurreko kasuetan izaten zen orokorren kaponetan erarteko diskusioen gatik. Eta orduan pasa ginen, lokalean komposatu eta diskutitzetik, etxean diskutitu eta lokalean komposatzera.
0: Ados.
2: Orduan, kaponeta biok gelditzen ginen, ez ditu kanta osoak komposatzen, noski, oza, ez dira gure meritxuan olabit esatetik, bino gero lokalera eraman, eta ia osatzen ditugu, besteekin komposatzen ditugu guztiz, behin gure diskusioak
0: pasata. Besteak nekatu gabe.
2: Bai, eta karo, estudiora iritsi eta hor sartzen zaigu Josu baitare. Zei, Josurekin, oi, oso ongi ulertzen dugu elkar eta produktore lanetan ibiltzen da baitare eta baditu harrikazoak eta kanta honetan gainera instrumentazioan eta giroan orokorren hori borobiltzen edo asko lagunduzun. Eta bai, bosta, ja, diskusioa plus batekin, ja. Josu egia ez duela diskutitzen, produktore bezala da. Aizu, editzen zaizu eta guk esaten badiago Josu, ez? Isiltzen da eta listo.
0: Egira.
2: Bai, baino... Baina, estudioan, guri gustatzen zaigu gainera, estudiora kantak eramatea gero eta gordinago.
0: Ados.
2: Eta han osatzea. Eta jo zurekin elkarlanen, ja, horri forma ematea.
0: Letrari begiratuz, nik aldera bat egin behar dizut, eta da, ea nola jantzen den obszenitatea, empatiaz. Claro.
2: Ba, bakizu ze gertatzen den, justamente kanta honen kritika dauela ina, ikuspuntu batetik zeinetan guk ez daukagun arrazoia, ez?
0: Ados.
2: Bueno, sexuan inguruan dijoa kanta hau, eta nolabait kontatzen du, ba, ikuspegi hoi gazte batena, bereziki gizon heteroseksualek gaztetasunen pasatzen dugun etapa dela deskubritzea zer den sexua, ez dela pornografiak saltzen digun eredu hoi maskulino horretan, edo ez dugula zertan gailendu behar, ez dugula kontrola uki behar, ez dugula zertan sentitu behar oldartasun hori edo oldarkeri hori alaitzik eta beste tokitik egin behar dugula, ez? Eta kanta honek kontatzen du, ba, oldarkeria uste zuen hori derrepente bihurtzen dela ikara, eta ostia, hau ez da uste nuen bezala, eta ber nola kojones den.
0: Claro.
2: Eta pixkoa prozesu hori kontatzen du, arrazoia ez dizut emango, ze baitare da gauza bat oso pertsonala, oso intimoa, eta batez ere garrantzitsua da jakitea sexua ez dela norberak eratzen duen, osea norberak osatzen duen zerbait edo ez zitu daiteken zerbait, baizik eta parte hartzaile guztien artean adosten den zerbait, ez? Eta aldiru desberdina izan daiteke.
0: Dudari, gabe.
2: Orduan, horregatik empatia, ez? Hoi da garrantzitsua.
0: Bai, gero iztegi hartu beharko du bat ematek iderra zer den ulertzeko, baina bilatu zala.
2: Papeño hoyo que son de doy.
0: Bueno, garaian flakok ere dautxagu sortu zuen, ez? Ba dautxagu, kiderra, bueno.
2: Oña, kiderra. Estago el uierren, ni que es
0: bilatu. Egon badago, baina da.
2: Asko erabiltzen.
0: Ez duk esango.
2: Zartariaren alde luzeari nola esango zinoke ez badaki derra.
0: Kago kartena.
2: Kirtena.
0: Horregatik, batek, begiratu beharko duela. Bueno, guia, eman dugu pista. Elkarrezketa entzun duenak, badaki orain, sinonimo bat gehiago badauka.
2: Iruñan asko zen da, mangoa.
0: Claro, ara, saxofoiarekin, alarma.
2: Bai, bagizo ze aspalditik dauket, kuriosidade bezala, hau izan zen. Bai, nik, bueno, jazi ikasketa dauzket.
0: Bai.
2: Eta garai baten eukinitun arazoak loiteko eta lo hartzeko arazoak izan da, gero esnatzeko
0: baita. Bai.
2: Eta esan unjo, jarri barra eta alarma bezala zehose gorroto dutena. Eta orduan jarri nun garai hortan...
0: Saxofoio gorrotatu zen nahi?
2: Ez. Gorrotu nun kanta oi eta bezikin grabaketa oi. Eta guen jekin gorroto dut, orduan alarma bezala duket.
0: Ondo.
2: Bongo bip, izan edo da blues bat. Bai.
0: Hortxe botata.

0: Bueno, Amparo Arangoari egindako kantua. Kantu hau, bueno, azteko eta behin, Fermin Valenciaren kantu Hai. Bat izatez. Urrun dago, asko urrundu zarete, originaletik.
1: Ba, dexente, bai. Dexente, bai, espero dugu Fermin Valencia ez ofenditxo izana.
0: Ez, galdetzen noz, gauza bada guk zer pertsitu ezakegu, meni hori gauza bat musikari baten ikuspegitik, zenbatera inoko den moldaketa.
1: Bai, a ber, nik uste azkenan Fermin Valencia folklorea da, ez? Nafarroan gutxienez Fermin Valencia folklorea da, guk sobremesetan eta Fermin Valencia kantatzen dugu, ez? Kutsitxin, zera, Navarratine Kadenas, Marabillas, dia, ba, oie, gure kanta tipikoak, ez? Folklorea. Eta guk ez dugu folklorea egiten. Bai, oso folklorista karela, eta beti dago horrez, referentzia hor dago, batez
0: ere. Ba, eta poso harmoniko batzuetan ere akaso gonda daiteke, ez?
1: Bai, baino, karo, hain folklorikoa den kanta bat nola atera hortik, eta aldi beren mantendu herri izaera hau, ez? Ze Ampar hori datzita dago, claro. Tortura, torturan aurkako sarei eskainita, bai, nola bait, eta kau, nola mantendu, folklorea izan gabe, nortasun hori, ez? Herri izaera hori.
0: Eta mina badago, ze horruaren zuten da, hortik, ez amorruare kanporatzen da. Bai. Bueno, esango dugu Amparo Arangoa, leitzako emakumea, 76ko apirilaren 20 tolo esango gara zibilak, torturatu zuena.
1: Bai.
0: Eta horren historia eta dokumentazioa eta guzti, topatu dezakezu, hau da, ez da zerbait desagertuta dagoena, esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basean, dokumentatu dago guztia, ez? Claro. Historia hau, 76an, bueno, Fermin Valenciak ez du kasualitatez hautatzen, eh?
1: Bai, bai, eta, jo, gaina, izan zen, oza, bereziki Anparona izan zen, ba, oi, agerin utzizun kasuetako bat, ez? Ba, nola baita azaleratu zuenetako bat, hor konturatu ginen, ba, askok bazekiten, gutxinez saltxan sartuta zelenak, bai. Noski bazekitela, baina hor konturatu ginen denok, desategu konturatu ginen jaiota baneo bezala. realidade bat zela, ez? Hori hemen gertatzen zela, eta gaina duela gutxi arte gertatu da. Ora, ni ez neguen jaiota Anparorenean, bino ni jaiota nitzela oain diken gertatzen zen. Gutxinez konstantzia daukegula, esango nuke 2011 arte, bazen. Eta gerora ere zalantzan ez jarri. Eta salatu behar da.
0: Bai, noski.
1: Eta hoi, gaina uste dut, elduen urten, 2006-en, beteko dela, 60 urte. Amparo erantzuen sarekadatik.
0: 60, 50 urte.
1: Karo, bai.
0: 60, 50 urte. 50 urte. Berroita marurtu betako dira.
1: Bai, eta, bueno, esan behar da baitare, Amparo berezik, bueno, nik Amparo eta zitzei jendu, ba, leitzarra zela, konin zela, eta, bueno, gertutik bizi izan duan hori da, Amparoren senitartekoak ezagutzen ditut, ez, gertutik dauket. Eta esatea baitare, Amparo eta zari naiz, baino, bueno, beste askori hori gertatu izan zaiena, dela, Amparo hiltzela, hori superatu gabe, edo. Urteetara hiltzen, etzen hil torturaen ondotik,
0: baino,
1: bai, sekuelekin hiltzen.
0: Noske.
1: Eta
0: rekonezimendu gabe, ziur.
1: Hoi da.
0: Hori da, okerrena.
1: Bai.
0: Ze, irakurtzen duzu, eta, astras, dokumentu irakurtzen baldin baduzu, bat batek, kuriositate baldin badu irakur dezala, ikusi dezala, argazkiak ikusi dezala, eta ulertuko du, ez. Bazuk esan duzu moduan, zela, bueno, evidentzietako bat.
1: Bai.
0: Az, nero bakoitzak nahi duen egindu evidentzia horien aurrean, eta bakerik ez da.
1: Bai.
0: Gero, konpondu
1: esan duan aleno, gutxinez konstantzia daukegula edo, 2011 arte kontura jasen izan dela, ahi naiz, euskal preso politikoetaz.
0: Claro.
1: Gero, ja, gainera sartzen baldin bagara, eraso arrazakeria, eraso transfoboetan, eta poliziaren aldetik, Hor baditugu kaso gaixente guainiken gertu gokoak.
0: Horratik ez, garro itzu ez.
1: Hemen euskal preso politikoei egintzaien ari gara salatzen, baina, bueno, dela, errealitate bat gugandik urrunago dijoana.
0: Bai, noski. Eta ikusten direna kalean.
1: Ikusten direnak, bai.
0: Kalean, ikusten da, violentzia polizialak ikusten da kalean, ja begi biztan askotan.

0: Bai.
1: Eta hori... askotan esaten dena, begibiztan hau egiten badute.
0: Bai, komisarietan ze ostia gertatuko da.
1: Ze gertatuko bai. Da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, bueno, bida, ez? Aurkezpen bida, eta fisikoa, bai. Claro, edizio fisikoa, zer izango da? CD bat izango da?
0: CD-a.
1: Diseinuan orke egin duz, ez daiko kurioso iruditu zait?
0: Mikel Tristanek. Bai, jo, beste... Ipuñak izena diskoari Mikelekin elkarlanean.
1: Ah, begita.
0: Genion, bai. Bai, ze, bueno, baginekin kontzeptu orokorra eta baginekin, baina oi Mikelekin juntatu, azaldu pixko bat, zeren inguruan zijon, eta berak esan zun joan ikuste ongi labur biltzen duena, ez? Ideia hau, ba, nolabait, fantasia saldu eta ez erosi edo erosiren arteko zera hoi, ba, dela, ipuñak.
1: Eta zergatik aukeratzen du alfila?
0: Alfilak dauka...
1: Eta beltza?
0: Ja. Beltza, ba... Ez nuke esango propio denik, izan daiteke ados. Puramente estetikoa.
1: Kolore kontuatik, ez komposizio kontuatik.
0: Beino, egia da, euki ezakela baitare, zera, konnotazio bat ez, beltza beti jarri da txuriaren azpitik.
1: Horregatik.
0: Noski. Beino, gero, alfilaren figura da, nolabait guretzat ordezkatzen duena klase media, ez esaten zaiona. Pixko bat, ba, oi, nolabait meritokraziaren historia hori erosi duena, ez? Alfilak badauzka jokuan aukera gehiago, ez? Mugitzeko askatasun gehiago esan dezagun, baina azkenean ipuin bat da. Ez da, oi da, bai, eta ez da peoia guaina gehiago hori egiteagatik. Eta hori ba, alfilaren figura nola bizi den pixkoat pentsatzen peoien gainetik dagoela, baina azkenean erregarentzako ezkutu bat da. Eta hortarako bizi da.
1: Eta artelan honen inguruan bota egitezke gauza.
0: Bai. Hor tiratu zuen asko errusiar pixkoat poliesnirekin lotuta baitare. Sovietar konstruktibismotik, ez? Propagandatik kartel propagandistikotik gero edatu zen estilo artistikoi.
1: Ados, bai.
0: Horri heldu zion.
1: Eta arte, ez, eskulturara karreta pixka bat, bai. Ez nola itera dauden figurak, bai. Apedairako eskultu.
0: Gero irudeari, bai, eman dio jokoa. Ez da bakarra diskoa, ezik eta gero figurei, ba, karteletan, eta nola eman dio, bai, eman dio kriston zentzua, eski hori da bilatzen duguna, ez hori da... Oida eskatu hartzaiona diseinatzaile bati eta oso ongi egin du. Bizkoa lenguaje visuala sortu digo bai.
1: Bueno, dosierrean bidali zenutenean azaroaren 22an hasi hartzen birak.
0: Ah, ja, bai, eske ezkin una argitaratu oraindik bai.
1: Ona da.
0: Claro, bai.
1: Ze, bueno, Bart Gasteizen?
0: Ez? Bai.
1: Gasteizen 2000an.
0: Ez, Alabedi.
1: Alabedin, egia, Alabedi tabernan, egia.
0: Bai, 2000an bueno, ya esatean ni joan gehiegi. Argitaratuko du. Ya, es que ya, es que patu está ahí.
1: Gero
0: bronca. Bueno. Jode, yo que no es sintzen esan eta.
1: Bueno, esto se santa tarik, esto se sane ser. Argitaratuko du. Bai. Eskarteloago.
0: Esan dezaket, bai, esan dezaket egongo arela bira batengo dugula 22an hasiko da Azpeitin, argitaratuko ditugu data gehiago, baino egongo arela Euskal Herriko 7 probintzietatik 6etan egongo gara.
1: Ados. Eta martxa bitarte, eta Miruakoekin?
0: Miruakoekin bat.
1: Bai. Ados. San Agustinen. Hori bai. Mm-hmm,
0: bai.
1: Eta gero gainerakoak, martxa bitarte. Hau da aurkezpen bira izango den hori.
0: Martxa arte, bai.
1: Ala ere, gaur, alaitzen, esan dira zu, zerrenda bota dira zu? Hogeita bi aurretik beste lau esan dizkia zu?
0: Bai, baina, hau da, guain iten nahi gana da, jira akustikoan aurkezpen bueno. Modura, eta solastua.
1: Ados.
0: Bai, daukegu, eta hau bai argitaratu da, beraz. Ez zait eskapatuko beharrezten gauzik. Atzo eukiginun, zera, Gasteizen, gaur alaitzen, gure institutoa izan zena, batxilergoa horrin ginun denok, eta arratsaldez Leitzan, pintxopoten ondoren, Torrea tabernan, bihar izango du laban, eta gaina hau berezia izango da, ze ez da izango aurkezpen modu, ez du guk hitz egingo gure hontan, baizik eta elkarrizketa izango dugula Uxuerreirekin.
1: Ados, nahi da.
0: eta igandean bi dauzkegu, bat izango da ordu batan Legazpiko Kuku eta Bernan, eta atxalden bi pase ingo ditugu, lehenbiziko paserako ja sarrerak agortuta daude, Nogenekin Donostiko Guardetxean. Bigarren pasa, bueno, lehenbizikoa uste dut seietan zela, bigarrena izango da zortzitan, eta sarrerak dauzkazue bai Nogenen weborrian eta bai gurean, burutik.eus. Estrenatzen ari garela, gainea, weborria.
1: Hori ere bai.
0: Bai, bai.
1: Pausos, pauso.
0: Bai, bai, gutxinaka.
1: Bueno, eta hori guztia aurkezteko ez bukatzeko, aski dut nire kontu kantuarekin. Bueno, hemen kantuaren metrika oso berezi iritu zait. Ze metrika da?
0: Ez dago.
1: Ez dago metrika.
0: Oida grazia.
1: Ostras, ni bai ez duela harrapatzen. Azta ditzen kontatzen eta ez dago. Ez duela harrapatzen, baina esaten duela, baina eskenta dituzela esango jatea kaso. Bueno, da, bost hortziko eta mabi zeire negresa nastu eta... Ez dago
0: metrikari. Lau-laukoa da.
1: Lau-laukoa da izatez. Baina egin duzuen nahi duzuena. Bai,
0: lau-laukoa da, baina baduzka bueno, riff baten gainean dijoa eta riff horrek baduzka desplazamentu batzuk, ez?
1: Hori da.
0: Pulsoa eramaten du konpasaren beste toki batzuetara.
1: Wow.
0: Baina lau-laukoa da, normala.
1: Baino...
0: Eta gero, de hecho, riff horren gainetik lau-lauko normal bat.
1: Bai, hori da, horrek deskolokatzen zuen guztia, horrek deskolokatzen zuen guztia.
0: Bai, bai, eta harrigarria, hola, metrika raroa izan da, edo, gukin auken ikara, ez, jendeak etzula goxoki hartuko edo, eta hostia, hendei gustatzen nahi zaio.
1: Hore, kantuak badu gainera belusazko hau txori berriz ere, gero, bueno, basuaren soinuan, ere, teknikoki gauza batzuk egiten dituzu.
0: Ibitxu?
1: Egiten dituzu gaza batzuk, eta gero, irugarren minututik aurrera epika ez, nola baitere den hartzen du. Hala ere, hau zer dago, transkolektiboari eginda pixka bat, edo nire irakurketa izan da, san edot, nire gorputza ere ez dut neure sentitzen, eta ez epaitzaren inguruan hitz egiten duelako.
0: Balio dezake, osa ezkinen bereziki hortan pentsatzen nahi pixko bat konzeptua orokorragoa zen, baino bai transkomunitatea identifikatu sentituko dela honekin eta hori argi geneuken. Osea, ez diogu bereziki ezkara transexualitateaz ari, baino bai guenekiela transkomunitateak hartu zezakela beretzat. Da, kontatzen du pixko bat, gorputz dismorfiaren inguruan, ez, dauzkagun kanpo epaiketak hasteko eta gero horren ondotik datozen barne epaiketak, ez, bizkoan nire buruarekiko, ez, hau egin behar nuke, eta hau, eta bestea, ze nire gorputza, eta hori uste dugu baitale dela kapitalismoak saltzen digun zera bat, ez, kontsumitzaile bezala beharra du idolo bat hartu eta horren antza eukitzeko, eta idolo horiek ba, izaten dituzte estereotipo batzuk oso zaiak direnak lortzea, normaltasunetik.
1: Ba, aski dut, nire kontu, ez epaitu.
0: Bai. Yes? Gero, esan behar dute bai, kuriosia.
1: Bai, bota.
0: Metrika aipatu duzu lehen musikala, baino letrarena ere bai kuriosoa da, ze hor bai, eta ja, koinarik gabe, hor ez dagoela metrikarik, hor erabaki genuen, jake gai honetaz ari garen, ba, errimarik gabe, eta metrikarik gabe egitea. Eta da, prosa moduko bat, abestua, baino prosa moduko bat.
1: Ba, begita, prosa batekin utziko ditugu hortaz entzuleak. Jokin, beretan, mila esker, eta disfrutatu aurkezpen bira honetaz.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Eskuminak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Maruxakek, bueno, altxaliliekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai ba, gurekin ditugu, Kañarin, Baka eta Diana, eguerdi hon, zer moduz? Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, etortze darren, oso oso berandu, ez, bukatu zerrete bat. Bueno, azteko eta behin, nolako izan da topaguneko esperientzia?
1: Pues aurrekurtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola tirekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotsu ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gau ez dakit luztatu zaizuen, ez zaizuen luztatu, txintxo ibilizareten gero, de kontzertu ostean, askotan esaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
2: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaurren atorri bertzen otelako besteak beste, ez?
2: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez? Eskuminak diskoa, atena duzuen lana, hori bost kantu barna biltzen dituena, eta Aizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxaliliekin. Bueno, azteko eta behin, altxaliliak, autatzen dituzte, zeterak disko kolaboratiboa da. Bueno,

0: Lehen gutxi bat zineten eta komunitate txiki bat mozereten. Eta ego, nola azten zarete, bueno, altxalilekin nola izaten da harremana?
1: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente. Eta ikusten genuen zentzuzkoa eta superbeharrezkoa beraiek egitea intro bat. Gainera besten dutela superondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu, iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori ez, eta proposatu genuen, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ez ere egin, bakarrik bideoklipean jarri aurpegia, eta listo, baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ez dakit, gure elpuru da joaten diren, edo gehien urbitzen diren travestiak direla.
0: Ados, hor, esaten duzu ez, bueno, labiten hona, emat gauza, mezu ez hitz egingo dugu, haiek egin zutela nolabide introa, gero zuek oinarri guztia sartzen diozu, esan dut, berek egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero jantzi, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo ja guztia eman zitzuetan.
1: Bai, bai, osea, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da? Ados, ze barru, batzutan elektronika eta organikoa da, bueno, nazten dituzu egin bat gauza ez da, eta hori, bai, bueno, bezua ez, bueno, ertzetakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen, ez da?
2: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere egiek egin dute? Bai. Dena egiek egin dute. Bueno, gustatzeit azken esaldia, ez zuk ere alde zuki harri, hau da. Mezu horrekin ere, badan hola bitere esateko ez, bueno, gizonok, ari edo ikasi, bon, desikasi eta ikasi berriz ere, zer dagoen, ezta? Eta Marusak egin ez dakit pixkat helburu hori ere badu zuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia, nola baitere erakustea, aparte, bueno, jendeak desikasi dezala, eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, altxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
1: Arbetiz esaten dugu, hau ez genuela egin, eta hau egin genuen ateratzitza egulako, eta guolako garelako, eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta errespetua duena. Ondo.
0: Ondo dori da, esan da dira, ez da. Bueno, guazen, bigarren kantuari buelta bat ematera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nahi, hori ere esan beharra dago.

0: Beste zati ere berrartuko dugu, ze kantu honek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenea defendatzea, erreza da?
1: Ez dugu taldeko inork egin herri kirolik inoiz, baina, bueno, hori, abestiaren izenburua Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta herri kirol batek, pues bueno, eramaten dugula gerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela behintzateko gara, pues maz definiditaz eta guapoa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nola egiteko, ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, den? Ze, klaro, dago mundu tradizionala eta iritribuak edo, ez, nola egitele, parez pare jarrita. Baina azkenean gaur egun, batez ere frontoia ipatzen duzu delako, ez? Eta herrikirolak, baina herrikirolak eta frontoian, ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere gerozetak jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zenuten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu herrikirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze, ziren herrikirolak transtiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pa da gauzetako bat oraindik herrikirolera, ez? Alta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute herrikirolekin horlako unibertsoak eta bueno, beste, ez? Beste genero batzuk eta ez, gehiago gerturatu dira akaso, gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin bakaso enkorsetatuago, zegoen guztia nola egite esatearen, ez da?
2: Zan daiteko olako zehose, bai.
0: Bueno, sartzen dituzue Jotak abesten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, ez dakit aspaldiko ezagunak diren, edo besterik gabe proiektura gerturatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero, zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez da egin dole zan den hau.
2: Pues Kilikit egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea, orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta gu baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Promozatu genen.
0: Eta horrela.
1: Ba, gaina izan zen super organiko etorri ziren estudiora eta benga, zer da hitz egingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan hartzen ziren hori dazten al momento, dena superorganiko, supernaturala.
0: Begira, oso, bakoitza bere zatia idatzi du.
1: Bai.
0: Oda, beren estiloan egin duzu hori nola baita ez, ze horrela egiten dute normalean kasuanetan. Baina, zena, oinarri guztia, ze gauza, hau komposatzea, etzen modu erraixe izango egiteka, ze, bueno, batetik dago, ez, lehendabiziko zati hori dela fandango bat azkenean, fandango bat edo jota bat, gero, Nafarraan ez, askotan jota egiten zailako pandangoari, elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta fandangoa jotzen duen sinte bat ere badago atzetik, esan nahi du. Zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatia, tradizionalagoaren zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizean gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan.
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados?
2: Berak egin digu abestien produkzio guztia. Eta bidali genion hiru zatiak eta esan genion elkartu behar dituzu.
0: Animo!
2: Bai, hau da ideia. Eta hori, eske nahi genituen egin hiru historio, gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta
0: hola. Ba, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, orain egitea ere, ez? Bukatzen dela nola baitera, dera goian. Claro, zuentzako hau abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit kontraste esentekoa, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez? Jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera dira un cambio de moods, rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian, mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?
1: Bueno, gaude nahiko bituak, ja. Ez que Marusak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenadokiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio de mundu, aldatzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori gaude nahiko bituak.
0: Lande esente dagoela, horrein ninguna ditzei bat duz, atzeko lande esente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati bat gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: estatiko da, artelan bat, kasi-kasi, artelan bat da, eta egiten duzuena orokorrean, hori ere esan beharra dago, ze, bueno, batetik, artelan bat da sortu duzuen komunitatea, esan edo. Zena, jendik implikatu duzuen disko honetarako eta kantu hauek plazaratzeko, ez sinisteko da.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti, igual, 200.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zanetanaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ene ditu gozo lagun honak, eh?
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea,
2: bai.
0: Eta beste gauza da horrelako implikazio maila izatea, esan edo. Ez da gendola bizu duzen hori, bat batean, pues, ez pokere jasoko dituzela ulertzen dut, edo ez? Baina,
1: Eta egiten dugu dena lagun artean, eta... Eta eski laguntzen digute asalte, orduan errazat da. Ba. Lan asko dut behar da, baina.
0: Ba, gero hori guztiak kuratu behar da. Esan edo, produkzio lana sekulako da. Hor, ba, iruzte zuen artean lanak banatuta. Oso definitu ez zaret, oso ordenatuak zarete lan egiteko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Marusak duela bere pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaien zat. Osea, taldean dago jendea egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutela komu ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzu musika, orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaien zat.
0: Ados, baina ez ikusentzunekotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izen dira, ez, baina egia da, sakelako lana dagoela, bideoklipako itza oso duzberdina da, entzuten ari gara ja atzatik, NMELPEP, azte dizko, zer da hori? Denda biziko gauza?
1: Ba, txazalo genuen, mendilerriko jaietan jarri genuela duela bindurte pankarta bat jartzen zuela, no eres más hombre por escuchar un koi. Eta aurrengo egunean erantzen zuten pintada bat egin jartzen zuela, no eres más liberal por escuchar puta mierda, eta ira zirela behiek.
0: Ados, begira, ba, horre gurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen gogu letraren inguruan, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, nirela. Naskarrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horako bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin da duen guztia gotuak izan da planoak eta guztia.
2: Habe, azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen koinciditzeko guztiak eta horrela, baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso, goizetik gaboneraino, eta gero gainera iritsi zen arratsaldea eta joan ginen beste bideoklip bat grabatzera Faga versus Corse hortik estudiotik guztieneko batera, osea izan zen hori, baina hori egon ginen bi egun, izan zen lan pilo bat, eta baina bueno.
0: Ba, nekea ere pilatuko da, noski?
2: Bai, neke fisikoa eta mentala, gainera da, buf.
0: Eta gero behin grabatu eta gero hori editatzena sartzean, zenbat denbora gehiago eta saritek bideoklip bakoitzarekin.
2: Ez ditugu zenbatzen, baina vamos, editatzen hori egon gara, baina kapekin, delako eskudea, pues egun asko, pila bat. Aste bat, entero, bostordu egunero agian bai.
0: Askotan ez egiten, ez kantu batek ez duela amaierarik izaten, oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batek proiektu izte ere, kosta egingo da, orduan
2: eta. Bai.
0: Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo brasildeko funk hori ere sartzen zaio zerbait, bueno, ez da esan du, baina gizon eredu horri, ez? Nolabait ere kritika egiten diozu gizon eredu konkretu bati, zuek nolako jarrerak esan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zer nolako harremana izan dituzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez nolak, baita Marusak ez dela ere.
1: Aire, esan beharra dugu, azken aldian ematen digutela baka gehiago, perfak gizonak baino,
0: osea,
1: gizonak gehiago, les da igual, baina, que no ez dute behar igual, eta espabilatu behar dute, eta ez dakit.
0: Perfekin baduzu orain olako talka de xentea.
2: Bai.
1: Korrikarekin.
0: Korrikan, karo, zer gertatu zen, no?
1: hartu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuela kilometroa para nuestros intereses, eta esaten dugu, claro, Peio Reparaz hartu aldu kilometro bat eta ez da para sus intereses, eta guartzen baldin badugu, bai.
0: Bueno, pues... desberdintasuna ez da. Ba, askotan argia da, zen desberdintasuna. Horrenik ere, ez, lan handia dagoela gizarte bezala, ba, zuok bezalako beharrezkoa zaituzte guen, ez, kolektiboek ere, ba, beretzeki ezateko, lasai, ez? Ze, hori askotan, ez, asko gehiago ez duzu eskatzen lasai egote ez da.
2: Hai, bai.
0: Bueno, kantua entzumo dugu, esan da bezala, bueno, ba, hemen badagoelako ez, no eres más liberal, no lo sé? Por escuchar, puta mierda.

0: kasu honetan bakoitzari ere berea egiten dut zaio esan nahi dut. Bakoitza bere zatian berak nahi zuen egitzen zala edo etorre zaie idea orokor bat eta horren gainean egin dut lan.
1: Produzioa ginen nuen Nerea eta biok eguzkirekin, Nerea dela naskerekoa. Eta gero nasker bere zatia idatzi zuen. Gero ni ere zinezen nago orduan pues, idatzi nuen zati hori.
0: Ados?
1: Eta hori.
0: Zuk zure taldekideak behar buruatzen egin zer egin behar zuta, esan edo, June Oiuka jartzea zuk eskatzen zen behar zerbait zen?
2: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertu bat, bere marketako bat, ba, ez, azkena zinezen barruan, ez Oiu Oiek, eta, karo, kasualetan ere, organiko, natural, eta enrex, ez, olako elkarlan bat egitea.
2: Bai. Bai, ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkarlanean ezagutzen gara eta supera honien.
0: Ez dizuena galdetu horrein dira, zu nola elkartu zinaten? Claro, hemen ari gara bestekin elkarlanea organikoa eta bat ebeste, eta zuot nola elkartu zinaten eta nola abiatzen duzu proiektua?
2: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxa estena tokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe barzara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hor ezagutu nuen Izadi, Marutxako beste taldekide bat, eta hasi nintzen berarekin igotzen estena tokira, eta horrela ziginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten la mamarratxa, eta, pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu superongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da
0: guztia. Hori guztia kontatu da, dokumentala non dago ikusgai?
2: Oraindik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun, baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
0: Ikusteko intrahistorio guztia, ez nola den eta nola funtzionatzen duzuen, eta nola egiten duzuen komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, rakatzatik eritxo eta borrotxekin egindako kolore zentzuten dugu. Ez, hor, aien unibertsuan era bat egindako kantua. Xabi Zabala inguru hori izan zenuten kantua egiterakoan.
1: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, que suena katxiporre eta.
0: Baina, eta lortu duzu, Lortu duzu hori ere, esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatu daitze, askotan ez, paiazoekin egiten den alderak eta hori ez, temata dizentzun behar izan duzuen hori ez, paiazoaren egiten behar izan dela, eta beste baina esan duzu egia gara, asko gustatu zait hori, eta gero gustatu zait, espain gorriak, baina ez dut espain gorriz barbatuta dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko, lerro gutxian.
1: Hori porrotxek, ia guztiak aterat dituen. Ze janinen pirritxe eta porrotxe eta marimototxe nomen aldira.
0: Ados.
1: Ta hor, izketan porrotxekin dela un poeta. Hor, esaten. Ez que gu transformat gara berdinak. Margotzen gara, transformatzen gara, eta dena, besteak eraldatzeko. Eta gustatu zitzaigun, eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
0: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egin batzuk nahi izan diren, bestean nahi izan diren. Ez, esaldi dure bat egon daiteke akaso ezagun egiten zezuna kantu historikoren batekoa. Oie, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira.
1: Orokorrean bidiozu edo?
0: Orokorrean.
1: Ba, obviamente sartu ditugu, oza, azkeneko abestian Maritxun Orazoa sartu dugu atope, gero ere sartu dugu ez dakit Mauricia eta Leonen kantu baten melodia, dira elainela polka, ez dakit. Trikadas minas, maske todo.
0: Bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere, ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu, ez. Eta egin daitekela baita ere tradizioa, ez, traizionatu ez askotan esaten den moduan, nahiz eta traizioa zer den, gero bakitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daiteken. Esan duzu, ez, azken kantua eta urroi honor barrenan, hor kolaboratzen, Aier, Albina, Labar, Olatze, Salvador, eta Ainazeta izan dituzue, sentiagatasun horretatik abiatzen duzu, agiarte sentiagatasun guztia aprobetsatzen duzu ermaltxun horazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan batera pasatzen zarete nola egiten Brasilar donietara. Txistua sartzen duzu, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebilua maiorretan, ez, minotatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen duen, horretu askatasun ari dezagun kantu bat, ez da?
1: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik, azkenean queer izatea amorrua da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik da bestia. Gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak queer izatea batik, baina bagaudela elkarrekin eta atope.
0: Bueno, orain ez dakit zein asmo dituzuen, hemenik ez dakit kontzertu bila batean sartuta zaudeten, edo nola goen baten zuen kontua?
2: Bueno, orain gaude biran atope, azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako atope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar, baina bueno, agian daude horti gauzatxo batzuk, orain dik ez zinditugula esan.
1: Bueno, urrengo astean Bilbon egongo gara, Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
0: Non izango da?
1: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean azten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdina errazu guztian. Atzo ingenuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor etortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
2: Hori.
0: Bueno, beste giro bat, festarik ez da pasako, faltako aldarrik apenik ere ez. Orain atxeden hartu ezan zuen, aldaldi maruzio bintzat, eta dizu datoran arekin. Mila esker, gurekin izatearen.
2: Hori.

0: Naiz irratia.
1: Kaixo, egunon! Juli naiz, ipare Euskal Herriko artista. Ustaritzekoa naiz, eta hogeita sortzi urte ditut. Nire lehen diskoa Eklor kaleratu nuen duela bi hilabete, bi hizkuntzetan euskaraz eta frantsesez. Ze poza beste bat saioa eramaitea irratian. Urtahilaren zehar, lau emankizun aurkeztuko dizkizuet, nire ibilbede artistikoaren berri emanez. Nire bizian garrantzitsuak diren abestiak azalduko dizkizuet. Beraz, prestzizte? Ba, goazen! Asteko, esan nahi nuke eskualdun berri-berria naizela. Euskara ikasten ari naiz aekan, formakuntza intentsibo batean, beraz akatsak eginen ditut seguraski. Txipian intzenean, egunero kantatzen eta dantzatzen nuen etxean. Eta nire gurasoak hortzakaseak ziren, zinez. Nire gurasoek kantatzen dute Euskara bezbatza batean, eta oroitzen dut abesti bat. Nire gustukoena txipian intzerarik. Zazpiak oial batetik. Beti, beti, beti kantatzen nuen kantu hori. Gustatzen zait hainitz erritmoa eta harmoniak ere. Bon, biztan dena orain urertzen dut kantuaren mezua, metafora batekin oso poetikoa da. Baina lehen ez nuen urertzen. Baina egia ezan gustatu zitzaidan hainitz musika. Eta oso alaia zen niretzat. Beraz orain, entzunen dugu elkarrekin zazpiak oial batetik.

nire haurtzarotik oroitzapen politak atxikitzen ditut. Haur bakarra nintzen, eta azken ninia familian beraz, nire familiak oso ongi zaindu ninduen, egia erran. Hasi nintzen ustaritzen gurasoekin eta nire apitsita amitsiren etxearen justu ondoan. Ta xantza handi batukan nuen egunero ikusten genuen elkar. Orain, apitsita amitsi zaindu dira beraz, gogoratzen ditut gure momentuak elkarrekin. Nire lehen diskoan, nire haurtzaroaren oroitzapeni buruz hitz egiten ditut. Amitsi eta apitsiren baratzean, kurunka gainean, irintzina igandero maian. Naiz eta nire diskoa oso nostalgikoa izan, ez da bat ere triste. Nire kantua iraganean deitzen da, eta oroitzapen goxoak zerrendatzen ditut molde harinean. Orain entzuten dugu. Iraganean.

Nire kolegio garaia ustaritzen nintzen, eta nire kolegioko abesbatzan hasi nintzen kantatzen. 12 urte nituen eta urtero kontzertu handi bat prestatu genuen beste kolegioekin. Nire musika irakasleak animatu ninduen solista bilakatzera kontzerturako, beraz entzunaldi pasatu nuen eta lortu nuen. Ze posten nintzen. Urtero, solo bat ukan nuen esena gainean, miaritzen, mira, irureun pertsonaren aurrean. Eta bigarren urtea, Tears in Heaven kantatu nuen. Eric Claptonek idatzi zuen kantu hau, bere aurra hil zelarik. Beraz bai, oso triste den kantu hau, baina oso polita. Gitarak leku handi bat hartzen du abesti honetan, uk oso famatu batekin, tan tan tan tan tan tan tan. Eta hautsa simplea, zinez gozoa da. Orain, Tears in Heaven, Eric Clapton.

Kolegio bukatu eta gero, liseora joan nintzen, Baionan, eta izan eman nuen Baionako kontserbatorioan kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko hiru urtez. Ahots teknika ikasi nuen bi aldiz astero eta gustatu zitzaizkidan hainitz kurtsoak, zinez. Estiloa berezia eta desberdina zen nire kantatzeko moldearen aldian, baina maitatu nuen lirikoa estiloa. Eta hizkuntza desberdinetan kantatzea. Adibidez kantatu nuen frantsesez, ingelesez, alemanierez, gazteraniaz, kasik dena. Joan den hilabetean, Josariak kaleratu zuen bere disko Lux eta asko gustatzen zait, estilo lirikoa berreskuratzen dudarako. Hizkuntz desberdinetan kantatzen ditu, amairu hizkuntz albuman, zinez ahi gajia da. Josariak ere ikasi zuen kantu lirikoa eta nire ustez bikaina da estilo hau jartzea bere azken diskoan. Orain, entzunen dugu bere kantua, Mio Cristo Piange Diamanti. Oso polita da.

0: That's gonna be the energy. And then.
1: Wow, ze polita den kantu hau. Segitzen dugu? Ale, nire amasei eta amazortzi urtean artean, hainitz kantu txapelketak egin nituen Frantziako hegoaldean kasik haste bururu. Eta gogoratzen dut, irabazi nuen lehen aldia akizen zen, zezen plazan, Edith Piafen kantu batekin, l'akordeonist deitzen dena. Kantu honek eta kantari honek ere, sortea emaiten dit. Ta duela bi hilabete, l'hymne à l'amour kantua kantatu nuen orkestra batekin. Esperientzia zoragarria zen niretzat, hainbat musikariekin kantatzea. Orain entzunen dugu nire bertsu hori, laurogei musikarirekin zuzenean. L'hymne à l'amour. Juliren bertsua eta ne orkestrarekin.

tipitik sensibilitate handi bat dut. Iruditzen zait hola dela artista guztientzat, baina niretzat zinez hainitz. Empati handi bat dut eta unkituta naiz erreski egi. Gai hori buruz, kantu bat idatzi nuen eta esaiten dut batzuetan zaila dela niretzat empatia horirekin bizitzea. Eta batzuetan gehiegi da. Idatzi eta komposatu nuen kantu hau Arima Arina deitzen da.

Ikasketak Bordelen egin ituen, ergoterapeuta izaiteko eta aurrekin elbarritasunekin lan egiteko. Bost urte pasan ituen han eta ikasketa egin bitartean udako lan bat atseman dut orkestra batekin, arpej deitzen dena. Udaro eta lau urtez kantatzen eta dantzatzen nuen orkestrarekin erriko bestak ara iturik, Euskaregi osoan. Ze esperientzia zora garria. Bistan dena zaira zen, baina hainitzika sinuen ezena gainean. Gero eta gehiago erosoago sentitzen nuen. Berrogei kontzertu egin genituen guti gura bera, udako garaian, zinez hainitz zen. Ta garai hortan abesti bat gustatu zitzaidan bere iziki, Aretha Franklin den kantua, Sink deitzen da. Soul eta blues estiloan, oso dinamika da. Orain, entzuten dugu Sink, Aretha Franklin eta Blues Brothers.

Ikasketak bukatu berritan, aur zentro batera joan nintzen lan egitera, bokalen, ergoterapeuta gisa. Eta aurrek inspiratu ninduten hainitz, eta kantu bat idatzi dut elbarritasunari buruz. Abesti honetan, asmatzen dut zer pentsatzen dute aurrek elbarritasunekin. Nola da haien bizia? Zer pasatzen da haien buruan? Nire kantua, eki deitzen da. Eki, aur bat da. Eta bere historioa kontatzen du.

Garai honetan, 23 urte nituenean, gutxi gora bera, bikote bat sortu nuen nire lagun batekin, Elena eie jabide. Ordu bateko kontzertu bat egin genuen elkarrekin batera, gure bi ahotsarekin eta bertsoak egin genituen euskaraz. Elenak beherako ahotsa du eta nik gorako ahotsa. Beraz gure ahotsak oso ongi minberatu egiten ziren. Egin genuen lehen kantua elkarrekin nire aitaren etxea Eñautirogi eta bertsoa zen. Eta Instagramen kareratu genuen eta biziki ongi martxa zen. Beraz bideo hau kareratu eta gero bikote bat sortzen erabaki genuen. Beraz gure errepertorioan lan egiten genuen eta kantu desberdinak hautatu genituen. Adibidez, txikia, oianean, musikarik gabe, bakarrik gure hautsak. Kumbia, sol minorean, Lili. Itzulpena bat egin genuen Disney kantu batekin euskaraz. Jatatu filmatik. Niko Etxarten kantu bat, bagabiga klik. Eta lastana kantua bainan demode kuartet bertsoa. Kantaldiak egin genituen, Elizan, Erriko Plazan, edo Baionako bestetan. Beraz, orain, entzunen dugu ekarrekin lastana demode kuartet bertsoa.

Saio hori bukatzeko, hautatu dudan azken kantu bat ingelesez da, eta Taylor Swiften kantu bat da. Zergatik Taylor Swift? Berak inspiratu nuerako hainitz nire diskoaren prozesuan, eta gustatzen bazait hainitz bere musika estiloa, pop folk eta pop rock da. Nire diskoan, 12 kantu ditut, eta denak pop rock dira. Lau musikari ditut. Xabi Albistur, gitara elektrikoan, Rafael Ferreira basuan, Pierre Sangla baterian, eta Mei Miren pianoan. Eta anekdota bat kontatzeko, urrengo kantua bidali nuen nire musikariei, nire diskoa grabatu aintzin. Estilua eta inspirazioa emaiteko. Zinez, segur nintzen nahi nuen estilu hori eta ez beste bat nire albumarako. Orain, entzunen dugu You Belong With Me kantua nire Taylor Swiften kantua gustukoena. Eta laster arte beste saio batean!

0: zure arretagatik. Nire urrengo saioa urtarrilaren amekan lauetan izanen da. Segituko dut nire ibilbidea kontatzea eta nire albumari buruz hitz eginen dut. Laster arte!
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.